0: un drama romántico mexicano, Mal de Amores, dos directores, Catalina Aguilar Mastreta e Humberto Hinojosa Uzcariz, no xigante do streaming Netflix. Esta serie ambientase en plena Revolución Mexicana e conta a historia política do país a través da vida íntima de Emilia Sauri, a que dá vida Renata Vaca, a súa familia e os seus amores. Emilia desafía as convicións sociais da época e enfróntase ao dilema de amar a dous homes mentres loita por cumplir o seu soño de estudiar medicina. Entre Daniel Cuenca, o que dá vida a Juan Pablo Fuentes, o aventureiro que marcou a súa infancia, e Antonio Zabalza, interpretado por Iván Amozurrutia, un médico que busca a paz en plena guerra, a moza toparase nunha encrucillada e deberá decidir entre os seus sentimentos e a súa vocación. Nun México bordo da revolución, Emilia descubrirá en primeira persoa que o amor tamén pode converterse nunha forma de resistencia.
1: Who is this woman?
2: I found her in the ocean.
1: Why is she in Miami?
2: To kill a dozen men.
0: E xa pasado o Ecuador da semana, o xoves traenos distintas opcións para entreternos. Por unha banda, na plataforma Sky Showtime poderemos ver Mia, un thriller dramático estadounidense do director e creador Bill Dubuc. A producción segue a Eta Tiger Jones, unha moza dos Cayos de Florida que quedou marcada polo narcotráfico e a violencia ao ver como a súa familia foi asasinada diante dela. Con ganas de vingarse, comeza un ascenso polo crime organizado do sur de Florida, pasando de ser unha orfa a ser unha poderosa a líder criminal. Polo camiño construirá unha nova familia, demanda os seus amigos Lovely e Stanley, mentre se propón acabar cun dos carteles máis poderosos de Miami. A medida que as ambicións do cartel ameazan a cidade e estalan rivalidades internas, o seu afán de vinganza levará ao límite e definirá quen é, de que é capaz na última instancia.
3: Please, can you help me? I've left my phone at home and I need to call.
4: It's all right. You seemed a bit drunk when you came in last night, so will you just take a second?
3: No, drunk. I wasn't drunk.
0: E da man de Movistar Plus, a partir do xoves tamén poderemos ver Creednos, un drama judicial británico baseado en feitos reais da directora Julia Ford. A producción segue a varias mulleres que denuncian ser vítimas do mesmo agresor sexual, un violador en serie, cando no proceso atópanse cunha cruenta verdade. O seu maior obstáculo para obter xustiza non será atopar o culpable, senón conseguir que alguén as crea. A serie está protagonizada por Amy Fionn Edwards como Sara, unha das primeiras mulleres que denuncian a agresións e cuxa determinación acaba converténdoa en símbolo dunha loita colectiva. Xunto a ela, Asia Sa dá vida a Laila, unha estudiante que descobre o custo de non ser escoitada polas institucións. Mentres Miriam Pets interpreta a Carrie, unha das superviventes que tivo un papel decisivo para impedir a liberación anticipada do agresor. Mentres estas mulleres loitan porque os seus casos sexan escoitados e cridos, este depredador continúa actuando durante anos con total impunidade despois de que varios fallos policiais o deixaran libre. Pero 8 anos despois volven loitar xuntas para poder mantelo arrestado a vez que se enfrontan os prexuizos, os erros dos axentes de policía e un sistema incapaz de protexelas.
5: Necesito un abogado defensor.
6: Tenía 8 años cuando vi morir a mi padre.
5: Hace unos días llegó un francés con un mensaje. No sé qué le pasó a mi padre, pero debo saberlo. ¿De qué se
0: acusa al cabrón? Cara ao final da semana, o domingo MGM Plus deixanos para desfrutar Historias de dos ciudades, a adaptación da novela homóloga de Charles Dickens, do creador Daniel West e do director Richard Clarke. A serie ambientase no Londres de 1782, nun escenario de máxima tensión durante a guerra entre Francia e Inglaterra. A vida dunha moza, Lucy Manette, a que dá vida a Mirren Mack, dá un xiro cando recibe unha mensaxe de París. O seu pai, o que cría morto dende hai 20 anos, podería estar vivo. O mensaxeiro, o idealista emigrado francés Charles Dinair, interpretado por François Civil, é arrestado e acusado de traizón. Lucy buscará a axuda dun brillante pero inestable novo abogado, Sidney Carton, interpretado por Kit Harington, para liberar a Dernie coa esperanza de que a leve a París para topar o seu pai. O encontro de Lucy con Dernie e Carton desata un poderoso e complexo triángulo amoroso, e os dous homes loitarán por ser dignos do amor da muller, mentres esta se debate entre o amor de dous homes tan parecidos como un espello e distintos como dúas cidades.
7: Hola, eu son Telmo.
8: Eu son Luisa. Y ainda que no parezca, pues se salen los dos cartos por las orillas.
7: Pero cuidado, le vamos los tigres.
0: Para rematar coa semana de estreas, a plataforma da casa galega.gal nos deixa xa para poder desfrutar Millonarios, unha comedia orixinal da casa do director e protagonista Xosé Antonio Touriñán. A historia vira ao redor de Telmo e Luisa, os que dan vida a Touriñán e Eva Iglesias, unha parella cuxa vida dá un xiro inesperado cando gañan unha fortuna no Euromillón. Ante semellante golpe de sorte, ambos toman unha decisión: non contar a ninguén que son ricos e intentar continuar coa mesma vida tranquila que levaban ata ese momento. O plan, con todo, non resulta tan sinxelo. Ter millóns no banco permítelles acceder a experiencias, viaxes e ambientes que ata entón estaban completamente fora do seu alcance, e a tentación de descubrir como viven os ricos comeza a facerse difícil de resistir.
9: Sí. ¿Eh?
7: Para dous.
9: Para dous. Tiñen reserva?
10: Radio Galega.
11: I guess now it's time.
12: Escoitamos un dos temas emblemáticos da Bad Boy de británica Take That, porque acaban de anunciar que van a actuar o 15 de xullo na nosa terra, pero ollo, aínda está por ver onde van facelo en concreto. Van presentar o seu décimo álbum de estudio Dreamers e as entradas por onsa venda o 4 de setembro.
10: Radio Galega, servizo público.
13: Gadis, o prazo non é un problema.
14: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
15: na carnicería, costeletas de porco variadas, quilo, 4,85 €. E na froitería, mazá royal gala, quilo, 1,25 €.
14: Gadis, en confianza.
16: ¿Sabes que todas las tendencias musicales, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras. Sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados segundo os teus intereses musicais.
10: A música mellora a galega.
16: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
10: Radio Galega.
17: Ola, son Isabel Pichel e xunto cun gran equipo estarei pola tarde na Radio Galega, comezando na sobremesa con humor. Conto coa colaboración de voces expertas para compartir asuntos do cotiá: ciencia, innovación, saúde, cultura, percorrendo o territorio e navegando polas costas. Desexaría contar contigo. De 3 a 7. A actualidade mellora galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son las 7, saludos cordiales y muy buenos días, experta Galicia. Con nubes baixas, neguas en moitos puntos da comunidade agora a primeira hora, pero conforme vai avanzando a mañá iránse retirando, e pola tarde teremos ceos despexados en prácticamente todo o país, agás no terzo norte, onde se manterá a nubosidade e incluso mesmo podería caer hoxe algún orballo este martes, aínda non é máis que a martes, 1 de setembro. Co foco en Ceuta, con Sánchez exculpando a Marrocos de responsabilidade alguna na entrada masiva en xullo duns 70-80 mil migrantes na cidade autónoma. A quen apunta o presidente é a Israel e Rusia, protexendo a súa relación con Rabat, eludindo calquera tipo de responsabilidade autocrítica pola súa errática xestión desta crise. Trata Pedro Sánchez de desviar o foco, de poñelo no rei, cuestionando que Felipe VI non teña visitado Ceuta durante o seu reinado, malia que ese tipo de visitas ao monarca precisa da aprobación do goberno. Usa Sánchez o rei para desviar o foco das críticas pola súa xestión, e sinala tamén incluso o presidente o CNI. Tira balóns fora un relato autoexculpatorio que non comparten sequera os seus socios de goberno. Sumar e tamén o resto de aliados parlamentarios habituais do goberno desmárcanse da estrategia de contemporización e apaciguamento de Sánchez con Marrocos, na que se queda só o presidente preso no seu síndrome de Estocolmo con Mohamed VI, chega a deslizar o portavoz de Compromiso, que anuncia un pleno o xoves no Congreso complicado para Pedro Sánchez. Complícaselle aínda máis o reinicio de curso político o presidente. Volvía Sánchez das vacacións cunha entrevista na SER, na que, tras un mes de mutismo, tratou o presidente de ilvanar un relato, un discurso autoexculpatorio, parapetándose incluso tras a Casa Real para eludir calquera responsabilidade do seu goberno pola invasión de 70-80 mil migrantes en Ceuta dende Marrocos a finais de xullo. Insólita, inaudita, esta estrategia de Pedro Sánchez de tratar de desviar o foco das críticas da súa xestión cara ao rei.
2: Yo llevo 8 años gobernando este país. El rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?
1: Pasa que o que di Sánchez non é así. Primeiro, Felipe VI cedeu ao trono en xuño de 2014. Leva pouco máis de 12 anos como rei e non máis de 20, como di Sánchez. Segundo, que se do que se trata é de afearlle a Casa Real non ter visitado nunca a Ceuta, porque é certo, porque don Juan Carlos sí visitou a cidade autónoma en 2007. Ademais de que o argumento é fala de raíz, porque para ese tipo de visitas o monarca precisa da aprobación do goberno. E dos 12 anos de Felipe VI como rei, 8 teñen sido con Sánchez na Moncloa. Ningún presidente antes fora tan noche, xa non só por querer equipararse co xefe de Estado, como fixo ante Pedro Sánchez, senón por sinalar públicamente o monarca, por usar o rei para a súa estrategia política. Apunta hoxe o xornal a razón que non é un feito illado, que forma parte dunha estrategia de Moncloa e que o propio equipo do presidente está filtrando que a relación está rota. O caso é que onte cadraba que ambos tiñan un dos seus habituais despachos, o primeiro tras o verán, axendado xa antes das vacacións de verán, pública de Objetiv, que este de onte durou 3 horas e media. Pon o foco Sánchez no rei, o tempo que exime Sánchez de responsabilidade alguna a Marrocos.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: Un mes después de declarar lo sucedido como una violación de integridad territorial de España, o presidente fai agora unha defensa pechada de Marrocos. Asegura que Marrocos non é responsable de que uns 80.000 migrantes asaltasen dende Marrocos a fronteira de Marrocos con España sen que as forzas de seguridade de Marrocos tivesen feito algo por impedirlo. Non, Sánchez non cree que haxa indicio algún de que Marrocos teña nada que ver coa entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Cree Sánchez que isto é cousa de Israel, de Rusia, da internacional ultraderitista, das mafias e dos bulos nas redes sociais.
2: Hubo redes rusas e israelís que propagaron estos bulos e que atacaron al gobierno de España e a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular, que divide y fractura hoy y polariza a muchas sociedades europeas.
1: Alimenta Sánchez a la teoría de la conspiración para exculpar a Marrocos, eludir el que era responsabilidad en esta crisis en Ceuta, parapetándose, además, tras lo CNIO que cuestiona públicamente.
2: Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia, pero insisto, esos informes de situación hicieron que se activaran pues medidas como el refuerzo en la seguridad de las fronteras en la ciudad de Ceuta los días previos al ataque, pero evidentemente nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características.
1: Esto también es singular. Non é precisamente habitual que un presidente do goberno culpe públicamente os servizos de inteligencia de non ver vir unha crise como esta de Ceuta. Se foi Sánchez para tratar de tirar balóns fora, para tratar de cadrar as versións contradictorias que estiveron dando estas últimas semanas os seus ministros de Defensa e Interior. Unha, Margarita Robles, asegurando que o Centro Nacional de Inteligencia si advertira do aumento de chegadas a Ceuta nos días anteriores á gran avalancha, e o outro, grande de Marlaska, negando ter recibido eses avisos. Ocorre que esta descoordinación no seu executivo aínda se extende ata hoxe. Mes despois, o goberno non é quen sequera de precisar cantos dasqueles migrantes menores que entraron en Ceuta seguen hoxe na cidade autónoma. Con apenas unhas horas de diferencia, ofreceron onte cifras distintas Sánchez e a ministra Rego. O presidente falou de 1.200 e la elevou a cifra a case 2.700. O PP denuncia a errática xestión do goberno e que Sánchez estea disposto a sinalar a calquera con tal de eludir a súas responsabilidades e esculpar a Marrocos.
3: Solo ha faltado culpar a Franco.
1: Ironiza Borja Semper con que Sánchez atribúa a responsabilidade da crise a Israel e Rusia e conclúe o voceiro popular que o presidente vive fora da realidade.
3: Alguén se pode creer que 80.000 personas han recorrido parte de Marruecos e el gobierno de Marruecos non lo sabía?
1: Pode tratar de esculpar a Marrocos. Non convence nin sequera os socios de goberno de Sánchez.
4: La responsabilidad de Marruecos por acción o por omisión está allí.
1: Sumar responsabiliza a Rabat por acción ou omisión da chegada de migrantes a Ceuta e comprobismo aí incluso un pouco máis alo.
5: Pedro Sánchez debe superar su síndrome de Estocolmo con el rei de Marruecos.
1: Desmárcanse os socios de Sánchez da súa estrategia.
6: Pedro Sánchez e o Partido Socialista se están equivocando con Marruecos.
1: De Izquierda Unida Podemos.
7: Lo que ha sucedido es que el gobierno ha tenido una inacción calculada.
1: Pasando polo Venega, que también denuncia que el gobierno no estuvo a la altura de esta crisis.
8: Esto es algo que hay que denunciar y decir con toda clareza.
1: La crisis de Ceuta abre una nueva senda, nuevo bloque de investidura. Y también una interna, no propio Partido Socialista, con todas las concentraciones convocadas mañana. Nos concellos en solidaridad con lo que está sucediendo na cidade autónoma. Movilizacións que Ferraz tratou de desactivar instando aos seus cargos a non participar. Pero hai varios que xa teñen confirmado a súa asistencia. Al menos unha decena de alcaldes socialistas, segundo publica hoxe ABC.
9: Hai versos libres e cada uno decide en lo que le está clara la posición del PSOE.
1: Trata Ferraz de quitarlle ferro, pero entre os que deciden dar o paso e asistir a estas concentracións están, entre outros, o alcalde de León ou a rexedora de Espartinas, en Sevilla.
10: Hola, soy Gemma Gamiz, soy ceutí y caballa de nacimiento, vecina de Espartinas, soy concejala de Políticas Sociales en el Ayuntamiento de Espartinas y queremos invitaros el día 2 a una concentración en apoyo a mi tierra a las 12.
1: Nuevos críticos, no sé, do Partido Socialista, iso que Sánchez non amosa moito aprecio polos que o cuestiona. Como volveu a evidenciar onte con García Page, o que intentou ridiculizar por terse lle ocorrido pedir que sexa Sánchez que en primeiro se enfronte ás urnas se convoque a xerais antes que as municipais e autonómicas da próxima primavera para evitar o castigo aos cargos locais socialistas coma en 2023.
2: Ya, pero lo que pasa es que esas voces obvian algo que, por cierto, son bastante minoritarias, pero esas voces obvian algo importante. Y es que en las elecciones generales el Partido Socialista sacó un mejor resultado que en las elecciones municipales y autonómicas. Y esto, bueno, pues también creo que lo que pone en cuestión es algunos de estos argumentos que se utilizan por parte de estos queridos compañeros.
1: Muy queridos.
2: Muy queridos, por supuesto.
1: Además, en siempre todo caso, Sánchez non pecha porta a ese eventual adianto técnico.
2: Mi intención es agotar la legislatura. Yo lo que le digo es que, en fin, que es que las legislaturas, también cuando gobiernan a la izquierda, no solamente cuando gobiernan a la derecha, duran 4 años. Ahora, si me pregunta, ¿van a ser en julio tal día o en...? Pues, mire, ya entramos en un territorio en el que, efectivamente, pues puede haber adelantos técnicos o no.
0: Informativos. A información mellor a galega.
1: Son as 7:11. Buscamos claves os martes e os xoves. Imos poder facelo en clave internacional co profesor José Manuel Estévez. Oxe, claro, profesor, co foco en Marrocos e na política de Marrocos a conta da crise. En Ceuta, bos días.
11: Bos días, admirado Luis, respectadas e ben queridos ointes. O reino alauita non foi leal ao reino de España, nin ao noso goberno, nin antes, nin durante o caos provocado pola avalancha migratoria. A mejanía marroquí, e dicir as súas forzas auxiliares e de seguridade no norte de África, recoñeceron un incremento anómalo de persoas en Castillejos, a localidade veciña a Ceuta, e os servicios de información marroquís advertiron ao noso Ministerio do Interior sobre mensaxes nas redes sociais que incitaban a entrar a nado en Ceuta. Pero Marrocos non fixo nada para evitar a invasión migratoria, quizá porque interpreta a Ceuta como territorio propio. Isto é así debido á existencia dun irredentismo territorial marroquí sobre varios territorios españois. En canto a Ceuta e Melilla, o propio ministro de Xustiza marroquí insiste que constitúe un dereito histórico e xeográfico de Marrocos e propón un mecanismo de diálogo sobre iso co goberno español. Rabat insiste en que Ceuta e Melilla son territorios ocupados ou vestixios coloniais, polo que a súa soberanía debe ser transferida a Marrocos. Todo iso, malia que non figura na lista da ONU de territorios non autónomos susceptibles de descolonización. Tamén é real e oficial a reivindicación marroquí sobre as denominadas prazas de soberanía española, é dicir, as Illas Chafarinas, o Peñón de Alhucemas e os Illotes de Mar e Terra e o Peñón de Vélez da Gomera. Territorios considerados parte integrante do Reino de España, pero que, en tanto que espazos deshabitados ou de natureza militar, segundo Rabat, deben admitir máis discusión doutrinal. Pola súa banda, o valor estratégico e simbólico do Illote de Perejil é innegable, como puidemos ver en xullo do 2002, cando foi ocupado polas forzas marroquís e España respondeu coa Operación Romeo Sierra desaloxando. A mediación estadounidense propiciou un statu quo ante, é dicir, un réxime especial de non ocupación semellante ao previa controversia, nun illote cuxa soberanía resulta, pois, máis ambigua e controvertida. Finalmente, algúns mapas e discursos nacionalistas falan do chamado Gran Marrocos e incorporan a Canarias como un territorio para recuperar, pero non existe unha reivindicación oficial do Estado marroquí sobre a soberanía do arquipélago canario. O que si é real e quizá máis relevante é o conflito que poida xurdir sobre os espazos marítimos ricos en petróleo e gas entre Canarias, Marrocos e o Sáhara Occidental. Ademais, Rabat aprobou legislación marítima que solapa zonas atlánticas sobre a plataforma continental e áreas como o monte submarino Tropic, que esconde grandes reservas de terras raras e minerais estratégicos. O certo é que, sabendo todo isto, sorprende que Pedro Sánchez sinale a Rusia e a Israel mentres exculpa a Marrocos. Así pois, só queda descubrir que lle debe Sánchez ao país alauita ou que lle ofrece ao noso presidente Mohamed VI para que adoptemos semellante actitude de submisión a Rabat. Verémolo. Moi bo día e forte aperta.
1: En los deportes, Celia Rúa, hola, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Dos escenarios, a retirada de Leo Messi de la selección argentina y o peche esta noche do mercado de fichajes.
12: Sí, principiamos por esa noticia do fútbol internacional. Leo Messi dille adeus a la selección argentina, capitán de albiceleste, tras la derrota do Mundial ante España y a morte de seu pai, anuncia que deixa o combinado nacional argentino. En una frase resume o seu sentimento: doe na alma, pero entendo que é o momento. Polo demais, esta noite pecha o mercado de fichaxes. O Celta tenta pechar a incorporación do central uruguayo Sebastián Cáceres e mantén abertas outras posibles operacións, como explicaba o seu director deportivo Marco Garcés.
13: Nosotros estamos moviéndonos, estamos trabajando intensamente, no estamos planeando ninguna salida, obviamente no sabes lo que puede llegar a suceder, pero no estamos con ninguna salida planificada o ninguna salida en puerta. y bueno, sí estamos intentando movernos para traer algún refuerzo.
12: Ademais, os celestes anunciaron onte a fichaxe de Stefan Vasetich, que asina ata 2029 comezará xogando no filial, un filial que onte apañaba a súa primeira derrota de temporada tras perder 1-2 ante o Castelló. O Deportivo, entretanto, anunciou ante a saída de Charly Patiño que xogará cedido no Bochum da Bundesliga 2 e os herculinos buscarán hoxe un central que complete o equipo e tentarán tamén darlle saída a Jurado, Dani Barcia e Arnau Comas. Nos partidos que pechaban onte, xornada de Primeira División, terceira xornada, goleada do Barça ante o Rayo Vallecano 5-2 e vitoria do Osasuna ante o Xetafe 1-0. Polo demais, do baloncesto, España perdeu 108-106 ante Grecia, complica así a súa clasificación para o Mundial de Básquet Masculino do ano que ven. O adestrador masculino Chus Mateo falaba así do que prevé para as vindeiras ventás FIBA.
14: No me gustó cómo estuvimos todos contra Portugal, porque no jugamos al nivel que se requiere y hoy, con nuestros errores, insisto, algunos más y otros menos, hoy creo que hemos salido a competir hasta el final contra un equipo que también ha tenido jugadores estelares hoy, que han jugado francamente bien y que hay que felicitar.
0: Servizos informativos, Radio Galega.
1: Así va aí, arrancando este 1º de setembro, imos ver como serguen as principais cidades do país esta mañá. Imos ata a Coruña, Cristina Lombaura, moi bos días.
15: Moi bos días, con sensación de fresco comeza esta mañá, 15 graos de temperatura na Coruña, 16 en Ferrol, ceo anubrado e polo momento tráfico fluido.
1: E logo como está a causa, Beatriz Sánchez, hola, moi bos días. Non temos esa conexión con Lugo. Imos ata Ourense, Alberto Riverola, que tal, bos días?
16: Que tal, moi bos días. Outra mañá fresca aquí por Ourense con 12 graus, pero atención, hoxe chegaremos xa aos 34. Ven o calor, aínda que mañá parece que vai ser máis intenso aquí na provincia de Ourense. Ceos despexados a primeira hora, obviamente non choveu durante a madrugada e temos mínimas incluso de 3 graus en Calvos de Randín. En canto ao tráfico, a esta hora fluido, escaso e sin ningún tipo de problemas.
1: Imos ata Rías Baixas, Xosé Manuel Pérez, hola, que tal, moi bos días.
17: Bos días, nubes altas no ceo, 17 graus en Vigo, 14 en Pontevedra. Hoxe comezan traballos de mantemento no viaducto da Mon, no corredor do Morrazo. Iso implica que os vehículos terán que circular pola mesma calzada entre o quilómetro 5.800 e o 7. A saída de Meira estará pechada para os coches que circulen en sentido Cangas procedentes de Rande.
1: Na zona de Compostela que hai, Valeria Salazar, hola, que tal, bos días.
18: Bos días, Santiago Amence, con 13 graus e medio de temperatura, coa previsión de acadar os 25 longo da xornada e cos ceos repartidos entre claros e nubes nas primeiras horas do día, no que respeta a circulación fluida, sen incidencias ni accidentes.
1: E agora si temos esa comunicación con Lugo, Beatriz Sánchez, hola, que tal, bos días.
19: Que tal, hola, bos días. Pois 13 graus temos en Lugo, co ceo parcialmente cuberto, sen chuvia, a medida que avanza mañá, o ceo vai quedar máis despexado nunha xornada que se anuncia solleira con temperatura máxima de 25 graus aquí na cidade das Murallas, onde arestora temos tráfico fluido, pero atención nas estradas porque cómpre circular con precaución pola autovía 8 pola néboa que reduce a visibilidade entre Abadín e Lourenza. A velocidade limitada ali a 80 km por hora.
1: A 7:18 contámoslles máis cousas. Vemos hoxe en la región Cería que tres homes están sendo investigados na cidade de Ourense, dous deles en prisión xa preventiva por unha violación grupal na capital das Burgas a unha moza de 19 anos. Os feitos, segundo la región, remontanse ao mes de maio. Ya a policía mantén abertas as dirixencias xa que a vítima falou dun cuarto home implicado pendente aínda de ser identificado e localizado.
12: Sí, segundo a información que traen hoxe os medios do grupo La Región, os feitos sobre os que instrúe dilixencias a sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Ourense se produciron o 23 de maio. Todo tería acontecido nun after do barrio Ourensán do Pino. A vítima denunciou que foi sometida a sumisión química, síntomas que apareceron cando estaba cun dos investigados no bar do casco antigo Ourensán. Logo acabarían nun after onde volveu deixar unha consumición sen vixiar na barra para sair fumar e cando volveu e bebeu, sufriu unha perda da noción do tempo e espazo. A investigación policial detalla, indica La Región, que cando a moza recobrou a consciencia nun cuarto bo local, viuse que estaba sendo violada de forma simultánea por varios homes. Horas máis tarde, espertaría soa, desorientaba sen roupa interior. Tras contactar cuns amigos, avisaron a Policía Nacional e os servicios sanitarios. O exame forense certificou lesión xenitais e outros hematomas no corpo. A investigación policial puxose en marcha e grazas ás imaxes en redes sociais e ao recoñecemento fotográfico en comisaría identificaronse os presuntos autores materiais dos defeitos. Dous homes con residencia en Monforte que tras pasar a disposición judicial permanecen en previsión preventiva. Hai un terceiro investigado con medidas cautelares como presunto cooperador necesario por non intervir nin pedir axuda. Todos negan os feitos que se lles atribúen. A moza falou dun cuarto home implicado aínda sen identificar e que a policía estaría buscando.
1: Nova incidencia ferroviaria en Galicia, nova avaría, neste caso nun dos trens rexionais que provocou onde importantes atrasos na rede ferroviaria do noso país en plena operación de volta das vacacións do verán. A avaría mantivo suspendida a circulación da liña de alta velocidade entre Ourense e Santiago durante máis dunha hora.
12: Foi unha incidencia técnica puntual registrada ás 4:30 da tarde de onte nun tren rexional que foi a ruta Guillarei no concello de Pontevedrés de Tui con Ponferrada. Segundo a DIF, o convoi quedou detido nun quilómetro a un quilómetro de distancia da estación de Ourense na bifurcación Cotoba Torre, xusto no punto onde os trens se desvían da liña convencional a alta velocidade. Como consecuencia, resultaron afectados os trens Avant, os de longa e os de media distancia. A incidencia quedou solucionada contra as 5:30 da tarde. O tren avariado apartouse e os pasaxeiros foron transbordados a outro convoi. O incidente provocou importantes atrasos durante a tarde e condicionou os desplazamentos, como contaban algunhas das viaxeiras afectadas.
20: Había un tren parado xusto antes de nós e non sabemos moi ben que pasou. Tiña que coller o das 5:30 para Pontevedra, sí, pero bueno, veo que hai.
21: Que había unha avería no outro tren e estábamos un montón aí
22: parados. Tenía que hacer la compostelana e non me dá tempo.
1: Máis cousas, polo menos 8 persoas resultaron feridas nas últimas 24 horas en 4 accidentes registrados na rede de estradas de Galicia, cadrando coa última xornada desta operación especial de regreso tras as vacacións de verán que remataba esta pasada medianoite. Dous feridos de gravidade.
12: Un dos últimos sinistros tiña lugar a 8 menos cuarto do serán donte no concello Pontevedrés de Meaño. Un motorista tivo que ser evacuado en helicóptero ao hospital de referencia tras caer coa súa moto na parroquia de Xil. O seu estado era grave. En Santiago, na Rúa dos Concheiros, punto de entrada á zona vella do Camiño Francés, un aparatoso accidente pouco antes das 8 serán deixou 3 persoas feridas, unha delas de gravidade. Segundo a policía local, a condutora dun vehículo saiu da calzada cando facía unha manobra e acabou empotrándose contra un banco da rúa no que estaban sentadas varias persoas. En Mondoñedo, provincia de Lugo, unha persoa resultaba ferida tras a colisión de 2 vehículos na autovía do Cantábrico pasadas as 7 da tarde. Xa na provincia de Ourense, no concello do Pereiro da Guiar, 3 persoas resultaban feridas ao chocar un coche e unha moto na estrada Ourense 536. Por certo, que pasabas ás 10 da noite, reabría a Nacional 120 seu paso polo concello ourensán de Nogueira de Ramuín. A estrada estivo cortada dende primeiras horas da mañá onte ao embarcar un camión que transportaba porcos. O condutor saía ileso.
1: Contámoslles tamén, en relación aos conductores, que teñan en conta que hoxe se activa un novo desconto, desconto do diésel no imposto de hidrocarburos, que aumenta a 20 céntimos por o moito que subiu en xullo respecto ao ano pasado. O da gasolina reduces, en cambio, a 5.
12: As variacións obedecen á retirada gradual das medidas de apoio previstas polo goberno no plan de resposta ás consecuencias do conflito en Oriente Medio. O propio decreto estableceu que esta retirada progresiva das medidas de apoio podería verse interrompida se se producía unha suba importante do prezo dos carburantes, para o que se regulou unha cláusula de salvagarda. O diésel activou esa cláusula ao subir un 15,7% interanual en xullo fronte ao 7,3% que subiu a gasolina. Quen bota gasóleo non agocha a súa ledicia.
23: En setembro, con todos os gastos que veñen, ven moito billor.
24: Ah, me parece genial, ¿no? Sí que é verdad que hubiera venido bien en vacaciones, pero de todas formas viene bien.
1: María Libar, algo. Esta reducción, o certo é que setembro chega cos carburantes moi á alza, a persistencia das tensións en Oriente Próximo provoca novos aumentos do prezo do petróleo, con el dos combustibles, o barril Brent de referencia en Europa, volve superar hoxe a barreira dos $90. Dende o comezo do verán, os combustibles nas gasolineiras encareceron un 20%.
12: Os carburantes se encadean 8 semanas consecutivas de subas e sitúanse no máximo do verán. Dende que o primeiro de xullo decaeu a rebaixa do IVA dos combustibles, o gasóleo acumulaba unha suba de case 24%, que no caso da gasolina rolda 30 o 20. Os últimos datos do Boletín Petroleiro da Unión Europea reflecten na última semana unha suba do 1,55% do prezo medio por litro da gasolina 95, ata 1,723 euros. No caso do diésel, o incremento é do 18%, ata un prezo medio de 1,861 euros. Son niveis que non se acadaban dende principios da primavera. O barril Brent está hoxe, de momento, por riba dos 91 dólares.
1: Mais cousas, os carburantes están a alza, pero tamén está a factura da luz, encareceu case un 19% con respecto ao ano pasado. Agosto, o máis caro dende 2022.
12: Sí, o recibo mensual encarece 3 euros con respecto a xullo e 14 se comparamos con agosto de 2025. Ese encarecemento foi impulsado polos prezos da luz disparados pola repunta da demanda durante as vagas de calor e un gas natural a alza. En concreto, o recibo da luz dun usuario medio con tarifa regulada disparouse este mes un 19,04% con respecto a agosto de 2025, subindo así a 88 euros fronte aos 74 que supuxo no mesmo período do exercicio pasado. Así, neste mes de agosto, o recibo eléctrico representará para un usuario un encarecemento de máis de 14 euros fronte ao mesmo período do ano pasado.
1: E máis ainda complicacións nesta costa de setembro, o Euribor tamén sobe.
12: Sí, o Euribor pechou agosto rozando o 3%, en concreto o 2,95, o nivel máis alto en dous anos, e encarece 65 euros ao mes as hipotecas variables que se revisen agora. A suba do Euribor confirma a tendencia alza deste febreiro pola incerteza macroeconómica xerada pola guerra en Oriente Próximo. O valor do Euribor, que dice de referencia para o cálculo de hipotecas, adoita anticiparse as decisións do Banco Central Europeo que podería subir o prezo dos cartos este mes, logo de mantelo conxelado na última xuntanza.
1: Todo isto, en certa medida, relacionado tamén coa suba do prezo do petróleo internacional e coa posición

0: de Estados Unidos e Irán, que reactivaron o conflicto bérico en Oriente Medio nos últimos días. Onte, o propio presidente norteamericano facía chanzas ao publicar unha imaxe creada con redes sociais facendo voar unha illa iraní. O caso é que se lle complica a situación interna no CEO do seu gabinete, o presidente norteamericano, en pleno conflicto ali con Irán, o gabinete de defensa. Segundo The Wall Street Journal, o secretario do exército dos Estados Unidos dimitiu por tensións co secretario de guerra.
1: O Xerral anticipa que Dan Driscoll vai deixar o Pentágono nos vindeiros días e que coa súa marcha o exército estadounidense carecerá de líderes civis ou militares confirmados polo Senado. De momento, descoñécese se a Casa Branca aceptou a renuncia ou se xa hai reemprazo. Driscoll expresara a súa preocupación ao goberno Trump pola transformación e disposición do exército. Opinaba que o secretario de guerra, Pete Hegseth, estaba prexudicando os seus cometivos ou despedir os generais que eran os seus responsables. Todo isto no medio de novo intercambio de ataques entre os Estados Unidos e Irán dende o mes de xullo. Washington bombardeou dúas lanzadeiras na illa de Larak e Teherán fixo mesmo con mísiles contra Xordania e drones a unha base estadounidense en Emiratos. Ataques aos que Trump respondeu dicindo «Imos golpealos duro».
0: Máis cousas. A Xunta destaca o carácter estratégico do sector vitivinícola e confía nunha vendimia abundante de calidade en toda a comunidade. O presidente Alfonso Rueda sinalaba así este luns nunha visita ás instalacións da cooperativa Viños Barco no Barco de Valdeorra. Rocío Pernas.
2: Sí, que tal, saúdos. Hai hoxendía en Galicia uns 10.000 viticultores e unhas 440 adegas que venden viño con algún selo de identidade e andan estes días en plena vendimia no trasego dos acios, as tesoiras, as cubas e os tratores. Fano varias xeracións de avós a netos e fano coa perspectiva dunha campaña abondosa e con uva de calidade, como transmitía o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Este ano, que se adiantou en todas partes polo tempo, este ano que eu creo que vai ser moi bo, polo que se comenta nas 5 de hoxe, unha uva de calidade excelente, tamén boa cantidade, pero estou de acordo en que non é o fundamental, a calidade sigue estando por enriba de calquera outra cosa.
2: O xefe do goberno galego que comprobaba de primeira man a marcha dos traballos en Viños Barco, a única adega cooperativa que permanece na comarca de Valdeorras con 300 produtores, é referente na variedade de Godello. Foron os primeiros de España en embotellalo nos anos 70. A fronte, o seu presidente, José Manuel Delgado.
4: Sacamos 3.000 botellas, é dicir, que non existía o viño Godello hasta esas datas, non se sabía que tal. Fijaivos a diferencia que ha habido desde o ano 1975 a altura na que estamos, que ahora é un dos viños máis recoñecidos.
2: Viños que destacaba Alfonso Rueda son do mellor da tarxeta de presentación de Galicia no mundo.
3: A perfecta expresión desa Galicia calidade tamén en viños que hai que seguir mantendo para seguir triunfando nun mundo tan competitivo.
2: Un sector estratégico, dicía o presidente da Xunta, o que augura lle queda aínda moito percorrido, abríndose a outras oportunidades como o enoturismo.
5: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
0: Son as 7:30, Celia Rubola. Bos días.
1: Que tal, moi bos días.
0: Que está pasando en Galicia?
1: Pois nestes momentos damoslles conta de información de servicio público que nos trasladaban os nosos compañeros das distintas delegacións. Na de Lugo, a DGT informa de necesidade de conducir con precaución na 8 entre Lourenzo e Abadín por mala visibilidade e velocidade limitada a 80 km hora. En a provincia de Pontevedra, a circulación pola autovía do Morrazo cambiará a partir de hoxe. Os traballos de mantemento e mellora dos viadutos da Mó, a Fraga e a Moura obrigan a realizar desvíos durante as vindeiras semanas, concentrando temporalmente ambos os dous sentidos do tráfico nunha mesma calzada e habilitando un carril para cada dirección.
6: Radio Galega. Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Así vai amencendo este primeiro de setembro e imos ver con que previsións para as próximas horas. Ana Laje, bos días.
7: Bos días. Para hoxe martes agárdanse ceos con máis nubes, pola mañá tamén con máis néboas, algún orballo no extremo norte. A medida que pasen as horas vanse ir abrindo claros en xeral, quedando os ceos con máis nubes no sector máis norte de Galicia. En canto ás temperaturas, prácticamente sen cambios significativos. E os ventos que soprarán do nordés, ventos frouxos en xeral, no interior moderados na costa.
6: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
0: Sete e 32. Estaremos vendo tamén os quioscos como cada mañá destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe nas portadas, Sánchez e Ceuta conta da exculpación que fai Sánchez de Marrocos e do seu sinalamento en cambio ao rei. ABC titula por aí: Sánchez sinala a Felipe VI para desviar o seu fiasco en Ceuta. Levo o diario de Vocento a portada o seu editorial: Sánchez utiliza o rei. Denuncia ABC que Sánchez recurre a unha comparación impropia con Felipe VI para eludir as súas responsabilidades na crise de Ceuta. La Razón sinala que Sánchez acelera pola crise de Ceuta o plan para desgastar o rei. Di este xornal que a maniobra busca colocar no foco a Felipe VI. Non é un actullado, di, senón que forma parte dunha estrategia de Moncloa. O equipo presidencial filtra que a relación está rota e en Zarzuela hai malestar pola manipulación das conversacións, apunta La Razón. Coincide na interpretación en Confidencial: Sánchez desdeña o rei e escala a tensión con Zarzuela nunha estrategia dende o propio goberno. As declaracións desdeñosas de Sánchez contra o rei suxiren que a escalada de tensión contra a Zarzuela responde a unha estrategia para crear un ambiente de crispación que impugna o modelo de Estado dende o propio goberno, sinala o diario El Confidencial. Na mesma liña, Voz Populi, Sánchez arrastra o PSOE a un choque total contra o rei e ordena atacar o réxime do 78. Interpretación diferente. En El País, Sánchez anuncia que o rei visitará Ceuta por primeira vez cando se supere a crise. Unha visita real que sería vista como unha provocación en Rabat, subliña Juan Carlos Sanz nese diario de Prisa. Sobre isto apunta El Debate que Moncloa deixa no aire que Sánchez vai a acompañar o rei en Ceuta ante o risco de enfadar a Mohamed VI. A visita de Felipe VI, que non será inminente, puxo o presidente ante a encrucillada de viaxar con el ou enfadar a Marrocos ou seguir ausente, apunta El Debate. En este contexto, celebrábase onte despacho entre Sánchez e Felipe VI un encontro de 3 horas e media no Palacio da Zarzuela, segundo de Objetiv, inusual duración, sinala este medio. El Debate precisa que foron fontes de Moncloa as que informaron sobre ese encontro, asegurando que transcorreu coa normalidade habitual. Outros enfoques sobre a entrevista onte de Sánchez Nasser en El Mundo, por exemplo, fixándose en que Sánchez protexe a Marrocos e exime de responsabilidade alguna. En El Independiente, fixándose en que Sánchez se parapeta tras o CNI, Sánchez intentará salvar os seus ministros tamén no Congreso, deixando caer a policía, a Garda Civil e o CNI pola crise de Ceuta, apunta este xornal. Nesta tesitura, sinala La Razón que hai cargos do PSOE, socios e ata sindicatos que xa deixan soa Sánchez. O presidente non convence cos seus argumentos e as críticas elevanse de unha forma sin precedentes, di este xornal. En ABC, falan dunha rebelión de alcaldes socialistas contra a orde de Ferrat de non protestar por Ceuta. Varios dirixentes locais súmanse á concentración convocada pola FEMBE, outros organizan actos propios para mañá. Voz Populi, guerra aberta en Ferraz, Sánchez lanza a inquisición do PSOE contra os cargos rebeldes, sinala este medio. Fernando Garea, en El Español, conclúe que está medrando a inquietude dentro do propio Partido Socialista tras ver a Sánchez baixo de ton, sen autocrítica e ofuscado sobre o papel do rei. E coincide no diagnóstico tamén Ana Sánchez en El Confidencial: Sánchez sae aínda máis debilitado da entrevista, eleva o malestar dos seus socios e na súa propia bancada. Forte coincidencia en que o goberno errou no relato, no ton e nos datos, di Ana Sánchez en El Confidencial. Sobre a situación concreta de Ceuta, alerta a fiscal xefe de Ceuta nunha entrevista hoxe en El País que se produce case unha agresión sexual o día. Hai máis agresións sexuais e con víctimas moi vulnerables pola súa situación irregular, alerta Silvia Rojas. En artículo 14, na mesma dirección, sinalan que a Fiscalía contabiliza 23 agresións sexuais dende a entrada masiva do 30 de xullo, 9 contra menores migrantes de entre 14 e 17 anos, centos de nenas Pasaron semanas fora do sistema de protección e algunhas das víctimas chegaron a urxencias despois de dormir na rúa, sinala artículo 14 na súa información. Oxe, El Mundo fala de expulsións atascadas. O goberno só devolveu a 200 delincuentes e prevé iniciar esta semana os casos ordinarios con 25 menores. Os funcionarios non queren firmar, di El Mundo. Responsables resistense a acelerar os expedientes por medo a condenas como as que houve en outras crises. En El Español apuntan que se acrecenta en Ceuta o temor a que gran parte dos invasores se queden indefinidamente. En Voz Populi sinalan que os servizos de información prevén que o caos de Ceuta aínda se poida estender a lo menos ata as eleccións en Marrocos. E El Diario, nesta tesitura, sinala que o goberno duplica as prazas para migrantes en Ceuta en só unha semana e descarta o seu traslado á península. Ceuta protagonista. Analizamos agora a situación na primeira mesa de análise do Galicia por Diante.
6: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, moi bons días.
2: Hola, que tal, moi bons días.
0: Con Roy Rodríguez.
8: Que tal?
0: Hola, moi bons días. E benvido a esta nova tempada de radio.
8: Moitas gracias.
0: Do Galicia por Diante. Te pregunto vos primeiro polo Rei, pola situación da situación entre Sánchez e o Rei, por esa sinalamento que fixo onte Pedro Sánchez na entrevista na SER a Felipe VI.
2: Sinalamento e comparación, non? O xefe do goberno comparouse de algún xeito co xefe do Estado español, nada máis e nada menos, pero non é nada novo nesta crise. Vemos como durante o mes de agosto Óscar Puente se encargou, non, de a través de xe das súas redes sociais de poñer no punto de mira ao rei, incluso con afirmacións fora de contexto, fora de sentido, dende logo fora de sentido institucional, non? Que o rei non visite Ceuta e Melilla, dende logo é un xesto institucional, e como institución do Estado, o goberno é responsable desa ausencia. Isto non o dixo antes Sánchez, pero coido que lle faltou para rematar a frase que dixo de que o rei que levaba 20 anos reinando, faiselle un pouco longo a Sánchez, ¿no? Porque realmente sabemos que o rei leva dende o ano 14, é dicir, hai 12 anos de reinado, a meirande parte, dúas terceiras partes dese reinado baixo o goberno de Pedro Sánchez. Entón, tivo tempo de abondo, se o goberno tivese intención de que o rei visitase Ceuta e Melilla, de que o fixese, pero non o fai porque a ausencia do rei é un xesto institucional, digamos, de man tendida cara a Marrocos. Por que digo isto? Bueno, lembremos as reaccións de Marrocos cando o pai, é dicir, o rei emérito, Juan Carlos I, visitou Ceuta e Melilla no ano 2007. Inmediatamente houve unha reacción por parte de Marrocos porque consideraba que a presencia dos monarcas en Ceuta e Melilla era unha ratificación, non? Unha confirmación contundente da soberanía española sobre Ceuta e Melilla, como non pode ser de outro xeito. Pero Marrocos reaccionou a través dun comunicado e retirando o seu embaixador en Madrid. Co cal, houve un choque, un enfrontamento diplomático de primeira magnitude. A pregunta é, que está insinuando Pedro Sánchez? Que o que quere facer agora é que o rei vaya para ter ese encontronazo diplomático con Marrocos? É evidente que non. Está cambiando o foco, está tratando de poñer o foco sobre o xefe do Estado, cando, dende logo, a responsabilidade última de que o rei vaya ou non vaya é única e exclusivamente do goberno. É dicir, se o rei non foi a Marrocos nestes últimos 8 anos, foi porque o goberno de España non o quixo.
8: Bueno, realmente, cando falábamos hai un par de semanas deses chíos de Óscar Puente apuntando ou criticando o rei, afeándolle unha foto cun xornalista, eu decía Óscar Puente, ao final é o que pon o chío, é o que apreta o botón do enter, pero isto non se fai, non o fai un ministro do goberno sen que Pedro Sánchez polo menos o permita, non? Eu creo que onte quedou claro que aquí hai unha estrategia calculada por parte de Pedro Sánchez, e ademais, cando di que o rei leva gobernando 20 anos, cando ele sabe perfectamente que non é así, eu creo que non é un lapsus, non é parte desa estrategia. O presidente do goberno non pode cometer estes lapsus. Eu creo que aquí, por unha parte, nesta relación tensa entre Sánchez e o rei, hai un compoñente persoal. Eu creo que Sánchez non lle perdona o rei a escena de Paiporta, onde Sánchez saiu fuxindo cando lle tiraron un pau que creo que non nin lle deu, e o rei quedou ali a aguantar o chaparrón, o rei e a reiña Leticia. Sánchez non lle perdona o rei, e creo que tamén hai unha estrategia política, non? Unha estrategia política que pasa en primeiro lugar Efectivamente, por tratar de que a xente non se pregunte que está a facer o goberno por solucionar esta crisis ou que está a facer o goberno por evitar que unha crisis desta magnitude como a de Ceuta volva a pasar, senón poñer o foco en que está facendo o rei, non, ou en que están facendo Rusia e Israel ou este tipo de cousas. Primeiro, trata de desviar o foco da lamentable xestión que fixo o goberno desta crisis, e segundo, eu creo que tamén hai un tinte electoralista, non? Aquí Sánchez pois é unha estrategia típica del, a de polarizar a das dúas Españas, a de meter a monarquía no debate, ao final o Partido Socialista pois ten unha base en republicana, e creo que tamén pois pode aproveitar este encontronazo co rei para intentar cohesionar de algún xeito ese bloque de investidura, non, onde hai partidos como Sumar, por exemplo, ou partidos independentistas, non? Eu creo que responde a estas coordenadas este enfrentamento que estamos a ver, eso, pois Pedro Sánchez se parapeta detrás do rei, detrás da monarquía, pois para desviar o foco, para evitar as súas responsabilidades, e eu creo que tamén pois con un tinte persoal e cun trasfondo político.
0: Isto que apuntaba Roy, outra das aristas. A quen apunta Pedro Sánchez? Israel, Rusia, a internacional ultraderechista, as mafias, os buros nas redes sociais. A quen trata de exculpar, de eximir de calquera responsabilidade? A Marrocos. Un argumento que non convence nin sequera os seus socios de goberno.
9: Sí, Sánchez onte tratou de facer ou de conservar un equilibrio diplomático que garanta, non, esa tranquilidade na fronteira sur de España, na fronteira sur de Europa, pero seguimos sen saber ou tratando de Sánchez de que poñamos a mirada noutro lugar. Digo que non sabemos cal é o suxeito daquela frase que el pronunciou o día 31 de xullo falando da violación da integridade territorial, quen violou a integridade territorial de España. Dixo que se estaba investigando, pero que sí estaba claro é que sabemos quen non foi. E quen non foi, foi precisamente Marrocos, nin por acción, nin por omisión. Isto é o que principalmente lle achacan os seus socios, non? Dizer, bueno, poderemos saber que non foi por acción, agora por omisión xa non estamos tan seguros de que iso non fose así. Trata de desviar o foco de atención poñendo a Rusia, poñendo a Israel como grandes suxeitos desta acción de entrada masiva na cidade autónoma de Ceuta, pero dende logo este argumento, non, de Sánchez, primeiro dicindo que aínda se está investigando, despois dicindo que Marrocos pois non tivo absolutamente nada que ver, e que grazas á colaboración de Marrocos en parte esta crise pois non vai máis alá do que xa é gravísima de por sí, pois é evidente que está tratando de surfear, está tratando de bailar esa onda sen perder o equilibrio, un equilibrio que vai a ser moi difícil, un equilibrio delicado, non, a apenas unhas semanas dunhas eleccións en Marrocos, que non podemos perder de vista tampouco, nin podemos perder de vista tampouco as mensaxes que dende Marrocos se están lanzando, aínda que non as faga directamente o rei, si as fan as súas mans dereitas, ese ministro que durante todo o mes de agosto ven reclamando, non, de novo a Ceuta e Melilla como territorio marroquí. E aquí estamos nesta situación de tensión, nunha situación de tensión diplomática que o goberno trata de atallar, pero que dende logo a explicación non convence a ninguén, non convence a ninguén políticamente falando da oposición, pero desde logo tampouco convence políticamente a ninguén dos seus socios, que vemos como se desmarca, probablemente tamén forma parte da súa estrategia electoral, pero como se desmarcan clarísimamente do que é a guía ou a liña oficial que o presidente do goberno pretende manter.
8: Bueno, eu entendo que Sánchez quera salvaguardar a relación con Marrocos e manter o equilibrio diplomático, pero eso non pode ser a calquera precio, non? Non pode ser que o presidente de España parece que este de parte do rei de Marrocos, non? Manso co rei de Marrocos, chulo co rei de España, co xefe de Estado de España, non? Eu entendo que hai unhas relacións de vecindade que son estratégicas, entendo que hai unhas relacións económicas moi importantes, en a que eu creo que Marrocos perdería bastante máis en caso de ruptura con España que o revés, non? Aí está a balanza comercial claramente pois favorable a España, a min isto o podo entender, pero non pode ser a calquera precio, non? Eu creo que Sánchez non ten agora mesmo nin o control do discurso dos seus ministros, non? Vemos que ministros do PSOE, entre eles, din cada un unha cousa, e isto é enfrentamento entre Margarita Robles e Marlaska, pero tamén ministros dos socios de coalición, non? Que mentre Sánchez di unha cousa, pois, por exemplo, Sira Rego di outra sobre a necesidade de traer inmigrantes á península. Bueno, o goberno non existe nesta crisis, pois amosou realmente que está ausente, e creo que estamos no sálvese quen poda, non? Creo que, desde logo, os socios non van a abandonar a coalición nin por esto, nin por nada, van seguir aí ata último día, pero está claro que aquí cada un sabe o que quere, estamos no sálvese quen poda, esa se perdeu o medo, digamos, a contradecir a opinión do presidente do goberno. Entón, bueno, pois Sánchez nin siquiera xa ten o control do que din os seus propios ministros.
0: Asistimos durante o mes de agosto a contradiccións entre as versións que daban os ministros de Defensa e de Interior sobre as advertencias que fixera o novo CNI. Onte cuestionou, sinalou Sánchez, que o Centro Nacional de Inteligencia non advertira da magnitude do que se podía pasar en Ceuta, e aínda non é quen o goberno nin sequera de cadrar cifras, nin de cantos inmigrantes hai hoxe en Ceuta, nin de cantos deses inmigrantes son menores. Ofreceu onte o presidente unha cifra, ofreceu onte a ministra Rego outra cifra distinta.
9: Outra cifra distinta, nada máis e nada menos que máis do dobre, non? É dicir, estamos a falar de 1000 ou 2000.

0: despois o goberno nin siquiera ten rexistradas, nin siquiera ten cuantificadas, e polo tanto isto danos dúas informacións importantes. A primeira delas que o goberno estivo ausente durante un mes, primeira cuestión, e segunda cuestión, esta crise vai para longo, é dicir, nin se solucionou os dous días, como tamén publicou nas súas redes sociais Óscar Puente, non? Aquela frase desgrazada de outra crise máis solucionada por Sánchez casi no momento, pois é evidente que esa crise non está solucionada, e lonxe de estar solucionada unha crise que vai para longo. Vai para longo, e unha das cuestións esa que apuntabas antes nalgún dos titulares, que hai funcionarios públicos que se negan a aplicar a vía express porque no ano 21 moitos deles foron inhabilitados precisamente por facer iso, non? Entón, técnicamente é moi complicado, máis aínda cando non se poñen todos os medios dos que dispón o Estado español neste momento a traballar para que esta situación se poida alixeirar e a situación en Ceuta poida mellorar. E isto explica tamén en unha parte importante a situación de tensión social que se está vivindo na cidade autónoma, na que vemos que isto escala, cada día a tensión é maior, e maior vai a ser a semana que ven cando os nenos empecen o colexio ou cando os cativos, os máis pequenos de 0 a 3 anos, ni siquiera poidan empezar como estaba previsto a vindeira semana porque non se pode garantir a súa seguridade, non? Entón, temos agora mesmo ese barril cheo de pólvora, o gallán non estoupe, pero para que non estoupe coido que o goberno dunha vez por todas ten que poñerse a traballar e ten que poñer todos os medios para poder atallar esta situación.
1: Ese barril de pólvora do que falas non estoupa en boa parte polo civismo que están a mosar os propios veciños de Ceuta, non? Isto non hai cidade co aguante, non? Que unha cidade, calquera cidade europea, no que a súa poboación se duplica da noite para mañá cunha entrada masiva de inmigración ilegal, pois estaríamos seguramente falando de estoupidos de violencia e dunha situación moitísimo máis tensa da que se está a dar en Ceuta, porque os veciños están aguantando, non? Aguantando a conta de que as mulleres non saen de casa cando anoitece, que os nenos a non pisan a rúa, que a xente pois está nunha situación delicadísima con medo, pero ao mesmo tempo estamos dando tamén solidaridade cos propios migrantes, os que lle levan augas, os que lle levan mantas, os que están tamén facendo unha labor pois para acompañalos, non? Efectivamente, Marlaska deu por solucionar esta crisis 24 horas despois, dixo que xa prácticamente a normalidade pois estaba xa acadada. Cando vemos que hoxe en día seguimos en ter cifras, seguimos vendo que as cifras non cuadran, seguimos vendo que o goberno está prometendo que van a ampliar esas plazas, esas tendas de campaña que están instalando en Ceuta, pero o problema non se soluciona, o problema en todo caso pois se traslada de sitio, non? Ou se intenta trasladar de sitio, pero segue aí. Efectivamente, pois esta crisis vai para longo, como xa decíamos o primeiro día, non? Esta entrada de 80.000 persoas non se iba a solucionar da noite para mañá. O propio goberno de Ceuta, os propios ceutíes estaban apuntando cifras moi superiores ás que sigue dando o goberno desde o primeiro día, pero parece que o goberno non ten moito interés en facerlle caso a xente que está sobre o terreo, onde, por certo, tampouco se ve por ningures a cooperación de Marrocos da que tanto presume Sánchez, non? En Ceuta, desde logo, non a ve ninguén.
2: Imos agora con Economía e Deportes, pero primeiro quero preguntarvos rápido por outra cuestión que hoxe ocupa, ve bastantes titulares ademais en prensa. Toda a crisis en educación en Cataluña, a Generalitat fulminou a secretaria xeral e abriu 3 expedientes disciplinarios tras a exclusión do informe PISA por eliminar a mostra a demasiados alumnos. Titula La Vanguardia: o fiasco de PISA forza unha purga na Consellería de Educación. Titula El Mundo: Cataluña ignorou 7 avisos sobre o erro nas súas probas. PISA, titula ABC: Cataluña e o País Vasco trampean as probas PISA para ocultar o desastre educativo. Ya ve foco El País sinalando unha semana de carranque o curso escolar que empeza este curso con conflictos en ata 9 autonomías.
0: Sí, o curso escolar é sempre, o comezo do curso escolar é sempre complicado, máis aínda cando se utiliza, ¿no? De xeito político, porque pode ser unha arma que ten efecto boomerang, non? É unha arma de ida e volta. E o tema de Cataluña é ben interesante en parte tamén polo que estamos a falar. Cataluña ten unha porcentaxe de inmigración moi elevada, tamén de nenos, e iso arrastra dende hai tempo bastantes diferencias en función dos colexios, en función das aulas, en función da configuración deses colexios. Claro, isto pode arruinar unha boa estatística que era que estaba levando a comunidade autónoma, que presumía sempre, non, dos seus bons datos de rendemento escolar, pois ao mellor hai que poñer máis medios enriba da mesa porque a realidade pode estar estropeando unha boa estatística.
1: Sí, bueno, de todas formas tampouco parece casualidade, non? Despois de 7 avisos e non faz nada, deixas a Cataluña fora.

0: Ahora, despois da comparación, pois non parece casualidade, o mellor parece máis ben pois unha estrategia destinada a tapar isto que comentaba agora María, non? Por suposto que fan falta máis medios, pero realmente pois estamos a falar dun tema que creo que é bastante grave.
1: Economía, profesor Miguel Anxo Bastos, hola, moi bos días.
2: Moi bo día.
1: Benvido a esta nova tempada do Galicia por Diante. Buscamos claves económicas hoxe co foco na factura da luz, que encareceu un 19% con relación ao ano pasado, no agosto máis caro dende 2022. Por que e ata onde pode escalar esa suba?
2: Unha demanda moi alta. Foi unha demanda moi alta polo calor. Eso, obviamente, hai que botar man de todo o que hai para obtener enerxía. Entón, as renovables en sí non chegaron. Hubo que botar man do gas. E o gas está moi caro por todos estos problemas que hai no mundo, sobre todo en Rusia, en outros en Ormuz, o sea, hai problemas de prezo de gas. O problema é que cando hai que botar man do gas, é o prezo do gas o que marca a factura. Eso famoso marxinalismo que nos explicaba na facultade antiguamente, pero a xente parece que non o entende, pero é o precio máis caro que pon o que fixa sempre o precio final de todo o pacote. Entón, ao final, eso tira da demanda. A eso son maiores impostos, quer dicir que desde xuño se eliminaron, igual que nos carburantes, se eliminaron, digamos, as rebaixas de IVA, que si sigue subindo se volverían a poñer outra vez as rebaixas, pero de momento se eliminaron en suño, eso tirou da factura. Entón, estos factores todos sumados, además, o IVA se aplica sobre o precio final. Entón, cuanto máis alto é o precio da enerxía, máis alto vai ser o IVA, como é normal. Despois, claro, como se fan os precios, agora incluyen os mercados de futuros, incluyen un montón de factores novos desde o ano 24, entón, temos unha combinación perfecta para que suba. O límite, pois, non hai, non nos acordamos do ano 24.
1: Estamos nunha costa de setembro complicada. Hoxe en prensa, nos titulares económicos fíxense tamén noutras subas, non só esta do prezo da electricidade ou tamén o do prezo do carburante. O Euribor roza o 3% e encarece as hipotecas de tipo variable. La Razón calcula que encarecerán uns 800 euros ano. E indica este xornal, fala con algúns analistas que indican que dan por feito que se o conflicto en Oriente Medio prosegue, o Euribor pode superar esa barreira do 3% antes de fin de ano. En ABC fíxanse no prezo da vivenda, encadena 70 meses consecutivos de subidas en el mundo. Fíxanse en que Trump confía nun polémico magnate para explotar o precio do petróleo de Venezuela, Alejandro Betancourt, o medo chavismo que ahora serve a Trump, está investigado hoy el mundo por presunto desfalco da petroleira PDVSA. En el Economista, Puente suspende o plan de 1.000 millóns para conservar estradas, terá que recurrir a emerxencias, a admitir o TCACR a demanda das empresas. Y en Deportes, Antón Vieites, hola, moi bons días.
3: ¿Qué tal, vos
1: días? Nas últimas horas do mercado de fichaxes.
3: Sí, últimas 24 horas, con contexto diferente, non? En caso do Depor, en caso do Celta, no? Depor, sobre todo, especialmente dar saídas a aqueles que non contan. Onte oficial a saída de Charlie Patiño ao Bochum da segunda liga xermana. Veremos que pasa. O que está na rampa de saída de Arnau Comas, cunha cesión ao Anderlecht, se hai algunha saída máis, especialmente no centro do campo. A xente pedía un reforzo no central, non? Na defensa, cun central pois que chegue de garantía, sobre todo con experiencia na primeira división. Veremos se chega finalmente ou non. En no Celta, capítulo de chegadas. Sebastián Cáceres é o que vai a chegar dende a Liga Mexicana por uns 5 millóns de euros. Veremos que pasa no centro do campo, se vai a chegar finalmente André Almeida cunha cesión simple dende o Valencia ou non, porque tamén se meteu o Racing de Santander polo medio. En no tema de saídas no Celta, pois Carles Pérez, a ver se vai ao Celta, pois a toparlle un destino que en forma de cesión libere un pouco a súa ficha ou senón directamente rescindir o contrato do catalán. Todo isto, lógicamente, coa xornada rematando, que rematou onte co triunfo do Osasuna por 1-0 diante do Getafe, e despois a manita, outra máis segunda consecutiva, manciña do Barça 5-2 ante o Rayo, e mira que empezou perdendo o Barça no Camp Nou cun tanto rápido de Sergio Camello, pero finalmente foi quen de gañar. Rafinha xumas a 5 goles e unha asistencia, onte marcou Lamín 2 goles, asistiron tanto Gordon como a De Jemi, os novos fichaxes, así que o Barça de momento semella perfectamente engrasado.
1: Que espera desde estas últimas horas do mercado de fichaxes?
4: Bueno, isto é como os malos estudantes, non? Hai que agardar ao último día, a última hora, para ver se pecha ou non se pecha algunha fichaxe importante. No caso do Depor, o tema do central leva semanas rumiándose, pero parece que aínda non se pechou. Veremos se chega ou non chega. E no Celta tamén hai aí como dúas fichaxes que están no canto dunha moeda, non? Bueno, hai que agardar o famoso fax. Non sei se sigo utilizando fax ou non, pero hai que agardar ata as 12 da noite a ver se hai algún movimento neste sentido.
0: En todo caso, isto é unha anomalía que eu espero que en algunha temporada pois remate, non, que estemos a mirando a xornada cuarta e que estén todavía as plantillas sen pechar, e xogadores que están nun equipo sen saber se van continuar nel, se van cambiar. Isto non é lógico, non, incluso pois pode afectar, digamos, a concentración dos propios futbolistas, non? Entón, bueno, pois o Celta adoita a pechar os plantéis bastante tarde. De feito, pois algún dos fichaxes últimos todavía nin foi convocado porque lle faltan adestramentos, están aí pendentes de dúas pezas. Bueno, polo tanto, pois veremos ese pecha plantilla tanto no capítulo de entradas como de saídas, o de por máis preocupado das saídas. Pero, insisto, independentemente de os malos estudiantes e de estar aí a última hora, a veces as negociacións tamén se alongan porque os clubes pois xogan con esto para tema de precios e tal, incluso os propios xogadores. Pero eu creo que non é lógico que esta situación se siga prolongando, non? Eu creo que a Liga debe empezarse co mercado pechado para non distorsionar a competición.
1: Messi é o outro gran protagonista da actualidade deportiva. Empeza a irse Lionel Messi.
3: Que se retira da selección, non? Por segunda vez, porque xa dixo unha primeira vez despois do Mundial de Qatar, pero logo Scaloni convenceulle para xogar un Mundial máis. Creo que un palmarés irrepetible, porque o Mundial de Qatar, dúas Copas Américas, pero de novo tamén dúas finais máis, non? De Copas do Mundo, 2014, esta última deste mesmo ano. Veremos que o que pasa na era post-Messi. Scaloni tampouco vai seguir, entón, bueno, semellan tempos complicados agora para a selección argentina.
1: Un dos grandes.
4: Comeza a irse, di Antón. Claro, comeza a irse porque lle vai lle tocando, non? Pero eu penso que ao mellor se o fixera máis de un xeito máis elegante. Estou me referir ao partido, o último partido da súa selección, pois seguramente sería pois un pouco máis grande, non, do que se vai, sendo un evidentemente dos grandes, dos históricos e dos referentes que van a quedar aí para a historia do fútbol. Pero eu penso que hai que saber irse no momento, sobre todo saber irse de xeito elegante.
0: Bueno, creo que en ese partido Messi non foi dos peores, non foi dos que máis participou nas leas. En todo caso, apuntábase, intuíase, non, despois ese partido, que estábamos pois nos últimos minutos de Messi coa selección argentina. Xa despois do partido, pois os seus xestos apuntaban a unha posible saída. Pero bueno, efectivamente falamos do que posiblemente para moitos pois é o mellor xogador de fútbol da historia, non, para outros non, pero claro, un dos grandes, evidentemente.
1: En 10 segundos, Antón, rozamos a traxedia no básquet.
3: Sí, porque España perdeu por 2 puntos diante de Grecia e queda coa clasificación moi complicada de cara ao Mundial 2027, que será tamén en Qatar.
1: Van ser as 8, así que imos pechando. Grazas, María, grazas, Antón, grazas, Roy.
0: Aperta.
1: Seguimos agora na Radio Galega contando noticias.

0: Son as 8, saudos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Esperta Galicia con nubes baixas e néboas en moitos puntos da comunidade agora a primeira hora, pero conforme avance a mañá, iránse retirando e pola tarde teremos o ceo despexado en prácticamente todo o país, agás no terzo norte, onde se manterá a nubosidade, mesmo podería caer hoxe algún orballo este martes, ainda non é máis que a martes, 1 de setembro. Co foco en Ceuta, con Sánchez esculpando a Marrocos de responsabilidade alguna na entrada masiva dun 70 ou 80 mil migrantes en xullo na cidade autónoma. A quen apunta o presidente e a Israel, a Rusia, as mafias, os bulos, protexendo a súa relación con Rabat, eludindo calquera tipo de autocrítica pola súa errática xestión desta crise. Trata a Pedro Sánchez de desviar o foco, de poñelo incluso no rei, cuestionando que Felipe VI non teña visitado Ceuta durante o seu reinado. Malia que, para este tipo de visitas, o monarca precisa da aprobación do goberno. Usa Sánchez o rei para desviar o foco das críticas pola súa xestión, e sinala tamén, incluso o presidente, o CNI. Tira balón sora enrocándose nun relato autoexculpatorio que non comparte nin sequera os seus socios de goberno. Sumar e tamén o resto de aliados parlamentarios habituais de Moncloa desmárcanse da estrategia de contemporización e apaciguamento de Sánchez con Marrocos, na que se queda só o presidente, preso do seu síndrome de Estocolmo con Mohamed VI. Chegou a deslizar o portavoz de Compromiso, que anuncia un pleno o xoves no Congreso complicado para Sánchez. Complícaselle aínda máis o reinicio de curso político a Moncloa. Volvía Sánchez das vacacións cunha entrevista ante na SER, na que, tras un mes de mutismo, tratou o presidente de ilvanar un discurso autoexculpatorio, parapetándose incluso tras a Casa Real para eludir calquera responsabilidade do goberno pola invasión de 70 ou 80 mil migrantes en Ceuta dende Marrocos a finais de xullo. Insólita, inédita, inaudita esta estrategia de Pedro Sánchez de tratar de desviar o foco das críticas a súa xestión cara ao rei.
2: Yo llevo 8 años gobernando este país. El rei lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?
0: Pasa que o que di Sánchez non é así. Primeiro porque Felipe VI accedeu ao trono en xuño de 2014. Leva pouco máis de 12 anos como rei e non máis de 20, como di Sánchez. E segundo que, se do que se trataba era de afearlle a Casa Real non ter visitado nunca Ceuta, tampouco é certo, porque don Juan Carlos sí visitou a cidade autónoma en 2007. Ademais de que o argumento é falar de raíz, porque para este tipo de visitas o monarca precisa da aprobación do goberno. E dos 12 anos de Felipe VI como rei, 8 teñen sido con Sánchez na Moncloa. Ningún presidente antes fora tan lonxe xa non sopor equipararse co xefe de Estado como fixo ante Pedro Sánchez, senón por sinalar públicamente o monarca, por usar o rei para a súa estrategia política. Apunta hoxe o xornal A Razón que non é un feito illado, que forma parte dunha estrategia de Moncloa e que o propio equipo do presidente está filtrando que a relación está rota. O caso é que onte, Cadraba, pois tiñan un dos seus despachos habituais, o primeiro tralo o verán, axendado xa antes de das vacacións, publica The Objective que este despacho de onte en Zarzuela durou máis de 3 horas, 3 horas e media. Todo foco Sánchez no rei, o tempo que exime Sánchez de responsabilidade alguna a Marrocos.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: Un mes después de declarar lo sucedido como una violación de integridad territorial de España, o presidente fai agora unha defensa pechada de Marrocos. Asegura que Marrocos non é responsable de que uns 80.000 migrantes asaltasen dende Marrocos, na fronteira de Marrocos con España, sen que as forzas de seguridade de Marrocos tivesen feito algo para impedilo. Non, Sánchez non cree que haxa indicio algún de que Marrocos teña nada que ver con esta entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Cree Sánchez que iso é cousa de Israel, Rusia, a internacional ultraderechista, as mafias e os bulos nas redes sociais.
2: Hubo redes rusas e israelís que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular, que divide y fractura hoy y polariza a muchas sociedades europeas.
0: Alimento, presidente, a teoría da conspiración para esculpar a Marrocos, se eludir el calquera responsabilidade nesta crise de Ceuta, parapetándose ademais incluso o presidente tras o CNI, o que cuestiona públicamente.
2: Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia, pero insisto, esos informes de situación hicieron que se activaran pues medidas como el refuerzo en la seguridad de las fronteras en la ciudad de Ceuta los días previos al ataque, pero evidentemente nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características.
0: Esto también es singular. No es precisamente habitual que un presidente de gobierno culpe públicamente os servizos de inteligencia de non vervir unha crise como esta de Ceuta. Se o fai Sánchez é para tratar de tirar balóns fora, para tratar de cadrar as versións contradictorias que deron estas últimas semanas os seus ministros de Defensa e de Interior. Unha Margarita Robles asegurando que o Centro Nacional de Inteligencia si advertira do aumento de chegadas a Ceuta nos días anteriores a gran avalancha, e o outro, Grande Marlaska, negándote recibido eses avisos. Ocorre que esta descoordinación no seu do Executivo aínda se estende ata o día de hoxe. Mes despois, o goberno non é quen sequera de precisar cantos daqueles migrantes menores que entraron en Ceuta a finais de xullo seguen hoxe na cidade autónoma. Con apenas unhas horas de diferencia, ofreceron onte cifras distintas, Sánchez e a ministra Rego. O presidente falou de 1.200 e ela elevou a cifra a máis do dobre, a case 2.700. Por certo, outra cifra non menor nesta crise. A Fiscalía leva sumada 23 agresións sexuais dende a avalancha de xullo en Ceuta. 9 das víctimas menores de idade. Alerta hoxe no Xornal del País a fiscal xefe de Ceuta de que estamos a case unha agresión sexual por día. Hai máis agresións e con víctimas moi vulnerables, subliña Silvia Rojas. O Partido Popular denuncia a errática xestión do goberno desta crise de Ceuta e que Sánchez estea disposto a sinalar a calquera con tal de eludir a súas responsabilidades e exculpar a Marrocos.
3: Solo le ha faltado culpar a Franco.
0: Ironiza Borja Semper con que Sánchez atribúe a responsabilidade da crise a Israel e Rusia e conclúe o voceiro popular que o presidente vive fora da realidade.
3: ¿Alguien se puede creer que 80.000 personas han recorrido parte de Marruecos y el gobierno de Marruecos no lo sabía?
0: Isto de tratar de exculpar a Marrocos non convence nin sequera os socios de goberno de Sánchez.
4: La responsabilidad de Marruecos por acción o por omisión está allí, y por lo tanto en eso
0: Sumar responsabiliza a Rabat por acción u omisión, ocultasun da chegada de inmigrantes a Ceuta e compromiso vai incluso máis aló.
5: Pedro Sánchez debe superar su síndrome de Estocolmo con el rei de Marruecos.
0: Desmárcanse os socios de Sánchez da súa estrategia.
6: Pedro Sánchez e o Partido Socialista se están equivocando.
0: De Izquierda Unida a Podemos.
7: Lo que ha sucedido es que el gobierno ha tenido una inacción calculada.
0: Pasando por o Benega, que tamén denuncia que o goberno non estivo a altura nesta crise.
8: Esto é algo que hai que denunciar e decir con toda clareza.
0: A crise de Ceuta abre unha nova enésima fenda xa no bloque de investidura. E tamén unha fenda interna no propio Partido Socialista. A conta, neste caso, das concentracións convocadas mañá nos concellos en solidaridade co que está pasando na cidade autónoma. Movilizacións que Ferraz tratou de desactivar estando os seus cargos a non participar, pero hai varios que xa teñen confirmada a súa asistencia, alo menos unha decena de alcaldes socialistas, segundo publica o ABC.
9: Hai versos libres e cada uno decide decide en lo que está clara la posición del PSOE.
0: trata a Ferraz de quitarle ferro, pero entre os que deciden dar o paso e asistir a estas concentracións están, entre outros, o alcalde de León ou a rexedora de Espartinas en Sevilla.
10: Hola, soy Gemma Gamir, soy ceutí y caballa de nacimiento, vecina de Espartinas, soy concejala de Políticas Sociales en el Ayuntamiento de Espartinas y queremos invitaros el día 2 a una concentración en apoyo a mi tierra a las 12 de la mañana.
0: Nuevos críticos no se ha dado Partido Socialista y Soque Sánchez non amosa moito aprecio por os que o cuestionan, como volveu a evidenciar onte con García Paje, que intentou ridiculizar por terse lle ocorrido pedir ao presidente Castelán Manchego que sexa Sánchez en primeiros en fronte ás urnas e convoca xerais antes que as municipais e autonómicas da próxima primavera para evitar o castigo aos cargos locais socialistas como en 2023.
2: Ya, pero o que pasa es que esas voces obvian algo que, por cierto, son bastante minoritarias, pero esas voces obvian algo importante. Y es que en las elecciones generales el Partido Socialista sacó un mejor resultado que en las elecciones municipales y autonómicas. Y esto, bueno, pues también creo que lo que pone en cuestión es algunos de estos argumentos que se utilizan por parte de estos queridos compañeros.
11: Muy queridos.
2: Muy queridos, por supuesto. Además, siempre sorprendentes.
11: ¿Quién le sorprende más?
2: Porque innovan en las declaraciones.
0: Sánchez teima, en todo caso, en estirar o chicle, esgotar a legislatura, ainda que, iso sí, non pecha a porta a un eventual adianto técnico.
2: Mi intención es agotar la legislatura. Yo lo que le digo es que, en fin, que es que las legislaturas, también cuando gobierna la izquierda, no solamente cuando gobierna la derecha, duran 4 años. Ahora, si me pregunta, ¿van a ser en julio tal día o en...? Mire, ya entramos en un territorio en el que, efectivamente, pues puede haber adelantos técnicos o no.
0: 8:12, máis escenarios, noticia de última hora na Coruña, un incendio na cidade de Herculina que sabemos. Cristina Lombaura, moi bons días.
12: Moi bons días, o incendio producíase sobre as 3:30 da madrugada nun edificio de dous andares na avenida de Hércules número 10, foi no baixo deste edificio. A chegada dos bombeiros á zona, os veciños desaloxaran xa este edificio da avenida de Hércules 10 e algúns feridos estaban sendo atendidos no punto por persoal do 061. Finalmente, foron 3 persoas as que necesitaron ser trasladadas ao complexo hospitalario da Coruña. Os bombeiros se tiveron arrefriando a zona ata aí apenas uns minutos. O edificio quedou moi danado tras este lume.
0: 8:12.
1: Informativos. A información mellor a galega.
13: Bos días. No sorteo de cupón diario celebrado onte, o número premiado foi
14: 52.112, 52112,
13: serie
14: 43043.
13: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada martes, tes un bote millonario no sorteo de Eurojackpot da 11. 11, ben xogado.
15: Bos días. No sorteo de mi día da 11 de onte, a data gañadora foi
14: 11 de maio de 2011.
15: E o número da sorte o
14: 9.
15: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada martes, tes un bote millonario no sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
16: Un pouco de atasco, póñome o día coas tarefas pendentes e en canto chegue a casa a cociñar para toda a semana.
17: Tantas ganas tes de rutina?
16: Vale, é que volvín das vacacións cun cupón extra de Nadal da 11, e claro, iso notase.
17: Ah, o dos 90 premios de 600.000 euros. Claro, por iso te veixo con ilusión tan grande.
18: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
19: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
1: Galicia por diante. Luis Ojea.
0: 8:14. O foco da actualidade en Ceuta. Analizámolo con Ricardo Fernández Colmenero, xornalista e cronista do Diario El Mundo. Moi bons días, Ricardo. Bons días.
20: Moi bons días, Luis. Despois dun mes desaparecido durante a crise de Ceuta, Pedro Sánchez reaparece para anunciar que Felipe VI visitará por fin Ceuta. O reproche resulta curioso, como a seu problema non se solucionaba porque o rei non lle daba a gana. Trátase dunha bella especialidade da nosa política exterior. Cando o goberno necesita que España apareza un Estado, aparece a coroa. Porque unha crise internacional require unha representación que non pareza a continuación do argumentario de Pedro Sánchez. A coroa, sen embargo, non pode ser sempre un comodín institucional cada vez que o goberno non sabe que facer. O rei pode visitar Ceuta, pode estar cos ceutís, pode representar a todos os españois, pero non pode explicar por que 72.000 persoas chegaron á fronteira. Que sabía o goberno antes de que sucedese e por que os seus propios ministros ofreceron versións diferentes sobre os avisos do CNI. Para iso non fai falta o rei, para iso fai falta un presidente. Mañá máis.
0: Oito e 16. Consultamos con Guillermo Lorenzo, voceiro de Jucil en Ceuta, a situación que se vive na cidade autónoma. Hola, moi bos días e moi buenos días.
21: Buenos días.
0: Como está aí la situación? Llegan desde Ceuta imágenes de tensión ayer mismo en el desalojo de Loma Colmenar, las varias emboscadas que llevamos en los últimos días contra agentes de seguridad, fuerzas armadas. Leemos incluso en prensa advertencias de que estamos al borde de que acabe ocurriendo una desgracia. ¿Cómo está la situación ahí?
21: Pues la situación continúa igual y que cuando empezó el asalto a la valla, y la gente de Ceuta, los ceutíes, pues cada vez están más nerviosos y más desesperados por la situación.
0: Hay unas cifras que bailan entre gobierno central y gobierno local de cuántos migrantes, de aquellos que asaltaran 70, 80 mil.

0: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
4: na carnicería, costeletas de porco variadas, quilo, 4,85 €. E na froitería, mazá royal gala, quilo, 1,25 €.
3: Gadis, en confianza.
5: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui da Ría, En Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
6: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de pavo afumada Eroski Maestro a 16,50 € o quilo. Ou a pataca carne branca a 1,59 € o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos. Que non cho conten. Chámanos ao 900 100 750. Enceterra. Somos forestal. Somos futuro.
8: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
9: Filetes de peituga de pavo 8,95 € o quilo. E pera limoeira primeira 1,69 € o quilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
10: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
11: Radio Galega. Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e agalegaaudio.gal.

0: Son as 8:30 esta hora. Cada día imos os quioscos para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe nas portadas, Ceuta e Sánchez. A conta da exculpación que fai Sánchez de Marrocos do sucedido en Ceuta e do seu sinalamento ao rei. Isto do sinalamento ao rei é o enfoque precisamente de ABC. Sánchez sinala a Felipe VI para desviar o seu fiasco en Ceuta. Leva o diario de Vocento a portada o seu editorial. Sánchez utiliza o rei, denuncia ABC, que Sánchez recurre a unha comparación impropia con Felipe VI para eludir as súas responsabilidades na crise de Ceuta. La Razón, nunha dirección semellante, Sánchez acelera pola crise de Ceuta o plan para desgastar o rei. A maniobra busca colocar no foco a Felipe VI en un enactuillado, di La Razón, senón que forma parte da estrategia de Moncloa. O equipo presidencial filtra que a relación está rota. En Zarzuela hai malestar pola manipulación das conversas, di La Razón. Coincide na interpretación el Confidencial: Sánchez desdeña o rei e escala a tensión con Zarzuela nunha estrategia dende o propio goberno. As declaracións desdeñosas de Sánchez e el Confidencial contra o rei suxiren que a escalada de tensión contra Zarzuela responde a unha estrategia para crear un ambiente de crispación que impugne o modelo de Estado dende o seu do propio goberno. Na mesma dirección Voz Populi, Sánchez arrastra o PSOE un choque total contra o rei e ordena atacar o réxime do 78. Interpretación e enfoque distinto que lle dá El País: Sánchez anuncia que o rei visitará Ceuta por primeira vez cando se supere a crise, unha visita real que sería vista como unha provocación en Rabat, suliña Juan Carlos Sanz, diario de Prisa. Sobre isto apunta, por certo, El Debate, que Moncloa deixa no aire que Sánchez acompañe o rei en Ceuta, e o risco de que se enfadase Mohamed VI. A visita de Felipe VI, que non será inminente, puxo o presidente ante a encrucillada de viaxar con el e enfadar a Marrocos ou seguir adiante, di El Debate. En este contexto, celebrouse, por certo, onte despacho entre Sánchez e Felipe VI, encontro de 3 horas e media no Palacio da Zarzuela, segundo de Objetivo. Inusual duración, sinala este medio. Precisa El Debate que foron fontes do Palacio da Moncloa as que informaron sobre ese encontro e aseguran que transcorreu coa normalidade habitual, di El Debate. Outros enfoques sobre a entrevista onte de Sánchez Nasser en El Mundo, por exemplo: Sánchez protexe a Marrocos e exime de responsabilidade algunha Rabat. Afirma que non hai información que alume dúdas e critica as acusacións perigosas contra Marrocos, di Pedro Sánchez, se recolle o xornal El Mundo. En El Independiente, fíxanse en que se parapeta tamén Sánchez no CNI. Sánchez intentará salvar os seus ministros no Congreso xoves, deixando caer a policía, a Garda Civil e o CNI pola crise de Ceuta. Nesta tesitura, conta hoxe La Razón que tanto cargos do PSOE como os socios habituais de Moncloa e ata os sindicatos están deixando só a Sánchez. O presidente non convence cos seus argumentos e as críticas elevanse dunha forma sen precedentes, de La Razón. En ABC falan de rebelión de alcaldes socialistas contra a orde de Ferrat de non protestar por Ceuta. Varios dirixentes locais súmanse á concentración convocada pola FEMP e outros organizan actos propios o 2 de setembro. Na mesma dirección, Voz Populi fala de guerra aberta en Ferrat. Sánchez lanza a inquisición do PSOE contra os cargos rebeldes, de este medio. Fernando Garea, en El Español, conclúe que está medrando a inquietude no Partido Socialista tras ver a Sánchez onte baixo de ton, sen autocrítica e ofuscado sobre o papel do rei. Coincide no diagnóstico tamén Ana Sánchez en El Confidencial. Sánchez sai aínda máis debilitado da entrevista, diela, eleva o malestar dos seus socios en a súa propia bancada. Forte coincidencia, di El Confidencial, en que o goberno errou no relato, no ton e nos datos. Debería ter pedido perdón, consideran incluso dende a súa propia bancada. Sobre a situación de Ceuta, alerta hoxe a fiscal xefe Alí nunha entrevista no xornal El País de que se produce case unha agresión sexual o día. Hai máis agresións sexuais e con víctimas moi vulnerables pola súa situación irregular, alerta Silvia Rojas. Artículo 14, a Fiscalía contabiliza 23 agresións sexuais dende a entrada masiva do 30 de xullo, 9 delas contra menores migrantes de entre 14 e 17 anos. Engade, artículo 14, que centros de nenas pasaron semanas fora do sistema de protección e algunhas das víctimas chegaron a urxencias incluso despois de dormir na rúa. Neste contexto, apunta hoxe en portada o diario El Mundo que as expulsións en Ceuta están atascadas. O goberno só devolveu a 200 delincuentes. Se prevé iniciar esta semana casos ordinarios con 25 menores. Os funcionarios non queren asinar, di o xornal El Mundo. Os responsables resístense a acelerar os expedientes por medo a condenas como as que houve noutras crises. En El Español sinalan que se acrecenta en Ceuta o temor a que gran parte dos invasores se queden ali indefinidamente. En Voz Populi, nesa dirección apuntan que os servizos de información prevén que o caos de Ceuta se estenda alo menos ata as eleccións en Marcos. En portada, ademais da crise en Ceuta, tamén a crise en educación en Cataluña. A Generalitat fulminou a Secretaría Xeral da Consellería e abriu tres expedientes disciplinarios tras a exclusión do informe PISA por eliminar da mostra demasiados alumnos. Titula La Vanguardia, o fiasco forza unha purga na Consellería de Educación. Sinal El Mundo, Cataluña ignorou 7 avisos sobre o erro nas súas probas PISA. Titula ABC, Cataluña e País Vasco trampean as probas PISA para ocultar o desastre educativo. En clave económica, varios titulares hoxe tamén. Lemos en El País que o Euribor roza o 3%. Calcula La Razón que iso supón un encarecemento das hipotecas de 800 euros. En ABC, fixanse tamén de que o precio da vivenda está encadenando xa 70 meses consecutivos de subida. En a prensa galega, un titular hoxe que destacamos en La Región, conta o xornal Ourensán que hai 2 homes encarcelados na cidade por unha violación grupal nun after de Ourense. Ademais dos detidos que negan o ataque sexual á moza de 19 anos, habería un terceiro implicado de La Región, aínda sen identificar. O dono do local estaría investigado ademais como cooperador. Moitos titulares hoxe os que atopamos na prensa que de contado trasladamos á mesa de análise do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Mónica Nogueira, hola, moi bos días.
1: Hola, bos días.
0: Manuel Valera, hola, moi bos días.
2: Bos días.
0: Arsenio Cotola, moi bos días. E Pablo Acción, hola, que tal?
3: Que tal, bos días.
0: Moi bos días. Cunha primeira lectura, como cada mañá destas horas, que nos achega o director del debate, Vítor Rubido, hola, moi bos días.
4: Bos días, Luis, e bos días, amigos ouvintes da Radio Galega. Hoxe temos que falar de Ceuta, como tamén falamos onte, e como me temo que vamos a falar moitos días. Levamos un mes da invasión dos de milleiros de marroquíes, de rapaces marroquíes e algún subsahariano, nos que xa, como temos dito moitas veces, non só hai inmigrantes deseando buscar un horizonte mellor, tamén hai soldados que están aí absolutamente camuflados e incluso persoeiros vencellados aos servicios de inteligencia de Marrocos. Isto é unha acción de guerra híbrida, nos guste de chamarlle así ou non. Onte, o presidente do goberno de España, que non acabamos de entender a súa genuflexión, o seu arrodillamento, a súa absolutamente entrega a Marrocos, volveu a establecer unha extraña diferencia entre o comportamento de España e dos aliados naturais de España e, curiosamente, o enemigo, que é Marruecos. Onte salvou na súa intervención na cadena SER a Marruecos, disculpouno de todas as súas responsabilidades e, curiosamente, centrou o debate na figura do rei de España. A parte de equivocarse nos anos que leva como rei Felipe VI, dicindo que leva 20 anos, cando en realidad leva 12, pero o máis sorprendente é que, de alguna maneira, tratou de abrir unha nova fronte para crear unha nova columna e non abordar o que é evidente, e é que os rapaces procedentes de Marrocos levan máis dun mes en territorio español, non se lle deu unha solución non só aos ceutís, sino tamén aos propios inmigrantes, e seguimos con un goberno que está a deriva e que, no caso de Ceuta, está demostrando a súa maior incapacidade para xestionar. Non só xestiona mal os trenes, as carreteras, os apagós, a electricidade e tantas outras obrigas que ten, senón que na defensa da integridade territorial de España está demostrando ser un notable incapaz. Mañá volveremos a falar de Ceuta. Bos días, Luis, e ata mañá.
0: Moi bos días, ata mañá, un placer como sempre, Vieito. E sí, seguramente mañá teñamos que seguir falando da crise que vive Ceuta. Oxe, pregúntolles primeiro aos analistas que temos aquí na mesa, Arsenio, pola ese sinalamento que fixo antes Sánchez do rei, por ese reproche que se interpreta como un reproche a Felipe VI por a súa non visita nestes anos de reinado a cidade autónoma, malia que ese tipo de visitas precisan da propia aprobación do goberno e dos 12 anos que subliñaba Vieito que leva este reinado de Felipe VI, 8 foron con Sánchez no Palacio da Moncloa.
1: Eu creo que onte Pedro Sánchez se pegou un tiro no pé. Unha por varias razóns, entre elas. Unha por meter nesta ecuación a Felipe VI, que creo que non pinta nada. E dúas, porque despois de máis dun mes desta crise que está a sufrir Ceuta, cando aínda non se sabe exactamente cantos milleiros de emigrantes siguen vagando polas rúas, o que correspondería sería pedirlle disculpas os ceutís por non ter solucionado, non só non ter solucionado este problema, adoptar medidas insuficientes e tardías, senón porque ademais estamos a ver que a solución non é inmediata, que se vai a demorar máis da conta, que desgraciadamente pode derivar, pues, pode ser unha polvoreira, non a nivel social. Temos a volta da esquina, comenzo do curso escolar, e a priori parece que non vai ser normal. Despois sorpréndeme que metan na ecuación a Felipe VI, porque onte na súa entrevista na cadena SER, o que fixo foi en todo momento esculpar a Marrocos. Entón, pareceme que non ten sentido dicir que ou propoñer que o rei vaya faga unha visita a Ceuta cando temos o precedente do seu pai hai case 20 anos que se provocou, que causou esa visita de Juan Carlos I unha crise diplomática. Entón, si queres manter entendo que as palabras de Pedro Sánchez sobre Marrocos, desculpalo, é para, bueno, pues intentar tender pontes, non complicar a situación máis da conta, non tería sentido, digamos, que promover ou animar o rei de España a visitar Marrocos. E despois, eu creo que é un erro, ademais, xa pensando, digamos, si queremos a nivel, bueno, pues sacar algún tipo de rédito, A Pedro Sánchez non lle convén neste momento botar un pulso con Felipe VI. A figura de Felipe VI está moi reforzada, e basta que vexamos o que sucedeu na Dina de Valencia, no accidente ferroviario de Adamuz, ou recentemente nos incendios forestais de Madrid. É unha persoa moi querida pola cidadanía. Pablo.
2: Bueno, onte asistimos, mentre os españois estábamos a meirande parte de nós pois reintegrándonos os nosos habituais traballos, uns poucos tamén marcharán de vacacións agora, a unha escalada de irresponsabilidade por parte do presidente do goberno, non? Un escalón máis será difícil. Non sei se isto resposta a unha estrategia pensada na súa longa estadía veraniega no Pazo da Mareta, ou son manobras improvisadas ante unha realidade que lle come o presidente do goberno, non? En calquera caso, como ben apuntaba Arsenio, medidas desesperadas a remeter contra un dos responsables institucionais con maior prestixio, segundo as sucesivas enquisas entre a cidadanía, mentre o seu crédito público decrece constantemente. Onte asistíamos tamén a algunhas enquisas e sondaxes que apuntan a que nesta crise de Ceuta o PSOE de Pedro Sánchez ten perdido aproximadamente 2,2 millóns de votos, non? Dos seus fieis, non? Que son os que quedan ese entre ese 20 e ese 30% de persoas as que prácticamente non lles importa o que faga Sánchez, que teñen pensado seguir votándolle, non? Bueno, Sánchez onte arremeteu contra o rei, efectivamente trabucando o período que leva o monarca á frente do trono, que non son 20 anos, o dixo máis de 3 veces, por certo, senón 12, afirmou que o rei irá a Ceuta, pero non fixou ninguna data, co cal demostra, por certo, que a actividade institucional do rei, agás contadas excepcións detalladas e concretadas na Constitución, ten que ser refrendada polo presidente do Executivo, e volveu a defender por contra o rei de Marrocos a súa actuación e a do seu un goberno, non? O de botarlle xa a culpa do sucedido a Israel, a Rusia, a Elon Musk, as redes sociais e os enxebres de cacheiras, pois xa é prácticamente de traca, non?
3: Sí, o que apunta os compañeros, ao final xa houve máis reproches por parte do presidente do goberno a Felipe VI que a Mohamed VI, o cal, bueno, pois xa é bastante indicativo e que xera moitas dúbidas, non? De que hai...
2: A Mohamed VI non houve ningún.
3: Ninguna, en absoluto, por iso xera moitas dúbidas de realmente que pode haber detrás para que non se para que se esculpe a Marrocos deste xeito. Tampouco queda moi claro que pretendía inferir, ou bueno, sí que queda moi claro que pretendía inferir ante o presidente do goberno, que é facer un reproche público a Felipe VI, o cal é un argumento un pouco capcioso, porque como botarlle a culpa a él de que non, ao rei, de que non asistise a Marrocos, cando a xenda leva o presidente do goberno, o goberno, polo menos, ou a leva Moncloa, o sea, que agora é o goberno quen decide que Felipe VI si poda acudir a Marrocos, como se antes non fose responsabilidade xa do goberno que non tivese acudido. O que presenciamos onte respecto ao monarca, evidentemente, é crear un novo marco e situar no foco o xefe do Estado, a Felipe VI, nunha estrategia que xa levamos tempo observando por parte do goberno e por partes do Partido Socialista de intentar xerar ese pulso que apuntaba Arsenio coa monarquía, non? Xa aí a principios do mes pasado víamos a Óscar Puente que facía retweet a un chío que pedía a República xa, por exemplo, é un elemento máis que se vai engadindo. E o que fai, pois, por exemplo, con ese despiste que non creo que fose tanto de decir que o monarca leva 20 anos no cargo, creo que tamén sirve para xirar o debate cara a ese lado. O que pasa é que é moi difícil que centremos o foco en a asistencia ou non de Felipe VI a Ceuta cando o problema está cada día nas rúas de Ceuta, ou como estaban apuntando os compañeiros, nuns días vai empezar o curso escolar, empezan antes as escolas

As infantís, creo que non está garantida en absoluto a asistencia nin a apertura das escolas. A fiscala apuntaba en Ceuta que está a haber prácticamente unha agresión sexual o día. E ese é outro dos elementos que tamén me chaman a atención. Non só na entrevista

0: tiños os traballadores e os empresarios de Ceuta, pero tamén non podemos esquecer pois todas esas agresións sexuais que se están a registrar, o feito de que haxa uns 1.500 menores que non teñen prácticamente onde ter a cubillo, que se están hacinando onde se pode, en o que morreron decenas de persoas, e algo que pois onte, por exemplo, Pedro Sánchez non creo que non tivo ningún momento para, bueno, pois amosar un pouco de loito, non? E non só foi o presidente do goberno, foron o resto de dirixentes que están intentando todos pois sacar proveito político disto, e bueno, isto pois é un precedente a participación que terá no Congreso xoves. Veremos que explicacións dá o presidente do goberno, pero onte sí que se trasladou unha sensación de non só de desgaste, senón algo que me resultou chamativo, que parece que non tiña entrevista preparada realmente, non? O sea, xa non só pois ese dato que se equivocou dos 20 anos, senón outros elementos nos que parecía que casi pasaba un pouco de puntillas por esta situación.
1: Mónica. Bueno, eu creo que seguimos todos como perdón, como pasmados ante o que está a acontecer, ¿no? Esa hai un presidente a xustificar as súas vacacións, o seu dereito ao descanso, cando os ceutís levan un mes que non ten un minuto de descanso. O sea, é unha cousa que non cabe na cabeza de ninguén en España. Bueno, como estamos a ver que incluso nas súas propias filas, ¿no?, que xa encontra certa revolución, certa revolta, como vai demostrarse, creo que nas protestas de que haberá mañá para estar ao lado dos ceutís, ¿no? Bueno, creo que no, que tamén era moi esperable a comparecer. Bueno, a entrevista que deu o presidente chega, non ten outra cousa que facer que salvarlle os mobles totalmente a Mohamed VI e lanzar un dardo envenenado contra o noso monarca Felipe VI. E creo que non é gratuito, nin creo que sea un erro, creo que é totalmente premeditado e que están comenzando a facer unha campaña que o mellor é a única posibilidade que ve de salvar os mobles de cara ás próximas eleccións, pois para establecer un cambio de modelo de réxime en España e de directamente ir ao debate república-monarquía. Non o veo tan descabellado, nin o veo tan lonxe. Creo que é un ingrediente máis que pon sobre a mesa na súa carreira de desesperación, porque non pretende con isto tapar todo o que veñe detrás, que temos ahora un inicio de curso no que vai a volver a poñer sobre a mesa todos os problemas judiciais que ten a súa familia, o seu goberno, non? Pero isto é... Eu creo que xunto coa pandemia é un dos procesos máis dolorosos en España, máis importantes e que non ten visos de solución.
2: Eu me toque falar ese sinalamento que fixo Pedro Sánchez do Rei, tamén a exculpación completa que fai de Marrocos nesta crise, na gran avalancha de finais de xuño, poñendo o foco en Rusia, en Israel, na ultradereita, nas mafias, nos bulos nas redes sociais, un relato autoexculpatorio, exculpatorio de Marrocos, que non convence ni siquiera aos seus propios socios de goberno, nin a Sumar, nin a outros socios habituais de Moncloa no Congreso.
3: Eu non sei se detrás de todas esas mensaxes que incentivaron esa invasión pode haber alguén, pero que é evidente que Marrocos ten responsabilidade. En primeiro lugar, Marrocos non advertiu de esa avalancha de milleiros, de decenas de miles de marroquís que marchaban do seu país cara a Ceuta. Non o avisou. Por tanto, como mínimo, ten esa responsabilidade si realmente pois é como se considera un socio fiel, un veciño co que te levas ben. Aí fallou a información por parte de Marrocos. Non teño tampouco tan claro, aínda que a lo menos onte corrixiu en parte esas tintas que se cargaban contra o CNI, o meu entendo que o CNI se informou debidamente do que se nos viña en riba. Eu non me podo creer que teñamos que depender de Mortadelo e Filemón para este tipo de crisis diplomáticas. Algo no que incidiu antes Manuel e que creo que debemos ter moito en conta, falaba pois de que case unha agresión sexual diaria das sobre todo de meniñas vidas de Marrocos, que hai como 1.500, si realmente esa cifra

0: de menores, moitos deles de menos de 13 anos, ditos pola xente que está ali. As comunidades autónomas, creo que en principio parece que o goberno descartou trasladar os menores á península, o que tamén pon de manifesto que as comunidades autónomas tampouco estamos a ser solidarias con Ceuta nesta situación. En o trasfondo está a debilidade de España nesta fronteira. É dicir, non se teñen tomadas medidas previas ante unha situación que, home, pode ser que non se esperaba que fose deste volume, pero despois tamén a debilidade de España, ao meu parecer, vendo como se está a producir, como levamos esta crise durante este mes e pico, a debilidade de España con Marrocos. Creo que dá impresión por esa continua exculpación de que Rabat non tivo nada que ver nisto, que temos medo a que nos volva a poder mandar unha avalancha ante a que estamos a ver que despois de mes e pico non atopamos solución.
1: Pablo. Varias cousas. Eu cando dixen antes que non sei se este ataque do rei do presidente do goberno resposta a unha estrategia pues pergeñada no Pazo da Mareta nas súas vacacións ou son manobras improvisadas, non teño moi claro cal das dúas opcións é peor para os cidadáns, que é o que nos interesa como xornalistas, non? En segundo lugar, a situación en Ceuta, como vemos todos, eso non se pode agachar, dista moito de chegar á normalidade, non? Onte asistíamos a disparos ao aire de axentes da Policía Nacional ante unha algarada dun nutrido grupo de inmigrantes, e a cousa pode ir a peor, non? Porque efectivamente hai moita xente que vai buscando unha mellor situación vital, pero hai outros moitos que contribúen, digamos, a inseguridade, non? E despois hai unha cousa que ningún ciudadán entende, penso eu, que é con que argumentos defendemos, por unha parte, a actuación humanitaria con eses inmigrantes que asaltaron Ceuta. Por certo, unha actuación humanitaria deficiente, porque non saben ni cantos hai todavía, pero por outra banda non dicimos nada da seguridade dos nosos nacionais, dos nosos compatriotas na cidade autónoma. E por último, bueno, síntomas claros que se teñen visto nesta crise, en outras anteriores non, e que a novidade do inicio de fin de ciclo do presidente do goberno, do presidente Sánchez, do seu goberno, non? Ao principio, a crítica ao goberno do deputado e vicepresidente da Asamblea Ceutí, Melchor León, naturalmente desautorizado por Ferraz, a diferenza constante entre o dito pola ministra de Defensa e o ministro de Interior o respecto dos informes do CNI e da Garda Civil previos que alertaban do que podía suceder en Ceuta. E agora, pois, a rebelión de varios alcaldes, tamén socialistas, que queren participar naturalmente nesas concentracións convocadas para mañá pola Federación de Municipios e Provincias, concentracións que tamén en secunda o Partido Popular, outra vez desautorizados por Ferraz, non? Pero que tamén os sindicatos, víamos onte críticas o goberno de UGT, que se caracterizou como o resto dos sindicatos mayoritarios polo seu silencio durante estas legislaturas de Pedro Sánchez, non? E mesmo ata un histórico sindicalista como Cándido como Nicolás Redondo, que tamén pois poña a escurrir prácticamente a este goberno.
2: Non é só que dende os socios se xeren dúbidas do discurso do presidente, sino que Sumar apunta directamente a Marrocos nesta crise. Non o fai Sumar só como partido, senón como parte do goberno. O ministro Ernesto Urtasun falaba onte directamente da responsabilidade de Marrocos nesta crise. Así que, ademais, por engadir outro elemento, pois vemos como o goberno ten dúas visións distintas ou máis, porque lembremos tamén o choque entre a ministra de Defensa co ministro do Interior sobre o que sabía ou non o CNI, non? Así que, bueno, pois mensaxes demasiado inconexas e un pouco teléfonos cacharrado dentro do Consello de Ministros. Creo que nesta legislatura Pedro Sánchez está a facer un esforzo por ser abanderado do progresismo internacional debido aos problemas domésticos, non? Entón, bueno, pois a partir do contexto global tan inestable que temos, pois el intenta emerxer aí como líder do progresismo, digamos. O que pasa é que aquí entra nunha contradición enorme, non? Porque por unha banda non se pode ter esa posición tan contundente contra Israel e os Estados Unidos de falar de xenocidio en Palestina, que onte volveu uno a facer, non? E de

0: acordos comerciais con China, por exemplo, de estar un pouco tamén, pois, un pouco como un elemento tamén distinto ao que o resto da, da Unión Europea, e ao mesmo tempo esculpar a Marrocos como, como fixo onte, non? En todo este mes vimos como está demostrada a pasividade que tivo Marrocos nos controis fronterizos, non só polo que se viu en imaxenes que se puderon ver perfectamente como non eran quen de poder frenar esa, esa avalancha, senón as propias testemunhas das persoas que cruzaron a fronteira Ceuta falaban de que chegaron ali sen ningún tipo de complicacións, non? E onte facía unha pregunta retórica a Pedro Sánchez, que realmente non é, porque ten unha resposta clarísima, que el lle preguntaba ao entrevistador que gaña Marrocos con todo isto. Pois gaña moitísimas cousas, e que primeiro de todo, pois a Marrocos serviulle para xerar o debate que ademais calou moi ben a nivel internacional de se Ceuta e Melilla deberían ser anexionadas por parte de Marrocos, non? Como falando duns enclaves que ten aí España sen prestar ningún tipo de atención ao contexto histórico que existe desas dúas cidades que son tan españolas como é Soria, por exemplo. O feito de observar como responde España ante esta crise, non? Que falaba Vieito de que pode haber dúbidas ou non de falar dunha guerra híbrida, pois se é unha guerra híbrida, do mesmo xeito que Rusia utiliza unha fronteira leste, a entrada masiva de migrantes que procedían de Siria ou de outras zonas do Oriente Medio para presionar os gobernos desas zonas. E despois que Marrocos evidentemente cheirou a sangue, non? O sangue de o ver que España estaba nunha situación moi vulnerable, foi quen de ver cal foi a resposta, non? Que aínda estamos a ver que non está a ver unha resposta contundente. E evidentemente, pois identificou que España hai unha crise institucional que vai dende o goberno ata o poder judicial, e que o goberno está nunha situación de debilidade na que parte do goberno non comparte a resposta que está a haber, e os socios parlamentarios pois tamén están nesa mesma dirección. Así que o claro triunfador de todo isto é Marrocos, porque aparte vemos que tampouco asume o regreso de todos esos migrantes, non? Vemos que hai aínda miles de persoas que están dispostas a ter unha vida miserable en Ceuta agora nas rúas antes que volver a un país que os utiliza como armas.
1: Bueno, creo que todos sabemos que en Marrocos non se move nada sin que Mohamed VI saiba, non? Entón é como case unha tomadura de pelo dicirnos que non ten nada que ver o que apuntaba Senio antes, inda que fora sin facer un chamamento masivo a que entraran en España, dende logo sabían, non, perfectamente. E Bolaños non facía máis que reiterar unha e outra vez que este socio fiable co que tiña unhas relacións super puntuais e fenomenais, pois algo falarían. Entón, eu creo que inda esta situación e logo todo o discurso destes ministros reclamando os territorios, dicendo que era Marrocos, que Marrocos ten unha historia de 70 anos, Ceuta e Melilla pois levan 500 anos ou 400, non sei canto, sendo españoas, creo que o debate ese non ten sentido ninguno, non está reconocido ni pola ONU ni por ninguén que sean colonias, ni moitísimo menos, non? Entón, é un aproveitamento, non, da situación e da debilidade, terrible debilidade do goberno español, que detrás de isto tamén está toda aquela cuestión de espionaxe, de Pegasus, dos datos do presidente, que non sabemos que o que ten o que deixa de ter, pero como tamén apuntaba ahora Manuel, é moi chamativo que Sánchez faga un exercicio de salvamento desa dimensión ao rei de Marrocos, e sin embargo, bueno, cargue contra todo, ¿no?, fora de Estados Unidos, Rusia, Israel, mafias, bueno, de todo, hasta Elon Musk en nombre e apellido, ¿no? E todo iso mezclado, e mandaron 80.000 persoas a Ceuta. O sea, non podemos creer nada de todas esas patrañas que di, todas as contradicións, unha e outra, unha detrás de outra deste goberno, dende o primeiro día, que por certo, as 24 horas xa decía Óscar Puente que xa Sánchez había solucionado en 24 horas outra crise, ¿no? Es lamentable que a día de hoxe, como apuntabais antes, que este tema das violacións de mulleres, este goberno que se di tantas veces que é o goberno máis feminista de historia de España, e resulta que tardou un mes en sacar as mulleres das rúas, poñerles un campamento na hípica de Ceuta, consentir e permitir que haya sucedido isto de unha violación casi que por día.

0: e non vexo a ninguna feminista saindo a defender esta situación, o sea, a hacer presión para que isto non houbera pasado, non? E logo os ataques totais que están a producirse nas ruas contra as forzas de seguridade, o exército que está de brazos caídos ali, non pedir reforzos para frontes, o sea, son un montón de cousas que vese que a debilidade de Sánchez ou a intencionalidade de que todo isto de verdad este a suceder, porque, por exemplo, no caso da nacionalización dos netos de galegos, reforzáronse todos os consulados, reforzáronse con moitísimos funcionarios para que isto vaya moito máis rápido. En cambio, a este ritmo dicen que polo menos nun ano non salerían de Ceuta os invasores estos que todavía quedan ali, non?
1: Precisamos que Sánchez a día de hoxe é un condutor político que voluntariamente decidiu ingresar na autoestrada circula por unha vía na que todos os coches veñen en contra, voluntariamente, repito, contra todos os partidos políticos, incluídos os seus socios de goberno, agora tamén cunha fenda no propio Partido Socialista Sanchista, contra 22 socios comunitarios da Unión Europea que agora sí están preocupados pola fronteira sur do continente, contra Rusia, Israel, Elon Musk, a internacional ultradereitista, as mafias, as redes sociais, os magnates tecnolóxicos e agora tamén contra o rei de España. É dicir, a situación claramente unha mostra e un indicio máis da súa debilidade completa á frente da xerencia deste goberno, que tamén fai aguas en outros terreos, como están a ver os cidadáns na xestión. Agora tamén os datos económicos pois non se poden agachar as realidades que palpan os cidadáns todos os días. Augúrase non un outono quente, senón o pai dos outonos quentes, porque ademais quero lembrar que tamén pois os suíces retoman a súa actividade agora no mes de setembro, non?
2: Creo que hai varios aspectos aparte dos que estamos a salientar. Falamos de que en Ceuta pode ser unha polvoreira. Onte había unha nova manifestación desas que se celebran a diario, mentras o goberno está intentando acondicionar puntos de acollida para os migrantes. Os ceutís na rúa reclaman que haxa unha expulsión deses migrantes, non? E esa expulsión non é tan doada. Por unha banda, os adultos podería ser, pero están sin filiar e non saben prácticamente o número, pero despois os medios xa están advertindo que hai funcionarios que non se atreven a firmar. Por qué? Porque está presente que hai 4 ou 5 anos xa houbo unha expulsión express de medio cento de menores, e a raíz debido a iso, pois a que fora delegada do goberno en Ceuta e a vicepresidenta primeira foron condenadas o ano pasado a 9 anos de inhabilitación. Quero dicir, tamén hai ese receo. E despois, estamos a falar de Marrocos. Evidentemente Marrocos é o gran vencedor desta crisis, porque tamén estamos falando ou está respondendo aos seus problemas domésticos, porque aquí, aparte de, bueno, de ver que pasa en Ceuta, de atender aos ceutís, non, que están a sufrir pues as consecuencias disto, ninguén se plantexa como 80.000 persoas fuxen do seu país. En que situación, como decía antes Manuel, teñen que estar para fuxir do seu país? Por tanto, teria que voltarse contra o goberno de Marrocos, que non dan as condicións para que os seus habitantes. E despois, bueno, pues, creo que Marrocos se sinte forte ante a debilidade de España nesa fronteira polo apoio de Estados Unidos. Se sinte forte porque eu creo, e aí creo que é outra derivada desta crise, Europa non ten, digamos, unha medida común ante o problema da migración. Hai, por agora, por dicilo, dúas alternativas: a de Italia, contratando centros de deportación en Albania, que non, pagando,
3: que non funcionan.
2: Pero bueno, hai esa opción, e logo está a opción, digamos, de España, non, máis humanitaria, por resumilo así. E claro, si estás a ver que, digamos, esa medida humanitaria, esa solución humanitaria que propós ti non está a funcionar, como estamos a ver en Ceuta, parece que gaña a outra alternativa que, como dicía Manuel, tampouco está funcionando. Entón tamén hai aí, digamos, outro problema, como respostar a estas crisis que están a estas crisis migratorias, sí,
1: non? Perdón, Manuel, máis humanitaria, non? Se si algo nos

0: revelou esta crise de Ceuta é que non hai nada máis humanitario, e o repetín varias veces, e o volvo a repetir, que unha inmigración ordenada e coherente, decir, e que responda a unhas normas, porque primeiro porque non se pode atender a toda a xente que ven, non hai médicos, non hai alimentos, non hai onde guarecelos, non? Eso por un lado. E despois por outro, no contexto europeo, evidentemente existe un punto medio entre a proposta Meloni de centros de deportación en terceiros países e o que está facendo este goberno, que ademais creou un efecto chamada clarísimo, non? Por los datos que temos, non só de Ceuta, sino porque onte chegaban tamén pateiras o Levante Español, e outro día Andalucía, e así estamos todos os días, non? Hai un problema na fronteira sur europea, pero hai unha política intermedia entre a proposta Meloni e o que fae este goberno de Sánchez en materia de inmigración, e que para min sería o máis coherente.
1: Sí, pero é que é unha enorme hipocrisía, non? O que estades a apuntar é que Italia ten aínda maiores problemas que España ao respecto da inmigración irregular, exceptuando este caso que acabamos de ter con Ceuta, non? Pero a Meloni compénsalle e convénlle moitísimo xerar esta crise con España de bloquear as fronteiras simplemente para ocultar ou tratar de que os italianos olviden os problemas enormes que ten Italia para intentar controlar a inmigración irregular. Tamén quería engadir outro elemento que pasamos un pouco de puntillas tamén cando noutro contexto sería gravísimo, que é a enorme espita crise diplomática que está a abrir con Rusia e con prorrogar a que ten con Israel, porque onte Sánchez falou da responsabilidade que tiñan ambos países sen aportar ningún tipo de argumento nin de prova, o que levou o portavoz do Kremlin a responder públicamente no mesmo día a Israel facelo por redes sociais, non? Pero este illamento cada vez é maior a nivel internacional. Entramos, o que decía Pablo antes de meterse na autopista en dirección contraria, pois ao final é que estamos incluso a buscar novos inimigos e ao mesmo tempo deixar a Marrocos fora de toda esta ecuación. Evidentemente é moi moi moi doado pensar ou xuntar as coordenadas para pensar no na espionaxe de Pegasus, non? Para pensar en por que o goberno de España está a estar tan bloqueado ou ser tan esclavo das súas palabras ao respecto de Marrocos e tanta liberdade ao respecto do resto de países do mundo, e que non é só Trump, senón agora tamén incluímos a Putin na ecuación. Hai analistas e expertos que xa dende un principio advertiron de que esta entrada masiva de inmigrantes podía ser unha represalia de Marrocos por unhas publicacións que houve en diversos medios europeos e tamén israelíes sobre como a inteligencia marroquí utilizaba Pegasus, non? Co caso dos teléfonos móviles do goberno español. Bueno, pois que Mohamed VI podría ter empregado como represalia esta entrada masiva. Entón, sigue sendo aínda sorprendente que o presidente do goberno se pregunte que gaña Marrocos con todo isto.
2: Bueno, isto, entrar 80.000 persoas ou os que foran realmente exactamente a la vez, non creo que responda a que estean mal economicamente nos seus países, que decidan simultaneamente sair todo ese mogollón de xente, entrar en España así desa maneira. Entendo que ten que haber alguén que haxa mobilizado iso e que ademais o día seguinte saian do país, porque di Marrocos que sí, que de acordo con España ten que voltar os migrantes, quedando todavía un mogollón nas rúas de Ceuta, ¿no? E por outra parte, é moi sospeitoso que non se soubera nada o que decíamos, ¿no? As barreiras abertas en Marrocos. En España temos o CNI que é un chiste, que non se entera, pero onte o presidente además falou de informes de situación. Non sei se quixo botarlle unha man aí para calmar os ánimos entre os dous ministros. O caso é que hai unha contradición tremenda en el goberno, e que en calquera país do mundo un dos dous tería xa que haber dimitido. Non podería estar os dous dicendo unha cousa e a súa contraria.
0: Que por certo, onte, segundo un medio de comunicación, Zarzuela confirmaba que no Consello de Seguridade Nacional que convocou Pedro Sánchez a Casa Real no recibira invitación ninguna.

0: decir, todo esto ven a corroborar, porque además Juan Carlos I sí que visitou Ceuta, pero porque Zapatero o refrendou esa visita, efectivamente que o xefe do executivo é o encargado de confirmar e validar os actos institucionais do monarca, tanto en política interior como exterior, no? O di o artigo 64 da Constitución, claramente, e despois o artigo 62 se refire a que corresponde ao rei ser informado dos asuntos do Estado, cousa que parece que si se mantén, non, ese contacto no que Sánchez informa o rei.
1: Dúas citas por diante esta semana. Veremos como se traslada esa fenda da que estábamos falando no seu do bloque de investidura, con todos os socios de Sánchez en contra desta política de apaciguamento e contemporización de Sánchez con Marrocos, ao pleno do Congreso o próximo xoves. Pero aí mañá xa unha serie de concentracións convocadas nos concellos pola Federación Española de Municipios e Provincia, e iso está abrindo outra fenda máis dentro do propio Partido Socialista. Apuntaba antes Pablo a esta cuestión. Fala hoxe o diario ABC de que hai unha rebelión de algúns cargos socialistas, algúns alcaldes, hai 10 en concreto cargos socialistas citados nesa información de ABC, que poderían participar, pese a que Ferraz está chamando a non participar nesas concentracións, a participar nas movilizacións ou a organizar outras paralelas para poder darlle saída ao descontento social en relación a esta crise de Ceuta. Onde credes que pode chegar esa fenda interna dentro do Partido Socialista?
2: Eu, polo visto, por outros casos non referidos a este, dá a impresión que non moi lexo. Ferraz vai intentar taponar a ferida. O que pasa é que é difícil, máis aló de que a dereita, o PP, Vox podan utilizar as concentracións de mañá, é difícil que alguén, refírome a un cargo socialista, pois non se sume a ela, porque as imaxes que chegan de Ceuta son terribles, e ademais porque non é un problema, digamos, non é unha serpe de verán. Isto non se vai solucionar xa, desgraciadamente vai ter moito recorrido, e o que decía antes, sento ser repetitivo, pode ser unha polvoreira Ceuta, porque non se vai solucionar a siña, e desde logo ten malos visos. Pero eu creo que non si con outras situacións delicadas o PSOE non sufriu, digamos, unha contestación interna, creo que con esta tampouco quedará. Bueno, pois sí, supoño que haberá pois algún alcalde ou algún concelleiro ou algún cargo público do PSOE que se suma ás concentracións de mañá, pero non creo que vaya máis aló.
0: Pero que non é rebelión, senón que determinados políticos do Partido Socialista seguen o seu sentido común, o que estamos a ver todos os cidadáns, como é evidente, e que ademais que se deben os seus electores ante a iminencia evidente dunhas eleccións municipais en breve, antes que facer seguidismo desta política disparatada e errática de Pedro Sánchez, non? A onde vai chegar esta fenda? Pois non se sabe. Eu sí que observo nesta crise de Ceuta, como apuntaba antes, diferenzas con crises anteriores. É dicir, nunca vimos unhas diferenzas tan notables entre dous ministros do Executivo, nunca vimos como un vicepresidente dunha asamblea regional ou autonómica prácticamente se encaraba co goberno, nunca vimos ou nunca escoitamos a voz dos sindicatos criticando tamén abertamente o Executivo. Pero bueno, como ben apuntaba Arsenio, é complicado que a cousa vaya máis, entre outras cousas porque Pedro Sánchez encargouse durante todos estes anos de ter un control absoluto e férreo do seu partido, que ríete todo o que tiña José María Aznar cando presidía o Partido Popular.
3: Sí, seguramente haxa casos o mellor puntuais ou non, seguramente nas cidades non o vexamos, pero seguramente que en moitos concellos haberá concelleiros e portavoces socialistas que se sumen a esa concentración. Pero o que está de fondo en todo isto é algo que é anterior xa a esta crise en Ceuta, que era aquel concepto de prioridade nacional, por exemplo, non? Que viamos enquisas nas que parece ser que eses termos ou a mensaxe que intentan trasladar eses termos calaban xa no electorado socialista nunha porcentaxe bastante, bastante importante. Entón, aquí veremos que moitos cargos socialistas veránse tamén o mellor arrastrados a sentir esa simpatía por esa prioridade nacional que o que fai é desgastar aínda máis o
0: que pasa que se deu a vuelta a marcar.

0: Conseguiu que esquecéramos o tema da prioridade nacional coa crise de Ceuta.
1: Sí, agora, que ser, agora se reforza,
0: non,
1: digamos,
0: agora é a supervivencia nacional.
1: Pero os efectos Ceuta, desta crise van derivar niso. De feito, pues, creo que Vox tamén é un dos grandes beneficiados desta crise por ser quen de ter unha resposta, pues, o mellor máis vemente, máis visceral desta crise, non?
2: Ahora que pon sobre a mesa o tema da prioridade nacional, claro, con esta crise vense un exemplo moi claro. Por exemplo, cando decían que iban a situar os migrantes nos pabellóns dos colexios e tal, entón, que aí tamén, claro, sabe, que pasa? Que é máis importante o dereito do migrante que o dereito dos rapaces que estudian nos colexios de Ceuta. Aí hai un problema que yo creo que é unha utilización política dos termos, pero que en realidad na base está o sentido común. E o que non podes é, por darlle un dereito a alguén, quitarlle un dereito a outro. Eso é o que moita xente ve cando aplícanse políticas a favor ou de cara a integración deses migrantes, pero que van en detrimento dos propios nacionais. Eu creo que aí é onde está o problema, encontrar o equilibro entre o dereito de uns e o dereito de outros, ¿no? Bueno, en calquera caso, a crise é terrible, as imaxes son tremendas, non? Si che pos na pel dos que están vivindo ali, non tes máis ni outra que decir: teño que solidarizarme, sexas do PP, de Vox, de Izquierda Unida ou do PSOE. O sea, entón, claro, algúns non, os que teñen un pouco de sentido común se dediquen tamén a defender os intereses e vexan os seus electores o que opinan, pois actuarán en consecuencia. Pero bueno, ruptura, problemas dentro do PSOE, xa vimos todo o que ten pasado, e aquí co sanchismo non se move ninguén. E como vimos, fixarvos que incluso na sanidade, con o problema tan gordo que acontece o casarne e todos estes brotes que tiveron lugar tamén en Ceuta, xa os médicos de Ceuta están a denunciar que van a haber reprimendas sobre aqueles que puxeron na prensa o que estaba a suceder. Quero decir que aquí o que se move leva castigo.
0: Que, por certo, esta crise de Ceuta, este conflito, este problema, como queramos chamalo, para Sánchez nada, pero para os demais problema, ten revelado tamén que non temos un problema generalizado en España de racismo. É decir, a xente segue pensando que eses menores e a esas menores hai que atendelos e hai que darlles pois un apoio humanitario mínimo para que poidan sobrevivir, non estar en condicións infrahumanas, non? O cal non quita que tamén todos vexamos que a situación da cidadanía en Ceuta, cos nenos que non poden volver ás aulas, que non poden camiñar as nenas polas rúas tranquilamente, pois tamén é algo incontestable.
3: Querían dir algo?
4: Sí, unha cousinha. Para que haxa unha fenda, digamos, significativa, ten que haber alguén que a lidere. Si lembrades, no recente Comité Federal do PSOE, mesmo se falou que había un manifesto de un cento de militantes do PSOE en contra, e ao final quedou en nada. Entón, eu creo que para que algo, digamos, se reivindique de algún xeito, alguén ten que liderar, e non existe, digamos, unha alternativa a Pedro Sánchez,
3: ¿no? Falando de críticos, non sei que vos pareceu, deu bastante que falar a alusión que fixo indirecta Sánchez, sí, a García Page.
1: Sí, sí, de feito, parece ser que nese último Comité Federal García Page quedou bastante só nas súas críticas ao presidente do goberno, así que, bueno, pues, digamos que onte tamén Sánchez aproveitou a súa oportunidade de desquitarse un pouco de todo iso, de volver publicitar o ese malestar. O que pasa é que tamén é certo que a Sánchez lle convén un pouco ese contrapeso dentro do partido, pero, bueno, pues para xerar un pouco de debate, tamén desviar o foco de cando en vez. Ao mesmo tempo, García Page tamén lle beneficia. Creo que son, bueno, pues dous actores que manexan así as súas cartas, porque García Page, para revalidar a súa maioría absoluta en Castela-Mancha, que polo visto Seica non o ten tan doado, pois lle convén distanciarse moito do que fai o goberno. Pero bueno, sí que resulta chamativo que publicamente, pois, fixese esa non alusión a García Page.
2: chamoulle querido compañeiro, non? E fixeron un pouco de broma, acto de hipocresía, como sempre, ao que nos ten acostumados, non? Pero bueno, tamén o que falabas ti, Arsenio,

0: liderado e tal, chamou a atención este verán ese posicionamento de Óscar Puente, ¿no? De posibilidade de ser o sucesor de Sánchez, que ese movimento tamén non soubemos moi ben a que veu, ou se foi intencionado, se realmente meteu a pata, ou que pasou aí, ¿no? Bueno, que en todo caso ábrese tamén o melón, que abre esa posibilidade de falar de un despois de Sánchez, que parecía que estaba como vedado, non? Que non, ninguén podería falar de semejante cousa, porque parece que Sánchez está para rato e para 4 anos máis e para os que veñan, non?
1: Pero é un pouco triste que cada vez que García Page fai isto se quede só, non? É triste porque aquí vese claramente que os que asoman a cabeza, aínda que no caso de García Page eso sexa para garantir a pervivencia da súa maioría en Castela-A Mancha, probablemente pois exponse a guillotina, non? Como vai haber alguén que asome en este momento a cabeza, non? Veredes como despois, cando a crise ou a decrepitud de Sánchez sexa xa manifestamente insalvable, sí que van a aparecer destacados persoeiros do Partido Socialista que intentarán asumir o liderado, claro.
2: Pero difícilmente, perdón, pero digo polo control orgánico que existe agora mesmo, ¿no? Porque a executiva evidentemente está totalmente controlada, pero ademais esta estrategia, perdón, de situar ministros como candidatos, despois secretarios xerais en cada comunidade autónoma, vai nesa dirección tamén, porque eses ministros despois como secretarios xerais da comunidade autónoma, o que fan é controlar tamén esas executivas, de feito que pois non podan aflorar voces críticas dentro da parte orgánica, o sea, serían militantes que sempre teñen moito máis difícil enfrontarse ao control do partido.
1: Un pouco imbuído polo espírito maquiavélico deste presidente do goberno que tivemos a mala sorte de ter en España, pero xa este verán viña pensando que isto de Óscar Puente, esa voutad que fixo, ese xesto, como dicendo, cando se vai a Sánchez, eu estou aquí, pero se me queren, postulándose, si non sería algo tamén preparado, unha estrategia por parte do propio Pedro Sánchez, porque lembremos que se trata dun dos ministros máis impopulares do goberno, ten detrás o tema do accidente de Adamuz, ou a crise evidente do sistema ferroviario, e ademais con manifestacións exabruptos constantes nas redes sociales. Non sei se non sería algo xa preparado para decir, bueno, como temos a este, presentamos a este que é malísimo a ollos da cidadanía, entón quedo eu como único posible salvador manténdome no poder, non?
3: Eu non lle daría tanta importancia ao que comentou Óscar Puente, porque Óscar Puente xa se, digamos que contradicir cando dixo, porque dixo é a 4 ou 5 anos vistas, a ver, 4 ou 5 anos onde estamos todos, non? Despois, sobre o de onte, máis que eso, como decía Manuel, que se retroalimentan, digamos, a nivel interno Pedro Sánchez e Page, como pode ser a nivel externo Pedro Sánchez con Ayuso, o que máis me chamou, ou me chamou máis atención desas declaracións foi o pau que lle deu Pedro Sánchez, digamos, a toda a organización a nivel local e autonómico, porque dixo que o PSOE conseguiu mellores resultados a nivel xerais que se conseguiron a nivel de local, de eleccións locais e autonómicas. Eso non é, eu non o vi a vir.
2: Sí. O que fai tamén é un pouco, xa se fixera en Andalucía, cando se falaba dese voto dual, ¿no? De que Juan Espadas tiver un resultado pírrico comparado co que el obtivo despois nas xerais. Así que, bueno, vai un pouco nesa dirección de el verse como a figura mesiánica que quende sacar mellores resultados que o resto do partido.
1: Claro, o que concorda co que decía eu de Óscar Puente.
0: Despois de mandar a todos os líderes locais a esnafrarse polas políticas que fai el. E logo, cando volven a poñer en marcha esa estrategia de coidado que ven a dereita, entón volven a darlle a volta para que a ele salga, les haya mellor as contas, non? Eso é estratégico del, xa se repite unha vez detrás de outra. Bueno, o que ves é que ten algo de medo. Eu creo que delata medo, porque está en unha estrategia de erros constantes que non acaba de verse por onde quere ir. Eu creo que está dando paus de cego, é como o que decíamos ao principio coa cuestión do monarca, no, do rei, de meter ahora na ecuación o rei, de tratar de que ahora o discurso vaya máis en torno á república ou monarca.

0: Guía, en vez de estar ao que ten que estar, que ten que arranxar un problema inmenso que durante un mes non levanta a cabeza, sigue estando como o primeiro día casi.
1: De todos os xeitos, igual que moitos pais de adolescentes como eu, nos gustaría ter mirar por un buratiño a ver que fai a miña filla, no, cando non está coa nai e co pai, pois tamén sería moi interesante poñer un micro e ver que din en privado os líderes locais e os líderes autonómicos socialistas ante os retos electorais que teñen por diante sobre Pedro Sánchez, ¿no?
2: Onte non pechou a porta que sexan antes as eleccións xerais que as autonómicas e as locais.
3: E que antes, cando falábamos de Óscar Puente, desas declaracións de Óscar Puente, que máis me chamou a mi atención, era que el falaba de esgotar a legislatura pero chegando a suyo, que as eleccións serían despois dese macro domingo que existía esa amenaza. Ah, pois do mesmo xeito chamoume a atención que el poda falar dese adianto técnico, porque entón volveríamos a situar as eleccións, se non hai neste outono que se presume que ten ninguna outra novidade, nese escenario de febreiro ou marzo que pareció o máis probable, non?
4: No seu momento se fiaba todo aos orzamentos. No seu momento.
1: Que gracioso.
2: Primeiro veremos se se presenta un proxecto de orzamentos. O prazo constitucional está hasta finais deste mes de setembro que acabamos de empezar. Veremos que fai o goberno con iso. Veremos logo se hai apoios suficientes por parte dos socios de Sánchez para poder sacar as contas públicas, ou se, como parece, pode acabar mandato coas contas do mandato anterior aínda prorrogadas. Iremoslo analizando nos faradoiros do Galicia por diante ao longo de toda esta temporada de radio que estamos votando a andar esta semana. Hoxe acompañounos nesta mesa de análise Arsenio Coto, Pablo Acción, Mónica Nogueira e Manuel Varela. Graciñas aos catro.
5: Buenos días.
2: Celia Rúa, bons días.
6: Ata mañá.
2: Que volvemos ás 6 da mañá na Radio Galega, 7 na Televisión de Galicia, 8:30 tamén na G2 neste faradoiro. Agora seguen na Radio Galega o Galicia por diante con Kiko Novoa, que teñan bo día, saudos cordiais.

0: Radio Galega.
1: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿queres aforrar comigo? Como cosolombo de porco a 6,99 euros o kilo. O a pera limoeira a 1,69 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Pois xa remata o verán.
3: Sí, acaban sus días de praias, tardes de piscina, sobremesas interminables.
2: Tanta ilusión xe fai que se acabe.
3: E que trouxen un cupón extra de Nadal da 11 das vacacións.
2: O dos 90 premios de 600.000 euros. Claro, cunha ilusión tan grande como esa, calquera volve a rutina contento.
4: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
6: 41ª Xuntanza Internacional de Gaiteiros en Monterrey, recoñecemento á música tradicional húngara. 4 e 5 de setembro. Evento declarado de interese turístico de Galicia, Deputación de Ourense, Xunta de Galicia e Concello de Monterrey.
7: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
8: Filetes de peituga de pavo, 8,95 euros o quilo. E pera limoeira primeira, 1,69 euros o quilo.
7: Familia é máis aforro.
8: É máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Radio Galega.
9: Galicia por diante.
10: Galicia por diante con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Sí, increíblemente continuamos aquí un día despois do inicio da programación. Grazas polo feedback, grazas polas mensaxes, polo cariño. Grazas por estar aí, que o que máis nos gusta, saber que utilizan tamén as redes sociais para levantar a man e dicir aquí estamos. E encantados nos de que estean aí. Hoxe intentaremos facer outro programa de radio ata as 2 da tarde para contarlles o que está pasando e como sempre está pasando moitas cousas en Galicia e no mundo. Temos micrófonos da Radio Galega moitos puntos onde está a noticia e onde hai persoas que teñen historias que contar, que o que nos presta e o que nos gusta. Imos ver, tamén miramos o ceo, que tamén nos gusta iso, mirar o ceo, que de balde non estar todo o tempo mirando para a pantalla do teléfono móvil, e buscamos como están os

0: ceos e tamén mirando para baixo a rede viaria. Neste repaso virtual que facemos polas redaccións da Radio Galega, empezamos en Vigo Pontevedra, Xosé Manuel Pérez.
1: Pouco a pouco van minguando as nubes altas coas que abriu o día nas Rías Baixas. Hoxe será unha xornada solleira e iremos recuperando o ambiente veraniego que perdemos a pasada semana. De momento, 16 graus en Vigo, 14 en Pontevedra. Co comezo de setembro súmanse máis obras as que xa se viñan realizando na rede viaria. Por exemplo, hoxe comezan traballos de mantemento no viaducto da Mon, no corredor do Morrazo. Entre o quilómetro 5800 e o 7, os vehículos teñen que circular pola mesma calzada en dobre sentido. Ademais, a saída de Meira está cortada para os coches procedentes de Rande. Outra obra, a da Avenida de Madrid en Vigo, mantén cortado un carril en sentido saída da cidade, o que ralentiza a circulación.
0: Que contamos tamén na Coruña e Ferrol, Cristina Lombao.
2: Na Coruña e Ferrol vanse abrindo claros no ceo, pero continúan mandando as nubes. Os termómetros marcan 16 graus na Coruña, 17 en Ferrol, e o tráfico é fluido. Se ben temos que dar un aviso, e é que dende as 8 da mañá e atas 8 da tarde vai estar pechado un carril da Avenida de Fisterra en unha zona moi concreta entre a Rúa Fernando Macías e a Rúa Alfredo Vicenti, onde pode causar pequenas retencións ao longo da xornada.
0: Estamos tamén en Ourense. Como amence este martes 1º de setembro, Alberto?
3: Con visera, porque temos os ceos anubados, aínda que a temperatura vai alcanzar cifras non recordadas na última semana, porque hoxe pasaremos dos 30 graus en Ourense, aínda que nestes momentos apenas temos 14-15 graus, e 3, por exemplo, tuveron en lugares da provincia, como é o caso de Calvos de Randín. Eso sí, non chove, e en canto tráfico, aventuramos que cun de setembro houbera máis, hai algo máis, pero sin grandes problemas agora mesmo na cidade.
0: Lugo, fotografía, Mercedes Silve.
4: Hola, que tal? Pois coas temperaturas máis frescas, 13 graus no centro de Lugo, e comeza a lucir o sol. A máxima prevista é de 25 graus para esta tarde. Tráfico fluido na capital, pero nas estradas, atención, as autovías a 8 e a 6. A primeira ten a velocidade limitada a 80 por hora no treito entre Abadín e Lourenzá pola néboa que reduce a visibilidade. En A6, hoxe, volverán os cortes de tráfico polas obras na autovía entre Doncos e Pedrafita.
0: En Santiago, Silvia López.
5: Moi bons días. Pois en Santiago a situación é bastante semellante ao resto de Galicia. Esta hora nubes claros no ceo con algo de neva en algunhas zonas. Hai 15 graus de temperatura, aínda que a previsión é de chegar aos 25 contra as horas centrais do día. No tráfico, a policía local informa a esta hora de circulación fluida en toda a cidade.
0: Imos ver, Meteo Galicia, a ver que nos contan, a ver se este anticiclón que asomou onte vai quedarse algún día máis.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Joel Cid, Meteo Galicia, que xornada nos espera neste 1º de setembro? Moi bons días.
7: Hola, moi bo día. Pois comezaremos este primer día de setembro, como terminamos agosto, con influencia anticiclónica, así que é certo que comezamos a mañá con nubes de tipo medio alto no sur, nubes baixas especialmente en zonas do interior da provincia de Lugo, tamén no norte, mesmo temos algún orballo nas zonas altas da Mariña. Tendencia que esas nubes baixas, esas nubes de tipo medio alto cuanza mañá, vayan disipándose, vayan se desplazando cara ao leste. Quedará unha tarde en xa de ceo moi despexado no centro, no sur da comunidade, no norte, especial no norte da provincia de Lugo, tamén norte da provincia de Coruña, teremos máis nubes debido a esa circulación do nordés, que soprará en xeral moderado, tanto na litoral norte como na zona da Rías Baixas. No resto, eses ventos serán frosos, e temperaturas hoxe que estarán sen demasiados cambios. Pode haber algún lixeiro ascenso no sur, por exemplo, na provincia de Ourense podemos superar lixeiramente os 30 graus, pero en xeral en Galicia estaremos preto dos 25.
0: Nos próximos días, incluso pensando para fin de semana, é prematuro dicir que imos manter este bo tempo.
7: Parece que vamos seguir prácticamente toda a semana con influencia anticiclónica, con esa circulación do nordés, os ceos cada vez máis despesados, non só no centro e no sur da comunidade, tamén no norte, especialmente de cara a finais de semana, e as temperaturas que pouco a pouco van ir subindo. Xa pasaremos calor a partir de mediados finais da semana, xa que entra unha masa de aire moi cálido de latitudes máis baixas, por tanto, xa a partir do sober venres moi probablemente xa teñamos avisos amarelos por altas temperaturas, especialmente no sur, onde moi probablemente superan os 35 graus, ou mesmo lixeiramente esteamos en torno aos 38-39, nesas zonas onde máis calor fai da Galicia, que son o Val do Miño e o Val do Sil.
0: Moitas grazas, Joel, un saudiño.
7: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
6: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
8: Un día descobres que xa te sumi...

0: Prometeu no. Aquí, ¿eh? Que están os arquivos da Radio Galega do Galicia por diante. Toñito de Poi, co seu poigrama, vaise ao mercado nesta temporada. Parece unha rima, unha poesía, lírica pura, claro que sí, porque o que buscamos todos os días son os prezos das cousas. Mima, como están as gasolineiras, logo estaremos tamén mirando, testando os combustibles polo país adiante, pero buscamos o prezo de das cousas que son básicas no día a día, da froita, da carne, dos caféses, da cesta da compra cando van a un pequeno, mediano comercio en Galicia, e do pan, ¿eh? Porque esta vida, ¿qué sería? Da vida sen pan. Toñito de Poi, inauguramos sección, ¿eh? ¡Qué cosa bonita!
1: Moi bons días, inauguramos sección. Estamos aquí en Vigo, concretamente en Gregorio Espiño 46. Estamos na panadería Galegos, Galegas y Xente del Mundo. Estou aquí con Alberto, que estaba escoitando este anuncio maravilloso de Gadis, e dicía, o precio non é un problema. Que o precio non é un problema.
2: No, o precio é un problema. O precio é un problema.
1: O precio é precisamente un problema. Mira, esta panadería, estamos aquí porque ela marcou a diferencia no precio do pan. Porque mentre oitas panaderías da competencia teñen o pan máis barato, el chega, dá un golpe na mesa e pon o pan a canto.
2: Pois cando empecé estaba a competencia a un 10, eu xa empecé a un 30. Agora estamos a un 40. E ainda estamos baratos,
1: Claro. Porque ahora no restaurante dinche, cobro cho pan, a xente queda asustada, pero claro, se fora unha baguette conselada, pudieran dar gratis, pero claro, se é un pan como voso...
2: No, o pan hai que cobrarlo. O restaurante tamén o cobra o panadeiro. O pan ahora hai que cobrarlo, ainda está a cara.
1: Pues no sé, mi hermano, si escoitas, Kiko, si escoitas aquí toda a maquinaria.
0: Sí, escoito, pero ¿qué están
1: ¿verdad?
0: Haciendo?
1: Estamos, mira, pues están haciendo ahora, pues mira, pan de todo tipo. Mira, ¿nos puedes explicar qué pan tes aquí? Bueno, a mí se me da fame. Voy a decir una cosa, Kiko, no solo de pan vive el hombre, porque obviamente hay que hacer un bocadillo de xamón con algo. Y aquí, con todo esto, no solo para hacer un chascarrillo ni un chiste, sino porque aquí al lado hay un sitio gourmet que pan un bocadillo de xamón, ¿no? De
2: xamón ibérico, sí.
1: Xamón ibérico.
2: Que unha tenda grumé, dice que o máis importante é o pan, claro, tú vas comer un bocadillo, que é o máis importante? O pan, aunque pensa xente que non é importante o pan. E no restaurante, aunque che cobren o pan, pero che poñen un pan bo, xa comer menos. E a forra, despois, en piñele carne ao cliente, vai cheo de comida. É unha estrategia boa,
1: Sí, señor. A fame quítese con moito pan.
0: Oi, pero escoitaba antes que o prezo era maior que o da competencia.
2: Sí.
0: Pero isto é así un pouco de, pues mira, vamos a intentar facer valer bueno, o noso pan e para diferenciar da competencia imos lle dar máis prezo.
2: Non, máis prezo non, pero o traballo que nos dá, tal como facemos, pensamos que non vendemos barato, porque claro, non podemos producir como unha fábrica grande. Entonces, o pan que este volve o seu reposo, o seu traballo.
0: Porque un saco de fariña, de onde traes esa fariña?
2: A fariña tenemos la mala, por si no, no me da boa.
1: No,
2: fariña tenemos la de ahí de Benavente, coñemos también ahí en una empresa de Coruña, un trigo do país.
0: Ajá. Facedes en todo mixto, ¿no? Un trigo do país y fariña un poco más de fuera.
2: País, centeno, mezclamos unas fariñas ahí por los trigos, que normalmente hay que mezclarla.
0: Claro, claro.
1: Pero para falar de precios, que é o que nos interesa, a xente por a mañá levántase, compra unha barra de pan. Aquí hai moito tipo de barra pan. Hai pan de espelta. Mira, mira, aquí, non sei se escoita no micro. Mira como cruxe o pan aquí.
0: Esa é espelta.
1: Mira.
0: Pois que espelte.
1: Que espelte.
0: Aí está.
1: Mira, que precios ten o pan? Dinos así, en líneas xerais, a barra de espelta, a barra máis clásica, a de trigo, a de millo.
2: Hai varios precios, normalmente espelta, xarracedo e chieixo xa se vende por quilo, porque a farinha de cara vende.

0: o quilo a 6 euros o quilo, despois o integral a 4,30 euros o quilo, e despois a barra artesana vendémola a 1,40, e despois as bollas vendémola tamén por quilo, a 4,80 o quilo.
1: Que xa é un precio basicamente moitísimo máis caro ou non un pouquiño máis caro que o lóxico, non?
0: É que depende
1: que a media,
0: que,
1: a media habitual.
0: É que aí temos un problema, depende o que chamemos caro.
2: Pero,
0: vamos a ver, se nos comparamos con unha fábrica, agora está un modelo de supermercados, baguettes, unha fábrica pode fabricar nun turno de 8 horas 30.000 barras de pan. Nos a millón en 8 horas 4 personas facemos 1.000 barras de pan artesanas como moito. E xa a tope. Unha non hai panadeiros, outra non hai xente profesional. A bagué vendendo a 80 céntimos é cara.
1: Bueno, dicíame que o pan artesán está en perigo, eh? Dicir, porque agora, claro, o mercado está invadido por as baguettes conseladas e, carai, este oficio tamén hai que protexelo, porque senón como comemos o pan como Deus manda. Mira, só unha pregunta que quería facer a mí personal. Que masa madre?
0: A masa nai, en vez de usar de aditivos, facemos un fermento con fariña, agua e sal e deixamos o fermento de un día para outro. E íbamos renovando a masa cada dous días. Para botar, en vez de botar levaduras, mellorantes ao pan.
1: Claro, non é como a baguette, que xa non ten masa madre.
0: Claro, se botes moitos aditivos, ao final estás comendo, vamos a ver, comes unha barra artesana, como te podo explicar eu? Imagínate, comes o supermercado é unha barra de unha panadería, unha bolsa de chasquis e un chuletón de ternera. Aí tes o ejemplo, non hai máis, non lhe des máis voltas.
1: Oye, Kiko, queres que che leve algo? Aproveita que ando pros mercados, porque se queres facer a compra, avisa.
2: No, hai que aproveitar. No, pero volvendo ao tema da masa nai, suponse entón que a masa nai o único que leva é fariña, non ten nada máis.
0: No, fariña...
2: E auga, claro.
0: E sal, facemos un fermento, deixámoslo para o día seguinte e vámonos renovando.
2: Vale, e despois sacase por anacos e vaise facendo a barra ou que sexe?
0: No, iso vamos mezclando cando facemos unha amasada.
2: Ah, vale.
0: Usamos un porcentaje diso que é o que fai que fermente.
2: Vale.
0: Porque damos fermentación lenta. Nos, por exemplo, deixamos a masa dun día para outro en cubetas. Non facemos o pan en dúas horas. Nos, 24 horas mínimo.
2: Yeah.
0: Facemos unha barra que é de 24 e outra que é de 48 horas. Deixamos unhas cámaras a masa para que fermente.
2: Ya. Yeah. Isto, Alberto, depois a xente aprecia. Porque claro, isto leva tempo, leva un precio, cariño.
0: Porque cando dices que o pan é un precio é un problema, claro que é un problema. Cando millan o precio, eu entendo a xente, porque vais comprar dúas barras de pan, ese son casi 3 euros. 30 días son 90 euros solo en pan. Pero claro, logo hai outro problema. Non hai panadeiros. Panadeiros non é como antes, como cando traballaba 16 horas. Agora, 8 horiñas, media por bocadillo, para encontrar un panadeiro complicado, porque ainda por encima non é fácil topar unha persona que sepa traballar con masa madre, con o seu proceso facer as barras para que salgan ben. Están acostumbrados a unha línea automática, todo automático, cae a barra, unha persona como estuve nunha cadena colocando barras e fora, nada máis.
2: Ti como comezaches nisto do pan das panaderías, Alberto?
0: Uf, eu teño unha vida bastante, bastante dura.
1: Con 15 anos, estábame contando con 15 anos.
2: 15 anos.
0: Con 15.
1: Que debía ser un delito. Iba estar prohibido.
2: Pero rozaballe, bueno. Pero como que coa familia.
1: É o que pasaba antes. Mira, estamos en pleno forno, estaba mirando a ver se entraba algún cliente, pero de momento ainda non entrou ningún, senón tamén preguntaba, ya ver, por qué. Pero nada, estamos en pleno forno e están aquí, que hai un olor aquí fantástico. Ese eu vou levar para casa, barras de pan.
2: Sí. No, preguntábache Alberto, co tema de empezar nas panaderías, que foi coa familia?
0: No, empecé aí nun pueblo onde vivía eu, empecé a traballar o viernes, ás 5, salía do colegio, iba ás 8 da tarde para a panadería, empecé ali a traballar ao lado da casa nunha panadería, empezaba o viernes ás 8 da tarde e salía o sábado ás 2 da tarde. Mm. O jefe era bo tipo, aprendí un oficio, máis que xente ahora está, era outros tempos. Eu tamén non era, eu entendo porque cando empezas non eres productivo, porque me pasa a mí moito hora na empresa, e ven un panadeiro, e digo, ostra, o que lle pertenece por nómina, tal igual, non dá producido o suficiente a persona, por iso é caro o pan, por iso eu vendo barato, penso, porque cada vez que pasamos pola panadería o mellor no ánimo, 10 personas a probar, pero non son productivas, cando faço pan a man, como non sea rápido, o coste máis caro que ten, a parte de a fariña, que podemos que a competencia cunha fábrica pode haber unha diferencia, pero non é o máis caro. O máis caro é a man de obra.
2: Claro.
0: É o que a xente non entende. Dice, cantas barras produzo nunha panadería? Pois eu digo, che, eu para facer 1000 barras de pan, somos aquí 7 personas.
2: E despois, cando decides independizarte, montar algo, co risco que isto implica, non? Porque, claro, ten que arriscar o seu patrimonio, o seu día a día, empregados, etc.

0: cando fermenta a masa, cando hai que pesala, cando formos a barra, como hai que formar a barra de pan, un dañala, cando coces o pan, como hai que cocelo, xa é moi complicado topar. Entonces, eu empecé, como me gustaba, empecé no oficio pouco, facendo pouquiño, pouco a pouco fun crecendo. Eu tive unha panadería grande, hai anos, claro, vi o supermercado, e eu, claro, tiña 20 anos, e isto, o supermercado xa fundou rapidamente. Montei unha fábrica, montei outro, e tiña 40 empleados. Tuve que pechar todo e todo o tacho. Claro, tú non podes competir con unha fábrica grande. Iso que, claro,
1: e houve que pechar, joder.
0: Sí, claro, tiña a fiebre de ostras, mercados, vender pan. Eu queria vender, facía 5.000 barras de pan. Claro, pero eu tiña unha nave que ao mellor tiña 200.000 euros de maquinaria. E non competía con unha fábrica que ten como Mercadona, ten varias plantas, que eu estuve en varias visitando. Ao mellor cada unha vale 10 millóns de euros e salen barras ali, como, hai tres personas traballando e salen barras como churros. Eu fui visitar unha, e ao acabar tuve que facer unha encuesta e dixen, eu podo dicir o que queira? E dice, para dentro de un par de anos non hai panaderos en ningún lado. Todos de batita ali traballando, nadie sudando, nadie estresado, todo automático, barra, bimban. E ao final a xente o que quere é un pan barato, que é verdad, hai xente que apreza, pero a juventud ahora que ven nova xa van adaptando iso. Van ao supermercado, gusta lle ver a barra bonita, porque tú miras unha baguette de supermercado, vela sempre igual, o
1: corte brilla,
0: igual,
1: sí, brilla,
0: o color
1: brilla
0: igual, incluso. Ves a panadería, vai torcida, fai un tipo a man. Esa baguette leva aditivo po color, aditivo po corte, aditivo pa estirar, para que xa sempre igual. Home, estrapallada, pero bueno, é o que ven agora.
1: E agora que tal che vai? Unha vez que aposta ahora ven, ahora un por algo artesano, máis cercano e tal, como vai?
0: Sí, agora cando cerrei, empecé aquí hai 3 anos, empecé eu solo. Ahora tenemos, ya somos 12, si somos de más.
1: Ahí
0: ahora
1: en Vigo, tenemos 12.
0: Que, tenemos que recuar un poco. Si empecé solo, somos 12 empleados, digo. Empecé solo.
2: A gente que nos escoita que puede ir comprar un pan espectacular aquí en Gregorio Espino 46, en Galegos, Galegas y gente del mundo. ¿Hay cuántas barras sacas al día?
0: Sobre 1000 barras, digamos. ¿1000? Pero no es mucho pan, porque son muy decentes. Por eso la gente dice que es caro pan, depende. Para hacer 1000 barras de pan, hay, bueno, do despacho a todo hay 12 personas trabajando, son 12 nóminas, a xente non fai esa conta de nóminas, multiplica aí, 8 horiñas, mallados,
1: E máis ou menos, horiñas, Alberto, canto lle ganas, sí. Fixeche la conta, canto lle podes ganar a cada barra, para entenderlo?
2: É unha boa pregunta, en barra de pan,
0: con unha boa respuesta. Depende do que lle gano, porque...
2: Mira, podes dicir unha barra de pan, por exemplo, a barra desperta, que vou levar eu?
0: Ese ejemplo que non vale, porque eu calculo xo que vale a masa, o que vale a producción, depende de cantas faja o chaval nunha hora. Sabes, depende de que faga. Se estou eu, ou se, por exemplo, estou aquí eu, descanso a dous chavales. Mañán, que non estou eu, hai dous a maiores, hai un costa maiores, porque non dan feito a mesma barra de pan. Se un tipo, unha persona que é productiva, que vai rápida, gano-lhe máis a barra de pan. Eu teño hasta por costes, cada empleado ten que fazer X barras. Non as dan feito, non dou consigo xente que é feita. Por iso eu estou me planteando, era... Eu xa tiña unha estrategia o ano pasado. Tiña que cambiar o forno, e estaba contando aquí a Tenito. Eu vendía a barra un 30. E dixen, quieto. Vamos esperar a cambiar o forno, vamos esperar a fin de ano. Mandámosle para arriba 10 céntimos ou un 40. E se perdemos clientes, non cambiamos o forno. Forramos 30.000 euros. Que pasa? Subimos a un 40, vendemos máis, cambiamos o forno. Ahora mismo estamos outra vez a tope. A tope non é que ganemos moito, pero a fábrica ou tens que, cando chega un punto, invertir en maquinaria e pensar en montar máis maquinaria, máis personal a ampliar ou quedarte quieto. É mellor...
2: Bueno. Sempre hai clientes para boa calidad, pero cantes sacas, e para, dame un titular,
1: cantes sí, algo así, canto máis ou menos.
2: Barra. Cantes, un 40 barra, canto lle sacas?
0: Podes quitar... Depende. Logo, se levo o reparto, se hai un gasto de repartidor, menos un 30% de gasto de repartidor. Se vendo aquí, un 30% máis. Depende, que se fuera de coste sobre 70 céntimos, 60 céntimos.
2: Sí. Pero si a barra se levan a casa, cobraste 150,
0: no?
2: No,
0: no repartimos, pero normalmente tens un coste del personal, furgoneta, repartidor. Un domino vendera no despacho que levada.
2: É máis barata no despacho que levada.
0: Claro.
2: Vale.
1: Bueno, pues así muy están bien. Las cosas en una panadería, en este caso en Vigo. ¿Lembramos dónde está? ¿Por qué zona está panadería? ¿O Galegos, mira, Galegas y gente del mundo?
2: Está en Gregorio Espino 46, Vigo.
1: ¿Que ven estando más o menos dónde?
2: Pues mira, cerca de donde era la antigua estación de autobuses.
1: Vale, pues ya está.
2: Más o menos, sí, un poco más arriba. Y nada, Kiko, ¿cuántas barras crees? ¿Qué es despelta, de centeo, que es rústica, que es artesana?
1: Espelta,
2: que es
1: espelta, que no sé o qué, pero suena muy bien. Espelta, a ti tráeme una espelta. Claro, pero paga, blanco, que aquí payas, hay pasta en este programa.
2: Chapata blanca, chapata oscura, bollo alargado,
1: chapata negra, como... Nada, deixo, ten todo muy boa pinta, así que deixo na tua elección.

0: Vale, vale,
1: vale.
0: Muy bien, muy bien.
1: Gracias, Alberto.
2: Veña, gracias.
1: Muy tu ánimo. Toñito de Poi, que nos ayuda a entender a qué valen las cosas, o cuánto cuestan las cosas. Uf, como en este día, además, Aroa Gutiérrez, no, que estamos pendientes de las gasolinas, estamos pendientes de la seguridad social, estamos pendientes en este inicio de septiembre, dos cartos. Muy buenos días.
3: Pues sí, Kiko, muy buenos días. Un de septiembre trae consigo moitas novidades, e una de las, pues no saberemos si afectará o no a nuestra carteira. Se hoxe teñen que repostar, fíxense bien, porque entran en vigor nuevos descontos. Ao gasóleo aplícaselle un desconto no imposto de hidrocarburos de 20 céntimos o litro, o dobre do que se aplicó durante o mes pasado, mentres que o desconto que se aplica á gasolina reducirase dos 10 céntimos o litro aos 5 céntimos. Isto é, forma parte desa retirada escalonada das medidas de apoio relacionadas co conflito en Oriente Medio, que aínda permanecerán vixentes ata finais de mes. Así que nada, chegaremos a algunha gasolineira para ver se varían ou non eses prezos. Uh-huh. Como adiantabas, Kiko, en tempo de miolo falamos de que hoxe entra tamén en vigor a nova normativa de comunicacións da Seguridade Social. A tecnoloxía vai recortando espazo o papel, en este caso son as notificacións en físico as que se verán afectadas. Un cambio que non influirá a todos os grupos de xente, só as persoas solicitantes ou perceptoras de prestacións de incapacidade temporal, incapacidade permanente ou lesións permanentes incapacitantes. Bueno, como pode afectarnos isto? Remataremos por non recibir ningunha notificación en físico. Estase tendo en conta a fenda dixital? Bueno, pois daremos máis detalles en tempo de miolo. E ao longo da mañá falaremos tamén cunha parella que leva varias noites durmindo no seu coche por estrita necesidade. A crise da vivenda segue latente e cada vez máis presente porque a imposibilidade de adquirir un alugueiro asequible está deixando a José e a Isabel nesta posición tan complexa. Esta parella atópase nunha situación de vulnerabilidade que, ademais, verá se agravada nos próximos meses, e ao que se suman os problemas de saúde de Isabel e a escasa alternativa habitacional. Non poden facer fronte ás exixencias dos propietarios nin aos prezos tan excesivos que cada vez poñen a máis familias en situacións tan extremas como a que viven hoxe José e Isabel.
1: E se vostedes queren opinar de todo isto, no WhatsApp, no 627 75 19 70.

0: Tenemos un queixazo Arzúa Ulloa, Sara Piñeiro. Regresa queixo Arzúa Ulloa, Galicia por diente.
1: Sí, buenos días. Recordamos su teléfono 981-540-979. 981-540-979.
0: Temos un queixo Arzúa Ulloa, un queixo para agasallar todos os días, que é unha peza de queixo dun kilo. Xa saben que Arzúa Ulloa é un queixo extraordinario, sensacional. Ese queixo que vostedes teñen que ter no seu domicilio para poder entender o que significa o sabor do queixo. Temos a fortuna, ademais, de que regresa unha temporada máis conosco. É un clásico. Canto tempo levará o queixo Arzúa Ulloa conosco? Pois antes do Galicia por diante, incluso. E claro, andaba xente preguntando, que pasa? Que xa non temos queixo Arzúa Ulloa, pois regresa o queixo Arzúa Ulloa no 981-540-979 ou 981-540-989. Os teléfonos que poden utilizar para marcar, evidentemente, e logo para conseguir o queixo, que seguimos cunha dinámica similar.
1: Sí, a mesma dinámica. Si tres pistas, teñen que dicir unha palabra, a súa resposta, que a palabra ten que ser, pois, a resposta que ten que ver coas tres pistas, que eu creo que é bastante sinxeliño. Bueno, intentei facer un pouco complicado, pero...
0: Pero despois a xente ten un cerebro privilexiado. Sí, sí. Pues nada, imos ver a ver que pasa. ¿Onde marcha o queixo? ¿Se marcha para algún lado o queda deserto?
1: Pues sí, marcha para Ferrol igual. Josefina, hola, ¿qué tal?
2: Hola.
1: Hola, buenos días.
2: Buenos días.
1: Bueno, ¿sabes cómo va o concurso?
2: A ver.
1: ¿Sí? Bueno, voy a dar tres pistas que tienen que tener una palabra que a toda respuesta. Bueno, a ver si acertas cale a palabra. Voy a decir las pistas. Coche, xogo... judo.
2: Oye, estoy muy mal.
1: Escoitasme mal, repito. Coche, xogo e judo.
2: A primeira, dime a primeira como é.
1: A primeira pista é coche. A segunda, coche. Xogo.
2: Xogo,

0: E a terceira, judo.
1: Judo. Jolín. Carais. Coche.
0: Xogo e judo.
1: Xogo e judo. Pois a ver que vou decir.
0: É que son a palabra que este relacionada coas tres.
1: Unha palabra relacionada coas tres. O xogo. Coche, xogo. Xogo. E judo. Ai, má.
2: Bueno, de momento nada, non? Hai que seguir pensando.
1: A ver si quedo pensando.
2: Pois pues quede pensando, quede pero pensando. Xante polo medio, non estea pensando todo o día, porque pensaré malísimo,
1: É malísimo, pero teño que mirar, é que non me sale nada,
0: Se non a primeira cousa, que se yo corra, calquera cousa.
1: Calquera cousa?
0: Sí, unha palabra, sí. Só unha palabra.
1: É unha palabra.
2: Bueno, vaya pensando, siga pensando. Total, que Josefina levo queixo e cebulloa igual.
0: Sí, sí, o queixo vai para Ferrol igualmente, Josefina.
2: Vale.
1: Bueno, pues vai sendo hora, porque eu, home, tampouco che me, pero fai máis dun ano que eu non máis, que eu non xa.
2: Muy bien, pues tampoco pasó nada, que a vida continuó. Gracias, Josefina, un saludo.
3: Pero, ¿dónde están los peregrinos?
4: Por favor, otra ración de Artúa o yo.
5: Sí, otra ración para nos también.
3: O queixo de siempre, garantido por la denominación de origen. Queixo Artúa o yo, a tentación do camino.
6: Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Xunta de Galicia.
2: Son as 10.
7: Última hora no Galicia por diante.
2: En Ourense investigan tres homes por unha presunta agresión sexual grupal unha moza de 19 anos. Que datos temos nestes momentos, Alberto Rivero?
8: O feito estaría acontecido no pasado mes de maio. O segundo relato da moza presume que cando saiu do local a fumar e abandonar a súa copa, alguén botou unha sustancia na mesma que lle fixo perder a conciencia. Cando a recuperou, estaba sendo violada por dúas persoas. Todo isto sitúa o rapaza de 19 anos de idade nun after situado no barrio ourensiano do Pino. Posteriormente, tras volver a perder o sentido, apareceu nun portal semi-espida, pero xa alonxada do local. Segundo avanza hoxe o xornal La Región, dúas persoas permanecen en prisión dende esa data, investigadas por violación grupal. Outra máis está en busca e captura de unhos 60 anos de idade, e un cuarto tamén está investigado por omisión ou non impedir a comisión do delito.
2: En Monforte, cinco persoas evacuadas por un incendio nun dos cuartos dunha residencia nesta localidade, Paula Graña.
9: Si, os feitos ocorreron arredor das 8 da mañá cando un traballador dunha residencia localizada na Rúa Morín, en Rivas Altas, aquí en Monforte, informou o 112 de que saía lume dun dos cuartos do primeiro andar. Cinco persoas tiveron que ser evacuadas.
2: Imos con máis asuntos. Dende hoxe, boas noticias pros condutores dun coche diésel. O desconto é de 20 céntimos, sobe os 20 céntimos, polo tanto, será máis barato a priori en chelo depósito. En cambio, os que teñan coche de gasolina terán que pagar algo máis.
9: Si, o gasóleo conta dende hoxe 1 de setembro cun desconto de 20 céntimos por litro. Este desconto é o dobre do que había en agosto, que estaba nos 10 céntimos. No caso da gasolina, o desconto é de 5 céntimos por litro. E cal é a orixe destes cambios? Primeiro foi en marzo, cando se aprobaron axudas fiscais aos combustibles. Coa previsión de que a situación ia mellorar, en xuño aprobouse un real decreto para ir reducindo esas axudas de forma progresiva. Desta forma, a bonificación foi de 15 céntimos en xullo, 10 en agosto e ia ser de 5 en setembro. Isto é o que ocorre coa gasolina, que dende hoxe a axuda redúcese a 5 céntimos por litro e, por tanto, todo apunta que pagaremos máis por enchelo depósito. Pero que pasou co caso do gasóleo? Pois que o Real Decreto tamén incluía unha cláusula de salvagarda para que, no caso de que o prezo do diésel subise moito, podía entón recuperarse o desconto dos 20 céntimos coa intención de paliar eses efectos na suba. Por este motivo, dende hoxe temos un maior esconto no diésel.
2: De seguida coñeceremos máis detalles sobre esta implementación dos descontos. Por suposto, se vostedes están notando unha suba, unha baixa dos prezos, tamén poden comunicárnoslo nas redes sociais e no WhatsApp no 627-75-1970. A conselleira de Política Social insiste en que a prioridade cos migrantes de Ceuta debería ser di o seu reagrupamento familiar en Marrocos, Silvia López.
10: Sí, nunha entrevista esta mañana, TVG, Fabiola García volvía a reclamarlle ao goberno que reforce o control das

0: fronteiras e que aposte pola repatriación dos menores migrantes que permanecen en Ceuta. Para os casos nos que isto non se poida facer, a conselleira de Política Social afirma que Galicia non se negaría a acoller migrantes, pero asegura que non existe xa capacidade residencial. Por iso, pide que a repartición entre as comunidades autónomas sexa consensuada e dotada de máis financiamento. Fabiola García, no informativo Bos Días.
1: Podemos acoller menores sempre que haxa un diálogo co goberno, que haya financiación, necesitamos máis financiamento, pero que fai falta e o que lle pedimos ao goberno dende Galicia é un control claro de fronteiras, a reagrupación familiar de todos os menores que volvan coas súas familias e que volvan a Marrocos, porque así o está pedindo o goberno, é unha actuación clara por parte do goberno de España.
2: O Consello de Ministros ten previsto aprobar hoxe un novo paquete de axudas urxentes para Ceuta. Vanse mobilizar 168 millóns de euros.
3: A esta hora está prevista a reunión do Consello de Ministros co foco en Ceuta. Entre as medidas, aprobar unha bonificación do 75% á contratación de traballadores. Tamén facilitar que as empresas poidan acollerse a un ERTE. Todo isto nun plan que vai mobilizar 168 millóns de euros. E antes do Consello de Ministros, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, preside por segunda semana consecutiva a reunión do Consello de Seguridade Nacional. Coa mirada na situación da crise migratoria, a Asociación de Gardas Civís, Jucil en Ceuta, cifra en máis de 10.000 o número de migrantes que permanecen na cidade. O voceiro de Jucil, en declaracións a Radio Galega, demanda que se manteña e garanta a presenza de persoal de seguridade para manexar a situación.
4: En términos de seguridad, pues muy difícil, porque hay mucha gente vagando por las calles, están los parques ocupados, los jardines, es muy difícil. Hace falta mucho personal y no sabemos cuánto va a durar el personal que han trasladado como apoyo.
2: De la mañana, 5 minutos, baixamos a las estaciones de servicio.

0: Imos enxer o depósito, ou parcialmente, imos ver como andan os prezos. Xa ven que, bueno, están pasando cousas sorprendentes, como que ver o diésel máis caro que a gasolina, prezos que roldan os 2 euros por litro. O desconto do diésel sobe a partir de hoxe 20 céntimos e o da gasolina redúcese a 5 a partir deste día. As axudas foron reformuladas en xuño, contemplaban unha retirada progresiva da rebaixa agás o prezo dos carburantes, que neste caso se subise por riba do 15%, que o caso do gasolio, e por iso o desconto aumenta de 10 a 20 céntimos. Como a suba de gasolina foi de algo máis do 7%, aplícase a reducción progresiva do desconto prevista, que pasará dos 10 aos 5 céntimos no mes de setembro. Isto redundará positivamente, de alguna forma, no usuario, no conductor, na conductora. Imos comprobar se isto é así. Damos un paseo por Galicia en algúns puntos, nas gasolineiras, a ver que din os propios usuarios. Estamos en Padrón. Cales son as caras, Iria Gosende, da xente cando vai repostar gasolina ou gasoil?
1: Pois, Kiko, como ven, leva acontecendo pois moito tempo, aínda que hoxe en algunhas gasolineras pois xa se comeza a notar esa rebaixa dos prezos no combustible, sobre todo pois como ben ti dicías, estivemos meses pois co diésel a alza. De feito, na xornada de onte pois habían gasolineiras que superaba eses 2 euros o litro, non? Pois hoxe acontece ao revés, non? Que está a gasolina cos prezos a alza, foi o diésel o que baixou precisamente o seu prezo. Nesta estación de servizo Pedrón, en Pazos, no concello de Padrón, pois na Nacional 550, unha gasolineira que, pois, a verdade é que veñen bastantes coches, sobre todo tamén moitos camións, pois, de momento, aínda non se nota esa suba do combustible. De feito, Loli Silva, encargada desta gasolineira, pois, explicaba as razóns de que por qué en algunhas gasolineiras aínda non se nota esa suba do combustible.
2: Sí, temos que aguantar, porque nos, a nosa compra, se onte compramos, imagínate, a 20 euros, eu non podo vender hoxe a 10, terei que seguir mantendo hasta que me despaga do combustible que teño almacenado, que paguei a un precio con un impuesto distinto en agosto, e o impuesto baixa en setembro. Eso será aplicable para as ventas de setembro. Entón, o que non se pode confundir a xente, decir baixa o combustible, baixa o combustible en medida do que a xente compremos. As grandes cadenas, evidentemente, se están favorecendo e nos deixan quedar, como sempre, como os ladróns, os estafadores. E isto non é así.

0: A cousa é moi clara. O imposto baixa en setembro. A partir de aí, as ventas faránse sobre as compras de setembro. Non podemos baixar un día para outro.
1: Claro, por exemplo, no seu caso, cando calcula que pode baixar o prezo do combustible na súa gasolineira?
0: En un par de días. Un par de días, a medida que compremos co imposto rebaixado, se venderá en función do imposto rebaixado. Pero non podemos vender o que compramos a 20 a 10.
1: De todos xeitos, tamén estivemos falando cos conductores pois que estiveron parando ao longo desta mañá pois nesta gasolineira aquí en Pazos, que pois reciben de boa nova pois esa rebaixa do prezo do combustible.
2: E cada vez é como máis caro encher o depósito, a verdade é que sí que se complica a fin de mes. Bueno, a ver como siguen as cousas. Pois sobre 90 euros, ben, sí, é un cambio bastante brusco, sí. Con este cambio, pois é máis óptimo, podemos chegar mellor a fin de mes.
1: Pois moitas gracias.
3: Moi boas, son poucas ainda. Había que poñer máis.
4: Isto é o conto de nunca acabar. Todo o que sube despois baixa un pouquiño, pero ao final o que subeu volva a subir, e bueno, e nos a pagar, non queda outra.
1: Xa, ao final semella que, aínda que entren en vigor esa rebaixa de un par de céntimos, non, que aínda se notan, sempre acaba volvendo ao mesmo prezo, non?
4: Claro, porque, a ver, digamos que ahora súbenche ou baixanche 5 céntimos, pero ao largo do ano foronche subindo 50, e ao final a xente queda convencida de que lle descontaron 10 céntimos, pero o que fixeron é subirlle 40. Entonces, pues bueno, é un gaño de sempre, que lle vamos a facer?
1: Sigue estando igual de cara.
4: Igual.
5: Me parece maravilloso, o que pasa é que sempre chega mal tarde a rastro, porque xa pasamos todas as vacacións pagando o que non tínhamos que pagar, co tema de IVA que non lo sacaron, pero bueno, eu veño de vacacións de Barcelona aquí, e ahora teño
1: que... coche.
5: En coche, claro. Entón teño que volver, e bueno, se aforro uns euros, pois pues maravilloso.
1: Pois xa escoitamos, non? Que, como ben dicía un conductor, pois a historia de nunca acabar, non? O prezo dos carburantes, non? Que están subindo, baixando continuamente, pois a ver como se vai comportando esta nova rebaixa de ata 20 céntimos no diésel, non? Ao longo destas xornadas, e sobre todo, pois veremos como se vai notando no peto dos conductores, que precisamente onde máis nos importa.
6: Miguel Salceda é o presidente da Federación Galega de Estacións de Servizo. Miguel, como está?
7: Que tal, bo día.
6: Bueno, e neste primeiro día de aplicación destes descontos, que valoración me pode facer?
7: Pois un pouco de caos, porque, bueno, estamos a volvendo as vacacións, moita xente de gasolineras e xente administrativa pois está a seguir incorporando a traballar hoxe, non? Que é o día 1º de setembro. Un pouco de caos porque, vamos a ver, levamos desde que empezou toda esta situación, pois, non recordo, pero 4 ou 5 cambios de precios, cambios de impuestos, ahora sube os hidrocarburos, ahora baixo IVA, ahora sube IVA e os hidrocarburos, bueno, unha locura, non? Entonces, o que detecto eu, non, nos asociados nosos e en general no público, digamos, nos asociados da Federación de GAES, é que teñen un caos mental, que non saben realmente o que teñen que facer de hoxe para mañá. Todos os cambios hai que aplicarlos ás 12 da noite, en horarios imprevistos, en días moi extraños, moitas veces en domingos e tal. Entonces, imagínate se nós que nos dedicamos a isto, temos un caos mental, imagínate os clientes.
6: Sí, claro.
7: Do que estaba escoitando ahora da entrevista que estabas facendo así a clientes, pois es que non me extraña que estén feitos un lío, porque é o que nos trae o goberno, un lío. O sea, é un lío constante do que hai que facer. Onte preguntábame, non sei, menos de 20 personas me preguntaron que o que había que facer. Dice, mira, eu creo que hai que facer esto.
6: E que hai que facer?
7: O que creemos nós é que hai que facer esto.
6: E se lle preguntan agora que hai que facer, a que lle responde, Miguel?
7: Claro, respóndelle o que eu valoro, digamos, deses reales decretos e o que nos di o noso departamento jurídico do que hai que facer, pero son valoracións. Non temos unha comunicación clara dicindo, tanto a nos como os clientes, dicindo, mira, a partir de mañá o gasoil vai baixar 10 céntimos e a gasolina vai subir 5, que foi realmente, o entre tanta letra e tanto apabullo, realmente era o que iba a pasar. O que, ¿qué pasa? Que están empezándose a aplicar, xa che digo, porque se aplicou onte ás 12 da noite. Tamén falaba unha usuaria dunha gasolinera, chegou un poquinho tarde a escoita, pero me parece entender.

0: venderlle que falar do tema dos stocks, non? Que efectivamente...
1: Que está dentro de dos días que non podía aplicar eses descontos, non?
0: Correcto, porque... bueno, cada un valora o que fixo nas versións, nas digamos, nas versións de subidas e baixadas anteriores co stock que tiña, pero o lógico é que tú compras a un precio, vendes o precio que comprache con esos impuestos, pero podelo facer ao revés. Entendes o que che quero decir? O sea, non hai unha línea clara dicindo, oye, tendes que facer isto. Entonces, cale a miña valoración, pero non desde hoxe, desde os últimos 5 meses. Caos. O sea, crean caos tras caos tras caos. Os períodos de máis consumo de combustible, que foron pois, as vacacións, operacións salidas, vacacións, millóns de desplazamientos, pois en vez de seguir aplicando estas medidas durante esos 2 meses, pois fixeron ali, que sei, trapalladas. Un pouco de enfado, creo que se me nota, non?
1: Sí, sí. Y, Miguel, como podemos explicarlle tamén aos usuarios que non entenden estes prezos, por que o diésel está por riba da gasolina? Que está pasando agora mesmo?
0: Bueno, sí, é unha cousa extraña. O diésel históricamente sempre estuvo por debaixo da gasolina. Eu non teño unha resposta clara, de verdad. Penso que é un pouco, bueno, por todo este tema artificial do goberno tocando precios, eso por un lado, e despois, eu penso, o que teño consultado, está subindo un pouco a demanda da gasolina sobre o diésel, non? Entonces cando as demandas suben, pois eso é unha lei que existe aí, ou cando a demanda sube o precio baixa, tende a baixar. Creo que, o sea, quero achacalo a eso, a unha manipulación artificial de precios desde os impostos por parte do goberno e a un aumento da demanda, porque si sí, históricamente sempre estuvo o gasoil moito máis barato.
1: Sí, sí. Y
0: bueno, por que veces... vamos a estar outra vez co gasoil máis barato na maioría das gasolineras. Pero bueno, lo mismo, es que hoxe o gasoil ten 20 céntimos de descuento máis IVA e a gasolina solo ten 5. Entonces, hai 15 céntimos aí que non nos contan a verdad.
1: E por que ás veces tanta diferenza de prezos, non? Igual vas por un surtidor ou vas por unha estación e ves os prezos e pasas a seguinte, vas a outra estación e ves unha diferenza importante que faiche pensar se a calidade é distinta, se aquí hai marxes e cada un xoga con eles dependendo de onde estea, sabendo a demanda que existe. Por que? A que se debe esa diferenza tan grande?
0: Non cabe duda que xogan coas gasolineras, xogan coa demanda. Despois as que lle chaman agora low cost. Aquí hai, digamos, tres segmentos, non? As low cost, as marcas blancas e as marcas con bandeira, non? Que son as marcas Repsol, Cepsa, todas estas. Xogan as marcas blancas xogan cos márgenes, pois o mellor teñen un pouco menos de personal, non teñen cánones de pago de barca, co cual non teñen acceso aos tarjetavientes das grandes bandeiras, de Repsol, de Cepsa, de Gal, de todas elas. E pois están as low cost, non? Que teñen o combustible máis básico que se encontra no mercado, non teñen personal, non hai atención ao cliente, é un mercado xa, penso que está maduro, non? Que xa todo o mundo conocemos a oferta que hai. Entón, un pouco vai por esa línea, ao combustible non de mellor calidad, porque a base, se non hai un fraude no combustible que se traiga combustible extraño ou tal, a base do combustible en España é toda a mesma, o gasóleo é igual, a gasolina é igual, depois métenselle unha serie de aditivados que lle meten ás grandes marcas, co que garantizan pues, que os coches van mellor, dá máis quilómetros, funciona máis lubricado, máis limpos, todo ese rollo, non? Entón hai un valor añadido nesas marcas. Que teñen despois as marcas tamén? Teñen unha serie de tarjetas, non? De uso habitual.
1: Fidelización e tal.
0: De fidelización, sí. Correcto, que a política que teñen elas, que é a súa política, fidelizan o cliente, despois, moitas veces, tú paraste a mirar nunha low cost que está enfrente dunha Repsol, por decir algo, dunha Cepsa, e empezas a mirar a tarjeta, os descuentos que tes acumulados, seguramente o litro che sale o igual ou máis barato. A veces estuemos incluso con todos estes descuentos, con gasolineras de marca boa, de marca grande, con respecto a unha low cost, donde había tal diferencia na tarjeta que o precio salía máis barato. Entonces, bueno, mira, no mercado nadie regala duros a 4 pesetas. Sempre hai un porqué, un motivo e unha razón. Neste caso é a rebaixa de custos vía personal, que o custo máis grande é unha soñada.

0: demasiado personal. Un pouco por aí vai o tema.
1: E agora que pode pasar, así para rematar? Que non xogamos tampouco adiviños, non? Pero no futuro máis próximo, coa súa experiencia profesional, é tan difícil predecir o que imos ter así nas próximas semanas, sobre todo con estes descontos, que pensa vostede?
0: Pois, mira, está todo moi inestable a todos os niveles, entonces é moi difícil facer unha predición. Eu penso que vamos a ir hacia unha estabilidade nestes precios durante uns meses, coa tendencia a que se estabilice, pois, o manterse o litro a un 70 ou un 80 a partir de 3, 4 meses, pero, o sea, isto hai que collelo con pinzas, porque estou dicindo hoxe, a noite hai un evento internacional, e vai ser todo o garete.
1: Os eventos internacionais, tamén lle digo, Miguel, sempre son para prejudicar os prezos. Despois, ese evento pasa e os prezos non se recuperan.
0: Duda. Levamos 5 anos que cada vez que pasa algo, vainos a lombo a todos. Eso é certo, non cho nego. Por eso che digo que falar a futuro curto é difícil, a largo moi difícil, moi difícil. Non creo que pase algo xa máis do que pasou que dispare o precio a como estamos agora, non? Entonces, podemos crear na mente que eso, cun precio do gasóleo e gasolina, en torno a un 80, máis menos de céntimos, que sería un precio estabilizado. O que sí teño claro é que o Estado vai quitar, o Gobierno vai quitar as ayudas, as subvencións todas que hai ahora mismo ao combustible, non? Porque xa era objetivo, xa se iba quitando. O único que hubo aí un evento que o IPC tuvo unha subida, un repunte, e por eso o gasoil recuperou el 20% de descuento, non? Pero senón o gasoil hoxe hubiera estado 15 céntimos máis caro do que vai estar ahora mismo.
1: Bueno, pues esperaremos entón, a ver tamén nos próximos días como evolucionan os prezos, seguiremos testando tamén a opinión dos usuarios, conductores, conductoras por aí fora. Miguel Salceda, que é o presidente da Federación Galega de Estacións de Servizo de FEGAES. Miguel, moi amable, moitas grazas.
0: Moitas gracias, hasta luego.
2: Galicia por diante. Con Kiko Novoa.
3: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos.
5: Na carnicería, costeletas de porco variadas, quilo, 4,85 €. E na froitería, mazá royal gala, quilo, 1,25 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater...
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Un pouco de atasco, póñome o día coas tarefas pendentes e en canto chegue a casa a cociñar para toda a semana.
9: ¿Tantas ganas desde rutina?
8: Vale, que volviendo as vacacións cun cupón extra de Nadal da 11, claro, iso notase.
9: Ah, o dos 90 premios de 600.000 €. Claro, por iso te veixo con a ilusión tan grande.
10: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 €. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
11: 11, ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
12: ¿Qué tal? Son Paco Santos e esta temporada traemos lo Galicia en Goles a semana. De luns a venres de 2:30 a 3 da tarde. Víctor López, Javi Torres, Pedro Pablo Alonso, Andrés Vieites, Toni López e o equipo do Galicia en Goles. Os deportes mellor a galega.
2: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

consultaron este Galicia por Ciento, presidente de gobierno Pedro Sánchez apuntando a Rusia, a Israel como culpables en parte o de xeito total da chegada de migrantes a Ceuta. Pois ben, primeira reacción, o Ministerio de Exteriores de Rusia pediu este martes a España probas sobre a súa suposta implicación na campaña de desinformación que provocaría a crise migratoria na cidade autónoma de Ceuta. Cando hai acusacións,

0: unha carreira profesional, xente que ten familia e que o que pide, penso eu, pois é o máis normal do mundo, é dicir, é poder vivir en paz nunha cidade, insistimos, é territorio español e, polo tanto, Unión Europea, está sucedendo algo que é insólito en territorio comunitario.
1: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
2: Kiko, decirle a esa señora que dixo que en un par de días que ia baixar o gasoil porque ela comprou no a 20, e lógicamente non vai perder cartos. Pero cando o suban de 10 a 20, ela o que comprou a 10 vai no cobrar a 20. O sea que non nos enganen, porque ao final sempre somos os parvos os que pagamos o pato, vale? É así. Pasa con todo. Cando toca baixar, non lles interesa porque compraron caro. E ahora, cando toca subir, o que compraron barato, van a cobrar o precio que establece a lei. Sempre o mismo. De verdade, que asco de país, Dios mío, que asco. Veña, un saúdo.

0: Deus bendiga a José Le Santiago de los enemigos, ¿eh? Dicían vostedes, igual non cae septiembre. ¿Cómo non vai caer, eh? Septiembre ten que caer, esta é unha canción clásica que ten que caer e que resume moi ben o que significa este mes, ¿eh? Por moitos motivos, motivos económicos, moitos deles que seguiremos debullando nos próximos minutos. Falamos da seguridade social e dos cambios que hai tamén nas baixas. Aroa Gutiérrez.
1: Pois, sí, Kiko, a partir de hoxe, 1 de setembro, entra en vigor a nova normativa de comunicacións da Seguridade Social. Bueno, presten moita atención porque pode que se atopen entre os grupos de afectados que deixarán de recibir notificacións en físico, é dicir, por carta. Non desaparecen por completo os avisos en papel, pero sí que se amplían eses grupos de persoas obrigadas a utilizar os medios electrónicos. Un cambio que afectará ás persoas solicitantes ou perceptoras de prestacións de incapacidade temporal, incapacidade permanente ou lesións permanentes incapacitantes. Se che parece, Kiko, podemos facer así un breve repaso antes de entrar máis en materia sobre esta novidade, xa que cómpre recordar que certas notificacións, como aquelas relacionadas coas baixas, as prestacións por maternidade, para os autónomos ou profesionais con colexiación obrigatoria, continuarán sendo só electrónicas. E pola contra, os casos de xubilación, orfandade, viuvez ou ingreso mínimo vital non lles afecta esta nova normativa. Pero bueno, para comprender máis a fondo como vai funcionar o sistema de comunicacións a partir de agora e sobre todo como poderá tamén afectar aos traballadores, contamos con dúas voces expertas como as de José Luis Castro Fírvida, abogado laboralista no despedido.

0: despacho Vanguardia Legal. Bos días.
1: Hola, bos días. Moitas gracias por convidarme.
0: E temos tamén con nós a Francisco González Sío, secretario de Emprego da CIGA. Moi bos días, Francisco.
2: Hola, bo día.
0: Bueno, José Luis, pois comezamos con vostede porque queremos que nos quede o máis claro posible, sobre todo porque vostede vai nos explicar moito mellor que o que cambia exactamente dende hoxe nas comunicacións da Seguridade Social.
1: Bueno, no, explícachelo moi ben. O que cambia a partir de hoxe, como ben indicabas, pois son as persoas ou os colectivos de persoas que teñen obrigatoriedade para comunicarse de maneira electrónica, neste caso coa Seguridade Social, non? E que van deixar de recibir esas cartas nas que lles viñan pois as prestacións por incapacidade temporal ou unha alta despois dunha baixa, dunha lesión ou incapacitante, e van a empezar a recibir pois por sede electrónica, vale? Isto principalmente pois a que afecta, como ben decías, eran as persoas que están percibindo unha incapacidade temporal, isto é pois unha lesión que te impide desenrolar o teu traballo durante un tempo, pero non é unha incapacidade permanente. As persoas que sí que teñen unha incapacidade permanente, o que conocemos pois como as persoas que teñen unha incapacidade total ou absoluta por algún tipo de accidente ou enfermidade, e por último pois as persoas que simplemente pois están de baixa uns días, vale, pois por con lesións non incapacitantes, pois temos unha gripe ou temos simplemente pois un esguinzo ou calquera cousa que nos teñan uns días de baixa. Todas elas van a empezar a recibir esas notificacións por vía electrónica, e para eles acabouse esas notificacións en papel, salvo en casos excepcionais.
0: Uh-huh. Francisco González, secretario de Emprego da CIGA, dende o voso punto de vista, como valorades este cambio? Parecevos unha modernización necesaria ou credes pola contra que pode xerar ao mellor máis problemas que facilidades?
2: Creemos que vai a crear moitos problemas. Realmente, para nós é realmente un problema, porque ser unha persoa traballadora, saber utilizar o móvil ou recibir WhatsApp non significa que sepas acceder mediante clave, certificado digital ou de electrónico ás notificacións, e aquí hai unha seria indefensión, xa que o sistema fai que os plazos empecen a correr sen que, por exemplo, pode existir coñecemento efectivo da resolución. A orden fala de certas garantías, pero nós consideramos que son cuestións que non son certas, porque, bueno, o que volvo a repetir, non estar de incapacidade significa pois que a persoa pode estar hospitalizada, que a persoa non sabe utilizar a clave, non sabe que ten unha notificación electrónica, non pode ter ordenador ou ten dificultades con internet, non sabe revisar o correo ou o teléfono habitualmente, ou estar nunha situación de saúde que dificulta facer ese trámite. Por lo tanto, eu creo que a norma non ten moito sentido e o que vai a traer é problemas. Eu creo que neste proceso que hai de digitalización da administración pública, creo que se está acelerando demasiado os trámites e que vai a traer serios e graves problemas ás persoas traballadoras que se encontren en incapacidade temporal ou en incapacidade permanente.
0: Uh-huh. Claro, José Luis, cando falamos de esas notificacións electrónicas, que ten que facer exactamente unha persoa para recibila? Onde teríamos que entrar? Como sabemos que temos unha notificación pendente, por exemplo?
1: Vale. Pues mira, precisamente pues este é o maior problema, non, que precisamente apuntaba o contertulio. A maioría dos traballadores non saben efectivamente onde teñen que revisar isto, aínda que sepan, na maioría dos casos pues tampouco contan con clave ou tampouco contan con certificado digital, e iso vai ser, como ben decía o contertulio, un problema, non? Como vai pasar isto? Isto vimos recibir, pois se temos registrado, que este é o primeiro problema, se temos registrado un teléfono móvil operativo, porque a xente a veces cambia de teléfono, vale? Ou se temos registrado un correo electrónico operativo, nas sedes electrónicas ou nos registros da Seguridade Social, a partir de aí vai nos chegar un aviso, vale? Ese aviso normalmente chega como un SMS ou chega como un correo electrónico que pode entrar ou non en spam, vale? Ou en un correo, unha caixa de correo non desexado, e a partir de aí temos 10 días para acceder a esa notificación, vale? Para acceder a esa notificación temos que identificarnos con certificados electrónicos válidos. En Galicia, por exemplo, temos o HB365, pero valeríamos tamén pois, o certificado da Fábrica Nacional de Moneda de Timbre, que é o DNI electrónico tamén nos valería, valeríannos pois distintos certificados, non? Temos que entrar na sede da Seguridade Social, iniciar a nosa sesión con o noso certificado e as nosas claves, e a partir de aí pois descargar na área de notificacións pois esa notificación que nos chegou, non? Isto ademais de ser un trámite que para nós

0: profesionais pues pode ser sinxelo, porque estamos todos os días nelo, é un trámite complicado para a cidadanía, pero ademais de eso ten un curto período de tempo. O sea, isto en 10 días, non se recolle esa notificación, enténdese notificada de maneira automática, e a partir de aí pues empezan a correr os plazos, que en moitos casos, pues, por exemplo, un alta da Seguridade Social que ten 5 días para ser recurrida, pues son plazos pequeniños, ¿no? Entonces esto entendemos que sí, que vai ser un que vai ser unha problemática.
1: Uh-huh. Francisco, recibiste xa consultas de traballadores preocupados por esta nova maneira de comunicación? Que o que opinou pouca xente polo xeral?
2: No, eu que creo o problema é que moita xente non é consciente destes cambios, non está ben. De feito, é de agradecer que neste caso pois aquí se fale, porque moitas persoas seguramente se están enterando hoxe da situación na que están, persoas que están pois eso, incapacidade temporal ou incapacidade permanente e que non son conscientes dos cambios, non? Porque como te decía antes, a finalidade da notificación é que o interesado a coñeza e poder defenderse, non? Que a administración poida demostrar que depositou nun buzón electrónico, que é o que parece que quere dicir esta orden, non? Que con enviar a notificación xa está realizado o trámite. O trámite significa que, en este caso, o usuario, que é a persoa traballadora, poida saber e entender o que lle está chegando e poder pues, actuar e defenderse nas cuestións que considere, non? Que, como te decía antes, son cuestións que normalmente teñen consecuencias laborais e económicas moi importantes para a persoa traballadora. Por lo tanto, pues claro, é un problema. Non hai máis que pensar que no caso das altas médicas a comunicación é inmediata e supón a fin da prestación e o regreso ao traballo. E dependendo, pois, o convenio colectivo ou da empresa, pois pode conlevar que ti non seas consciente desa notificación a que, pois, non percibas o salario, a que podas incluso ter algunha sanción ou incluso despedimento. E estas son cuestións que a nos surden e que, bueno, eu creo que a orden non a soluciona nin nos aclara. Eu creo que vai a traer bastante problemas xurídicos, porque eu creo que hai unha cuestión que é importante, non? Que porque pode vulnerar incluso artigos da Constitución Española esta orden, o artigo 24, porque impide exercer a defensa dentro do plazo, non? Que lle chaman indefensión material, porque se nós non somos conscientes de esa resolución e non nos podemos defender, esa resolución vai a ter consecuencias moi graves, como decía anteriormente, e nós non vamos a poder defendernos as persoas traballadoras. Por lo tanto, eu creo que, bueno, volvo a repetir, a nós nos crea pois certas moitas dúbidas e unha gran preocupación. Eu non sei isto como acabará sendo, pero o número de persoas, por exemplo, que están en capacidade temporal, pois por desgraza é elevado, e se empezan a chegar notificacións a partir de hoxe mesmo, así de forma de forma importante, pois entendo que vai haber moitas persoas que van a ter a partir de hoxe moitos problemas. Por tanto, bueno, eu creo que na medida do posible pois informar a xente xa que estamos falando en da radio de que teñen que intentar pois eso, saber acceder a clave ou o certificado digital para poder pois non ter problemas a partir de hoxe. E en todo caso, pois as organizacións sindicais debemos ver como poder defender as persoas traballadoras, porque isto creo que é un serio abuso aos nosos dereitos.
1: Uh-huh. Gustaríame facer fincapé no ámbito legal. Porque claro, que ocorre se non entramos a consultar esa notificación porque non temos coñecementos dixitais suficientes, por exemplo? Hai algo que nos ampare xurídicamente por este feito, José Luis?
0: Pois máis algo de que cada caso habría que estudiarlo, vale? Que cada caso pues podría ser defender ou non bueno, incluso, pues como decía o contertulio, non? Pues incluso chegado a algún momento unha posible vulneración do dereito a tutela xudicial efectivo ou dereito de defensa neste caso, non? Pero a realidade material é que de forma xeral, vale? A norma prevé que se entenda correctamente notificado unha vez se ponga a disposición na sede electrónica, vale? Por lo tanto, o feito de non acceder é como se nos chega un aviso de correos, vale? E non imos a correos recoller a carta. O feito de non acceder ou de non recoller nese caso esa carta, pois non significa que non se teña por notificado. Tense por notificado e comezan a correr os prazos, comezan a xerarse obrigas, comezan a xerarse dereitos no seu caso, vale? Pero a realidade é que simplemente con que che chegue a notificación ao teu teléfono móvil de que tes a tua disposición, o teu teléfono móvil ou teu correo electrónico, vale? De que tes a tua disposición esa notificación, se non entras a recollera, enténdese notificada pasados 10 días.

0: Son las 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Máis dun millón de turistas estranxeiros visitaron Galicia a tomés de xullo. Son datos publicados hoxe polo Instituto Nacional de Estatística. Paula Graña.
2: Sí, xullo foi un mes con máis turistas estranxeiros aquí en Galicia. Foi un 20% máis que no mesmo mes do ano pasado. Deles, o 60% chegaron por estrada e preto do 40% a través dos aeroportos. O seguinte mes, cos mellores datos foi xuño e tamén abril, cando se celebrou a Semana Santa. Nos primeiros sete meses do ano superou xa a barreira do millón de visitantes estranxeiros. Estes datos consolidan a tendencia do ano pasado porque xa en 2025 se superou esa cifra do millón de turistas.
0: Polo menos 8 persoas resultaron feridas nas últimas 24 horas en 4 accidentes registrados na rede viaria.
2: Das 8 persoas feridas, 2 delas foron de gravidade. Son os datos cos que a Dirección Xeral de Tráfico pechaba a última xornada de agosto co remate da Operación Especial de Tráfico. Os últimos accidentes registrados foron en Meallo, en Meaño, onde un motorista tivo que ser evacuado en helicóptero. O seu estado era grave. Unha persoa resultou tamén ferida de gravidade nun accidente na rúa de Concheiros, en Santiago. A condutora dun vehículo saiu da calzada cando facía unha manobra e esnafrouse contra un banco da rúa no que estaban sentadas varias persoas. Saiban tamén que hoxe volve pechar a autovía A6 entre Becerrea e Pedrafita a partir da saída de Doncos para continuar cos traballos de mellora na vía. Estes días abriu de forma excepcional para facilitar o tráfico durante a Operación Retorno.
0: E hoxe o primeiro día do curso académico, aínda sen alumnado, nos centros educativos, o profesorado está xa pendente de todos os preparativos para a volta a clase.
2: Será a semana que ven cando a rapazada comece a encher colexios e institutos, pero hoxe xa é xornada de reincorporación nos claustros para comezar a organizar programacións, material e actividades. Este curso ven marcado por unha reducción do alumnado en todas as etapas educativas, por primeira vez tamén en bacharelato. A caída, así e todo, reflíctese máis nas cidades máis temperás. Ademais, o ano académico, que como xa saben vai de setembro a xuño, arrinca unha vez máis coa gratuidade das escolas infantis galegas, e xa o quinto curso con esta medida. Así o puxo en valor hoxe a conselleira de Política Social, Fabiola García.
3: Galicia é líder en escolarización de nenos de 0 a 3 anos en toda España. Temos máis dun 60% de escolarización de nenos, polo tanto estamos por riba, xa de países que sempre pensamos que era unha referencia como Noruega, Suecia, e as familias están aforrando máis de 4.000 euros ao ano.
0: Máis asuntos, un dos principais retos do curso académico será a atención á saúde mental dos menores. Escoiten este dato, a metade das enfermidades mentais dos adultos comeza antes dos 14 anos.
2: Sí, segundo datos da Organización Mundial da Saúde, entre o 10 e o 20% dos adolescentes de todo o mundo experimentan problemas de saúde mental. A súa detección temperá é esencial para o correcto diagnóstico e tratamento, tal e como lembran os expertos. A ansiedade e a depresión concentran o 40% destes trastornos en rapazada de entre 10 e 18 anos. Yolanda Triñanes é a xefa do Servizo de Atención á Saúde Mental do Sergas. Así falaba hoxe no Bos Días a Televisión de Galicia.
4: Prestar atención a estes problemas da forma máis áxil e máis rápida posible, pois para evitar a súa cronificación ou que estes problemas se empeoren ou se vinculen pois a outros problemas como os trastornos adictivos, o consumo

0: de sustancias favorecer, pois, tanto dende o sistema sanitario como o sistema educativo, pois, estar atentos, non, realmente a posibles sinais e orientar a persoa, pois, o recurso máis adecuado.
1: A ver, Diego Viaño, que teño bañador, non me fagas volver meter no armario, eh?
2: Podes estar tranquilo, ¿sí? Ademais, tes que vas ter que sacar máis de un.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, anda. Porque ao mellor, como veñen bastantes días, ao mellor con un non che dá secado dun día para outro.
1: No, aparte que tampouco vou ir todos os días con o bañador,
2: claro,
1: que
2: moito...
1: pensarán...
2: Sí, a xente, claro, claro, eres un tío conocido, en plan, mira sempre que a mesma roupa. Eso tamén me pasa a mí.
1: Tengo que cuidalo sempre,
2: sí,
1: ¿eh? No,
2: sí.
1: Eu prendino de gentlemans como a ti.
2: Esos, cosas... esos pequenos detalles son os que marcan a diferenza.
1: É verdade, é verdade.
2: Pois sí, a previsión agora, digamos que, máis que previsión, tendencia, dúas semanas vista, é... anticiclón, bastante nordés.
1: Dúas semanas, ¿sí?
2: Sí, sí. Anticiclón, bastante nordés. Podemos ter así algún día un pouco máis pocho que a outro, pero así de forma xenérica. Anticiclón, bastante nordés. É certo que de forma puntual, claro, agora calquer mínimo, calquera mínimo movimento, pois do das borrascas ou do anticiclón, pois trae matices que poden trastocar un pouco a situación.
1: Sí, de feito, onte na Coruña, iso das 7, empezouse a pechar.
2: Sí.
1: Baixou a temperatura, dixe, sí, para que vai empezar a chover, que ao final nada.
2: Estes días tamén imos notar que con nordés, a última hora do día, tenden a entrar esas nubes pola costa da Coruña e pola costa de Lugo. Nubes a primeira hora e nubes a última hora do día. E isto tamén provoca, evidentemente, que descendan as temperaturas, polo tanto, que viviches, sufriches ti onte, vais a repetir, por exemplo, hoxe tamén, os próximos días. É certo que onte xa vimos de novo sol, hoxe tamén, a partir de mañá, ademais do sol, chega a calor de forma evidente á comunidade. Mañá, a se notar no sur, pro xoves tamén no norte. É certo, hai unha pequena contrapartida. As brétemas.
1: Ajá,
2: as
1: vale.
2: Brétemas que xa os xoves pola tarde irán gaveando polas rías baixas, porque entra un pouco de ventos do oeste, ese réxime de brisas que lle chaman aí por esa zona da costa galega, e pode arrastrar algo de humidade que se pode traducir nesas brétemas que van entrando e saindo, non sabes? Hai que estar...
1: Pero pola mañá ou durante todo o día?
2: Pode que entren ao longo da mañá, non tanto pola mañá, que poden que entren ao longo da mañá, e pro venres xa van ser máis protagonistas, non só nesa zona da costa, senón en boa parte do litoral. Veremos se o venres pola tarde, pois se irán disipando, pero se queremos ir á praia, o mellor consello que é donde podemos tomar unha decisión acertada é botarlle unha ollada á imaxe do satélite, que é a verdade que é bastante fiable, moi fiable, para comprobar por onde andan as brétemas.
1: E onde atopamos esa maravilla?
2: Mira, por exemplo, na páxina de Meteo Galicia. Vamos paso a paso.
1: Sí.
2: Meteogalicia.cal.
1: Sí.
2: Despois vamos, hai varias pestanas, e imos a observación.
1: Uh-huh.
2: Observación. E despois vamos a satélite. Vale. E hai varios produtos de satélite. Vaite aí observación.
1: Observación, satélite, aquí está.
2: Satélite aí.
1: Vale.
2: E vai varios produtos.
1: Sí.
2: E escolles, pois, o primeiro ou o segundo, onde se ve...
1: Visible con cor, visible ibérica...
2: Visible con cor e visible...
1: Con cor.
2: Primeiro visible con cor e despois visible ibérica,
1: vale,
2: que vai un pouco máis o detalle.
1: Pois visible con cor. Vemos aquí, pois, parte de Europa e agora mesmo, bueno, alguna nube aí...
2: Sí, e aí temos que fixarnos sobre todo nas nubes que son amarelas.
1: Ajá.
2: As brancas son...
1: Pues non hai poucas,
2: Nubes altas, pero as amarelas son as que... Nubes baixas que tamén se traducen como néboas. Agora, salte de aí.
1: Sí,
2: e vamos atrás. Sí, para atrás.
1: Vale.
2: O do lado.
1: Visible ibérica.
2: Visible ibérica.
1: Aí estou.
2: Que xa nos fai un pouco... Un pequeno... nos pon un poquinho máis en detalle Galicia.
1: Uh-huh.
2: E aí podemos comprobar. Que
1: Porque
2: pasa?
1: Porque aparte isto é de... De aí unha hora, non?
2: No. Eso hai que sumarlle... Eso é máis UTC. É dicir, hai 10 minutos, hai que sumarlle, depende, en función da época do ano na que estemos, unha ou dúas horas.
1: Ah, non, se pon aquí, máis xerada ás 11 da mañá, é dicir,
2: claro,
1: hai 8 minutos.
2: Correcto,
1: qué
2: correcto,
1: maravilla.
2: Correcto. Ás 8 da mañá. Primeiro, o visible con cor, donde aparece Europa, aí botámoslle unha ollada ás nubes amarelas, e despois imos ao detalle, o da península, porque aí non distingue entre nubes altas e nubes baixas, pero como acabamos de botar un ollado a outro...
1: Aproveitamos a xogada
2: e decidimos.
1: Vale, vale.
2: Sí? Eso quizás...
1: Que decidimos, porque aquí...
2: No, eso tampouco non é unha imaxe significativa, porque hoxe estaba previsto que íamos a despertar con bastantes nubes pola mañá, pero é unha imaxe significativa cando no resto de Galicia está sen nada...
1: E está moi localizado nunha
2: na
1: parte.
2: Costa.

0: De acordo.
1: Na costa. E aí é o que vai acontecer o xoves pola tarde e o venres durante boa parte do día. Por lo tanto, mellor consello, antes de sair para a praia, botamos unha ollada e en función de como este o satélite, tomamos a decisión. Mm-hmm. Que che parece?
0: Pues muy bien, hoy no conocía esta página, ten aquí para votar la tarde, ¿eh?
1: Claro, claro, no.
0: Sí, sí, oh,
1: sí, pues
0: visible
1: eso...
0: me segué, no, muy bien, muy
1: sí,
0: bien.
1: Sí, pues eso es un mejor consejo que tenemos, podemos votar Mandel o xoves e o venres.
0: Vale.
1: Vale.
0: ¿Alguna pregunta se quieren facerlle aquí o gran Diego Viaño, no 627-75-1970? Din Boas, ¿teremos seguro de sol na Praia de Louro mañá e pasado? Moitas grazas.
1: Mañá sí. Mañá mércores van a subir as temperaturas. Aí na zona de Muros quizáis non suban tanto como na, un pouquinho máis ao sur, pero van a subir un pouco. O xoves pode que entre ao longo da tarde algo de bratema. En principio aí vai estar é a zona límite, ¿no? Canto máis ao sur é probable que entre algo de bretema, aí ao norte menos probable. Pero é un bo consello chequear aí o satélite e tomar unha decisión, porque se estamos en Louro, imagínate, o xoves, movéndonos uns poucos quilómetros, garantizamos que non tiñamos bretemas e calor, porque se mañá van a ascender as temperaturas no sur, con moitos puntos alrededor dos 30 graus, o xoves, esas temperaturas que asociamos ao verán van chegar tamén a Coruña e a Lugo. Por lo tanto, vale, podemos ir aí pola zona de Camariñas, que normalmente hoxe 20, 22 graus, mañá 24, 25, poden superar sus 25, 26, 27 pro xoves. ¿Sí?
0: Preguntan, Xos Antonio, que tal estará hoxe máis mañá pola zona do Barbanza.
1: Pola zona do Barbanza, estupendo. Sen nubes, temperaturas algo xustas, quero decir. Eu aproveitaría, se queremos ir á praia, esas horas centrais, porque é certo que xa comezamos setembro. Por certo, hoxe comeza o outono meteorolóxico. Comezamos setembro.
0: Pero o 21 de setembro que empeza.
1: No, ese é o astronómico.
0: Ah, bueno, xa me contaxe xonte,
1: claro,
0: vale.
1: Ese é o astronómico. O meteorolóxico é en función da temperatura, da cantidad de precipitación. E os meses coa temperatura máis alta e con menos cantidad de precipitación son xuño, xullo e agosto.
0: Bueno.
1: Vale. É certo que a última hora, como ti comprobabas onte, xa se nota que refresca un pouquiño. Aproveitar aí dende media mañá a media tarde, aínda así, ollo, o índice de radiación solar está alto, sempre con protección solar, pero podemos aproveitar. E hoxe no Barbanza vai estar un día estupendo, moito sol, non demasiado vento, que a partir de mañá por esa zona pode gañar algo de forza o nordés, é estupendo. Para notar calor, aí nesa zona, máis que mañá ou xoves.
0: Uh-huh. Temos unha chea, outro WhatsApp, o día 5 en Pontevea. Como estará o día por ali?
1: O 5 vamos,
0: o sea, digo que para unha chea... Fantástico.
1: O 5 en Pontevea vai ser estupendo, porque é certo que as brétemas gañan algo de protagonismo no litoral, pero aínda en terra podemos ter algunha nube alta e sensación de calor. Por lo tanto, van botar fora co suor rapidamente esa chea da que falan.
0: Vale. Patricia pregunta como estará Boca do Río en Carnota de xoves a domingo, que andaremos de camping por ali.
1: É un pouco que falábamos de Louro. O xoves eu creo que aí van a aguantar, o venres, sobre todo pola mañá, vai a haber bastante brétema, e pola tarde veremos se se disipan. Hai que ser un pouco optimistas, porque como a temperatura aínda vai estar bastante alta, a pesar dos ventos do noroeste, pois é probable que se disipen. Pero hai que estar atentos a esa situación. E despois, para fin de semana, non imos ter temperaturas tan tan altas como os xoves, que van ser realmente altas, pero temperaturas propias do verán para esa zona, que podría asinar calquer día de xullo ou de agosto.
0: Alberto pregunta polo tempo en Perillo, en Oleiros, esta fin de semana, que estamos de festas.
1: Esta fin de semana, Perillo, Oleiros, déixame pensar, vamos a ver.
0: Es capaz de meterlle aí unha borrasca. Pórtate ben,
1: no,
0: Diego Viaño.
1: Non hai problema. Sobre todo, esas brétemas o venres poden trastocar un pouquiño, pero algo de fresco tamén se vai agradecer, porque xoves aí, como falábamos, no norte da Coruña e de Lugo, van a subir bastantes temperaturas. Non 30, pero mellor 27, 28, que xa sabes, pro verán coruñés son temperaturas...
0: Bueno, iso é xa o trópico.
1: Sí, casi tropicais, pouco habituais, e... Por lo tanto, a pesar de alguna brétema, ni moito menos vai estragar, é probable que o venres pola tarde, pola mañá, bastante encapotado, pero a medida que vai avanzando o venres, pois irá mellorando, e o sábado parece que nos imos librar para fin de semana desas brétemas, aínda que as temperaturas non van a estar tan altas como xoves.

0: pero una fin de semana de lucho, de verán.
1: Vémoste en la tele, en O Tempo, en la televisión.
0: Venga,
1: de Galicia.
0: Perfecto, falamos.
1: Mensajes, O Tempo, as contas de redes sociales.
0: Perfecto.
1: Ahí encantados de la vida.
0: Estamos ahí tecleando todo el día.
1: Gracias, Diego.
0: Venga, un bico, hasta mañana.
2: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
3: A só uns quilómetros da casa, existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
4: A Crónica regresa na nova temporada de 7 a 9 da noite. Contaremos o que pasa en Galicia e no mundo con máis entrevistas e máis análise. A información, mellor a galega.
5: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
1: Seguimos buscando personaxes e historias por Ceuta adiante nunha situación que segue sendo moi complicada para os ceutís e que nos está contando na Televisión de Galicia e na Radio Galega Eduardo Herrero. Nunha mañá na que non sei se algo cambiou con respecto ás últimas horas. A túa percepción, Edu.
6: Pois mira, bos días, Kiko. O que escoitábamos a primeira hora desta mañá era que se calmara a situación en Loma Colmenar, que é un dos barrios periféricos, o que fomos onte o mediodía para conectar desde ali no telexornal. Ali se amoreaban centos de inmigrantes, porque próximo a esa barriada está un centro dos habilitados polo goberno, centro temporal de atención, que está completo, hai 1.500 persoas dentro, pero eles, a través das redes sociais que manexan, pois recibían mensaxes en que se les dicía que estaban a piques de quedar espazo no interior deses centros. Entón se amoreaban, e hubo avalanchas, e a Policía Nacional tivo que cargar onte. A situación era moi tensa o tempo que estivemos ali. Esta mañá, insisto, a información que nos chegaba a primeira hora era que marcharan, a meirán de parte deles, pero o último que estamos vendo en medios locais de Ceuta agora mesmo é que volven a estar concentrados ali, que volve a ser aquelo o polvorín que era onte, así que marcharemos en breve. Rematamos, hai un pedazo aínda as conexións para os días. Estamos, pois, creo que tamén é importante que a xente o saiba, non? Cando nos desplazamos un equipo desde tan lonxe, vimos moi cargados, as cámaras levan baterías, os teléfonos hai que recargalos porque as baterías non aguantan todo o día con todo o que funcionamos con eles. Entón, agora mesmo temos que, por logística, esperar un pedazo a recargar esas fontes de enerxía que necesitamos para poder traballar antes de volver a marchar para ali, que vos aseguro que aquilo é un inferno.
1: Sí, sí. E aparte, oye, y por certo, claro, cando falamos desa normalidade, agora que falamos en Galicia da normalidade do regreso ás aulas, por exemplo, as excepcións e excepcionalidade é evidente en Ceuta. As escolas infantís, nenas e nenos de 0 a 3 anos, non abren ata finais de setembro, co que todo isto implica para as familias.
6: Pois sí, a conciliación vai ser complicada para os ceutís que teñen fillos menores de 3 anos, porque, como dís, a Consellería de Educación de Ceuta anunciou onte pola tarde que os centros de educación infantil, as escolas infantís, as garderías de toda a vida, non van a abrir como pouco ata final de mes. Pero é que nos institutos de secundaria, onde en principio se mantén o calendario, empezarán as clases a partir da semana que ven, pois, como escoitábamos antes, vai haber tamén unha situación anómala con controles de acceso e seguridade privada nos centros. É dicir, bueno, normalidade cero. Parece unha broma falar desa palabra.
1: Seguimos en contacto, Edu, grazas.
6: Unha aperta.
1: De Ceuta, pegamos un chimpo. Por certo, mañé o día de Ceuta, Veremos tamén como se celebra en Ceuta e seguiremos recollendo tamén opinións de galegos que viven en Ceuta, de ceutís que viven en Galicia. Interésanos tamén, por suposto, coñecele a súa percepción. Estamos na Coruña. Esta noite tivemos un incendio que reclama a nosa atención. Na avenida de Hércules, concretamente, que imagino que a situación estará agora controlada despois do susto. Como estades aí? Cristina Lombao, bos días.
7: Moi bo día. Estamos na avenida de Hércules, fronte ao número 10, o edificio que esta noite ardía e deixaba cando menos dúas persoas feridas ingresadas no complexo hospitalario coruñés. Os bombeiros investigan agora a causa do lume que obrigou a desaloxar o edificio no que vivían, cando menos, nos cingos veciños, 15 persoas. Imos escoitar testemunhas

0: cada opción é a máis económica, tomando en conta xa non só a gasolina, senón os peaxes, que son moi caros tamén.
1: Veixo que vostede utiliza gasolina de 95, que hoxe sube 5 céntimos, non sei se estaba tanto.
2: No.
1: Que lle parece esta evolución dos prezos dos carburantes nestes últimos meses?
2: Non sei contestarse, porque estou como o coche da empresa, a gasolina paga a empresa, tampouco estou moi, pero bueno, supoño que por paso de horno, por estrecho, por bueno, intereses políticos mundiais.
3: Xa ves, Kiko, que hai quen o prezo do gasóleo resulta indiferente porque paga o xefe. Pero hai moitos profesionais aos que si lles vai moito na evolución do prezo do carburante e tamén lles quixemos preguntar como están levando a situación. Por exemplo, a esta taxista viguesa.
4: Pois evidentemente repercute nas ganancias que ten o sector, que disminuíron bastante porque, bueno, entre a subida non só da gasolina, do diésel, sino tamén os seguros dos coches, etcétera, etcétera, e a compra tamén, que tamén nos afecta, en fin, eso, que nos afectou bastante, claro, porque nos, ao fin e ao cabo, vivimos do coche, é decir, do transporte, o noso medio de vida, e, bueno, os coches híbridos, o millor, un poquinho menos, pero os que teñen coche totalmente de gasolina ou de diésel, pense moito máis.
1: Entón, vos mirades as noticias sobre Hormuz a seguir.
4: Sí, sí, nos vemos a Rusia, Estados Unidos, todos estes que son os que montan estas taranganas, moito, moito, porque sabemos que a subida e a baixada depende deso. E agora que Trump parece ser que se está facendo ca reserva de Venezuela, a reserva de petróleo, pois claro, pois aínda máis, porque claro, nos dependemos. O malo de vivir nun país pois que non ten petróleo para autoabastecerse é que dependes de outros países.
3: Todo o mundo pendente das noticias.
5: Times, para saber os prezos dos combustibles.
3: Sí, sí, aquí hai que estar pendente das noticias que chegan de Washington, de Teherán, porque nos vai no peto. Pois sabes, hoxe os consumidores de diésel tiveron un respiro, pero as bonificacións que o goberno lle aplica ao imposto de hidrocarburos non van durar sempre, xa o anunciaron, e a guerra tampouco ten un horizonte diáfano.
5: No. Pois para facer a mañá un pouco máis suave, malía os prezos, podemos poñerlle boa música a mañá, a música de Eris Mackenzie, que actúa o próximo venres en Burela.

Ritmos marcados, música moi persoal, sempre unha sensación escoitar e ver a Eris McKenzie, que actúa este venres con máis bandas como The Rap, La Milagrosa, Éxtasis, De Pedro. Este venres en Burela, no Festival Osa do Mar, que comeza o xoves con Gara Durán e Anxo Ferreira. Actuación venres, aí está Eris McKenzie. Tamén o sábado, con bandas como Ortiga, Arume, Porto Santo, Fillas de Casandra, Ginebras. Teñen tamén un festival Cantiños de Osa do Mar. En fin, que moita festa, moita música, bo ambiente. 2, 3, 4, 5, 6 de setembro en Burela, no Festival Osa do Mar.

0: Galicia por diante. Actualidade, mellor a galega.
1: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
4: Na carnicería, costeletas de porco variadas, quilo, 4,85 €. E na froitería, mazá royal gala, quilo, 1,25 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante, na Radio Galega.
6: Súmate ao movemento. En Multisan facemos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar en Santa Isabel tes máis de 20.000 metros cadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases á semana. Todo dende só 23,84 € o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net. 41ª Xuntanza Internacional de Gaiteiros en Monterrey, recoñecemento á música tradicional húngara. 4 e 5 de setembro. Evento declarado de interese turístico de Galicia, Deputación de Ourense, Xunta de Galicia e Concello de Monterrey.
7: Hola, son Isabel Pichel e xunto cun gran equipo estarei pola tarde na Radio Galega. Comezando na sobremesa con humor, conto coa colaboración de voces expertas para compartir asuntos do cotiá. Ciencia, innovación, saúde, cultura, percorrendo o territorio e navegando polas costas. Desexaría contar contigo. De 3 a 7. A actualidade, mellora galega.

0: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: Temos que cuidar a nosa sanidade pública e, sobre todo, temos que cuidar as nosas profesionais, aqueles que están traballando no día a día para que nós, cando temos que pasar polo hospital, cun grao maior ou menor de enfermidade, poidamos estar ben atendidos. Sempre o dicimos, cando alguén vai a un hospital ou vai a un centro sanitario, é certo que vai ver unha profesional, un profesional que vai facer o posible para que nos poidamos restablecernos, recuperarnos, pero hai unha parte que vai máis aló do profesional, que a parte humana, de cariño, de vocación, de desexo por parte desa persoa sanitaria, de que o doente estea ben, que se senta ben, que fuxa dos medos, que entenda a enfermidade, pero ao mesmo tempo non estea nun mar de dúbidas. Hai moitas cuestións, moitos condicionantes que destacan no día a día dentro dun hospital. Por iso moi bonito o xesto xeneroso de María Cuevas. María é unha pontevedresa que decidiu escribir unha carta de agradecemento ao Hospital de Día de Oncoloxía do Hospital Provincial de Pontevedra. O seu irmán con cancro coñecía ben o que significaba o día a día do cancro, pero tamén o día a día dos profesionais sanitarios. En esa carta que emocionou os médicos, enfermeiras do Hospital Provincial de Pontevedra, que nos queremos compartir con vostedes. María Cuevas, como está, María?
2: Hola, buenos días.
1: Que emoción, non sei se lle emociona máis cando escribiu a carta

0: 5 más o menos é fácil. Pero de 20.
1: Bueno, porque os conoces. É verdade.
0: Sí. Aí o que paga sempre é o que non paga nunca. Perfecto.
1: Este tal, de igual. E hai unha cousa fanática que va, ides 20. E hai que poñer 15 euros. Ahora pasa menos porque entre bici e guitarra, pero había que poñer 15 euros, non? E sempre hai, eu teño 50, eu teño tal, eu non sei que tal. Bueno, pois, pues, poñed aquí os 15 cada un e vamos a pagar. E a conta son 400. E empezan a poñer 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. E empezan a tal, e cando acaba, digo, tipo, sobran cartos. Como sobran cartos? Sí.
2: E sobre todo, que pasa con eses cartos que sobran?
1: Pa cubata.
2: Sí.
0: Que non dá pa cubata se hai que facer outra vez 15, 15, 15, 15, 15.
2: É verdade.
0: É mal me sobraron.
2: E ao final o tesoureiro sempre leva unha plusvalía.
1: Pero tamén, si pasou o trabalho.
0: Que tal frío, que estás a meter a camiseta claro, por dentro.
2: Que subir a audiencia, calquera.
1: Metiga a camiseta por dentro porque vou quitar a sudadera e para que non se me vixan vale. As lorzas.
0: Ah, vale, bueno, si queredes, ainda funciona YouTube, ainda se pode ver por YouTube.
2: Sí, bueno, esto... Full HQ.
3: Buenos días, equipo. HQ. ¿Qué tal? Bienvenidos, Carla y...
0: Otro.
2: Y, Mara, y otro.
3: Saludos Hola. También a otro, eso que es. Esa también anda por ahí. Pues mira, yo en otros tiempos, cuando no... Bueno, David de Pontero, no sé si dice.
1: Ya te conocemos.
3: En otros tiempos, cuando las cosas iban mejor, no había rapaces, la economía...
0: Cuando las cosas iban mejor, no había rapaces.
3: Pues a mí siempre me... Bueno, pues son los que me gustaba pagar. E non sin ánimo de nada, ni de que se pagara outra e nada. Bueno, me iban ben as cousas, igual pois mellor que outro e ou inda que non fora así, bueno, non me importaba pagar, e a día de hoxe, bueno, pois de vez en cando fago. Que pasa que a día de hoxe saco rapaces, unha que salimos menos, ¿no? E outra que a economía se puso tan jodida. ¿No? Que entre eso, entre rapaces, non salir e tal como están as cousas. O sea, eso, pois, non é que non pague, que simplemente, pois, non quero así con ninguén a tomar nada, ni nada. Facemos outras cosas, nos podría dar paseo, andar, ou, unha casa de un, unha casa de outro, que non están os tempos para tirar os cartos. Bueno, pois, eso, benvidos, e nada, nos queda toda unha temporada por diante.
0: Veña, me tapo un baque.
1: Gracias por los ánimos.
2: Mío con alegría, ¿eh?
0: Va, sí, va a hacer costa arriba él.
3: No. ¿Quién le paga? Yo pienso que la persona mayor está muy bien en comparación con el resto. No le puedes pagar a los mayores, que están jodidas para todas las cosas.
0: Hombre, a los mayores tampoco decimos aún de 105 años. Quiero decir, a un más mayor de mesa. Por ejemplo, aquí un más mayor de mesa sería Kiko.
2: ¿Qué coincidencia? Bueno. Igual non houve un cálculo
1: en actitud, no.
2: Anterior.
0: En actitud eres ti.
1: En actitud máis bello son eu.
0: Sí, é verdade, claro. Entón, quen pagai?
1: Claro.
2: Vos días, equipo, a min gústame pagar no momento que pido as cousas.
0: Ama, bo.
2: Isto é moi interesante, porque ti quedas con seis ou sete persoas, vas o primeiro e aparece unha, e tomas o chanqueiro rápido para pagar. E así... Xa tes a excusa de que ti xa pagaches unha rolda, a mínima, claro, pero toca yo outro agora.
0: Como estrategia está moi ben.
2: É impresionante.
0: Sí. Porque despois empeza a aparecer xente que non coñeces. Sabes, e aí veo aí meu primo de Valladolid e aos primos que son 75, tens que pagar a volta. Sí, pues está
1: maldita
0: ben,
1: la gana.
0: Ahora nunha comida non pode ser, non? En plan, queremos croquetas, cóbrame. O entrante, sí, sí. O segundo, o postre que pague o resto.
1: É un papa ensalada. Pero David de Ponte Arenas dixo unha cousa que a mí pasoume algunha vez e é moi difícil. Le falou dos nenos. Cando teu neno, por exemplo, tes un fillo.
0: Sí.
1: E van por aí dos, tres, e teñen sede, sí. O queren un xeado.
0: Sí.
1: E ao mellor un dos nenos caixe como unha patada nos collóns.
0: É verdade, pero le daránlle cartos aos pais.
1: E teñen que pagar o helado a un neno. E é como, non é que non lle queira pagar un xeado a estes nenos. É que non lle queira pagar un xeado a ese neno que é malo cos outros.
2: Mas claro.
1: O que te pasou? Outro que teu fillo ten un amigo que é un... Que é malo, bueno, hai nenos bons, hai nenos malos, depois cambian.
0: Ou que cando teu vai á casa dos outros non lle dan ningún vaso de auge. E diste, agora teñemos que comprar eu a vasos pues, joseguitos e de todo.
1: Chegar, non hai nada de merendar.
0: Aquí hai que vir merendado, xe.
1: Dáderme Coca-Cola. No.
4: Hola, bons días. Bueno, benvidos a todos. Alégrome moito de que estedes outra vez. Bueno, eu quería contar que a mí me encanta pagar, sobre todo, cando é o meu aniversario, que invito a pandilla.
2: Bueno, aí pode ser.
4: Eu xa vou xuntando nun sobre, vou xuntando todo ano, mes a mes, vou metendo aí cartos. Entonces me encanta invitar esa comida, que coman o que queira, que beban o que queiran, e poder pagala eu. Gústame moito, disfruto moito dese día. E logo me chama moito a atención.

0: Que agora eu traballo, bueno, de auxiliar de caixas nun supermercado e me fai moita gracia porque agora cando veñen, pois eu que sei, pais e fillos facer a compra e todo o rollo e queren pagar os pais, tilles pos o datáfono, empezan a sacar os móviles todos, non pago eu, non pago eu, non, que pago eu, que non sei que... Que eu me quedo alucinada coa imaxe esa de todos co móvil aí acercando o datáfono, incluso lle dan algunha hostia o aparato, pero sempre me fai moita gracia, a verdad que sempre me fai moita gracia. E aí xa non é o que o acerque primeiro, moitas veces o datáfono le primeiro outra tarjeta e bueno, faime, que me fai moita gracia ver eso, porque é a sustitución do que se facía no bar, no? De que pago eu, bueno, pois ahora está pasando entre pais e fillos, ou cando se fan caralladas se van varios da pandilla pa comprar, pois pasa eso, de verdad que me fai moitísima gracia ver esa situación sempre. Eu non lles digo nada, eu vos deixo, e xa o datáfono fará o seu traballo. Veña, un saudiño dende Esmelle, chao.
1: Un saúdo, grazas.
2: Ostras, o primeiro de todo, quero saber que aniversarios vai esta muller para ir metendo nun sobre billete, billetada, onde vai o aniversario, Dios mío, ao palas.
1: Que aniversario faría Julián Muñoz, que tiñas bolsas de basura.
3: Sí, como tiña que ser iso?
1: Sí, oi, sí, galas a rodar,
2: O do restaurante está contento, aquí non paga un tarxé.
3: Si pasas o datáfono así rápido por un peto, cobra yo outro. Porque a veces non pide
2: tens
3: código.
2: Tens que desbloqueala, sí. Pero tens que desbloqueala, leche a cara ou tens que meter un código.
3: Ah, é verdade.
1: Pero, si
2: pero está... bueno, houve anos que había unha forma de roubar que era eso.
3: Sí. Contalo agora que xa non...
2: Ah, no, porque a mellor non me...
3: Contamos no momento.
2: Claro.
1: Eu como autónomo podo activar no móvil ter datáfono. E vou non facer, e cando todo o mundo saca o móvil para pagar no datáfono, meto eu o meu, e en vez de que a tarjeta co datáfono, e cobro e seu algo. Pago eu,
3: Ai, madriña. A ver, Javier.
4: Unha curiosidade. Son Javier de Burela.
1: Hola.
4: E aquí en Burela teñen temos en parte da Mariña de pagar inmediatamente te sirve.
1: Bueno.
4: A verdade é que é unha cousa rara e sorprende moitos sitios. Eu
2: pasa
4: xa
2: moito,
4: teño feito hábito.
2: Si, sí, a min teñen moi feito.
3: Na Mariña?
2: Noutros sitios. De... Oye, chicos, aparte fano con moita educación que me gusta. Si non nos importa, teño vos que cobrar xa. E venxe cunha pena o camarero que dixe, quanto quieres?
3: De que vas? Dixo nada. E armaxe un cristo ali.
1: A min gusta me o xa las impoña. Ir pagando e depois cando queira marchar, marcho. É que o de estar esperando para que me cobren é unha cosa que non me gusta nada.
3: Bueno, pero igual queres tomar outro... A ver, nós que somos xente ávida de Tinky Winkies,
2: claro,
3: non vai ser un vermo nada máis. Ti sabes que vas a ir dali a xeonllos. Terás de que meter algo máis. E que vas a estar pagando cada vez que xa te traigo un Tinky Winky.
2: Claro.
3: Sí.
2: E así só pagas os dous primeiro. Chegamos ti máis eu. Pois xa pagamos eso e despois cando veña Marcos toca eu pagar os dos tres. É máis económico para o que chega antes.
3: Outra posibilidade é xogar, din aquí, os chinos, tamén chamado chinchimoni.
2: Non me acordo como se xogaba o chinchimoni.
3: Pois ti levas unhas moedas detrás, así nas costas, ti outras moedas, e hai que sumalas despois e a ver quen acerta.
2: Ostras, como estará a canxeira do súper.
1: Vamos a fazer unha demostración, Kiko, va. Espero
3: que hai que coller moedas.
2: Ostras, a ver, van xogar ao chinchimoni.
3: Que son máximo 3, non?
1: Chinchimoni é máxima audiencia.
2: Si hai chavales de 20 anos...
3: Por a radio, chinchimoni, nunca se fixo, por algo será tamén. 3 moedas.
1: Venga.
2: E ten moedas. Kiko non bote moedas e un paquete e un... Coso dun caramelo.
3: Pero vamos ver, terás que poñer outra man detrás porque se non sei que tes 3 moedas.
1: 3.
3: Que?
1: 2, 1. 4.
3: 3.
1: 3, ganou me Kiko Novoa.
3: Impresionante.
1: Que sabio,
3: campeón mundial,
1: sabio,
3: Chinchimoni.
2: Pois ainda non a pillei.
3: Bueno, vamos ver.
1: Pillou na xente na radio, non está vendo.
3: Exactamente. Bueno, a ver, Zalo. De verdade, hai cousas que non cambian,
5: Hola, boas. Digo, chamou alguén de Ribadeo a saber se o refrán é certo. Eso de que din que en Ribadeo cade un paga o seu.
2: Che.
3: É o refrán. Digo,
1: aí ese refrán.
3: Pagamos como os de Ribadeo, cada un paga o seu. Iso que se di, bueno, a ver, que, como facemos? No, aquí cada un, como os de Ribadeo, cada un paga o seu.
1: Rima regular.
3: Rima moi mal.
2: Sí, rima mal.
3: Pero...
2: Tampouco forzado.
3: Estaban os de Bueu que non querían tal, tiveron que mandar para Ribadeo.
1: Os de Bueu pagan os seus servizos. Non podías.
3: Non tiña sentido, pero rimaba mellor.
6: A ver, Jesús de Lugo, o normal. Penso eu, o normal é, según che sirve na consumición, pagar, punto. Es. Nin esperar ao final, nin anticiparse.
1: Totalmente.
6: Según che están servindo a consumición, pagar. Eso, eu sempre fixen así,

0: Mucho correcto, así vamos.
1: ¿Y cada un sí, pago seu?
2: Claro, o sea, que
3: no, queremos. No, a rondas. Estamos os cuatro. Pon ahí cuatro ribeiros. Paga esa ronda. Pues otro paga otra ronda, otra ronda, otra
1: sí,
3: ronda.
1: Sí, otro paga, ronda. Bueno, o como algún caso que se cerca, digo, mira, este, alguna vez que se toma ahí una. Pues un corto, una caña y tal. Paguei a primeira vez, a segunda vez, ¿no? Porque ves a alguén que coñeces, vas a pagar e pagas tamén, igual marchas antes que esa persoa e de, bueno, me teño que marchar, mira, cóbrame tamén o de... Pero resulta que nunca pasa o contrario. Ostra, o tipo nunca colle e di no, no, pagaste este outro día, esto deixame a mí, nada, olvídate.
2: No, no.
1: No, no, no, hai xente que tengo morramen...
2: Borrón e cuenta nueva.
1: E aparte, o sangue frío, porque eu non son capaz de... A mí, si alguén me pagou unha caña, xa me está tardando poder pagarlle outra, porque sentome como un pouco en débeda. Son idiotas,
2: eu
1: sei.
2: Sí, eu acordome dous anos despois, digo, que hai dous anos pagaste unha caña, non está como a mí, esa que te me dedias.
1: Pero hai xente que non, que ten ese sangue frío e di, no,
3: eu, a mí parece fatal que aproveites a radio para meterlle mierda a
1: totalmente. Que te para iso está, por qué?
2: Unha pregunta, é si no grupo... Estamos na los tres.
1: Estou como Twitter, hay que aproveitarlo.
2: Sí.
3: Mientras dure.
2: Estamos na los tres, que nos coñecemos os tres. Eu agora traio a un amigo ou unha amiga que vos non coñecedes.
3: Amigo ou amiga? Cámbiame
1: sí,
3: moito.
1: Sí. Cámbiame porque moito. Porque sea unha amiga, vou a sus pieses.
2: Traio a miña irmã, que vos non a coñecedes, por exemplo, non?
1: Ajá. Non digas nada.
2: Teño que pagar eu.
1: Que tens que pagar ti.
2: Teño que pagar eu porque deberías. Son a que coñece a todos.
3: Deberías.
2: E vos negadesvos a pagar porque non no. coñecedes a persona que ven. No.
1: Ah, negadesvos a pagar.
2: Imagínate, eu non pago que vou a xanaco, non?
1: Ostras, que ser rata, eh.
2: No, a ver, así de cara, no, pero evitades pagar, en plan, home, non llevo a pagar algo a alguén que non conozco.
3: O contrario, creo que ainda far máis alarde, non?
2: Sí.
1: Home, e se
2: a
1: por exemplo...
2: A mí fastidiame un pouco, eh.
1: Si ti estás con dúas amigas, por exemplo,
2: claro.
1: E chego eu... A ver, pagar... Como, ademais, non sei como vai acabar a noite. Porque diste, oye...
2: Vale, estou con dous amigos, tengo... vamos a cambiar.
1: Que paguen eles. Evidentemente, vai estar aquí como un aire de, vamos, de escopeta. O que me fala... No, no, no.
2: Paguen que hai veces que vou pagar e de... Ai, no, é que lle iba a coller algo aos meus amigos. E quedo en plan... Mierda,
1: y cando, claro, y cando non o sabes, por exemplo, ti no, vexo te a ti e resulta que estás con dous amigos e tal, e de mena, cóbrame o de Carla e dísme claro. Ti, non, pero teño estes dous amigos tamén. Que fas nese
2: no,
1: momento?
2: No, tens que dar pa diante, unha vez que dixaste...
1: Sí, tens que dar pa diante.
2: Pero, ostra, a mí dame rabia.
1: Claro, non vas dicir, ah, no, no, pues entón paga. A ver, que rata. Home, si é un equipo... De Rubi, as miñas compañeras do equipo de Rubi son 36 persoas aí, pois non vas pagar ti. Pero claro, se son dúas persoas máis e xa vas pagar facendo a ceno de pagar ao de Carla, as amigas de Carla, os amigos de Carla, que faz? Non pagas.
2: Ora, conste que eu teño feito e dicir, vou pagar unha ronda de vermús. Miro para o lado e digo, espera, que estaba acompañados. Pago o seguinte.
1: Dites todo controlado.
2: Home, no.
4: Hola, bons días. Pois a mí eso de estar así, tal, pagar e algo a alguén, é que non se paga nada, tamén parece-me fatal.
1: Fatal.
4: Non é por meter merda a ninguén. Pero, Fran, ti és moi dado esas cosas. Venga, chao.
1: Sí, señor. Todos coñecemos a un Fran.
3: Por alusiones, Fran.
2: Fran, espero que Fran estés coitando. Fran.
1: Sí, sí, pero alguén ten que dicir yo. Porque, ostras, tanto morramen. Pasas vergonza, yeah, tamén,
2: Ou, a non ser que unha vez ao ano, paga só unha vez ao ano, pero esa vez ao ano ten que compensar por todas as anteriores. Si sempre te invitan a cervexa, pois ti esa vez ao ano tens que invitar a unha mariscada.
1: Xa.
2: Si lle metes así unha invitación potente.
3: Tampouco me gusta a xente que vai levando conta,
2: Bueno,
1: sí.
3: Que imos 7-6.
1: Claro. No, pero canto tempo ten que pasar, por exemplo, o convite. Canto tempo que ten que pasar para que fagades outro convite e non teña que pagar eu. 3 días.
2: No,
1: ah, non máis. Vale.
2: Home.
3: No.
2: 6 meses.
1: 6 meses.
3: Hai memoria, sobre todo comidas.
2: Memoria histórica. Ahora,
1: este, bueno.
2: En comidas si hai memoria histórica.
1: En comidas hai memoria.
3: Si alguén te invita a comer e tal, poden pasar 2 anos que te acordes.
1: Pero en plan bien, que tampouco foste so barato. Fomos a un sitio fino, que incluso dicía que pinteo con estes dos aquí.
3: Bueno, había pulpo e quixía chuchurras. E eu estaba mirando para o pulpo con a cariña.
2: Pero pide...
1: Si quería... No, no, miraba. E cando vin a carta, como polvo, 18 euros, manín de coñas. Pillamos aquí calquera cousa.
2: No, era un sitio bo que pedimos café.
1: E pillou unha tortilla, Carla.
2: Sí. Pedimos café e trouxeron a caña, a
1: sí,
2: o botella de caña.
1: É verdade. Ese é un sitio onde te podes fiar, onde
2: sí,
1: deixan a caña sobre a mesa.
2: Sí, sí, sí, que non chuvo tamén un xerrito e marchan.
1: Sí, sí.
5: Bos días, rapaz.
1: Bos días pola mañá.
5: Marcos, Carla, xa vistedes que aí Mamatoupa ou Mamatoupa, como queira de chamar, lle deixou o listón alto.
1: Sí.
5: Espero que vos en esta temporada tomedes nota. No tema de pagar, eu traballei moitos anos nunha churrasquería.
1: Ajá.

0: siempre había típico espabilado. Aquí iban los dos a pajar a caixa, peleaban entre ellos. Pajaba un, pero que no pajaba, levaba a factura como si pajara él. Eso a mí repateábame, vamos, o que no estaba escrito. Mira que teño visto en casos. Deña, bo día, chavales.
1: Pero como que levaba o tique. O sea, levaba a factura,
2: sí.
3: Un pagaba e outro levaba a factura.
2: Levaba a factura. Xa, non sei igual se utilizaba para desgravar. Mira, eu acordo...
1: Oh, xa, buenísimo.
2: Eu acordo, xa hai moito tempo, que, pero acordo como o día de hoxe, se fora en Atenas, partido de fútbol do Depor, entón íbamos xornalistas seguindo o Depor e tal, ben. Bueno, pois estamos un grupo de xornalistas que tomamos aí unhas cervexas ou tal, e entón eu paguei e hubo alguén que pediu o ticket para poder recuperar eses cartos despois como se fose unha comida ou un xantar.
1: Dios mío, desgrabache o que comes en Atenas.
2: Tive unha epifanía, dixen... Ostra, isto é o sumo da ratonez. Hai que ser rata.
3: Ganarlle cartos á dieta.
2: Cos meus cartos.
1: Cos cartos do outro.
2: Cos cartos do outro. Porque xa non é que, oi, mira, ponlle 5 euros máis, que isto é vergonzoso tamén, pero bueno, algunha vez podes facelo. Agora, pedir o ticket para cos cartos do outro, leválos cando chegues e pasalos por caixa do teu traballo, digo, hai que ser rata, eh?
1: Despois a min dimos a xa historia. Non podes meter dous tiques de gasoil este mes. Como que non vou poder me gachar a mar? Isto por culpa destes.
2: Sí, señora.
1: Que fixaron trampas.
4: Bos días, chavalada. E benvidos os malandros do equipo.
2: Malandros, exacto.
4: Mirad unha cousa. Hai quen vai tomar uns viños e arrimas a mesa onde está a botella. Como a botella se está paga, chupa, chupa. Que todo o día logo marcha sin bajar nada, nadín. Chupa pasa? De cloclo. E ten pasta, ten pasta.
1: Isto tamén é un Fran que hai por aí, non?
2: Uf, sí. No,
1: digo
2: esperemos por... que non sexa o mesmo Fran.
3: Non estou de acordo de andar pagando botellas así a... O sea, sí, ponnos unha botella, pero que voto camarero. Porque isto que día la de que un pez a botar, a botar, a botar, é terrorífico.
1: Ai, que non bueno. Lava la conta de cantas.
3: Sí, bota nos tres viños e botamos tres viños. Porque senón hai algún adecuado...
1: Pero hai xente, xente que colle a botella e bota pa si e non bota pa o resto. No. Eso está pasando aquí en Galicia.
3: Sí, porque van rápido e vos xa tendes.
1: Esa xente desanotada.
2: Tremendo.
1: Da pandilla,
2: sí, eh? Sí, por favor, eh? Estilo Ribadeo, cada un paga o seu, tamén hai xente que, para non pagar, fai o posible, vai o baño, ou iso di, pero coa parvada non paga. Vendidos... Ah, vendidos, será vendidos. Vendidos. Un saúdo, Domingo de Lugo.
3: Xa nos venderon a cadena xa.
2: Moita
1: nos vendidos somos, a verdade.
3: Moita merda que sí.
2: Hola, equipo. Hoxe, sair é un luxo. Gástase moito e hai que cortarse un pouco. Pero eu pago sen problema, non me fago a tola, como a outros. Hai que... quen decide moi doado ir tomar algo porque logo custa lle abrir o bolso. Odio esa xente. A verdade, eu non me queixo coa miña xente habitual, todos andamos xustos, pero nunca hai problema. Marga desde Lugo. Grazas, equipo, por seguir co programa. Sodes unha terapia para min.
1: Grazas.
3: Oh, moita grazas, Marga.
1: Grazas por seguir co programa. En plan, non contaba con que se xeredes outra temporada.
2: Sí. É verdade, é unha cosa que incluso a xente como dicindo, ostra, que sorpresa, seguides aí, non?
3: Grazas ás autoridades por permitir.
2: Sí.
3: Este Bolivic no viño do trinque, non ten dono.
2: Pero non me parece que na Radio Galega quede un boli por riba dunha mesa. Pode, se lle deixas 500 euros non pasa nada. Tipo, o día seguinte están aí, pero un boli. Sí.
3: É azul, debe ser dos do faladoiro.
2: Sí. Sí, ademais estaba a dereita, así que pode ser. Non.
5: Bo día, rapazada.
2: Ey.
5: Meu círculo de amistades. Peleámonos por pagar as voltas. Cando sabemos que vamos a pagar dos ou tres cada un, porque cando vamos...
1: Dos ou tres cada un?
5: Beber os tintinguinquis, bueno, botamos horas ali. Peleámonos igual por pagar. É a costumbre que temos. Pois estou aquí traballando ora nun pobo de Zamora. Me cago en tal. Vexo os chavales de 20 e tantos anos. Van sempre os mismos ali a donde estou aloxado. E cada un paga o seu, vale? E con tarxeta. Había 1 euro e pico, 2 euros e pico. Ya, pero pagade unha volta cada un, me cago en tal. Que menos rollo podo, vale? Pero
2: en Zamora igual é así, a tradición.
3: Pérdese moita comunidade.
1: Sí,
3: hai que pagar as rondas e eu sempre digo, ou se ides beber algo de con colega, hai que levar cartos. Para que se vexe el rollo. 20 euros. Toma, cobra maio destes dous.
2: Sí, e vai dándolle duro.
3: E como se chevellan unhas monedas e tal, vai, venga, esto dos pau patrón.
1: Sí, eres como a xente maior, que se non ve os cartos, os do banco non me valen, claro. Teño que velos. Non?
3: Claro, pero, e fai comunidade de pagar. Vamos a ver, eu conozco grupos de señores de que teñen 70 anos e levan indo tomar os viños desde os 20. Saben perfectamente que primeiro paga Ramón, despois paga Antonio e despois paga José. Pero fan, hai que facer.

0: poco show, un paripé, no, hay que claro. tal, hay que no sé qué.
1: Ah, no sé qué, todo el mundo sabe que al final va a ser X o que va a pagar.
2: Claro. Aparte, que se hagan siendo amigos seguramente porque están diciendo, es que ya me pagó una ronda, ahora toca yo pagar a otro.
1: Es capaz de morrer a próxima semana para no pagar.
2: Claro, sigues quedando porque toca ya a otro convidar, es como para dejar de ir.
0: Y llegas a casa y mañana te yo quiero otra vez porque pagó Antonio.
2: Claro, ahora, es una forma de...
0: Imos quedar, no me avergüenza.
1: ¿Qué vais a pensar? ¿Qué vais a pensar?
2: Mantén esa amistad.
3: Bor día Galicia por diante, bo comenzo da nova temporada. A ver, o tema de pagar ten o seu aquela. Eu non é a nombrar a nadie, pero José María, por exemplo, cando íbamos 6 ou 7, os 3 primeiros pedía combinados, e despois xa empezaba a cacacacola sola porque lle salía máis barata a súa volta. Pero bueno, é o que hai. Veña, bo día a todos, é o dito, boa temporada.
1: No, aproveiten, muy aproveiten para hacer escarnio, claro.
0: Esa no me parece mal porque yo fai para él.
2: A mí me parece fatal.
0: Na tua volta. Te activa a pagar un combate,
2: vale,
0: igual.
2: Vale.
0: Que él pida para él o agua gola para pagar menos na súa volta.
2: Vale.
0: O perjudicado é él.
2: O rollo que no fago al revés.
1: Sí.
0: Os que, bueno, vimos tomar unhas cañas e depois salimos. E xa paga as cañas para despois...
2: Non pagar os stinky winkies.
1: E cando se toca pagar a ti e cando toma cubata.
2: Exacto.
1: Claro,
0: al revés, sí, feo, pero bueno.
1: En Zamora cada un paga a súa ronda. Y mira, coñecementos de Zamora.
0: Porque siempre hay más gente en Zamora.
4: Buenos días, guapísimos. Antes de nada decir
1: que nada más
4: comparación siempre son odiosas. Que todo mal siempre deixo pabellón alto, no. Superior,
1: muy alto,
4: altísimo.
1: Sí.
4: Hasta un infinito máis alá. Eu fai moito tempo que decidín para que non haya estas movidas de pago eu pagas ti, un día pagas máis, outro día pagas menos, todo a escote. Se, con meus amigos, todo que se tome a escote. Tamén é certo que non nos estamos a fijar se un
2: eso tamén
4: toma un agua con gas e outro toma un
2: o que sea, sí.
4: Un vermú. A ver, no.
2: No, porque agua con gas está a precio de vermú, casi.
4: Porque é o mellor. Mais ou menos tamén somos consecuentes de o que decíades antes. Eu non vou a non vou eu a pedir un... Nunca falo galego, costame un montón.
2: Nada, falo moi ben, dalle unha
0: diante.
4: Non vou a pedir eu un chuletón de boi e que outro pida, non sei, bocata de salchichas. No, tamén hai que ser consecuente do que se fai. Pero pa min é o mellor, porque así non estás con estas caralladas de mira, é máis rápido para sacar a carteira, menos ten un cocodrilo no bolsillo. Igual. Así non hai problemas, nin hai...
1: Vale.
4: Chorradas ni faladurías. Veña un bichín.
1: Gracias, Bego. Estou de acordo en parte con isto de segundo que pida outro. Claro, pero ti vas con toda ilusión a churrasquería a tomar ese chuletón que fan sensacional. E chegas ali e, oh sorpresa, a persoa que vai contigo, que ainda non se sabe quen vai pagar ao final, porque, bueno, vai e pide unha tortilla, unha ensalada. Ti que fas? Pídelo chuletón igual.
2: Sí.
0: O peor que che di... Bueno, pedimos un par de cositas para compartir.
1: Bueno, nada, señora. Ahí xa me levanto, claro.
0: No, que vou comer. Eu vin a comer. Si falamos, é secundario.
1: No. Por supostísimo.
2: No, me cadón de que comer o que lle apetece.
0: A túa pregunta, ti pides o chuletón, porque tens que ter un plato que sea teu.
1: Claro.
0: Sempre que vas a comer, hai que ter un que este é meu.
1: Xa. Pero igual, igual vai pagar a outra persoa e tamén, ostras, que tamén che fastidia que estea tomando aí dúas follas de leituga e ti poñéndote tibio cun chuletón. Que faz? De, pues mira, ponme o mesmo que esa persoa.
2: Ou ainda
1: que
2: xa
1: se... Da igual, non se sabe quen vai pagar, pero digo, no, eu... Te ves aí, colle la carta, chuletón, non sei que churrasco tenreira, misto e tal. Bueno, pois escollemos... Colle ti primeiro. Non, eu xe pouqui... Que eu... Ponme unha tapiña de...
2: Ai, aí fastide, chuletón.
1: Que fasti?
2: Non vai comer un e outro, non, non.
1: Que fastí cando está tomando... Bueno, unha tapiña non, pero é igual, unha ración. Unha ración... No, ponme unha media ración de raxo. Sí, pero se veño aquí a comer o chuletón, eu agora se pago.
2: Pois xa me dá un baixón... Tens que pedir o chuletón e sacarte a carteira.
1: Porque di, Marcos, ti non vas salir por falar, para falar vas ao parque.
0: Ostras.
1: Claro. E aí quedas, jodido por todo o día.
0: Que dixo o Bego de pagar a escote, o da banca está de acordo con pagar a escote.
1: O escote.
2: Non hai hoxe.
1: Hoxe que? Ah, temos, sí, sí. Ui.
5: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
6: Pois, descansamos un pouco.
7: Boa idea, pero saca o queixo arzúa ulloa. Hai que repoñer forzas.

0: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
1: ¿Qué? Seguimos.
2: Mellor outro anaco.
0: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
3: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contra as humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec. O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui Darría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
7: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
8: Bons días, amigos, e benvidos aos dos charlatans, xa botaba de menos.
9: Grazas.
8: Para tacañeriro, o dun grupo coñecido meu. Eu non estou neu, pero bueno, sei que pasa iso. Que van en parella, por exemplo, a cear ou a xantar, e van todos a escote. Bueno, paga un, e despois outro lle fan dizón. Pois hai unha parella que primeiro empeza a mirar o que eles non comeron de do que se pediu. Entón, o bizón deles e o do outra de 15, o deles vai ser de 13. Vamos, pa tacañería esa xente.
9: Eu digo que, o sea,
10: bueno,
9: está ben, cada un valora os cartos seus como quer e tal e que cual, pero compensa che nivel mental. Eu si teño que estar tal, non sei que, o sea, que dei pa cenar, estar tranquilo e tal. Compensa a nivel mental, sí, te crees que sí.
11: E será así para todo. Sí. Hai 10 croquetas, eu comín unha, o outro comeu dúas, porcentualmente.
9: O que sí está moi ben, e isto hai que dicirlo, que se xunten. Que se hai un que pen tal, que se xunte con outro que sea igual, e que sean dous, que tal, porque como un sea que sí, e o outro que non, aí sí que hai un follonazo. Bueno, a muller, que marda.
11: Ai, que na parexa se xeguen dous iguais.
9: Falle de 15... Como que eu non pedi postre e ela comeu champán e si se crei Isabel Presley que vai a tal. Eso.
10: Sí, sí, sí. Aí tomando cunha tapa de croquetas pedindo aí un moixandón. Vergoñento. Sí, sí.
12: Bos días, xente. Se o chollo vai de pajar a media, se vas comer un chuletón, tes que ir cun vegetariano. Así, ti pajas de media ensalada.
9: Ya. Todo o mundo buscando vegetarianos.
10: Sí, sí.
9: Busco un amigo vegetariano para chuletón.
10: Claro, ti, pero aí vegetariana, que faz? Vamos comer xuntos e vas permitir...
11: Pois, convido, che convido.
10: Non, non, come... Veña, non, pille un chuletón. Además, xa o dirás incluso con pena que ata se senta mal. Non saber que estás comendo un chuletón aí con... Ostra.
11: No, pero mira, ti pides un chuletón que vale máis que a miña tortilla. Pois despois, tranquilo que vou a cargar ao postre.
10: Máis aquí.
11: Xa igual por outro lado.
13: Buenos días, xente. Eu saquei unha vez a manía a un jorrón deses na Chantecler.
11: Ostras.
13: Íbamos á barra e viña, pidíamos os cacharros, e viña tamén, e tal, e facías o despistado e arrancaba. Aí un día arreslei. Pedimos unhas cervezas, ele tamén. Despois acabei a cerveza, e fun ao baño, e mexei no vaso.
11: Que?
13: Mexei no vaso. Ai, e deixei non friar. Cando estaba frío, fun pa ali pa a barandilla que está ali anda a barra, anda a barra, anda a pista, e puxime así ao de cerca dele, co vaso así cara abaixo. Nas mans. E a cabeza así media inclinada, agachada. Pois veu por ali, colleu o meu vaso, botou un trajo, me cajo onde ó. Botou dous anos sin falarme.
10: Bueno,
13: pero nunca veu máis de jorrón. Cando íbamos tomarnos algo, mano de santo. Veña, bo día.
9: Bo día, grazas.
11: Hostia.
9: Que elaborado, eh.
11: Wow, ahora tamén te digo, dous anos compensou a broma. Claro. Si
10: bueno,
11: después,
10: por lo menos...
11: Despois arreglaron.
9: Ese é o castigo, non compenso.
11: Claro, apenas son dous anos sin falarnos, pero vaya broma.
12: Bueno, estou pensando que tamén hai que ter un pouco de cuidado, que igual vexo un vegetariano deste que non ten fondo Come chou autocargador do trator cheo de lechuga.
10: Claro, porque pensamos que o vegetariano no. está como se estivese a dieta todo o día, non?
11: No, o vegetariano come moitas patacas fritas, moita tortilla, moito tiramisú, que antes mandei un tiramisú, eh?
10: Mandoulle un tiramisú. No,

0: Que dime todo lo dixen, va, non tomara o tiramisú.
1: No,
0: oye, pues collo o tiramisú.
1: E veo o tipo e dixo, queréis café? Por supuesto. Quero todo, que quede en riba da mesa.
2: Levabas tres.
3: Bo día, equipo. Nótase que Carla ven en forma, ¿eh?
1: Oh.
3: Foi salir tema banca e acordarse de facturar anuncios.
0: Estamos abertos a posibilidades, ¿eh?
1: Sí.
0: Se escoted quere, que mellor que nos.
1: Sí.
2: Pero por fora da radio.
0: No, no.
2: Porque vai haber un intermediario, non? Se si nos queren chamar a nivel personal,
0: sí,
2: faremos
0: sí, sí.
2: Os anuncios moito máis encantados. Imos os tres, non te faga falta.
1: Bueno, hombre.
4: Bos días, equipo.
2: Hola.
4: Nada, eu teño unha parexa de amigo que imos comer varias veces por aí, como di aí, aí os compañeros. Eles pagan un día e nos pagamos outro. E cando facemos as cenas de empresa, tamén facemos así. Xuntamos os cartos, cada un pon os cartos que vale a cena e non hai problema, porque senón, como día o colega, sempre é un que se pasa de listo e non paga. Veña, un saludo e que teñades un bo día.
2: Moitas grazas, igualmente.
1: Isto de que hai que poñer os cartos antes, por exemplo, para cenas de empresa. Hai que poñer os cartos antes do día 31. Se hai un que non os pon e está anotado a cea, deixades de entrar. Fiades,
2: nunca fixen ese sistema, pero... Acabaría entrando, porque...
0: Sí, acabará entrando, porque... Sobre todo, que se son 20, pues sumas un máis...
1: O sea, ou tres meses para poñer os cartos en riba da mesa e non tuvo un día para poñer... E aparece o día da... E a vos parece pues, normal.
2: Sí.
0: Ah, cando xa todos puxemos os cartos.
1: Claro.
0: Ah, pensé que aparece ya despois de...
1: E falta un por poñer os cartos, pero aparece a cera.
0: Vale, vale, vale.
2: Sí, pero cóbrase ye y...
0: E que yo di, a mí dame vergoña.
2: Bueno, pues pagamos entre os dous.
0: Claro. Dale. No, era así.
1: Son esas últimas monas.
2: Somos así, pa todo.
0: Sí, sí.
2: Menos pa lotería. Na lotería aí sí que
0: no,
2: eh.
0: No.
2: Aí sí que no, pagaxe la lotería, non entras, eh.
0: Sí, sí. E non a cobras.
2: Non a cobras. No. Inda que den 2 euros.
0: No.
2: Non xorda. Bueno.
0: No.
2: Somos moi bons menos pa lotería, macho. Aí sí que unha quiñela ou tal. Aí sí que no, acabamos a bondar.
5: Hola, bos días, equipo. Tendes un equipiño moi compensado, pero falta vos, hai un dianteiro goleador. Eu penso que xa o tiña decidido, era vos que o recuperades. Mama Topa aí faría un bo equipo con vos.
0: Hai que traerla. Agora estamos indo en mercado de fichaxe, que por certo remata hoxe a última hora.
2: Hai especial de Radio Valegado.
0: É que agora xa non hai faxes, nin xa non é tan bonito como antes, aí a última hora.
1: É que se houbera cartos, traías a todo o mundo, pero non habendo cartos.
0: Din aquí, mexa lleno vaso e remata dicindo mano de santo. Eu son máis de invitar, sabe máis natural e de fruto de invitar. Cando que irá decimos comer un vegano, quiso que din que a comida vegana non está rica, é un mito.
1: É verdad.
0: A ver, eu non digo que non estea rica. Non está rica, está rica hoxe. Pero mañá...
1: Non vas comer dentro de 15 días.
0: No, pero a variedade. Que variedade ten un vegano de comida?
1: Pa a próxima imos a un vegano. Paga mamá.
0: No, pero se non... Si, vale, no vegano, vou non pasar ben ese día. Pero que... No,
1: ese día.
0: Vou comer... Non
1: porque... tens que quedar a vivir
2: un día vegano como che monto un día
0: sí,
2: globo.
0: Sí, vai estar rico. Ya, pues mira que rico y tal. Pero o día seguinte... Pois cambia esa berenxena polo cogombro ou pola lituga, pero non hai máis variedade.
1: Que sí que hai unha che de variedade.
0: Bueno, saca de aí.
2: Que vai a ver, ó.
1: Hai unha che.
2: Con que? Con ensalada de tomates ou ensalada de lituga?
0: Sí, ame sí.
1: Sabes que comín en Ibiza?
0: A ver.
1: Costilla, costela.
0: Esa que me fai
1: grazo a mí. Costela de millo.
0: E dicir un sucedáneo para pensar que estás tomando costela, pensar ao teu cerebro que quere é a costela tenreira. Pero claro, o teu corazón vegano... Ten que tomar o que ten que tomar.
1: É que son vegetariana, non son gilipollas, xa o
0: claro, pero...
1: Entón, era unha millo, o que se lle bota as pitas. Feito como a barbacoa.
0: Vamos, iso que? Coren.
1: Como a salsa barbacoa e sabía como se fora churrasco.
0: Ves? Aí está. Pois entón, tío, que queres é comer churrasco?
1: Por 3 osos de millo, 25 euros, me jodían.
2: Caramba, moi ben.
1: Está un millo caro. Paga 25 euros, miña nai, por unha saca de pienso grande para as pitas. E a min por 3...
2: Canto paga?
1: 25 ou 30 euros.
2: Porque lle compre do boa. Depois non lle poñen, lle van poñer.
6: Hola, bo día. Aquí, Janssen Ruta. Bueno, eu estes días ainda vou por lá... por Fisterra, a topar a ver se topo unha tal mamá.
0: Por Fisterra.
6: Tiquismiquis. Oye, nos, cando éramos máis novos, tiamos un compañero que lle quedou de nombre

0: con unha pistola no peito, en plan, queres poñer cartos a esta que se jubila? Que non, joder, que me cae fatal, non vou poñer cartos, nin porque... Verdad?
1: Bueno.
0: No, é que non sei quen está embarazado, vamos comprar un regalo. Da igual, me cae fatal, non quero comprar nada. E porque... andanche detrás obligándote.
2: Hay que facer grupo.
1: Sí, sí, facer grupo.
2: Facer equipo.
1: Xa.
0: Sí, eu fago equipo cos que me caen ben, non cos que me caen mal.
1: No.
0: Vou facer equipo, hai que facer equipo, sí, con ese que é un terrorista, teño que facer equipo.
1: Coa profe de quenda do teu pequeno que chega para dizer, papá, necesitamos 5 euros. Pero, ah, e subílase. Non, acaba o curso.
0: Sí?
1: Acaba o curso.
2: Como?
1: Sí, sí, acaba o curso e fanlle un regaliño á profesora.
0: É verdad.
1: Eu acabo aquí a programación e se non me dan a patada no cu, xa estou contento. Se continuo despois do verán.
0: Non che dan ni unha palmadita.
1: Xa está, pero non, a profesora hai que darlle un regaliño. Entón, o imposto revolucionario, o Disney revolucionario, pois teno que pagar as familias, toma 5 ouriños. Por que xubilase, non?
0: 5 euros.
1: É para facerlle un regalo.
0: Ou 10 ou 15, que como se poñan fantasiosos, queren lle regalar un spa, ou sabe Dios o qué.
2: Como está a educación que andan os nenos estafados por aí?
1: Están estafando.
2: Ya teu pai que pase 5 euros e non quere.
1: Por detrás, os últimos días de clase ven por detrás e fala lle na orella, o teu pai ainda non puxo os cartiños.
0: Vas levar un necesita mejorar.
1: Brás, vai, sí, sí.
0: Ainda se poñen NM e PA.
1: Sí, non vas poñer suspenso que se traumatizan.
0: Vale, vale.
1: Claro.
3: Perdón. Bos días, pois pues a miña opinión, se houve que nadou, entonces vou vos contar un chiste.
2: Adelante.
3: Dicille un señor ao cura: señor cura, onte veuse confesar a miña muller, sabríame decir se me pon os cornos? A ver, fillo, ti sabes que eu guardo o secreto profesión. Ti xo deberías de sabelo como buen ciervo de Dios que eres.
0: Cierto.
1: Bueno, menos mal, estaba suando aí. Lo dixo, primeiro día.
4: Muy buenas, queridos amigos de la Bola Extra, aquí con Oboa y compañía.
1: Sí, compañía, ahí estamos.
4: Decir que el otro día vino una señora y me dijo: ven aquí, que está tu ex. Sentémonos con él en la mesa.
0: ¿Qué?
4: Y ¿cómo? ¿Qué hubo ahí una interferencia? A ver. Sentémonos con él en la mesa.
0: Sentóse con ex.
4: Y yo no quería, me sentí obligada. Me hizo ir donde estaba él, con otra tomando algo, y encima le invitó a la que me engatusó a mí. Madre mía, cómo me sentí, ya os podéis imaginar.
0: Pero
4: es verídico esto que cuento, de verdad. Aunque parezca un disparate, porque es de traca. Besitos, os quiero, buen día.
1: Igualmente.
0: O sea, que me entere. Estaba o ex tomando algo con outro, e chegou unha señora e dixo: "Oye, ven allí a sentarte a tomar algo con estes dous."
1: Pero sabía que era o ex. Supoño que sí, non?
0: Espero que non, porque senón esa señora...
2: Como está Marín?
0: Ten a rabia. Uf, uf,
2: uf. Marchou Leonor e desperritouse aquilo todo.
0: Que volva a puñer orden,
1: Sí, sí. No vegano, cantas máis festas gastronómicas hai, é peor no inverno. Moi ben. Facemos unha cata a cegas. Xa veredes.
0: Non lle fales de catas a cegas que se poñen nerviosos.
1: De que? De veganos? De catas a cegas? Ah, sí que tiña relación. Eu creo que pagar a roldas é unha cuestión de educación e compañerismo. Se saes cun grupo de amigos, o normal é que unhas veces convides ti e outras conviden os demais. O que non me gusta é cando alguén se fai o despistado xusto cando te va a pagar. Ao final, máis que polos cartos, é unha cuestión de ter un pouco de consideración cos demais. E se realmente, eu que sei, seis persoas, saí desde Troula, xa pagaron cinco, son as 3:30 da mañá. Eu son un señor maior e estou canso.
0: No,
1: canso non, o seguinte.
0: Eu estou na cama.
1: E tócame a min pagar. Pero que, de verdade que non podo, que fago nesa... Que non podo, porque ainda estamos tomando esa, digamos, quinta mirinda, tócame a min despois, unhas 3:30 da mañá, e quero marchar. Que fas? Porque se marchas, quedas como un rata.
0: A meu, pa min, ahora... Como que é un pouco exime de ter que pagar. Xa chega unha hora que, como, mira, lo siento, a partir de dar 2 da mañá, cada un te paga.
1: Ti, que claro, pero eu, mira, que non podo...
2: Vas
1: que
2: a acabar mañá...
0: ese... que vas a estar hasta as 6 da mañá.
1: Pa pagar esa copa, claro.
2: Vas a acabar outro aspiro.
1: Como...
2: O van marchar con el mediado.
1: Do que estou tomando nese momento? No, acabalo.
0: Home, pero...
2: Pues acabalo e dirlle... Pues vas a acabalo, o poni, e dirlle... Que queredes tomar? Pájaro e marchas.
1: Sí, pero...
2: Si te vas a quedar a cabalo, non che costa
1: bueno,
2: nada.
1: Bueno, pero o resto ainda está empezando. Eu acabo porque marcho, non vou deixalo aí, que vergonza.
2: Bueno,
1: que me estás mirando, pero
2: xa
1: ainda está. Quererá saboreala.
2: E se o teñen cheo, pois teñen dous.
0: Bueno,
2: si van a quedar ali, non teñen nada que facer.
0: Ás 3:00 da mañan xa hai 2 horas que tens que estar na cama, lo siento. A partir de las 12, cada uno paga.

0: aquí mata da estrada, andamos aquí por Ferrol. E, que tiba, eu son dos primeiros que pago. Se educaron así, é así o pago. A veces sale mal a conta, pero bueno. E, que vos iba a decir? E, a ver se... Deixe de ruta, a ver se manda... O tempo de lá por Viveiro, cada tarde vou ir por alá. Parece que mando o tempo de por alá. Como
1: já perdemos a seriedade, a compostura.
0: Os saludo por aí a todos.
2: Bom dia.
0: Os caminhos em ruta que são muitos. Sí. Cau, Roberto, todos
1: eles. E tocaralle, se verás galletas.
2: É que se houvera un algo na tele, que houvera un mapa e se puxera o tempo que vai facer nos sitios, eso estaría moi ben.
1: É que... Sí, quem contaba? O mirar en Meteo Galicia. Non vai a ser que haxe unha página web que poña meteogalicia.gal e xa aparece a predición
3: meteorológica. Pero de quen te vas fiar máis? De Meteo Galicia, de Diego Viaño ou de James en ruta?
1: Bueno, de James en ruta sempre.
3: Claro, no que lle está dando nos petreiros.
2: A non ser que se va para atracar unha farmacia ou aí vou cun Viaño. Dime que Coutinho, que me mandan un mensaje a min para a radio, mírate.
3: É que isto non é normal.
1: No, no, no, isto é que hai que reconducir isto.
2: Que cando ti fas unha festa na casa... E veñen e jajajajaja. E depois ele fa unha festa na súa casa e din, son 10 euros cada uno.
3: Oh.
1: Bueno.
3: Pero iso bueno. Pasa.
2: Gracias, Couti. A Coutinho, sí.
1: Hai que ser rata. En que equipo está Coutinho agora?
2: Presidente do Praíña.
1: Do Praíña?
2: Presidente.
1: Xa deixou o fútbol en activo, agora é presidente.
2: Sí. Joder. O outro está en Brasil.
3: Ostras, a mí, isto parece moi fuerte,
1: Ah, iso sí que... E Coutinho seguro que se refería a alguén en concreto que tampouco...
2: Pero non vamos dar nome porque
1: no reis un pouco,
2: se conoces todos.
3: A esa persona que invitou ao Coutinho a unha comida e lle dixo son 10 euros, pois, pues, por favor...
2: Por favor, que pare.
3: Que pare e que faga outra e que convide.
1: Aí está, o que dicíamos antes tamén. Despois está, escriben aquí, o espabilado que cando lle toca pagar sempre toma unha consumición barata e cando lle toca pagar a outro... Tinky Winky máis caro.
3: É verdade.
1: Collo, aí, mira, non tomei aquí o
3: un cóctel con
1: caipiriña blues.
3: Sí.
1: Que son 8,50.
3: Non lle vale un gin cas, no.
1: Cóctel
3: con nombre. Cando o cóctel leva nombre e apellidos,
1: aí sí.
3: Sabes que te vais a hablar, sabes? Que é a diferencia, bueno, as especies.
2: Por que non lle poñen aos cócteles nombres que eu sepa pronunciar?
1: Sí.
3: Sí.
2: Porque eu pido un mojito por vergüenza.
1: No, porque hai que tomar xa tres cañas antes, estar chuzas e non saen de maravilla.
2: Un Wendell Gelding.
1: Claro, aí cando che saen.
2: Bueno, contamos o chiste del Risitas de...
3: O chiste de
2: onde? No, o de François xa o contarei. O de Risitas, non sabéis o chiste de Risitas dos cataláns? Que era disto de que foron dos cataláns a comer e estaban discutindo a ver quen pagaba. E entón dixo un outro, tranquilo, chamamos ao camarero que traía dos baldes d'auga, metemos a cabeza e o que primeiro a sangue paga ele. E morreron os dous. Isto contaba o Risitas, moi gracioso.
1: O Risitas. Ostras, que será do Risitas? Morreu. Por ese tempo que non escoitamos os seus chistes. Bueno, unha mesa xa máis e ala, facemos o sorteo.
4: A ver, bo día, bola extra.
2: Hola.
4: A xugar ao chinchimón e cada un ten tres monedas na man. Pero logo, pos a man para atrás e pos de 0 a 3. Podes puñer 0, 1, 2 ou 3. Pero unha vez posta, tens que puñer todos a man para diante. Por iso non pode haber trampa. E despois tens que sumar as de todos. Un pode levar 0, outro pode levar 2 e outro 3. Entón dís 5, se son de esos 3. Se adivinhas, sí. Ganaxe, se non, perdiche.
3: Ves que me vos explico.
2: Eso é servicio público.
3: Pois explico non mellor, cabal.
1: Non é pouco tempo, senón preguntaríamos pola carreira do pavo. Bueno, imos aló. Sorteo das galletas mariñeiras da Veiga.
2: As galletas mariñeiras da Veiga van para Javier, que o seu número remate en 29.
1: Oh,
2: parabéns,
1: yeah.
2: Javier, a desfrutar das galletas mariñeiras da Veiga.
1: Ya.
3: Ole, bueno... Mañá hai que vir outra vez, non?
1: Entón, onde tortilleo xe que comemos, para variar.
3: Imos comer hoxe outra vez.
1: Non, hoxe non comemos outra vez.
3: A ver se si invitas outro día.
1: Porque, claro. O sea,
3: é que hai un montón de
1: tortilla, pasar vergoña.
3: Ostras.
1: Ali tal.
3: E iso que estuvemos nós, que chegamos antes que a ti, porque ti estuvaches traballando e xa estuvemos tomando algo.
1: Non, xa vos vin, que vos costaba un pouco estar de pé.
2: Eso, por cierto. No,
3: Pero ostras, como non levou o ti, que non sabe o que pagou.
1: Que cabrón.
3: Ah, hai que ser listo na vida.
1: Xa te parecía a mí.

0: Última hora, no Galicia por diante.
1: En Ourense continúa en paradero desconocido un dos tres homes investigados por una agresión sexual grupal a una moza de 19 años. Paula Graña.
2: Os feitos ocorreron no pasado mes de mayo nun local de ocio nocturno situado no barrio do Pino, na cidade de Ourense. A Policía Nacional investiga unha presunta violación grupal con sumisión química. Dous homes permanecen en prisión como presuntos autores dos feitos. Unha terceira persoa, de alrededor de 60 anos, está en busca e captura. O dono do local do ocio nocturno onde ocorreron os feitos quedou en liberdade, pero está imputado por omisión o non evitar a comisión do delito no interior do local.
1: O Tribunal Superior de Xustiza confirma que unha empresa de Ferrol terá que indemnizar unha traballadora por tardar en tramitar o protocolo antiacoso.
2: O alto tribunal considera acreditado que a empresa incumpriu de forma reiterada o seu propio protocolo de prevención do acoso. Tardaron tempo en constituir a comisión investigadora e tramitar a denuncia presentada pola traballadora a través da canle ética. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia estima que se produciu un dano moral e confirma unha indemnización de preto de 4.000 euros.
1: Dende a Xunta piden a repatriación a Marrocos dos menores non acompañados que aínda permanecen en Ceuta.
2: A conselleira de Política Social, Fabiola García, reclama que os menores migrantes regresen a Marrocos e pide que se reforcen o control de fronteiras. Apunta que Galicia estaría disposta a acoller menores, pero que non ten capacidade residencial. Di que a acollida podería facerse con diálogo e máis financiamento.
3: Podemos acoller menores sempre que haxa un diálogo co goberno, que haya financiación. Necesitamos máis financiamento, pero o que fai falta e o que lle pedimos ao goberno dende Galicia é un control claro de fronteiras, a reagrupación familiar de todos os menores que volvan coas súas familias e que volvan a Marrocos, porque así o está pedindo o goberno, é unha actuación clara por parte do goberno de España.
1: Pois o goberno ten previsto aprobar hoxe en Consello de Ministros o primeiro regulamento para garantir a accesibilidade cognitiva.
2: É un real decreto impulsado polo Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. A medida establece uns mínimos de accesibilidade en espazos e servizos públicos para garantir que se cumpren os dereitos de todas as persoas. Está dirixido a persoas con discapacidade, dano cerebral adquirido, autismo, persoas maiores, cidadáns que non saiban ler ou escribir ou migrantes que non coñecen as linguas do Estado. Desta forma, toda información e comunicación deben realizarse en formatos accesibles. Vaise aplicar nas telecomunicacións, espazos públicos, servizos de transporte, sanidade, xustiza e tamén nos procesos electorais. A esta hora está comezando a comparecencia tras a reunión semanal do Consello de Ministros. Escoitamos a Elma Saiz, voceira do Goberno.
4: Establece que toda información e comunicación deberá ser fácil de comprender y ofrecerse en formatos accesibles con lenguaje como lenguaje claro, lectura fácil, sonido, pictogramas, apoyos visuales o recursos tecnológicos sin coste adicional y sin retrasos.
1: Reactualizamos a previsión meteorológica en este primero de setembro. Joel Cid, iránse disipando esas néboas. Poderemos ter unha tarde máis ou menos así de praia, sobre todo en comparación con días anteriores. Joel, bos días.
5: Hola, moi bo día. Sí, esas nubes de tipo medio alto xa foron pouco a pouco espazándose cara ao leste. Xa temos os ceos máis abertos na metade oeste, especialmente na zona das Rías Baixas, tamén no interior da comunidade. No norte aún, especialmente na provincia de Lugo, provincia de Coruña, van tardar algo máis debido a ese nordeste, onde teremos aún a nube. E as temperaturas a partir de hoxe van pouco a pouco subindo, xa hoxe valores en moitas zonas de Galicia en torno aos 25 graus, lixeiramente por riba dos 30 na provincia de Ourense, e prácticamente toda a semana moi probablemente teñamos influencia anticiclónica con temperaturas que irán subindo. Acabaremos a semana con calor en moitas zonas de Galicia, mesmo xa teremos probablemente sobes e venres avisos por altas temperaturas.
1: Moi ben, pois aí estaremos aproveitando estes días, esta prolongación de verán. Joel, moitas grazas.
5: Gracias a vos, un saludo.

Falamos en broma sobre o que significa ser vegano, a opción ou a elección que poida ter calquera persoa para poder alimentarse a través de vexetais, verduras ou produtos que non sexan cárnicos. Pero hai outros casos onde non é opcional. Por exemplo, no caso dos celíacos, teñen que tomar produtos sen gluten. Xa falamos moitas veces do que significa o que significa isto. Isto significa non só ter que andar buscando polo supermercado,

0: sino que por riba, cando atopas, pagas o dobre, que calquera outro produto. Pero tamén hai que buscar xeitos de que as persoas celíacas poidan gozar da gastronomía ou dun asueto cos amigos, amigas, cunha panda nun bar, tomando aí uns tinky-winkies, sin medo a que poidan ter problemas por consumir o que están consumindo, non teñan problemas gástricos, problemas ás veces severos. Así que todas as iniciativas tamén privadas para poder converter unha persoa celíaca nunha persoa de primeira, nun cidadán, nun veciño, nunha veciña de primeira, son benvidas. Imos cara a Santiago, imos coñecer un dos exemplos tamén de iniciativas privadas para converter un espazo público nun espazo para todo o mundo, incluso tamén para persoas que teñan problemas co gluten. Tamén outra pregunta, as persoas que non son celíacas deberían ou non tomar produtos sen gluten? Eva Sandino, estás noutra fariña, que así se chama este establecemento, non? En Santiago.
1: Sí, estamos en plena Rúa do Vilar, no casco vello de Compostela. Vamos poñernos un pouco en contexto. En Galicia hai máis ou menos uns 300 locais, arriba ou abaixo, que ofrecen produtos sen gluten. Somos unha das comunidades con máis establecementos deste tipo, a segunda. A maioría son restaurantes ou cafeterías que combinan a oferta de alimentos sen gluten con produtos que sí o teñen. E logo hai uns poucos que están especializados e son 100% libres de gluten. Pero ningún en Compostela ata o venres pasado, cando abriu outra fariña, e estamos co seu responsable, Felipe Cés. Hola, bons días.
2: Hola, bon día.
1: Como xurdiu esta idea de abrir un local de hostalería 100% libre de gluten?
2: Bueno, un pouco, o primeiro xerme de por que facer pan sen gluten foi porque non encontraba como pan sen gluten que de verdade me gustara en ningún establecemento. O sea, por moi bo que fora ou así, non tiñan como unha boa calidade. E recordo de ir a un restaurante aquí en Santiago, que era Gallo, que tiña un pan sen gluten bastante, bastante bo, e preguntarlle de onde viña, e viña de Málaga. Digo, ostras, de aquí a Málaga non hai un pan sen gluten decente. E foi como, bueno, pois igual teño que probar a facelo. E nada, un ano probando diferentes pans, bueno, máis ou menos 7 meses probando a facer pan, e cando xa o tiña, a encontrar un local que para poder facelo. E a idea principal era distribuir a establecementos, pero bueno, un pouco máis arriscado comezar pois eso, cunha fábrica con todo o que necesito de verdade para poder distribuir pan. Entón dixen, bueno, pois empezo cunha cafetería de especialidade, bar de copas, que digo, malo será que ainda que o pan non vaya ben non termine funcionando, se fago así un pouco bonita e agradable. E despois meto todo o tema das tostas, eso, por agora só estamos polas mañás cas tostas, pero mañá pretendo empezar xa con tostas tamén, pero de cea, máis tostas quentes, de tipo rexóns ou cousas así. É verdade que ainda non teño nin idea de cales vou poñer, pero hoxe que cerramos pola tarde, voulle dar aí a cabeza a ver cales salen.
0: Carai.
1: Porque aquí, Kiko, aquí podese tomar café de especialidade, pero tamén viño ou cervexa, acompañada desas tostas precisamente das que nos falaba. Non sei cantas cervexas en glute ofrecedes, porque non sei se é moi fácil atopar marcas, supoño que cada vez máis, que fabriquen sen glute.
2: Sí, sí que é fácil, sí que é verdade tamén que non quería complicarme con moitas referencias. A mí, por exemplo, a cervexa sen glute que máis me gusta é a Estrella Galicia. Entón, pois, agora mesmo sen glute temos a de Estrella Galicia sen glute e a de Estrella Galicia tamén sen glute e sen alcohol, a tostada.
1: Vale. Non sei que tipo de clientela está entrando aquí, porque, claro, fora está o nome do local, outra fariña, que podía ser perfectamente un nome para un local que tamén utilizase gluten nos seus produtos. Non sei se vos está chegando xente celíaca ou realmente entra xente que non sabe moi ben de que vai, como se for unha cafetería ordinaria.
2: No, por agora sí que, como xusto debaixo pon tamén sen glute, hai xente que se para e di, ah, sen glute tal. E despois moita outra que pois eso, por oídas ou porque o veo en redes ou algo así, ven a probar. E bueno, tamén moita que ao final, recordo unha veciña de aquí que tamén ten outro local de hostelería, e dicíame, ostras, de verdad vai ser todo sen glute e tal, non estás pensando? E digo, non hai por qué. E cando na inauguración lle fun a levar unhas tostas, quedou sorprendida porque dixo, ostras, se non me dis que é sen glute, non me entero.

0: Así que nese sentido, ao final, as tostas non son como tal pan sen gluten que dís, bueno, pois polo menos os celíacos poden ter un pan máis ou menos decente, non. En moitos casos, mellor que moitos pans que poden dar por aí, si que non é, claro, ao final se competimos cos mellores pans, digo non, pero bueno, sí que se defende bastante ben.
1: O sea, que hai que probar ese pan en la que non sexas celíaco.
0: Sí, eu penso que sí.
2: Vale, que non hai ningún problema, non? Tampouco quere dicir que por tomar cosas en gluten sexa mellor, porque pensamos en produtos dietéticos e tal, pero en fin, que podemos compartir produtos en gluten sen que nos pase nada.
0: Claro, sí, además, de feito, claro, noso o pan, para que, como non ten gluten, para que forme esa malla, esa estructura, hai unha cosa que creo que lle chaman a rede de hidrocloroides, que é o que xenera esa estrutura e pode facer que o pan se creza e teña, pois que faga toda a miga, que parece un pan normal, como tal. E eso, claro, ao final facémolo con psyllium e goma xantana, son fibras naturais que convirten o pan este nun... Bueno, ten moita máis fibra que un kiwi, podes decir.
1: Pois eu estou no vendo aquí, pinta tena bastante boa. Está vindo, ademais, no tempo que levamos... Nada, no tempo no que diches a predición meteorolóxica, entrou aquí unha chea de xente buscando pan e encargando pan para mañá, o sea que debe ter bastante éxito.
0: E de feito xa non quedan pan. O sea, ahora que me fijo, saleu hai 20 minutos e xa non quedan.
2: Non quero rebaixar a lírica, porque ten toda unha pinta estupenda tamén pola radio, pero despois, a ver, que está o tema do cartuqui, que sempre que falamos con familias celíacas, con nenos e nenas sobre todo, non, que non poden tomar gluten, deixan un ril ali, entran no supermercado, todo é carísimo, os produtos son carísimos, e aparte que cando son máis ou menos a un prezo máis ou menos decente, resulta que o que contén son menos ou menos gramos. Como é iso? Como axustar os prezos cando se fai un esforzo persoal tan grande como a vostede?
0: Claro, sí que é verdade, eu non chego a mentir, os prezos agora son, bueno, todo o mundo me dixo que son tostas moito máis baratas que outras que hai por aí con gluten e tal, non fixen de todo ben os escandallos, sí que vou ter que subir un poquinho o prezo.
2: Sí.
0: Aí, dame tamén mágoa porque era como joa, pero bueno, os prezos agora mesmo, está o pan, sale a 9,90 o quilo, pero claro, ainda estuve hoxe no supermercado e o pan Bimbo de para facer hamburguesas está a 16 euros o quilo. Entón, bueno, supoño que subiré un pouco, pero tampouco moito, pero bueno, sí que intento que María todo
2: que non se disparen, non saia... claro.
0: Exacto.
1: Mira, Kiko, como che contaba antes, hai centros de locais en Galicia que ofrecen produtos sen gluten e a Asociación de Celíacos de Galicia creou un selo para identificalos, para identificar os que lles ofrecen máis garantías, que é o selo Espiga Barrada. E que é isto? Pois é un distintivo que indica que o persoal dese negocio recibiu formación sobre a dieta sen gluten e sobre como manipular os alimentos para evitar contaminacións. E falábamos coa presidenta da asociación, Gloria Bernárdez, que non la contaba. Explica, Choela.
3: É unha formación que para hosteleiro lle sae de xeito gratuito para ver que é seguro para a persoa celíaca. Isto implica que os alimentos e os ingredientes principais que se usan sexan naturalmente sen gluten ou que non teñan gluten os seus ingredientes. E despois que as recetas se elaboren de maneira xeitada para que non haxa un contacto cruzado, unha presenza de gluten que é involuntaria, é dicir, a través dos instrumentos de cociña, pois utilizando o mesmo aceite nunha freidora de croquetas que nunha freidora de patacas fritas, por exemplo.
1: E despois, como a maioría dos locais non son como este no que estamos, e serven alimentos con gluten e sen gluten, esa formación inclúe tamén técnicas para evitar equívocos a hora de servir a comanda.
3: Un plato de pasta carbonara con gluten, sen gluten, co mellor, pois a simple vista, non o identificamos facilmente. Pois un leva unha folla de prixel e outra non, por exemplo. E leva un elemento que sempre é o mesmo e sempre diferenciador. De feito, se pensamos en grandes cadenas, pois hai algunhas que diferencian o celíaco, pois poñéndolle, pois eso, un mantel de diferente color, unha vajilla de color azul, por exemplo, ou algo que identifique a persoa celíaca e o plato da persoa celíaca para evitar, pois, os erros humanos.
2: Ah, que inteligente iso, sí.
1: Sí, ese problema non o teñen aquí, pero creo que noutra fariña tamén están en contacto coa Asociación de Celíacos, non?
0: Sí que estamos en contacto. E sí que foi unha mágoa que intentamos, xa desde o inicio, poder ter ese selo. Non

0: Foi posible, bueno, por tema de vacacións e de demais que non chegamos aí, pero que sí que tuvemos foi como unha especie de guía rápida de, oye, mira, isto tens que ter cuidado con, por exemplo, nos nas fariñas, claro, utilizamos todo fariñas sen gluten, pero hai fariñas que pese a ser sin gluten, monse nos mesmos muiños que outras fariñas, entón, esas xa non nos servirían. Si que todo o que buscamos, todo o que temos aquí, non só é sin gluten, sino que está certificado que non ten trazas de gluten, por exemplo.
1: É doado atopar un muiño que traballe só fariña sen gluten?
0: A ver, todo isto vai por internet. Entón, claro, por internet, por exemplo, un dos que compramos, os almidóns, veñen dunha empresa de produtos químicos. O sea, que ao final é o mismo, pero é algo como moi, moi estéril. E despois outras fariñas diferentes veñen do sur de España. É verdade que doado non é, pero por sorte tampouco é barato. O que decíamos antes, que sí que... Eso, a min encantaría me poderlo facer máis barato. O que pasa é que por exemplo, ao prezo que eu facía en casa, cas fariñas compradas no supermercado, agora mesmo estaría perdendo cartos, vendendo o prezo que vendo, porque eso, igual unha fariña normal costa un euro unha boa fariña ao quilo, e unha fariña destas xa non son os 4 euros que che pode costar no maiorista, ou os 8 ou case 10 que podes pagar no supermercado, sino que despois, por exemplo, o psyllium vai a casi 30 euros o quilo. Son moitas cousas así que encarecen o produto.
2: Antes de rematar, que non sei se o dixo, es celíaco, tes alguén na tua familia?
0: Na, a min sentame mal. Como tal,
2: vale,
0: non te vou decir que son celíaco, pero, bueno,
2: miña vale, nai vale, tamén, tes esa sensibilidade para entender o que significa. Bueno.
0: Exacto.
2: Pues nada, ten moi boa pinta, dende logo bo ambiente, bo conversador, así que podemos acudir e botarlle unha visual se son celíacos ou non, que van ser recibidos de todas formas. Ben recibidos, Eva.
1: Sí, aquí na Rúa do Vilar, en pleno casco histórico, e se non queren vir tomar un café de especialidade que tamén ten bastante boa pinta, pois sempre poden vir comprar o pan.
2: Moi ben. Pois aí está, a suxestión. Unha 17 minutos, uns consellos, e xa que estamos falando de estar ben físicamente, con bons produtos gastronómicos, hai que facelo cun pouco de exercicio físico. De seguida estamos con Iria Gosende.
3: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
4: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
5: Filetes de peituga de pavo, 8,95 euros o quilo. E pera limoeira primeira, 1,69 euros o quilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Son Xosé Baliñas, unha temporada máis aquí estaremos todo o equipo da Crónica para lles ofrecer as claves informativas do que está sucedendo cada día ás 2 da tarde en directo nos escenarios da noticia en Galicia e con todas as cuestións da actualidade nacional e internacional que nos afectan, sempre con perspectiva galega, porque a información mellora galega.
7: Galicia por diante con Kiko Novoa na Radio Galega.
2: Andamos ustedes pensando, dietas, non hai dietas máxicas, non se preocupen con isto, non? É que quero rebaixar a comida, ui, o plátano, igual teño que quitalo, non? O que teñen que quitar é o azucre, os pratos precociñados, aqueles que veñen envasados, que a saber de é un pouco de sentido común, non quiten o que é necesario para a vida, e o que é gozoso ademais, a froita, por exemplo. Empece por aí e faga un pouco de exercicio físico, Se necesitan un profesional, por exemplo, podemos ir a Boiro, Iria Gosende, que nos bote unha man tamén.
8: Pois sí, Kiko, ben, o estabas dicindo ti. Eu creo que a clave está no equilibrio, a verdade, non? Un pouquiño de todo. Hoxe viñemos aquí ata Corporis Gym en Boiro, pois un pouquiño para saber como volver á rutina, non? Despois das vacacións, seguir coidándonos, que ao final é clave durante todo o ano, non só en setembro, non? Quique García, moi bo día, dono de aquí de Corporis Gym en Boiro e socio do outro xignasio que tendes en Ribeira.
9: Hola, buenos días a todos.
8: Andábame a mirar.

0: estar aquí.
1: Bueno, antes de nada, Iria, está cachas.
0: A ver, Kiko, a estamos ver. Falando dun, do dono dun signasio.
1: Adiante, pues, no, e que pola radio, depois entras por aí e abreche a porta calquera.
0: Non. A ver, evidentemente, ademais, estamos falando dun profesional que leva moitos anos no sector, así que está ben curtido, vale, a que sí?
2: Bueno, se, traballamos neso, nunca estamos conforme, ¿no? Nunca é suficiente.
1: Muy bien, pues nada, seguimos, proseguimos entón, Iria.
0: Nada, pues que ia dicir, Kiko, pues que Kike mandaba mirar aquí cunha cara, non? De cando estabas falando aquí de quitar o azucre, o plátano, non sei que, porque ademais tamén aquí traballo o tema da nutrición, entón non sei, así para volta das vacacións hai que unha dieta equilibrada, equilibrada é o primeiro, non?
2: Sí, a ver, hai que volver o equilibrio, non acabar toleando, non? Apunto ao gimnasio, poñome a entrenar 5 ou 6 días se abre, quito toda a comida posible, manteñome aí con un pouquinhas calorías, a ver que pasa, non? A ver, se vimos dar vacacións, o que temos que intentar é volver pouquiño a pouco, empezar pouquiño a pouco, ir corregindo a alimentación e facer un pouquiño pois, de deporte, e despois xa se irá aumentando, non? Lógicamente non podes pasar de 100 km por hora a 0. Entonces, bueno, nin de 0 a 100. Hai que ir un proceso, entonces hai que respetar o corpo por tema tamén lesións e tema saúde e non ir aos extremos.
0: Claro, sobre todo escoitar o corpo.
2: Sí, no, porque a xente, vamos, ven como a veces venen con tantas ansias que os 3 primeiros días despois, pouco máis, xa non se moven, no, no. A ver, o corpo ten que recuperar, tens que alimentar bien para que o corpo recupere e descansar, que é tan importante como o ejercicio.
0: E que podemos facer, por exemplo, para a xente que queira comezar a poñerse en forma despois do verán, que consellos lle darías ti a unha persoa que vai comezar agora no ximnasio?
2: Primeiro que se deixe asesorar, vale? Primeiro que busque un monitor, vale? Co conocimientos, que non se poña a buscar por redes sociales ou internet ou ahora mismo a inteligencia artificial que lle pode recomendar, no? Primeiro, pois, habrá que consultar con xente que leva anos e nos pautarlle xa, pois, bueno, un pouquinho de ejercicio. Lógicamente, sempre de menos a máis, vale? Non, o corpo non está preparado para chegar ao gimnasio e poñelo a levantar kilos como se non houbera mañana, ou poñerte a correr na cinta hasta que estopes, cando levas todo o verano sin correr, non?
0: Claro, un pouquiño de comenzar paulatinamente, non? Que o corpo se vai adaptando pouco a pouco.
2: Sí, claro, empezar primeiro pois por unhas máquinas, xa o corpo hai que respetar as articulacións, os ligamentos, pouquiño a pouco. O sea, que facer animaladas despois a largo plazo costa recuperarse.
0: E agora para setembro, outubro, bueno, estes meses de inverno, prevedes que veña moita xente a apuntarse por primeira vez?
2: Sí, de feito a xente sempre fala de enero, do comezo de ano, pero bueno, aquí nos gimnasios, polo menos no noso, setembro é o mes fuerte, setembro, outubro.
0: E cantos deses que empezan agora en setembro continúan o resto do ano? Porque esa é a clave, non? A continuidade.
2: Eso xa, bueno, hasta diciembre aguantan. Despois, nas navidades, pois algún superviviente queda despois.
0: Tiranse ao turrón.
2: Sí. Sí, pois toca volver a empezar. Ás veces veñen outra vez aumenta, volve vir xente nova. Pero bueno, se o setembro, outubro, noviembre, diciembre é os meses que máis se ve a xente, máis implicada se ve, vale? Despois xa chega carnaval, a xente xa falta algo máis, Semana Santa, e despois queremos apretar antes do verano, intentamos facer a locura, despois o verano olvidámonos de todo.
0: Ao final é todo un ciclo alrededor das festas,
2: Sí, no, aquí en Galicia sí.
0: E no verán mantiveste esa xente, polo que me estiveches a comentar, non? Sorprendentemente que son así de a priori os meses que poden ser máis frouxiños, non?
2: Sí, a ver, cada ano a xente está máis concienciada do traballo de forza, e realmente julio, agosto, hai anos, 3, 4 anos atrás, o gimnasio sí que se vía moi floxo, e ahora sí que se está vindo, pois, sempre o mesmo movimento máis continuo. Claro está que julio, agosto moitos se van, pero realmente o turista que ven sempre busca anotarse xa, sabes, o primeiro día que chega, mira, acabo de chegar, poderme anotar unha semana, podo anotar 15 días, así que a xente está máis concienciada do traballo de forza.
0: Sí, porque ademais ti que levas moitos anos no sector, viches ese cambio, non? Dende que empezaches ata hoxe, que a xente está moito máis implicada coa súa saúde e co cuidar o corpo.

0: ver, aquí eu sempre digo que marcou un antes ou despois foi o COVID. Antes do COVID, no gimnasio que abundaban, pois, bueno, a xente, bueno, que quería muscular solamente, non? Sempre os máis musculados que abundaban. Que pasa? Pasou o COVID, e sí que houve aí un cambio que isto empezou a medrar dunha maneira descomunal. E realmente estáse vendo os beneficios de traballar forza. Ahora mesmo, creo que a persona con máis anos que teño aquí ten casi 90, 88, caray, 89 anos e ven 3 días a semana como un campeón e fai máquinas como unha persona calquera. Do mellor que temos aquí.
1: E agora, agora que fala... Kiko.
2: Sí, bueno, además vamos camiño xa, seguro que está en mellor forma. Escoitei, bueno, que dicía agora sobre o tema de forza, de que agora cambiaron un pouco, digamos, que os obxectivos, sempre se falaba de exercicio de correr, de para baixar un pouco os kilos, non? Para manternos en forma, correr, e agora parece que hai como unha especie de corrente, ou escoitei por aí, dirásme se é certo ou non, que é mellor facer exercicio de forza, que a musculatura, sobre todo cando faz dieta, que podes quedar un pouco máis feble, e que é necesario, incluso xente maior, facer exercicio de forza con sentido común, claro, o sea, non se poñen aí pesas de 80 kilos, pero sí coñendo algo de peso, incluso unha botella de auga, facendo un pouco de exercicio, que é mellor incluso, iso é certo.
0: A ver, mellor, peor, non, por dous. O sea, digamos que aeróbico hai que facer, vale, cardiovascular hai que traballar, pero o exercicio de forza é tan esencial como aeróbico. O sea, a partir de certa edad se empeza a mermar a masa muscular, ao final o que sufren son articulacións, ligamentos, tendóns. Claro está que xente que traballou toda a vida, pois, digamos, en traballos duros, obras e todo eso. Claro, a ver, o gimnasio axuda, sabes, axuda, ese tono muscular, pois, axúdache a defender mellor a articulación, a moverte con máis, a ter máis movilidade, vale, a xente que se anota ahora aquí con 60, 70 anos, sí que, claro, cando levan 2 meses ao principio queixas un pouquiño, bueno, as agujetas, esas cousas, pero despois de 2 meses sí que se sinten moito, moito mellor, máis, digamos, máis útiles para a vida do día a día, sabes?
1: Claro, porque además a clave é que te axuden as túas tarefas do día a día.
0: Sí, claro, ¿no? Se ao final costa che poñer un calcetín ou costa che subir as escaleras ca bolsa da compra porque che doen os ombros ou calquer esforzo, ou coller o neto en brazos ou calquer cousa, non, é que me doe o ombro, estalou o meu ombro. Claro, está que se ti faz un mínimo de traballo de forza no gimnasio, xa non che dixo 5 días a semana, pero bueno, un mínimo de 3, estás un pouquiño xa preparado, pois pa a vida, o nivel de vida, pois, xa cambia, sabes, non é o mismo... Ben se ve, o sea, a xente que traballou forza hai anos, tive la ahora mesmo con 80 anos, non é como outra persona que con 80 anos pois non fixo nada. Sabes, ou xa como anda, pois xa ves que ten mellor calidad de vida.
2: Sí, sí. Unha recomendación nada máis. Como facer para manter esa ansia que temos en no primeiro día de xinasio, de entrar, de si estás aí unha hora, dalle que... Pero o segundo día xa me costa un pouco máis, o terceiro tal, e o cuarto xa abandono. Que facer para que isto non nos pase?
0: Buah, iso... aí xa non metemos nun complicado, nun tema moi, moi complicado,
2: non? Excepto dos 21 días, si somos capaces de, bueno, facer un esforzo de 21 días, ir facendo un pouco hábito, podemos continuar.
0: Esa teoría eu apoio, tanto vale. A nivel alimenticio como a nivel de empezar a entrenar no gimnasio, sí. Se eres capaz de manter esa rutina durante 3 semanas, o día que che falta, o día que non poidas entrenar, está che faltando algo, entonces xa te sintes en deuda, o día siguiente ves, sabes, pero se solo ves unha semana, faltas e xa non notas nada.
2: Claro.
0: En falta.
2: Xa sabemos, Iria, é cuestión de constancia. Bueno, te estás ben físicamente, pero a ver, un señor maior como a min, teño que reincorporarme ao exercicio.
1: Bueno, grazas polo piropo, antes de nada, Kiko.
2: Sí.
1: Pero,
2: Grazas por dicir, no, Kiko, ti non és unha persoa maior, estás no mellor da tua vida. Grazas tamén,
1: Home, sí que estás tamén na flor da vida.
2: Ya, claro, claro. No, ahora,
1: aquí estamos todos.
2: Ahora, claro.
1: Aquí estamos todos. Non, pero a ver, é importante, pues, sobre todo, deixarnos asesorar e escoitar polos profesionais e non irnos aquí de entendidos, non? Que as redes sociais, ás veces, fan nos entender do que non entendemos, non? Hai que deixarse asesorar polos profesionais, sobre todo, se queremos empezar como con calquera cousa, non? Pois pouco a pouco, con cabeza. A que sí, Quique?
0: Sí. No, sempre con cabeza, sentido común. Eu, o que hai que aplicar na vida é sentido común, sabes? Non queiras correr o que non corriches todo...

0: do verano non o queiras facer todo nunha semana en setembro. No, aplicar sentido común para evitar problemas.
1: Tanto nas dietas como no gym. Sí, señor. Pues nada, fantástico. Aí en Boiro, Incorporis Gym, boa man que nos votaron, pero Quique, bótanos unha man, pero agora somos nós os que temos que facer o esforzo. Así que, para diante, Iria, xa iremos falando.
2: Pois sí, Kiko, a verdade é que eu xa non me facía falta motivación, pero despois de vir aquí xa estou máis que motivada, para o
1: vale,
2: resto
1: vale.
2: Do que queda do ano. Non sei ti.
1: Sí, totalmente. Non hai motivación sempre, pero hai que aguantar agora. Eses 21 días que nos dicía Kike, así que nada, moita forza e moito ánimo e espírito de superación.
2: Veña, pois ata loguiño.
1: Ata logo, grazas, Kike. Un tema, tema do que se fala, se falou moito e se segue falando, que o xuízo desta nai acusada de asesinar os seus tres fillos nos Estados Unidos, Lindsay Clancy, falouse moito dela, estáse falando moito aínda deste caso e da posible relación coa psicose posparto, que é un pouco a lectura que nos deixa este xuízo e que levantou moita polémica, claro. Este caso pon sobre a mesa unha realidade quizáis moito máis ampla, a importancia de coidar e detectar a tempo os problemas de saúde mental durante o embarazo e o posparto. Imos coñecer un pouco máis con Sara Piñeiro. Que significa a psicose posparto?

0: No caso que se xulga estes días nos Estados Unidos, Lindsey Clancy matou os seus tres fillos de entre 8 meses e 5 anos. A defensa sostén que sufría unha psicose posparto e que actuou nun estado de absoluta desconexión da realidade. Un caso extremo que volve poñer o foco nunha cuestión moito máis ampla, a saúde mental durante o embarazo e o posparto. A psicóloga Isabel Fernández da Clínica Amaranta explica que a depresión posparto pode aparecer nas semanas ou meses posteriores ao nacemento, mesmo ata un ano despois. Tristeza profunda, cambios de humor, ansiedade, sensación de culpa, dificultade para relacionarse co bebé ou incapacidade para gozar son algúns dos síntomas.
1: O indicador que máis nos ponen sobre aviso é a ter un diagnóstico previo dunha depresión. Haber pasado por unha depresión, haber tido noutro parto outra depresión posparto, ter antecedentes familiares de depresión. Bueno, el que poda haber unha carga desta patoloxía, tanto persoal ou familiar, é un dos indicadores máis importantes. Luego, hay otros tipos de factores de riesgo, como puede ser factores estresantes pois durante o embarazo ou o parto, incluso tamén aquí amplíase ao largo da vida, pois que pode haber conflictos, eventos estresantes no último ano. Tamén podemos identificar que a falta do apoio tanto da parella como dos membros da familia, ese sentimento de soedade, outro tipo de antecedentes de alteracións do estado de ánimo, como por exemplo cos ciclos menstruales ou co uso de anticonceptivos.
0: Nos primeiros días despois do parto é frecuente experimentar o chamado baby blues, unha tristeza leve, cambios emocionais ou maior sensibilidade que adoitan desaparecer por si mesmos en poucas semanas. A diferenza está sobre todo na intensidade e na duración dos síntomas. Cando ese malestar persiste, se intensifica e comeza a interferir na vida diaria é cando deben saltar as alarmas.
1: Como é un sentimento como se non tiveses tempo para nada, de que nada do que estás facendo está ben feito. Non podes nin organizar as rutinas máis básicas, tanto as túas como as do propio recén nacido. Moitísima sensación de inutilidade, de culpabilidade. Tamén poden aparecer sentimentos de preocupación, ansiedade, sobre todo a preocupación relacionada coa saúde do neno. Se estará ben, se non estará ben, se está cumprindo todos os hitos do desarrollo, calquera cousa que poida danar o bebé.
0: Esa detección precoz é fundamental porque a depresión posparto ten tratamento e tamén porque non atender a tempo o sofrimento da nai pode ter consecuencias sobre ela, sobre o vínculo co bebé e sobre todo no ámbito familiar.
1: De feito, algún estudio coméntanos que estos problemas de vinculación, este tipo de preocupacións, a preocupación pola propia vinculación ou de facer dano ao bebé ou de se o bebé está crecendo ben, precisamente funcionan como protección de cara ao desarrollo do bebé. A preocupación fainos ocuparnos do bebé. É certo que cando isto

0: es algo desmesurado, es muy intenso, levanos a un tipo de, bueno, de bloqueo e a esta depresión postparto da que estamos falando, ¿no?
1: Mas hai unha diferencia importante entre a depresión postparto e a psicose postparto. A psicose é moito menos frecuente, afecta aproximadamente a unha ou dúas mulleres de cada 1000 partos, pero é unha emerxencia. Antes de chegar os delirios ou as alucinacións, poden aparecer sinais máis difíciles de identificar, como insomnio extremo, confusión, agitación, cambios bruscos de ánimo ou comportamentos pouco habituais.
0: É pouco frecuente, falamos dunha madre de cada 1000 e comeza moi, moi, moi pronto, normalmente nas dúas primeiras semanas de dar a luz. Bueno, é importante poder detectalo da maneira, bueno, pois máis precoz posible, ¿no? E o máis habitual, así como na depresión postparto, a propia nai pode identificar que isto non é normal o que sinte, na psicosis postparto soen ser a parella ou os familiares, a xente cercana, os que son conscientes de que aquí estáse a producir unha ruptura co contacto coa realidade. Os síntomas principais, o que máis chama a atención, cambios bruscos de todo tipo, porque hai unhas alteracións repentinas do humor, ben porque pasamos da euforia á tristeza moi rápido, pode resultar moi complexo para a propia nai expresar o que está vivindo.
1: Cando a psicose se desenvolve plenamente, a percepción da realidade pode quedar profundamente alterada. Poden aparecer ideas delirantes, alucinacións, desorientación ou comportamento desorganizado. E aquí o risco é especialmente elevado, tanto para a propia nai como para o bebé. E que acontece cando se detecta un caso? Pois en Galicia actualmente non existe unha unidade específica e exclusiva de saúde mental perinatal, nin tampouco un protocolo de actuación.
0: É certo que a medida que isto se vai visibilizando, se van promovendo pois protocolos, ver un pouco que é o que podemos facer con estas nais ou con estas familias. Pero, inda así, vemos como non hai un protocolo establecido de cara aos hospitais ou de cara aos centros de saúde, sobre todo que eu penso que son a primeira liña, ¿no? Non hai todavía a día de hoxe, ou por lo menos non hai en todos os hospitais e todos os centros de saúde, un protocolo claro de que é o que hai que explorar, como hai que facelo, en que momento, síntomas de alarma, e iso é importante.
1: As experiencias de mulleres e familias que atravesaron unha psicose posparto apuntan tamén á necesidade de plans de recuperación a longo prazo e teñan en conta non só o tratamento médico, senón tamén as necesidades psicolóxicas e sociais. A maternidade continúa rodeada dunha expectativa de felicidade permanente e admitir que unha nai non está ben pode xerar culpa, vergoña ou medo ao xuízo dos demais.
0: É importante que a familia coñeza todo isto, ¿no? Parece como que todavía entendemos o postparto como, bueno, que aí as mulleres volvense un pouco tolas, están moi sensibles, bueno, iso é natural. O que nos han vendido durante todos estos anos é que o teu bebé nace, ti enamoraste perdidamente do teu bebé, é un momento moi feliz da tua vida. E o que non nos contan é que pode haber unha dualidade, pode ser un dos momentos máis felices da miña vida e tamén un dos máis terroríficos, enténdeme, a nivel de preocupación, ansiedade, medo, sentimento de soedade, é un momento moi impactante que desgasta a parella, a nivel individual, a cada un dos pais.
1: A saúde mental perinatal segue a estar marcada polo silencio, pero tamén pola falta de recursos para detectar e atender eses casos a tempo. O reto está en que a saúde mental das nais deixe de quedar nun segundo plano e pase a formar parte tamén dos cuidados que acompañan a maternidade.

0: Galicia por diante. A actualidade, mellor a galega.
1: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de pavo afumada Eroski Maestro a 16,50 euros o kilo. Ou a pataca carne branca a 1,59 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
4: 41ª Xuntanza Internacional de Gaiteiros en Monterrey. Recoñecemento á música tradicional húngara. 4 e 5 de setembro. Evento declarado de interese turístico de Galicia, Deputación de Ourense, Xunta de Galicia e Concello de Monterrey. En Froiz témolo todo preparado para a volta. Enche a despensa, prepara as mochilas e que non falte o aforro. Esta semana leva a pera Ercolini a 2,29 € o quilo e a mazá Royal Gala a 1,99 € o quilo. Nesta volta, volve o aforro con Froiz.
5: ¿Qué tal? Son Paco Santos e esta temporada traímolo Galicia en Goles a semana. De luns a venres de 2:30 a 3 da tarde. Víctor López, Javi Torres, Pedro Pablo Alonso, Andrés Vieites, Toni López e o equipo do Galicia en Goles. Os deportes mellor a galega.
6: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Na Fonsagrada, que xa botan de menos. Bueno, de feito, xa botaban de menos o día no que deixou a súa consulta no Servizo Galego de Saúde como doutor, o doutor Ricardo Parada, porque un doutor segue sendo doutor incluso cando se xubila. Non sei se el voltará de menos a súa consulta na Fonsagrada, igual que os seus pacientes bota moito de menos o seu traballo diario. Doutor Ricardo Parada, como está? Moi boas.
1: Hola, bo día a todos. Que tal, como andamos?
0: Bota de menos os pacientes ou ainda non?
1: No, os pacientes non, porque vou seguir atendendo. Es que bota de menos a primeiro e a rutina diaria. Pero eso, en sí, desacostumo aquí nas vilas pequenas. Sempre temos que facer.
0: Claro, claro. Porque continúa na Fonsagrada. Ou non?
1: Teño unha casa con finca, con horta, que é meu xinasio particular. E cando teño libre, pois estou ali plantando, cortando, gadañando. Sigo sendo dos antigos, non uso maquinaria eléctrica, todo a mão.
0: É dicir, que fai exemplo cando din os médicos, non? É que me mandou andar ou moverme. Vostede dá exemplo.
1: Non, sí. Sigo a dieta que dicen os modernos do mango. Mango do sacho,
0: sí,
1: mango
0: sí.
1: De todo eso, non?
0: Sí, sí, sí. E como é a vida sen ese estrés, sen esa rutina?
1: Bueno, pola mañá non teño que poñer, non teño, xa non poño despertador, que espertas pendiente en despertar para ir traballar. E mirar o que tes, e despois comer as visitas, porque na montaña non é como outro sitio, cando visita pode ser unha hora ou dúas, ou máis. E xa sabes que non tens que fazer nada disso, entón, tranquilidade para poder eso, sachar, para poder arreglar unha lámpara, para pintar, que eu pinto, va moitas cousas, sin ter pendiente que te chamen, que me van chamar igual, de feito xa me chamaron,
0: sí.
1: Antes, tal, pero bueno, pouquinha cousa, pouca cousa.
0: Como é ser médico de cabeceira, médico facultativo na Fonsagrada, non? Dicía, efectivamente, non ten os condicionantes, a montaña, ese tipo de condicionantes fai que un médico teña un papel distinto do outro médico, do outro colega, noutro punto do país. No seu caso, como era? Como é?
1: Bueno, eu cando empecé igual que vou acabar, intentando ser un médico de cabeceira. Médico rural, pero de cabeceira. E eso estáse acabando. Xa digo que eu podo ser último médico con algún compañero, ainda vin hoxe un, e dixo que ainda seguiré, vou seguir un pouco máis, é que senón que fago. Pero somos médicos de eso, de estar ao pé da cama, de ir a ver enfermos, de...

0: non sei, non é solo chegar ali e escribir un ora todo é ordenador, ordenador, ordenador. Non hai tempo nin a ver os pacientes.
1: Sí,
0: a veces
1: sí,
0: non
1: sí.
0: se mira nin pa cara dos pacientes e iso é horrible.
1: Sí, a veces tampouco polo tempo, non? Polo minutado, bueno, sí, supoño que igual un pouco máis tranquilo, non sei, pero claro, é que moitas veces están os médicos xa mirando, pensando no seguinte paciente e acabando a toda mecha.
0: Bueno, agora coa consulta telefónica, esa maravilla que nos impuxeron, agora faise máis consulta telefónica que, non sei, non quero que digan os sergas nada, pero é verdade, se impuxo eso, e agora é un telefónica para algunha cousinha, se a forra se traballa algún paciente, pero que non pode ser, é que te chame, é que teño tal, a ver que me dá, que é eso? Por teléfono, hai que ver o paciente. Volvemos hai 50 ou 60 anos, cando empezou o seguro, que claro, hai que traballar polo seguro, a veces nin se levantaban da mesa algúns médicos, non, non, hai que ver o paciente, levantarse, darlle a mão, dicirlle hola, ou tomarlle o pulso, como se fixe toda a vida, ben ves que os médicos, cando se deitaban, se sentaban a sacaba, un paciente cullían a mão, mirábamos o pulso, parece unha parvada, pero xa facía Hipócrates. Con eso xa tomas contacto co paciente, que é o máis importante, non?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. No, é que...
0: E eso estáse perdendo.
1: Estábamos falando esta mañá cunha muller que enviou unha carta de agradecemento aos profesionais do Hospital de Pontevedra e comentábamos iso, non? Esa parte humanística da medicina, que lógicamente ten moito de ciencia, de traballo, de rigor, pero hai algo algo invisible que fai que unha mirada, unha palabra, un consello ou coller a man a alguén sirva de moito máis do que pensamos.
0: Eu penso que sí. Eso aprendí no hospital, traballei do Hospital Provincial de Santiago, vendo o que vexo agora aquí, a xente máis bella, máis maior, vi os médicos daquela que collían a mão do enfermo con a mão e co outro pillo. Daquela andaba todo o mundo con un cigarrillo.
1: Ah,
0: era moi típico, non? E via só, eu viaba ali o meu xefe, e via que collía o miraba, e facía unha lumiña na cara, estaba co cigarro, que a mí non me gustaba, non sabes? Pero bueno, xa daquela a mí non me gustaba. Eu fumo puros, cuidado. Pero non me gusta... Non me
1: niveis,
0: gustaba...
1: Eh?
0: Non, non, non, non, porque eso ensinou un médico bello que había aquí cando viñen eu, que ese sí que era humano tamén, cabreaba, se botaba unhas broncas, pero atendía xente de maravilla. E sempre que me vía, dasme que facer unha guardia, ou me acompaña hasta o sitio, ou dasme tú ali, ou non podo que se son bello. E entre chegaba, me pagaba con un puro. Dixo, igual, empecé a tomar. Unha cousa, unha anécdota miña que dice, oi, este non foi máis que fumar puros. Bueno, é un pequeno vicio.
1: Claro, hai que ter tamén, incluso animando a ter saúde, pois vicios hai que ter, algún pequeno vicio hai que ter, para iso estamos no mundo, non?
0: No, no, eso cando me ven fumando todo o mundo me dice, vai a médico, vai a médico fumando. Digo, este é un exemplo do que non tedes que facer, hombre, a vixe aprendedes.
1: Sí, sí, sí. E vostede...
0: E a xente xa se riron tarde.
1: Doutor Parada, vostede por que se fixo médico? Ou quen lle fixo médico? Ou quen o animou a facerse médico?
0: Pois, pues, mire, eu criei-me en Santiago. Meu padre foi a meu de Coruña a traballar ao Hospital Provincial, o vello de Santiago, cando se inaugurou, traballaba ali. Eu nací ali, meu pai traballaba ali. Estuve en contacto ali con todo o mundo. Bueno, criei-me ali. Eu criei-me no Carmen de Abaixo, o sea, que era de Galeras, en Santiago. Tuve sempre relación ali con todo o mundo, con médicos e tal. E despois gustoume porque, bueno, vin algunos médicos algunas cousas que me gustaban. Eso, igual de ir a cabalo, igual de, ¿me entiendes?, de estar unha noite por un parto. Dixo, bueno, isto sí que é unha cousa que vale a pena eso. Non busquei cuartos, nin busquei nada. O sea, que busquei unha forma de o que aprendín eu, que eu estaba en cirurxía, deixei a cirurxía. E xe o hospital é pa a montaña, non me enxío o hospital, que xe parece.
1: Sí, sí. E cando chegou a Fonsagrada, porque vostede, claro, vostede chegou no 78, non?
0: Cheguei a mangas de camisa, a primeira parada que fixen foi buscar unha tenda para comprar unha chaqueta que morría de frío.
1: Yo. Que fora inverno ou ni sequera, igual era aí no verán. Non, no verán fai calor,
0: no.
1: Eh?
0: Non crees que tampouco dai moita calor, pero estáse moi ben, pasa que as noites son máis frías. Pero ahora cambiou o clima totalmente. Ahora, eu, na primeira semana que tuve en Illa, levaba un neno pequeno, estaba nunha casa, nevou tanto, tanto, tanto, que se foi a luz. Conxeláronse as cañerías.
1: Ostras.
0: E tuve que ir ao Butano,

0: camping gas para desconxelar a neve e coller auga para facerlle vivir un aneno. Eso ahora xa non se ve. É a palear metros e metros, non poder salir en 15 días. Ora non, é raro que haxa día que as palas modernas que non se sae. Ora é máis cómodo, digo. Chegamos a todas as aldeas en coche que antes había que ir a cabalo a pé. Ahora non, non é tan complicado. Sigue tanto longe, pero é máis claro.
1: E a forma, a relación

0: urbana.
1: Sí, porque eu, bueno, coñezo xente de todos lados. Eu viñen de Boiro, que empecé ali, pero antes de vir para aquí. Tenho amigos en todos lados, e boa xente en todos lados. Pero trato zona de terra xa distinta. A Mariña é moito máis dura, máis difícil de traballar. Hai zonas que ahora, hoxe en día, que teñen un nivel de vida alto, é que é moi complicado. Entonces, igual que os mestres, tú pregunta a algún mestre que venga algún nele e dice, pero si cobra máis mi padre unha noche que tú cobras en todo el mes. Esta é a forma de falar de xente potente, chamo yo potente, non? Non digo pudiente, porque sí, sí. Que non hai cultura, non hai nada. E isto na montaña todavía non é unha cousa de todos os días. Xa empeza a ver algo, é toda culpa de internet.
0: Sí, porque que está facendo internet.
1: Sabe máis a internet cos médicos. No, aquí xa en internet que teño que fazer un análise ou que me ten que dar isto, porque meu primo daronlle por internet isto. Sí. Bueno, é a cuestión de educación. Entón, se hai respeto e educas a xente, e lle demostras cariño, xe demostran cariño, xe demostran o seu respeto, e é mellor para todo o mundo, claro.
0: Sí, sí. No, que é preocupante o tema de internet, justamente porque iso, tipo, calquera cousa no Google, doeme a cabeza ou proeme un xeonllo, escribes algo así, sí. E todos son desgracias, e, en fin, isto é perigosísimo.
1: Hasta para os médicos, que hai médicos de enfermería que non se poñen as vacinas, porque as vacinas sí. Saben eu, digo, pero vamos a ver, hombre, está demostrado ou non. Como salimos do confinamento? Gracias ás vacinas, senón non saíamos. Eso quer dizer que funciona.
0: Por favor, además, médicos como a vostede, doutor, é dicir, que hai cousas anos e anos loitando para que as vacinas, a higiene, iso avanza a humanidade grazas á ciencia, e resulta que agora, cando estamos tocando justamente a ciencia cos nosos dedos, dicimos que non, poñemos en dúbida iso.
1: Porque sale en internet un iluminado, que se xa Miguel Bosé outro calquera, que dice que iso é malísimo, é sempre máis fácil de creer eso, que as cousas que están estudadas é que teñen, bueno, sabemos que funcionan. Por eso estamos aquí, que se non paráramos o COVID a ver onde estaríamos.
0: Exactamente.
1: É que non nos veña o ébola, é que non nos veñen outras cousas. Hai que estar preparado. Hai que vacinarse todo o mundo.
0: Ahí
1: sempre
0: está.
1: Digo aos meus pacientes, que pode pasar? Que é o peor que pode pasar de poñer unha vacina? Ah, que se me inflame, que tal, que me dé a fiebre, que me dé a reacción. Digo, non, señor, o peor que pode pasar dunha vacina que, por desgracia, non lle funcione, porque hai algún paciente que non lle funciona. Uh-huh. Pero se non a pos, xa non tes esa oportunidade.
0: Sí, sí.
1: Hai que vacinarse de todo. Sí, sí. Digo, me gustaría que vacunarse da rabia, se houbera que vacunarse. Xa que dai, vou vacunarme da rabia. Pero bueno, son burradas que llevís para quitarles o medo, ¿no?
0: Claro, claro, claro, facer pedagogía. Bueno, pues usted estivo tan enganchado a localidade, a Fonsagrada, entrou tamén entre a veciñanza, que chegou a ser alcalde. Que peor?
1: Sí, cosas.
0: ¿Os cosas, antivacinas cosas, o a política?
1: No, a política entrei como Julio César, Benividivici, todo moi bonito, pero aos 6 anos, xa, aos 4 anos deixei de ser alcalde, aos 2 anos despois... de diputado, non, a política, non, non. E sigo estando na política, son concellal, pero por axudar, por, bueno, utilizar o que eu sei ou tal, por axudar os meus amigos da Fonsagrada. A política, nada, horrible, horrible.
0: Sí.
1: Me digo, locuras de juventud.
0: Pois, ten moito de similar a medicina no sentido de servizo público, non? De facer algo de xito altruista, máis algo de que cobres ou non, faltaría máis, pero de dispoñer...
1: Non,
0: de dispoñer...
1: cobrei de alcalde, eu traballei de médico, non cobrei de alcalde.
0: Pues, inda por riba, non, pero quero dicir que ao final estás facendo un servizo á comunidade, que niso a medicina e a política deberían ter moito que ver, non?
1: Sí, pero se eu traballo intento compaxinar cos demais servizos, máis ou menos chegamos a un acordo, pero na política cos partidos é imposible. E a veces co partido dun mesmo... son todo boas palabras, pero ao final na política o que interesa, se non mira como está España, tú que pensas que está aí os dun lado, os de outro, todo é que se de dereitas, que son de esquerdas, que máis necesitamos isto, vamos a mañar isto, ahora temos un problema en certo, temos un problema escolar, estamos en sanidade, que estamos sin médicos, todo isto había que xuntarse e poñerse a andar, nada, non se poñen de acordo, importa, e son huevos, importa o estatus que teñen e manterse e os votos e non miran para nós. Mira, conto xa unha anécdota. Cando tiña un compañero médico do PP e era asesor, e eu preguntaba a mí, eu dicía os problemas que había, e intentou falar aquela do Manuel Fraga cos asesores, non pudo falar con él, e intentou dicirlle que problemas había, que lle dixeron os de arriba. Non, déjate que la política la hacemos nosotros, los de abajo nos

0: sabéis nada. Eso estamos haciendo en todos los estamentos, a nivel judicial, a nivel médico, a nivel escolar. Los de arriba son los que ponen las normas. No nos preguntan a nos qué sería mejor para nos, sí, para todos.
1: Sí, sí. Y después bueno, esa polarización.
0: Mira, igual estoy equivocado.
1: No, entiendo qué quiere decir, ¿no? Que a veces yo creo que sin cores políticas igual seríamos capaces de ponernos máis de acordo, o que pasa é que, claro, hai unhas estruturas que estamos un pouco obrigados a defender esa estrutura, ese partido, e fai que non nos poñamos de acordo, pero chegar a acordos, por exemplo, nunha comunidade pequena, como no caso da Fonsagrada, debería ser máis fácil que difícil.
0: Pois non.
1: Pois non, tampouco.
0: Non. É increíble que todo mundo barre para o seu lado, pero non se preocupa do ben común. A mí me din que teño que facer isto dende arriba e hai que facelo, e agora tal, a mí darme máis paus con estar a política. E iso que me levei ben con todos, ¿eh? Non tuve un problema ningún. Con os máis fachas que había, levei me ben. Con Manuel, con todos. Sí, fixe un amigo de moitos. Teño amigos no PP a punta pala, no Bloque tamén.
1: Doutor,
0: pero resulta que...
1: almorza forte vostede, ¿eh?
0: No, que todo cabreado con a política. Por eso digo que se nos leváramos ben, mellor sería, ¿verdad?
1: Sí. Que vai xantar? Que xanta un doutor para estar en boa forma?
0: Pois, se te digo a verdade, é o de todos os días. Nunca sei a cora vou comer, onde vou comer, nin o que vou comer. Nunca sei.
1: Pero que
0: depende
1: que cora maravilla.
0: Cabo, depende do... Si, sí, home, depende. Un día colle chego a casa, fago un revuelto. Outro día colle vou a casa dun enfermo, como na casa dun enfermo. Un día vou a un restaurante. Bueno, a ventaxa que teño é que vaya donde vaya, sempre hai donde comer. Pois, pues, cómese moi ben. Teño que fazer propaganda.
1: Moi ben, moi ben. Doutor, está en plena forma. Esperemos seguir falando.
0: Me encantaría.
1: Unha aperta.
0: Gracias por chamar, unha aperta.
1: No, gracias a vostede. O doutor Ricardo Parada, que acaba de xubilarse, ainda que un doutor realmente nunca se xubila, sempre está ao servizo da comunidade, e xa ven vostedes que continúa con moito ánimo e dando consellos, non a través de Google, ¿eh? Escoiten a doutores como Parada e a enfermeiros como Héctor Castiñeira, que estará tamén esta temporada conosco. Escoiten os sanitarios, que son os que saben. Sexan, por favor, moi felices, que temos pola tarde un día, outra vez, de coller tanga de leopardo co rabo posto ainda, ¿eh? Goce moito da vida, mañá regresamos, sexan felices, adeus!

0: Son as 2 da tarde.
1: José Luis López Vila, A Crónica.
0: Que tal? Moi boas tardes. A actualidade desta xornada fai referencia a Ceuta, a situación actual e as medidas que leva a cabo o goberno para afrontar a crise migratoria. Hai uns minutos, o goberno aprobaba precisamente un paquete de axudas para servizos, seguridade e tecido económico da cidade.

0: Autónoma, un total de 309 millóns de euros. Escoitamos a voceira do Goberno, Elma Saiz.
1: Trabajamos desde todos los ámbitos, desde garantizar la seguridad, dar respuesta a las necesidades humanitarias y también acompañar al tejido productivo, a los trabajadores y trabajadoras, en definitiva, a la sociedad ceutí en su conjunto. En ese sentido, este martes el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta.
0: Nese paquete de axudas inclúese un plan de choque para pemes e traballadores. O vicepresidente primeiro e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegurou que son 168 millóns que supoñen unha resposta de choque para atender as peticións dos axentes sociais e do goberno da cidade. Sen embargo, o presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, considerou insuficiente e, ademais, reclamou o apoio de todos os españois e chamou a participar na protesta convocada para mañá en todos os concellos. Coñeceremos as opinións de hoxe dos diferentes grupos políticos sobre a actuación do goberno nesta crise, as movilizacións previstas e a polémica en torno á visita prevista do rei a Ceuta e Melilla. Logo iremos un día máis tamén ata a cidade autónoma para coñecer a última hora desa crise migratoria e como viven os cidadáns tras a entrada masiva do pasado mes de xullo. En a actualidade galega, pois destacamos a aprobación por parte da Xunta da elaboración dun plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas de Galicia. Ata este momento, os encoros están un 15% por baixo da súa capacidade habitual. O obxectivo é garantir o suministro cunha avaliación da situación e medidas para mellorar o aproveitamento da auga disponible e planificar as accións necesarias. Escoitamos ao presidente galego Alfonso Rueda.
2: Hai que reforzar ou mellorar as redes de abastecemento, onde se xa necesario, e vai ser necesario en moitos sitios, estudar, como xa estamos a facer, como xa anunciamos, a posibilidade de usar augas subterráneas para consumo. Tamén seguir avanzando nos sistemas de reutilización que xa están vixentes en algúns lugares nos procesos industriales que demandan moita auga. E tamén, no caso de ser preciso, estudar planificadamente novas infraestructuras como encoros ou presas.
0: Ademais, falaremos do desaloso en Vigo de persoas en fogar que dormían xunto á estación de autobuses de Vialia. Desde hai meses había un asentamento no que pasaban a noite estas persoas e hoxe un dispositivo da Policía Nacional procedeu á súa retirada. Logo coñeceremos os detalles. Son algúns dos asuntos que trataremos nos próximos minutos neste informativo. Imos coñecer agora o tempo e a situación do tráfico nas principais cidades galegas.
3: Sol nas Rías Baixas con 22 graus en Vigo, mentres Pontevedra vai camiño dos 26. Nas estradas da provincia, os únicos atrancos arestora teñen como causa as obras. Por exemplo, na A55, altura do polígono das Gándaras, no Porriño, hai un só carril disponible en sentido Vigo ao longo de 2 kilómetros. No corredor do Morrazo, as obras no viaduto da Má obrigaron a implantar dobre sentido de circulación por unha soa calzada entre o quilómetro 6 e o 7. Ademais, os vehículos procedentes de Rande non poden utilizar a saída de Meira.
4: Na Coruña e Ferrol vai quedando o ceo despexado, inda que tamén vemos algunha que outra nube. Os termómetros marcan 23 graus en Ferrol e 24 na Coruña, onde o tráfico é intenso para sair da cidade pola Avenida do Porto e tamén na rotonda de Eduardo Diz no polígono da Grela, pero sen chegar a ver retencións.
5: Ceos azuis en Ourense, 21 graus de temperatura, chegaremos aos 31 ao longo da tarde, 27 marca a máxima de Galicia nestes momentos en Verín, na comarca de Monterrei, e en canto tráfico fluido sen grandes problemas.
6: En Lugo temos tamén tarde solleira con 23 graus de temperatura e sensación térmica de 25. O tráfico sen atrancos na cidade e nas estradas, os condutores deben ter en conta que despois da reapertura temporal das 6 a pasada fin de semana, coincidindo coa operación retorno de vacacións, dentro dunha hora aproximadamente a partir das 3 da tarde cortarase outra vez esa conexión de Galicia coa meseta por autovía para seguir executando a reparación do firme. O novo corte total da autovía do noroeste afectará desde hoxe a 13 kilómetros entre Doncos, Nas Nogais e Pedrafita, desviando a circulación pola Nacional Sexta.
7: En Santiago temos sol e ceos despexados a esta hora. Os termómetros marcan 22 graus. En canto ao tráfico, circulación fluida por toda a cidade, non constan accidentes nin incidencias.
0: Pois o escoitaron, a esta hora abrense claros, tras unha mañá de nubes baixas e néboas en moitos puntos da nosa xeografía, pero imos coñecer polo miúdo o tempo que temos e a predición para as próximas horas. Conectamos con Meteo Galicia. Joel Cid, moi boas tardes.
8: Hola, moi boa tarde. Pois teremos unha tarde en Galicia de ceo moi despexado, especialmente no centro e no sur da comunidade. Teremos a unha nube especialmente no norte. Ese vento do nordés que soprará en xeral moderado no litoral frouxo no interior, e temperaturas hoxe sen cambios ou con un lixeiro ascenso. Valores prácticamente toda a comunidade en torno aos 25, pódese superar os 30, especialmente na cea de Ourense.
0: En portada, imos cun adianto da actualidade deportiva. Víctor López, que tal? Moi boas tardes.
9: Boas tardes, José Luis. Celta e Deportivo que buscan o mesmo, un defensa central para pechar un mercado de verán que bota o pano hoxe ás 12 da noite. Curiosamente, dous internacionais uruguayos, Sebastián Cáceres, o futbolista do América Mexicano para os celestes, e o colchoneiro José María Jiménez, nos branquiazuis, podrían ser esa peza final de Sesada. O, por outra banda, o Celta Fortuna encaixou a pasada noite a súa primeira derrota na segunda división por 1-2 ante un candidato ascenso como Club Deportivo Castellón.
0: Son as 2:06, principiamos. E imos ata Madrid. O goberno destinou hoxe 309 millóns de euros para rescatar a economía e os servizos de Ceuta. Foi nun Consello de Ministros case monográfico para amortiguar o impacto económico e social provocado pola crise migratoria de finais de xullo nesa cidade autónoma. Imos coñecer, como decimos, máis detalles. Cruz Martínez, moi boas tardes.
10: Boas tardes. O plan para relanzar a economía de Ceuta tralo asalto masivo de finais de xullo é unha ampliación do que o goberno puxera en marcha no 2022 e das mesmas características que o da Dina de Valencia. As medidas, incluídas unhas temporais e outras estruturais, van supoñer a mobilización de 309 millóns de euros en 2026, como sinalaba o vicepresidente de Economía, Carlos Cuerpo.
1: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la internacional ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa y, por ende, incluso la sociedad española. Y insisto, no existe ninguna evidencia, ningún informe, ningún indicio de que Marruecos.
0: Bueno, era evidentemente Cruz El Masai, sí, evidente. Era portavoz do goberno, non era Carlos Cuerpo, o vicepresidente, ministro de Economía. A ver se si podemos escoitar a Carlos Cuerpo. Imos escoitalo, sí, a ver se si é posible.
11: Principal deste Real Decreto Lei é dar confianza e tranquilidade tanto a empresas como a trabajadores en la ciudad de Ceuta. Este principio es el principio, como he dicho, que inspira este plan de choque, que supone la movilización total de 309 millones de euros en este año.
0: Continuamos con relato do acontecido en ese Consello de Ministros. Cruz.
10: Sí, son 21 millóns de euros para reforzar os servizos sociais, xudiciais, sanitarios ou de distribución de auga, 90 para reforzar a seguridade, 118 para acollida e retorno dos migrantes e 80 para apoiar as empresas e os traballadores. Dos cartos para as empresas e os autónomos, 36 millóns e medio, son de axudas directas que poderán solicitar a partir do día 14 e cobrar a primeiros de outubro. 14 para axudar a recuperar actividade económica con fórmulas como os bonos de consumo e o resto a baix ICO con exencións e bonificacións nas cuotas empresariais. O ministro de Política Territorial daba conta pola súa banda do desenvolvemento da reunión do Consello de Seguridade Nacional celebrado antes do Consello de Ministros. Se cuantificou en 3.519 os migrantes que retornaron de maneira voluntaria, en 214 os expulsados, en un mínimo de 1.612 os menores que continúan en Ceuta. Recoñeceu Ángel Víctor Torres que non saben cantos menores quedan por filiar. Esas palabras que escoitábamos de Elma Sainz eran a súa resposta na rolda de prensa a preguntas sobre as responsabilidades de Rusia, de Israel e da Internacional de Direitas no sucedido. Esculpaba outra vez o goberno marroquí. A portavoz dicía máis en referencia ao presidente, a referencia do presidente onte, a que o rei non foi nunca a Ceuta, non era unha crítica, senón unha constatación da realidade, e subliñou que irá, pero non deu detalles ou datas desa visita do monarca a Ceuta.
0: Grazas, Cruz. Precisamente, pois, sobre ese asunto falaron hoxe os diferentes grupos políticos, as reaccións, tanto a actuación do goberno como a esa visita prevista por parte do rei a Ceuta e Melilla. Podemos afealle o presidente do goberno que exima de calquera responsabilidade a Marrocos no asalto masivo registrado en Ceuta. A secretaria xeral dos Morados, Yone Belarra, acusa a Sánchez de proteger o reino alauita. Belarra cree que Sánchez puso onte o foco no rei en unha futura visita para tapar diso a inacción calculada e a pésima xestión do goberno. Escoitámola.
12: Yo creo que lo que está buscando el presidente es una polémica con la monarquía, con el rey Felipe VI, para intentar pasar, digamos, de puntillas por la realidad, que es que no está gestionando adecuadamente esta crisis humanitaria provocada por la propia inacción del gobierno y que no está dando las explicaciones reales, o nadie piensa que está dando las explicaciones reales, sobre la implicación de Marruecos en este evento.
0: E que din dende o PP, pois agardan que Sánchez aproveite a comparecencia deste xoves para dar explicacións e aclarar o seu apoio a Marrocos. Os populares interpretan tamén as declaracións de Sánchez sobre o rei como unha estrategia para desviar a atención. Responsabilizan o goberno da ausencia de Felipe VI na cidade autónoma. Esther Muñoz é a voceira parlamentaria dos populares.
13: Yo creo que Pedro Sánchez tiene que explicar por qué está más preocupado en no ofender al rei de Marrocos que en ofender al rei de España. Yo lo que pido, y lo que pide el Partido Popular, es que dejen de manosear al rey. Y el Partido Popular no dice cuándo, ni cómo, ni a qué hora. Lo que sí entendemos es que el jefe del Estado, que ha estado en los momentos más duros de nuestra historia, con la gente que ha vivido los momentos más duros, debería poder acompañar sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de miedo a ninguna reacción a los ceutíes que llevan un mes pasándolo muy mal.
0: Bien, pues estas son las reacciones políticas, como decimos. Antes escuchamos cómo el gobierno aprobaba esos 168 millones de euros en ayudas para reactivar Ceuta, ayudas económicas, en este caso, para las pymes y los trabajadores, y a ciudad encara un mes de septiembre incierto, con la población casi duplicada por la entrada masiva de emigrantes. Os ceutís queren que se reduza ou que remate a tensión e que as súas rúas volvan á normalidade. Así que imos coñecer a situación este 1 de setembro. Alí en Ceuta está o noso compañeiro Eduardo Herrero. Que tal?
14: Hola, boas tardes. A tensión continúa este martes no barrio periférico de Loma Colmenar, onde centos de inmigrantes irregulares cercan o centro de acollida temporal habilitado polo goberno á espera de ter cabida no seu interior. Por segundo día, a Policía Nacional custodia ese centro xunto coa empresa de seguridade privada que opera de portas para dentro. Durante a noite, a zona foi escenario de incidentes e de pelexas. Ceuta sumou, ademais, unha nova agresión sexual nas últimas horas. Un marroquí foi detido por violar unha compatriota. Os dous son maiores de idade e entraran na cidade autónoma o pasado 30 de xullo. A situación é tan grave que unha magistrada de Cartaxena vai reforzar o xulgado ceutí de violencia contra a muller. Mentres, outros dous marroquís foron condenados por ataques á Garda Civil, pero a pena de 2 anos de cárcere foi conmutada pola expulsión de España durante un período de 5 anos. Unha novidade en torno a estas agresións. As Forzas Armadas acaban de recibir autorización para empregar a forza en lexítima defensa. Ata 3 patrullas do exército foran atacadas por grupos de inmigrantes nos últimos días. Todo ás portas do Día de Ceuta, que se celebra mañá, en no que se agardan as maiores movilizacións das últimas semanas reclamando unha solución á crise que se vive no enclave español no norte de África.
15: A Crónica, na Radio Galega.
0: Son as 2:14 da tarde. O Consello de Ministros tamén aprobou hoxe o proxecto de lei do Estatuto Marco do Sector Sanitario, que enfronta así a súa tramitación parlamentaria coa oposición dos sindicatos médicos e ameaza dunha nova folga. A nova norma, pactada polo Ministerio de Sanidade cos sindicatos de base, actualiza as condicións laborais do Sistema Nacional de Saúde coa reducción das gardas a 17 horas ou o límite de 45 horas semanais de traballo. Mónica Rosas, que tal? Boas tardes.
16: Boas tardes. Pois si, o Goberno defende a necesidade de sacar adiante o novo marco para mellorar as condicións laborais de preto dun millón de traballadores da sanidade pública. A voceira do Goberno, Elma Saiz, empraza agora os grupos parlamentarios a fixar a súa posición.
1: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Hoy con este trámite damos luz verde a su debate en el marco de la Cámara Baja. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
16: O texto é froito do acordo entre o Ministerio e os sindicatos do ámbito de negociación, pero conta coa oposición frontal dos sindicatos médicos. Logo das folgas semanais convocadas cada mes entre febreiro e xuño, avanzan novas movilizacións cara ao outono.
0: Unha das reaccións tamén a da Central Sindical Independente de Funcionarios, de CESIF, que valorou que o proxecto de lei do Estatuto Marco inclúa algunhas das súas reivindicacións históricas, como a xubilación parcial e anticipada e unha nova clasificación profesional a acorde coas funcións realizadas, a responsabilidade e a especialización. E o Goberno dalle luz verde tamén o primeiro regulamento de condicións básicas de accesibilidade cognitiva de España. A norma pretende garantir que as persoas con dificultades de comprensión poidan exercer os seus dereitos e deberes sen discriminación. Mónica Rebolo, boas tardes.
17: Boas tardes. O Consello de Ministros acaba de aprobar un Real Decreto impulsado polo Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, no que se regula como garantir que as persoas con dificultades de comprensión teñan facilidades para acceder á información, comunicarse, orientarse en certas contornas e realizaren actividades con autonomía. Está pensado para persoas con discapacidade intelectual, dano cerebral adquirido, autismo, persoas maiores con deterioración cognitiva, cidadáns en situación de analfabetismo ou mesmo migrantes que non dominan as linguas do Estado. Explica os detalles a voceira do Goberno, Elma Saiz.
1: El decreto establece que toda información e comunicación deberá ser fácil de comprender e ofrecerse en formatos accesibles como lenguaje claro, lectura fácil, sonido, pictogramas, apoios visuales ou recursos tecnológicos sin coste adicional e sin retrasos.
17: Estase traballando xa en guías específicas para cada un dos eidos para aplicar este decreto.
15: Radio Galega, servizos informativos.
0: 2:16. Volvemos cos días olleiros, xa se está a notar precisamente nas rúas, tras unha semana de chuvias, e hoxe, pois, o Consello da Xunta deu luz verde á elaboración dun plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas de Galicia. O obxectivo, pois, garantir o suministro cunha avaliación da situación e medidas para mellorar o aproveitamento da agua disponible e planificar as accións necesarias. Imos coñecer máis detalles. Rocío Pernas, contanos, moi boas tardes.
18: Sí, que tal, saúdos, moi boas tardes. Primeiro Consello da Xunta tralo parón de agosto e aquí segue en negriña na orde do día a auga, o risco de seca. A Xunta de Galicia dá un paso máis para garantir a suministración da auga en todo o territorio e facer fronte aos retos do cambio climático. Apróbase a elaboración dun plan novo para optimizar e reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas da comunidade. Destacan que xa teñen en marcha un investimento superior aos 60 millóns de euros destinados a mellorar o aproveitamento da auga disponible, a garantir o correcto funcionamento das infraestructuras con apoios, por exemplo, para combater as fugas nas redes municipais. Que se vai facer? Pois, de primeiras, diagnose da situación actual, avaliar o estado das instalacións e a capacidade de resposta, e tamén a análise da demanda, estruturar as necesidades futuras de consumo.
2: Que queremos facer? Pois avaliar, o primeiro, completar a avaliación do estado actual dos sistemas, e tamén facer previsión sobre a evolución futura da demanda de auga, e tamén ter moi en conta a nova realidade climática a que nos enfrontamos. Este ano, coas evaporacións que se produciron, vimos un efecto moi patente dos cambios que se poden producir no clima e das maiores temperaturas.
18: Iso primeiro é despois planificar accións, deseñar as intervencións e as obras que poden ser necesarias, dende estudar as augas subterráneas a posibles novas presas.
2: Hai que reforzar ou mellorar as redes de abastecemento, onde se xa necesario, e vai ser necesario en moitos sitios, estudar, como xa estamos a facer, como xa anunciamos, a posibilidade de usar augas subterráneas para consumo, sobre todo en períodos de seca, onde isto sexa posible. Tamén seguir avanzando nos sistemas de reutilización que xa están vixentes en algúns lugares nos procesos industriales que demandan moita auga, e tamén no sector agrogandeiro, e tamén, no caso de ser preciso, estudar planificadamente novas infraestructuras como encoros ou presas.
18: Cos encoros a pouco máis do 62%, 15 puntos por debaixo da media, o presidente da Xunta volve aquí a facer unha chamada ao consumo responsable.
0: Pois un plan para evitar a falta de auga no futuro, cousa que sucede cada verán e que cada vez temos máis en conta na época estival. Falando precisamente do Consello da Xunta, a piques de comenzar o curso escolar, o Goberno galego destaca un dato, 145 millóns de euros, é o que van destinar este ano as máis de 420 mil axudas previstas ao alumnado na comunidade, que destacan é a primeira en ofrecer educación gratuita dende o nacemento ata rematar a Universidade de Rocío.
19: Sí, esa é a cifra que destacan hoxe aquí, 145 millóns, máis de 422 mil axudas. Desglosando ese investimento, a partida máis abultada, a maior partida, destínase ás axudas de comedor, con 67 millóns de euros, dos que se benefician 79 mil alumnos en Galicia. 27 millóns van para apoiar as familias na compra de libros e material escolar, e xa na etapa universitaria, 40 millóns dirixidos especialmente a esa medida de financiar a gratuidade da matrícula. Un importante esforzo, destacan na Xunta, para aliviar a entrada do curso nos petos das familias galegas.
2: Por tanto, son apoios dende a escola infantil ata a universidade. Isto implicou un incremento dun 25%, que veu sendo progresivo. Nos últimos, se vemos as axudas de hai cinco cursos, as da hora, o aumento foi dun 25%.
19: E para mellorar a saúde financeira das universidades, decisión hoxe tamén aquí en Consello, vaise modificar a legislación que regula as competencias dos consellos sociais. Estarán obrigados a realizar cada ano unha auditoría externa das contas das universidades e, de ser o caso, poderán exixirlle aos campus activar plans de reequilibrio financeiro.
0: Por certo, o presidente da Xunta falou na reunión de hoxe da P9. A Xunta celebra que o Goberno Central acceda a reunir, queremos decir, a Comisión Bilateral sobre a autoestrada do Atlántico, como lle tiña solicitado e como lles confirmaron esta mesma mañá. Alfonso Rueda insiste en que queren a transferencia da autoestrada, pero sin hipotecas e que así o trasladarán.
2: Pero creo que unha boa nova que, polo menos, asa a oportunidade de intentar que se volve a entrar en razón e que se faga unha transferencia que todos queremos, pero queremos que se faga, como dixo o Parlamento, todos os grupos políticos, que querían que se fixera, e, dende logo, a Xunta de Galicia concorda completamente, sin ningún tipo de hipoteca, nin risco económico para as arcas galegas, como están facendo as transferencias noutras comunidades autónomas.
0: E falamos do bono Concilia Familia, o prazo para solicitalo o vindeiro 9 de setembro abrirá precisamente. O DOGA publica hoxe as bases destas axudas de ata 500 euros. Están destinadas a sufragar parte dos custos de campamentos infantis, ludotecas ou coidadores a domicilio durante as vacacións escolares dos máis pequenos da casa. Poderán pedilo aquelas familias con fillos nacidos entre 2013 e 2022, sempre cando os proxenitores traballen. Pero, ollo, a súa concesión será por orde de chegada da solicitude. Avanzado esta mañá a conselleira de Política Social, Fabiola García, novos días da Televisión de Galicia.
20: 2,6 millóns de euros para que todas as familias pues, dispoñan desos 500 euros que lle otorga a Xunta de Galicia que pagaron un campamentos de verán cando os dous pais traballan ou as familias monoparentais cando o proxenitor traballa para axudar aos pais nos momentos que son máis difíciles, non? Os nenos teñen moitas vacacións que non temos os pais, co cal hai que pensar que facemos ou como nos organizamos, non?
15: A Crónica, na Radio Galega.
0: Son as 2:23. A policía procedeu esta mañá o desaloso de persoas en fogar que durmen nos accesos da nova estación de autobuses xunto ao centro comercial Vialia. O Concello de Vigo solicitara a Xunta, propietaria da terminal, a retirada destas persoas que ocupaban de forma precaria as instalacións. Así que imos coñecer a última hora. Ten máis datos, Susana Ares, moi boas tardes.
21: Tal, moi boa tarde. Si foi contra as 9:30 da mañá, comezaba ese desaloxo na estación de autobuses de Vigo. As persoas en fogar que ali habitan xa foran abandonando o lugar estes días. Quedaban tan só 6 persoas durmindo nos soportais. Foi un desaloxo normal, coordinado entre a Xunta, o Concello e a Delegación do Goberno logo da situación na que se atopaba. Ali continúan traballando a arestora e seguirán nos próximos días para limpar a zona e desinfectala. Judith Fontela é a directora xeral de Mobilidade da Xunta.
22: E as actuacións comenzaron esta mañá con total normalidade. Consistirán nos vindeiros días na limpeza da zona e na instalación dun peche provisional que posteriormente convertirase en un peche definitivo. Participaron nas actuacións, ademais dos representantes da Administración Autonómica, pois representantes das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado a través da Policía Nacional e a través da Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia.
21: Na zona quedan cartóns, maletas, colchóns, cousas por levar. A Policía Nacional continúa na terminal vixeando para que non volvan. O Concello de Vigo, a través da unidade de rúa, actuou para buscarlles a cubillo a estas persoas en fogar nos albergues que hai na cidade. Algúns non aceptaron. Yolanda Guiare, concellera de Política Social.
3: El Ayuntamiento de Vigo acudió con la unidad de calle, con trabajadores sociales y educadores sociales, a intentar hacer una intervención social con estas personas buscando alguna solución, haciendo entrevista de carácter social para buscar soluciones habitacionales.
21: Agora os soportais están pechados cun balado de obra, pero nos próximos días colocarán outro xa definitivo.
0: E imos ata Ourense porque alí continúan as investigacións en torno a unha agresión sexual grupal na cidade a unha moza. A víctima asegura que sufriu sumisión química antes da violación. Tres están a ser investigados, pero hai un cuarto implicado que aínda non foi localizado. Alberto Rivero.
4: Os feitos estarían acontecido no pasado mes de maio. E segundo o relato da moza, trasladouse con dous homes a un after situado no barrio do Pino da cidade. Alí saiu do local a fumar e ao abandonar a súa copa presume que alguén botou unha sustancia na mesma que lle fixo perder a conciencia. Na denuncia asegura que cando a recuperou estaba sendo violada nunha habitación do propio local por dúas persoas. Posteriormente, segundo indica a investigación policial, a rapaza despertou soa, aturdida e desorientada nunhas escaleiras exteriores do propio PAF, pero xa na proximidade á vía pública. Posteriormente foi trasladada ao complexo hospitalario universitario de Ourense, no que exame xinecolóxico certifica as lesións aportadas posteriormente na denuncia. Detalles que avanza hoxe o xornal La Región e que confirma a Policía Nacional en Ourense en canto a imputación e detención dos presuntos culpables. Dende esa data, o 23 de maio, dúas persoas permanecen en prisión investigados por violación grupal. Outra en busca e captura, o dono do local quedou en liberdade preimputado por omisión de delito ou non impedir o mesmo.
0: E seguimos en Ourense, porque hoxe en Carballeda de Avia e Rivadavia comenzou a repartición de folletos a prol da fusión entre ambos os concellos. Neles, os alcaldes de ambos os municipios animan os veciños a informarse, preguntar sobre as súas dúbidas e participar no proceso. Alberto.
4: A fusión administrativa destes dous concellos, Carballeda de Avia e Rivadavia, crearía un novo municipio que superaría os 5.000 habitantes. Con esta prerrogativa poderían acceder a máis fondos do Estado e da propia Xunta de Galicia e tamén da Unión Europea. Este é o principal obxectivo que indican os dous alcaldes á hora de afrontar esta posible fusión. É precisamente o que relatan no folleto que hoxe se comezou a repartir entre os veciños tanto de Carballeda de Avia como de Rivadavia. A esta ventaxa unen ambos rexedores a posibilidade de revertir a situación ao cabo de 10 anos e volver o estatus inicial de dous concellos separados. A posibilidade da fusión mantén rechazo especialmente entre boa parte dos veciños de Carballeda de Avia, que xa celebraron dúas manifestacións e incluso un escrito asinado por todos os membros do grupo de goberno, excepto o alcalde en contra desta unión. Rivadavia neste momento roza os 5.000 habitantes, tendo 4.850 persoas censadas, mentras que Carballeda apenas supera o milleiro de residentes.
15: A Crónica, na Radio Galega.
0: 2:28 na crónica de sucesos de hoxe apuntamos que dúas persoas tiveron que ser atendidas polo 112 tras o incendio dun edificio na Avenida de Hércules da Coruña esta madrugada. O inmoble foi desalosado e as lapas causaron danos graves no baixo onde se orixinou o lume. Radio Galega na Coruña, Cristina Lombao.
5: O lume comezou pasadas as 3:30 da mañá. Foron os veciños quen alertaron a policía e bombeiros ao escoitar os berros de socorro dos habitantes do inmoble. Así non lo contaba un dos habitantes dun edificio cercano.
23: Vi que a las 4 da mañana que unha chica pues, pedía socorro, chillando, ¿no? E me asomé a la ventana e bueno, vi el fuego e varios chicos saltando por desde el primero para abajo.
5: Afortunadamente, só unha das persoas tivo que ser trasladada ao complexo hospitalario da Coruña, onde xa foi dada de alta. O edificio está agora custodiado pola Policía Nacional, mentre os técnicos revisan o seu estado. Nel vivían un grupo de inmigrantes que non saben agora onde poder trasladarse.
0: E pechamos o codato do día, o gasóleo para automoción, que dende hoxe 10 céntimos máis barato, e a rebaixa fiscal prevista polo goberno para o caso en que se producira un forte incremento do prezo de combustible, cousa que ocorreu este verán. O plan de resposta á crise en Oriente Medio, aprobado en marzo polo Executivo, estableceu unha rebaixa do imposto que lle aplica os hidrocarburos. Estaba previsto que a reducción se eliminase de xeito progresivo a medida que se moderase o prezo do barril de petróleo. A realidade é que o bloqueo do Estreito de Ormuz provocou por no mes de suyo unha repunta do 15% do prezo do gasóleo. De aí que o goberno se vira obrigado a duplicar a partir de hoxe esa bonificación fiscal do diésel. Xosé Manuel Pérez.
6: Alguns condutores agardaron ata hoxe para encher o depósito de gasóleo do seu coche, sabedores de que o prezo do diésel descendía 10 céntimos por litro. Outros levaron unha agradable sorpresa ao chegar ao surtidor. En calquera caso, todos se lamentan da escalada de prezos que están a experimentar os carburantes nos últimos meses.
7: Empezou o día, empezou a traballar hoxe, así que, mira, que boa nova. Bueno, aínda que coa bonificación sigue estando o gasóleo polas nubes, pero, bueno, algo é algo.
8: Una barbaridad auténtica. Hoy en día el vehículo es fundamental para ir a trabajar y para la vida en general y se va a medio sueldo, casi.
9: Ya estamos hablando de prácticamente 2 euros por litro y bueno, no sabemos tampoco hasta dónde vaya a llegar. Pero definitivamente o bolsillo afecta.
6: Tras la rebaixa de hoxe, o prezo medio do gasóleo en España está en 1 euro con 78 céntimos. É casi idéntico da gasolina sen chumbo, que esta mañá se encareceu 5 céntimos. Estes cambios non agradan aos empresarios das estacións de servizo. O presidente da federación que os agrupa en Galicia, Miguel Salceda, queixase das frecuentes variacións dos impostos dos carburantes.
24: Levamos desde que empezou toda esta situación, pois non recordo, pero 4 ou 5 cambios de precios, cambios de impostos. Entonces, o que detecto eu, non, nos asociados nosos, é que teñen un caos mental, que non saben realmente o que teñen que facer de hoxe para mañá.
6: As variacións continuarán. Inicialmente o goberno prevía manter só ata outubro as rebaixas do imposto sobre os hidrocarburos, pero a evolución do prezo do petróleo condiciona esa decisión. A guerra entre Estados Unidos e Irán continúa e iso está xerando máis inflación, o que podería levar ao Ministerio de Economía a prolongar as bonificacións.
0: Pois son as 2:31, así que imos coa actualidade deportiva, co mundo do deporte. Saudamos de novo a Víctor López. Que tal? Boas tardes.
25: Boas tardes de novo. Pois como comentábamos antes nos titulares, Celta e Depor, que buscan, pois o mesmo, un defensa central para pechar ese mercado que voto a pano, pois xa en algo menos de 9 horas e media. Ás 12 da noite pecha ese mercado de fichaxes, no que curiosamente os dous equipos buscan un central e poderían ser os dous reforzos desexados uruguayos. Por unha parte, Sebastián Cáceres no Celta e por outra, José María Jiménez no Deportivo. Tamén falaremos aquí neste tempo de deportes desa primeira derrota do Celta Fortuna onte en Balaídos ante máis de 5.000 espectadores ante o Castellón. E como non, de baloncesto, porque xoga o Breogán e porque tamén temos protagonista co adestrador do Ensino.
15: Galicia en Goles, na Radio Galega.
25: Pois arrigamos, como non pode ser do outro xeito, falando dese mercado de fichaxes que, quen o diría, remata a 1 de setembro, ás 12 da noite de hoxe, bota o pano por fin ese mercado de fichaxes. Digo por fin porque os adestradores son os que máis se queixan, non? De que comece a competición e de que aínda estean facendo o seu equipo e con posibilidades incluso de que se lle marchen en xogadores. Tanto no Celta como no Depor, pois tratando de facer os deberes ata o último momento, facer os deberes en canto a reforzos. Semella que saídas non vai haber máis nos dous equipos, pero un mercado que se está movendo dunha forma moi rápida nestas últimas horas. Hai que ter en conta pois que houve un mundial e que con isto varía absolutamente todo. Saudamos a Pedro Pablo Alonso. Que tal, Pedro? Boas tardes.
26: Que tal? Boas tardes, Víctor.
25: Pois como está o mercado agora mesmo de fichases a esta hora, 2:33 da tarde?
26: Pois hai equipos con moito movimento, destacaría que na primeira división temos equipos que están moi inmersos nesa loita, como Sevilla ou Racing de Santander, e no tocante ao fútbol galego, o que te dicías, non? Esperase algunha entrada e poucas saídas. E comenzamos, se queres, polo Celta, non? O Celta está a espera da chegada de Sebastián Cáceres, sería ese xogador que pecharía o plantel. Dicíamos equipos que estaban en movimento, equipos que estaban en mercado, por exemplo, Racing de Santander, así non, anunciou xa André Almeida, que era un objetivo do Celta, o objetivo de Claudio Giraldez, lo que se viña falando, e, por lo tanto, o xogador do Valencia xa non vai chegar a Vigo. Por lo tanto, o Celta, en principio, únicamente chegaría este central, o elegido é o xogador uruguayo Sebastián Cáceres, o internacional o combinado suramericano, e volverse o Celta que hai de oficializar antes de las 12 de la noche, esa chegada. En los temas saídas, pues se veía que también en Vigo está todo parado. Ese que les falamos también del Deportivo de Coruña, negocian por la incorporación de un central, falase moito de José María Jiménez, pero también apuntan desde San Sebastián la solución de interés en John Pacheco, o central que estuvo la temporada pasada pedido no a la vez. También barallan otras opciones, que también o de pendientes de saídas, porque para entrar tenían que salir jugadores. Eric Puerto podría salir cara a Peñafiel, Arnau Comas negocia también a su saída cara al fútbol belga, ainda que en principio Salvador no es muy partidario de deixar al Deportivo de Coruña. En esa misma situación está o central Dani Barcia, que pese a ter oferta de moitos equipos de segunda división, non quere sair do Deportivo, e o que se meia que vai sair é José Ángel Jurado, que vai rescindir contrato e, en principio, vai asilar no Cádiz de Albert Celades.
25: Agora seguimos falando ese mercado de fichaxes, Pedro, de esa primeira federación, de esa segunda.

0: porque hai máis movimentos no resto de categorías, non son a primeira, pero hai que analizar este mercado cos nosos analistas. Primeiro, con Alejandro Rez, analista do Galicia en Goles, no Real Cruz Celta. Que tal, Alex? Boas tardes.
1: Que tal? Moi boas tardes.
0: Como ves este mercado que acaba de facer o cadro vigués, que parece que pode pechar con esa incorporación do central uruguayo de Sebastián Cáceres?
1: Bueno, creo que un mercado de aprobado notable, entre 6 o 7 poderíamos decir. Creo que o Celta gaña en profundidad de plantilla. Creo que cúmprense a meirande parte das peticións de Claudio Giraldez, por lo menos as que fixo el Públicas, a excepción de ese centrocampista, que sí que para mí é unha peza importante, porque creo que Almeida ou o centrocampista ofensivo que fose é un perfil que agora mesmo non ten na plantilla, que creo que tampouco cumplen ni Burcio ni Antañón, como parece que son os elixidos para completar ese centro do campo. E despois creo que tamén lle penaliza o Celta non ser quen de sacar apenas nada de diñeiro nas súas saídas, non? Non conseguiu dar venda aos xogadores que tiña no mercado, e cos que non contaba apenas sacou prácticamente nada de diñeiro, que creo que tamén acabou limitando finalmente o gasto en traspaso. Entón, creo que gaña profundidade, un equipo algo máis completo, pero sí que falta ese saltito final de calidade que sempre se lle pide o equipo no mercado de fichaxes e algún xogador máis diferencial.
0: Pois grazas, Álex, esta valoración do analista do Galicia en Goles do mercado Celta. E temos tamén unha valoración dese mercado do Depor con esa posibilidade de fichase de José María Jiménez. Ollo, porque sería unha excelente fichase. Outra cousa, que si nos números cadran para que o Depor poida incorporar o futbolista do Atlético de Madrid. O noso queridísimo Peli Cantona, que nos analiza ese mercado do Depor.
2: Boas, Víctor. Pois penso que o mercado deportivo en liñas xerais pues podemos calificarlo de bon. A espera de que xurxa esa posibilidad de firmar a José Má Jiménez nun posto que para min é fundamental, como é o de central, o Deportivo adoece dese central que sea capaz de defender área, que sea capaz de xuntar o equipo de atrás hacia adiante, que se sea capaz de manexar liña, que se sea capaz tamén de mellorar a seus compañeros de liña, como pode ser Lucas, Brito ou Dani Barcia. En ese aspecto, imos a ver en que acaba esa posible incorporación de José Má Jiménez. Eu califico de bon o mercado de fichaxes do Depor. Quizáis podería faltarme un mediocentro, pero bueno, un mediocentro das características que busca o Depor é complicado a estas alturas. A min gustame moito as características, por exemplo, de Urco González, como unha referencia a ese perfil. Pero con a chegada de José Má Jiménez, si se concreta, pues penso que o Depor daría un bon salto neste mercado de fichaxe, porque José Má Jiménez reúne todas esas capacidades que necesita o Depor: manexo de liña, dominio do área, moi boa agresividade en canto a mostrarse nese posicionamento medio baixo. Bueno, un central de plenas garantías. Unha aperta, Víctor.
0: Pois aí están as opinións dos nosos analistas sobre ese mercado do Celta, sobre o mercado do Depor. E Pedro, aínda seguen os movimentos na primeira división, é dicir que aínda temos máis novas de última hora, non?
3: Sí, a ver, o Sevilla anuncia novos xogadores: Félix Correia, o extremo portugués que chega procedente do Lille, e atención a esta fichaxe do Sevilla, o dianteiro belga Lucas Stassin, que chega do Saint-Étienne, un xogador cunha proxección tremenda, que a temporada pasada descendeu co seu equipo na Ligue 1, pero que o ano pasado tiña ofertas de 20-30 millóns de euros, chega seguido con opción de compra por 25 millóns de euros. Lucas Stassin. O Levante asina Peter Ratkov, dianteiro procedente do Galacho. O Racing de Santander, o que máis se move nas últimas horas, Iker Luque, que chega do filial do Atlético de Madrid. Aarón Martín, o ex do Celta, que vai reforzar o lateral esquerdo. E como comentábamos antes, cando informábamos do Celta, André Almeida, que chega cedido ata final de temporada, un pequeno pago por a cesión de medio millón de euros, que ademais faise cargo de toda a ficha do xogador procedente de Valencia. O Osasuna anunciou a un auténtico xogadorazo como é Romain del Castillo, o xogador francés do Brest, con familia española, o media punta. E o Español está a piques de incorporar a Andoni Gorosabel, o lateral dereito procedente do Atlético de Bilbao. Unha nova que pode tocar o fútbol galego. O Atlético de Madrid está en negociacións con Nicolás Tagliafico, o xogador do Olympique de Lyon, pero no caso de fallar, a súa opción para o lateral izquierdo sería o vigués Hugo Bueno, o xogador que está esta temporada, o que está estas últimas temporadas, no Wolverhampton. Se cree rápidamente, en la segunda también tenemos algún movimiento, o Cádiz anunció a Gonzalo Petit, que se ha cedido por lo Betis, el delantero uruguayo, temporada pasada en Mirandés y Granada. Además, cede a Joaquín Ouesca, en una noticia que sorprende. Leo Lelo, lateral izquierdo de Sporting de Braga, titular la temporada pasada, que además se sigue en la prelista de la selección de Portugal en el pasado mundial, pues vaya a asignar, que vais a hogar, no Almería, ¿eh? No Almería en la segunda división española.
0: Hay cartos, ¿eh? No Almería, para asignar a un futbolista de estas características, que como tú decías, llama mucho la atención hacer ese tipo de fichaje, pero un equipo da segunda división, un ano máis o Almería, que parte cunha clara vantaxe sobre o resto en canto á situación económica, non? Pedro, na primeira federación, os equipos galegos como se están a mover?
3: A ver, estamos moi pendentes de o que podía pasar en Club Deportivo Lugo co caso Nico Reniero. Xa sabes que a fin de semana pasada negouse a viaxar cara a Salamanca co seu equipo. Finalmente o de Lugo anunciouse a rescisión de contrato ha resentido. A rei morto, a rei posto, acaba de anunciar a chegada de Alan Godoy, o xogador canario, con pasado na canteira do Fútbol Club Barcelona, tamén no Alavés, no Eldense, o seu dianteiro que sustituirá a Reniero, Alan Godoy, un Lugo que tamén anunciaba onte a chegada do xogador georgiano, que procede do fútbol croata, do Rijeka, como é Toni Morchilatze. Estamos pendentes tamén dun anuncio importante no Racing, porque nas próximas horas vai ser oficial a chegada de Tien Eto, o fillo de Samuel Eto, delanteiro propiedade do Rayo Vallecano, temporada pasada cedido media temporada do Mirandés, outra media no filial do Villarreal, e sería o delanteiro desexado polo conxunto departamental. En as próximas horas vai ser oficial a chegada de Tien Eto, un Racing que anunciou que o xogador que tiña proba, o ganés Osei, vai reforzar en principio o seu equipo filial, o Somozas. E no Fabril anunciaron nas últimas horas a Ferran Seco, o xogador que chega procedente da canteira do Real Madrid, formado na canteira primeira do Valencia, a temporada pasada na Youth League, era un dos jogadores importantes no conxunto do Real Madrid. Ferran Seco é xogador do Fabril, pero queda unha tarde moi longa e vai haber movimentos absolutamente en todos os equipos do fútbol galego.
0: Pues no marches, Pedro, que luego falaremos contigo de baloncesto. Me espero, Pablo Alonso, que esté a tempada, vaiselo, home, de esta casa, na Televisión de Galicia, na Radio Galega, para seguir a eses equipos de básquet que temos na elite, este ano maravilloso para o baloncesto galego. Agora imos contigo, ¿vale, Pedro?
3: De acordo.
0: Pues facemos un alto no camiño e seguimos falando de fútbol, pero do Celta Fortuna.

0: Pois o Celta Fortuna que onte pois fixo pois un moi bo partido. Eu destacaría por unha parte o de levar máis de 5.000 espectadores, máis de 5.300 espectadores a Balaídos un luns ás 9:30 da noite, pois xa ten moito mérito para un filial. Pero é que ademais é que se mella o que cado lo de Freddy Álvarez está enganchando a afección celeste. Onte era un partido moi difícil ante Club Deportivo Castellón. De feito, pasoulle algo semellante á anterior cita co Andorra, que empeza perdendo por 0-2 e semella que ten que facer unha remonta, pero había confianza nunha nova milagre. E de feito, estivo a piques de conseguila o cadro de Freddy Álvarez, que buscou esa remonta, conseguiu un gol que lle meteu no partido grazas a unha maravillosa asistencia de Hugo Cuenca que rematou Óscar Marcos, pero non chegou con ese gol. Logo sí que houve un longueiro de Somoa, non chegou para que o Celta Fortuna non encaixe esta primeira derrota na segunda división ante un Castellón que está en postos de ascenso directo. Partido moi difícil, é do que falaba o técnico moañés Freddy Álvarez.
1: É un xogador importante, temos moitas esperanzas e, bueno, intentar axudarlle a que se enrole pronto e entenda pronto o debe ir do que nos facemos, do noso estilo, do noso modelo. Conoce Vigo, conoce o clube, bueno, entendo que non será moi complicado para él, o que sí, bueno, necesitamos que colla o máis rápido posible o mellor estado físico e logo sabemos que capacidade, pois bueno, moita e vai ser un xogador importante seguramente.
0: Mercado que analizaba, non, esa chegada de Stefan Bajcetić, o futbolista que o Celta anunciaba onte a tarde como nova fichaxe, o futbolista do Liverpool que chega o Celta Fortuna, pois en principio para verse a partir de aí volve a ser futbolista importante na elite, pero tamén, como dicía, do partido falaba da dificultade que se atopou o cadro vigués.
1: Sabíamos que era un partido moi difícil ante un gran rival, dos mellores rivais desta categoría, un equipo que estivo a picos de ascender a temporada pasada. E sabíamos de que un equipo que nas dúas primeiras jornadas o equipo que máis pases dá, que máis posesión ten e, bueno, que iba a ser difícil conter ese caudal ofensivo que les teñen. Pero é certo que na primeira parte, pues, bueno, tiramos un poquinho o xogo, non? Estivemos moi blandos, non nos duelos non estivemos cómodos e cando se puseron por diante, pues, bueno, se complicou moito, moito a cousa. No momento que lle perdemos o medo partido, que lle perdemos o medo rival, pues, a partir de aí o noso equipo creceu bueno, e ao final, pues, bueno, tivemos as nosas opcións, igual que eles tuveron tamén as súas na primeira metade. Entonces, bueno, un partido difícil, na que fomos de menos a máis unha vez máis. E na que o equipo, pois, no momento que se soltou, pois, bueno, foi quen de xerar moitas ocasións a un gran equipo.
0: Ten que aprender, evidentemente, o Celta Fortuna deste tipo de situacións de cara a un futuro, pois non comete os mesmos erros, non?
1: Aprendizase para os nosos jogadores. Tivemos situacións claras que deixaron de ser claras a veces nin por non ser capaces de rematar. Entonces, bueno, aprendizase, intentar, bueno, que eses jogadores de arriba, pois, sean un poquinho máis agresivos, non, nesa zona do campo. Bueno, somos un equipo moi xoven, me preocuparía se non xeráramos, pero fomos quen de xerarlle, fomos quen de gañarlle moitas veces a espalda a súa defensa bueno, ao final, pues, bueno, non fomos capaces de materializar todo o que tivemos, pero bueno, me vou contento sobre todo coa segunda parte do equipo.
0: Houve oportunidades para o cadro celeste de conseguir pois ese cando menos puntiño, non, no partido, non as aproveitou o Celta e por iso marchou sen nada, pero disto tamén falaba o adestrador céltico.
1: A ocasión de Arcos podía ser ese empate a un, tivemos, bueno, creo que situacións claras, tamén é certo de que eles poderían ir ao descanso tamén con 0-2, 0-3, ao final, pois, bueno, estivemos vivos, nos mantuvemos vivos no partido, pero, bueno, eu penso que en líneas xerais, a primeira parte o Castellón foi moi superior a nós, púsose por diante e logo, pois, bueno, é moi difícil, non? Un erro outra vez no inicio da segunda metade, igual que outro día co Andorra na casa, nos volveu a penalizar, non saímos ben o inicio da segunda parte, un poquinho blandos en algunhas acción, nos custou 0-2, remontar 0-2, o fixemos un día, facelo máis dun, pois non é doado.
0: Un Celta Fortuna que xoga próximo sábado, 6:30 da tarde, onto Ceuta, e que vai recibir na casa o Eibar, a Sociedade Deportiva de Eibar, tamén en Luns. O sea, é dicir que os tres primeiros partidos do Celta Fortuna sempre en Luns, será o Luns que ven, neste caso o Luns 14 de setembro, pois no que se enfrontará, a, neste caso, o Eibar, Luns 24 de setembro, no que se enfrontara o Eibar, 8:30 da tarde, tamén en Luns, dicía, desta afección, desta afección celeste que está acompañando o equipo, falaba tamén Freddy Álvarez.
1: Nada máis que agradecer a nosa afección. Ao final, cada día que pasa, máis carnes celtistas, cada día que pasa, máis enganchada a xente está con nós. Bueno, encantados, non? Do seu apoio. Incluso, bueno, despois do 0-2, unha vez máis, a xente aplaudindo ao equipo, unha vez máis impulsando. Nesa reta final de partido, pues, bueno, temos moitísimas cousas que agradecerlle, lle debemos todo, e os xogadores gañaremos días, perderemos, pero nos vamos a deixar todo porque a xente se vaya contenta co esforzo do equipo.
0: E como decía antes, temos que falar de baloncesto, porque a selección española xa marcha cara a ese mundial onde o seleccionador español, o vigués Miguel Méndez, pois estará levando a selección. Pedro, como ves a esta España de Miguel Méndez?
2: Pois eu creo que con todas as aspiracións, ¿no? Ven de ser subcampeón de Europa nas dúas últimas edicións de Eurocopa, eu creo que unha aspirante a poder estar na pereza para as medallas. Obviamente o campeonato do mundo, estando Estados Unidos por medio, vai ser difícil. Comeza o Mundial este próximo viernes, ante a selección anfitrioa, ante a selección de Alemania, que sobrará o equipo de Miguel Méndez. E hai que dicir que onte unha andaba un pouco negativa para os intereses do baloncesto galego, porque tiña que facer descartes. Miguel Méndez descartou a unha das tres galegas. A verdade é que todo o mundo contaba con que María Araujo, a xogadora galega de Valencia Basket, ia estar nesta cita mundialista, e finalmente a Viguesa non entrou, pero sí que van a estar as outras dúas xogadoras galegas, pois son Paula Ginzo e Raquel Carrera. Falaba do Mundial das aspiracións de España o seleccionador o vigués Miguel Méndez.
3: A ver, estoy contento, estoy un poco en tensión porque no me gusta hacer cosas diferentes, ¿no? Cuando las cosas funcionan, y este año toda la preparación ha sido ir día a día haciendo cosas diferentes y nos toca todavía. Estos tres días antes del debut van a ser muy importantes porque tenemos que meter a jugadoras muy importantes en el equipo, con mucha personalidad y muy buenas jugadoras dentro de algo que ya funciona. Entonces, ¿cómo meterlo sin desestabilizar nada de lo que ya funciona? Es toda una tarea y es tarea de staff, tarea de diseñar bien los entrenamientos, que apuntando mucho, priorizando mucho y... Bueno, es algo que solemos hacer, pero esta vez de una manera muy diferente. Más o más no. Yo ya me gustaría, no sé exactamente cómo está el equipo. Lo que sí te digo es que el grupo está unido.

0: muy, muy interesantes.
1: Pues gracias, Suso, que estaremos muy, muy, muy pendentes, ¿eh? Don Sino, un ano máis. Xa dicimos que o listón está moi alto, pero estamos seguros, temos moitas esperanzas en que outra vez teñamos unha tempada histórica do Ensino. Graciñas por estar hoxe con nós aquí na Radio Galega.
0: A vosotros.
1: Pedro, tamén temos que falar para pechar con básquet de Obregón, non? Que xoga.
2: Sí, que vende gañar ese partido entre Real Madrid amigables o pasado venres en Pontevedra, anotando 108 puntos. Ademais, é que hoxe se presenta ante a súa afección, no paso, a partir das 7:30, ante o conxunto do Mega Kaká, o conxunto serbio.
1: Grazas, Pedro.
2: Unha aperta.

0: Esta mañana, a Deputación da Coruña foi presentado a esa segunda edición do Rally Galicia de Terra, apuntable para o Campeonato de España. Disto, pois, falaba con o noso compañeiro da Televisión de Galicia, Manuel Anxo Rodríguez, o director deste rally, que non é outro que Ernesto Rumbo, isto que lle contaba sobre o rally.
1: Vamos a ver, o que é o formato de rally, porque nos encontramos que, por exemplo, o sábado por a mañán, o que é o treito de Coristanco, un treito novo, que é un treito que para empezar, para arrancar a mañán, pois ten o seu intríngulis. Ese treito con respecto ao ano pasado que non se facía, pois de alguma maneira é novo para todos, entonces aí se ve cada un xa onde está. O seguinte treito xa é Malpica-Ponteceso, que é prácticamente igual que o ano pasado, e logo despois á tarde o que é o treito de Cerceda-Laracha, pois en vez de facer Cerceda-Laracha e Laracha-Cerceda, se fixo un treito solamente que é Cerceda-Laracha con 19 kilómetros e pico, casi 20 kilómetros, entón aí realmente para min eso é moi atractivo. Carballo, salvo a parte do principio, que é en sentido, unha parte en sentido contrario ao ano pasado, o resto é todo exactamente igual, e termina dentro do circuito. Entón, unha das cousas que me gusta tamén é poder acercar o rally a un tipo de público usando os circuitos, tanto da base de Carballo, onde é o tramo de calificación a Xedán, e o Benres, o que é o circuito de Arteixo.
0: E imos ir finalizando falando de tenis. Onte foi a estrea de Carlos Alcaraz nese Open USA, gañou a Safiulín por 6-4, 6-4, 6-4, con unha boa estrea por parte do tenista español nese regreso a competición despois dun tempo no dique seco. E esta tarde, pois a partir aproximadamente das 7:20 da tarde, temos partido da Aronsa, Jessica Bouzas, que xoga ante a checa Darja Vidmanova. Así que de partido para a tenista galega, da que estaremos evidentemente moi pendentes aquí na sintonía da Radio Galega, na sintonía do Galicia en Goles, pendentes do que faga nese Open USA. Con isto imos rematar, pois máis deportes esta tarde tamén na crónica. Un saúdo e moi boa tarde. We'll

0: E comeza setembro, e día 1, son as 3. Moi boa tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: Buena tarde. Esto fue así, regulín. Esto fue así.
2: Establecer una orden. Una orden.
0: De saudando. Bueno, iremos mejorando con los días. Hacemos otro así, a ver si
2: así
0: sí.
2: Así todo de vez.
0: Hola, buena tarde.
3: Hola, buena tarde.
0: Es un momento de sobremesa, pero queremos deciros que sí, que estamos aquí, que iniciamos este espacio de tarde, que se queredes, pues acompañádenos a lo largo de la, hasta que tengas sete, porque estaremos dende San Marcos, pero también dende Eco Corazón, Ecos Asuntos, todos, por otros lugares de Galicia. Vigo, Pontevedra, Susana Ares, hola, boa tarde.
4: ¿Qué tal? Muy boa tarde.
0: ¿Cómo está tarde por ahí? ¿Cómo está en esta hora?
4: Día de praia. Volvemos aquí a praia hoxe porque temos un día fermosísimo, con temperaturas xa altas, 26 graus en Pontevedra, 25 en Vigo. E a máis é fácil sair destas dúas cidades porque o tráfico está fluido agora mesmo.
0: Moi ben, pois nada, que teñas boa tarde, Susana.
4: Igualmente, Deica.
0: Un saúdo a ver na Coruña. Mariola Rodríguez Pereira, boa tarde.
5: Hola, boa tarde. Pois na Coruña tamén se pode ir á praia, hai menos graus, 23, 24 en Ferrol. Canta o tráfico, circulase sen problemas pola cidade, pero apuntamos que hai escasamente unha hora se producía un accidente na estrada de Baños de Arteixo, na confluencia coa rotonda do Centro Comercial Marineda. Foi unha colisión por alcance entre unha moto e un coche. A acompañante do motorista resultou ferida leve.
0: Pois agardemos que ese tráfico se restitúa ao longo de toda a tarde sen máis incidencias e que teñas unha boa xornada. Mariola,
5: un biquiño.
0: Un saúdo. Iago Castro, que pasa por Ourense?
1: Pois en Ourense, Ares, tora temos tráfico, circulación sen ningún problema. Uns 25 graus de temperatura son os que marcan agora mesmo os termómetros. Ceos despexados.
0: E por Compostela, Miguel, que tal? Boa tarde.
6: Pola capital galega, o ceo está maiormente despexado. Suben un pouco as temperaturas con respecto ao día de onte. 24 grados de temperatura temos hasta ahora. En canto ao tráfico, fluido en toda a cidade, sin incidencias registradas.
0: E logo, como estará esta hora da tarde? Félix Aragunde, que tal? Boa tarde.
7: Boa tarde, capital. 25 graus en Lugo nunha tarde solleira na que se prevé chegar aos 27. Tocante o tráfico, fluido e sin incidencias na cidade, pero cómpre lembrar que na A6 volve quedar inhabilitada a autovía entre Doncos, Nas Nogais e Pedrafita debido ás obras de reparación do firme. O tráfico desvíase estes 13 kilómetros pola Nacional Sexta.
0: Moi ben, pois tomamos boa nota dese desvío pola Nacional Sexta. Que teñas boa tarde, Félix.
7: O mesmo digo.
0: Bueno, vale. Oi, que vos parecísimos hasta Baio. Belén Regueira, hola, boa tarde.
8: Hola, moi boa tarde.
0: E logo, como está o día por Baio?
8: Pois estou xa volvendo de Baio, con ceo despexado, temperatura tamén moi agradable. Algo mellor estaba na Carballeira de Baio, onde estiven hai un pedaciño cun grupo de rapaces e rapazas entre 11 e 13 anos que andan aprendendo a facer cine. É unha das actividades que propón o certame Premios Fouciño, que vai celebrarse a finais do mes de outubro, este festival de curtametraxes que pues, comprende toda a zona de Terras de Soneira e da Costa da Morte, e que ten tamén un especial interese en promover o audiovisual entre a xente nova. E aí estaban, pues, estes rapaces e rapazas que están grabando un documental sobre o comercio de Baio, porque a través das diferentes tendas que se van aliñando ao redor da estrada foi tamén como foi medrando esta vila. Despois escoitaremos que perspectivas teñen co audiovisual, que lle está parecendo aprender como funciona unha cámara, como se grava o son, como entrevistar a diferentes persoas, a esta xente nova de Baio que vai ter a súa estrea pois aí entre os días 22 e 24 de outubro, que será cando se desenvolva a sexta edición dos Premios Fouciño.
0: Premios Fouciño, bueno, ás 5:30 aquí na tarde contarásnolo. Belén, nada, boa viaxe de regreso por aquí, para San Marcos.
8: Ata agora.
0: Dicía Susana Ares que uns 25 graus pola Coruña. Ánxela Diegue dixo, igual é bo día para estar. Ánxela, que tal? Boa tarde.
9: Hola, moi boa tarde, moi bo día para estar días solleiros, de temperaturas agradables. E aquí imos pasar unha tarde na Coruña, unha cidade solidaria, pero tamén cidade de conto e aventuras. O longo da tarde pararemos no local de Cáritas, na Rúa Pan de Saraluce, para detallarlles como vai a campaña de recollida de material escolar, coordinada por Ángeles Ferreño. Unha campaña na que participa numeroso voluntariado de todas as idades, de empresas como Crehop, dos Scouts Estoas, dos distintas parroquias e tamén do propio Cáritas. Son eles os que preparan as mochilas e bolsas para que esa volta ao colexio se viva de xeito similar en todas as familias, para que todo alumnado de infantil e primaria conte co necesario no comezo do novo curso, un curso que, por certo, comeza o 9 de setembro e que se pode facer moi longo para algunha xente. Por iso é preciso desconectar en algún momento con experiencias de conto, como a que imos vivir esta tarde no Escape Room Ads Fans, seguindo a pegada de Alicia no País das Maravillas.
0: Pois que maravilla, Ángela, xa nos irás contando. Presten atención porque sobre as 4:30 conectamos novamente con ela e tamén arredor das 5:30 para que nos fale dese ánimo solidario sempre a través de Cáritas para unhas boas mochilas para a rapazada e tamén, porque non, actividades de esparexemento que esta semana aínda seguro se poden aproveitar. Aquí en San Marcos, neste estudio multimedia, incorporamos a unha persoa nova. A min soame, Iago? Este...
1: Dos sí. Corredores, non?
0: De... Pois estes vos aquí todos corrizos.
2: Sí, claro. Esta é a sección de... puro da tarde.
0: Este é a sección de...
1: Sí, máis tres tonalidades diferentes de rizo.
0: Pues, con lentes diferentes.
10: Non somos suficientemente curvos.
2: Miguel Iñigo, pero un pouquinho curvo tamén é. Sí.
0: Bueno. Elena Soto, benvida.
2: Boas tardes, benvidos todos e todas.
0: Tes aínda sensación de vacación? Ou sí. En canto entrache pola porta, sí, sí. Xa dixeche, no. Xa se me foi todo.
2: Te seguía outro pouco, Isabel. Para que queres que te diga outra cousa? Pero sí. Bueno, contenta tamén de estar aquí novamente.
0: Sí, ali polas 6 da tarde podíamos falar de algo, non sei do que ti queiras.
2: Pois mira, por exemplo, vou te levar polo barrio de Canido, que seguramente, ao mellor por Canido non che figura así rapidamente, pero se te digo barrio das Meninas de Ferrol, aí seguro que xa dis, si, oh, escoitei falar moito desa iniciativa que leva 18 anos, Isabel, case tantos anos como temos nós.
0: Sí,
2: pois efectivamente, 18 anos levan pintando meninas no barrio de Canido. Foi unha idea que se lle acordou a un artista local porque dixo, bueno, aquí hai casas en ruínas. Hai unhas medianeiras que dá xenio velas, que bonitas non estarían con algo a maiores de, en fin, do propio cemento, etc. Pois aí empezou todo. Empezaron a pintar meninas, empezaron a honrar a Velázquez, que imagínate no século XVII que el viviu, que soubera que agora están pintando meninas así a tutiplén polo barrio de Canido. Os días 4, 5 e 6 desta fin de semana, ponse o barrio precioso, pintan os artistas en directo, é moi bonito de ver as obras que están facendo, as que xa fixeron. Bueno, todo dito, contámolo a partir das 6 da tarde. Temos unha cita a esa hora co organizador do Festival das Meninas de Canido, eso é.
0: E antes teremos que falar de algunha outra cousa máis, Iago. As 5?
1: Sí, as 5 propoño vos así a media tarde un plan musical. Oxe, a nota musical pona a cantante do Porriño, Xoana, que hai uns 7 anos publicaba o seu primeiro disco. O ano pasado, no que vai de 2026, foi lanzando novas cancións que pode ser que formen parte do seu segundo proxecto discográfico. E coñecemos o seu pop, a súa melodía, as súas cancións de composición propia. A iso das 5, en directo, aquí estará ela para escoitarnos e para que nos conte como é o seu proxecto.
0: Antes, ás 4, imos a falar de educación ambiental a través dos cogumelos. Que vos parece? Sabíades que eso nos permite adentrarnos no coñecemento medioambiental?
2: E que ricos están.
0: Claro, choveu bastante agora nestes días de atrás de agosto. É probable que ande a xente xa a buscar algún xa que outro cogumelo. Sí. Pois vai a vir por aquí Rubén Villasenín a contalo. Pero tamén na tarde hai novas colaboracións. Miguel Villar, hoxe a quen toca.
10: Sí, pois miras, 5:20 chega Mar de Xente coa nosa colaboradora Marta Doviro, que hoxe ven acompañada ademais dunha convidada moi especial, Mercedes Silva, mariñeira e creadora de contido. Teñen aí preparada unha moreira de cousas para coñecer de preto as historias, os oficios e as novas xeracións que manteñen viva a relación de Galicia co mar.
0: e despois haberá algo de música.
10: Sí,
0: efectivamente. Un pouco turbulenta.
10: Exacto, ás 6:45 estaremos aí con Noel Miguélez, Noel Turbulencias nas redes, para poñer o foco cada semana nunha canción galega, coñecer a súa historia, o que conta, como naceu, e un pouco o contexto para escoitala pois con outros oídos.
0: A todo isto, claro, onte xa veu por aquí, someteuse pois a un momento de tránsito, pero agora imos facer unha pausa para recibir como se merece o que vai a ser a nosa sobremesa. Con quen? Con Leti da Taberna.

0: Isabel Pichel, a tarde. En
1: Bonda. A sentirse ben tamén se aprende. O 5 de setembro chega a Radio Galega en Boa Onda, un espazo para aprender a coidarnos coa xente que máis sabe. Consellos claros, remedios de toda a vida, consultas e respostas. Son Raquel Atanes e agardo vos os sábados ás 10 da mañá na Radio Galega, porque os coidados mellor a Galega. A transmisión.
2: Eleva o móvil en Rivas o tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, video podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
0: Radio Galega.
3: Este xoves hai Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 8 da tarde desde a Noeta, a Liga de Primeira, Real Sociedad Celta. Este xoves vive emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
0: O deporte mellora a Galega.

0: esta hora van a darle cuarto, 15-15. Bueno, de momento 13, van para 13. Pero día 1 de setembro está aquí a superestrela Leti da Taberna Benvida.
1: Ben atopadas e atopados. Bueno, superestrela, pareceme moito presentar cando ainda non dimos pancada, pero bueno, veño moi emocionada. A parte puxaxe desmo unha música que parece que imos marchar a unha discoteque en calquera momento.
0: Sí. A ver, que onte non sei se quedou así un pouco a cousa disimulada, pero é que ahora Leti da Taberna fixemos un contrato que se quere marchar por outro lado, pois hai como cos deportistas.
2: Cláusula de rescisión.
0: Unha cláusula,
2: sí. E canto lle puxeches na cláusula?
0: Ai, non me acordo. Canto che puxeches?
1: Home, Elena, ainda non me abrín a boca, xa queres pagar a cláusula para que marche.
2: Pero, bueno,
1: xa vexo a Elena metendo as sobras do pan todos os días para dar xuntado para botarme daqui.
2: Por ter a información toda, non?
0: Xa,
2: que ao mellor abren o mercado de fichaxes.
0: Sí, sí, non, que ficharon a...
2: Ganamos un cartiño, Isabel.
0: Ah, non pensaba no negocio.
1: Ah,
0: eu pensaba que non marchara, pero claro, se ademais facemos negocio, teño que mirar, porque non sei se lle puxen uns céntimos, un euro ou non tiña que ser 100.000 euros, polo menos. Eu
1: bueno,
0: lle puxen moitos ceros. Non me acordo se lle puxen para un lado ou para outro.
1: Más mal que me valoredes mellor en compañía que en carto. Pero de verdade é un placer estar aquí nesto que dimos en chamar, ou demos en chamar a sobremesa.
0: A sobremesa.
3: E onde está a sobremesa? Porque uno non a ve.
2: Bueno, eso digo,
1: Espérate que ainda mira. Quero dicir, xa non aquí atendemos para nós. Aquí imos ter para todo o mundo. Imos compartir con todo o mundo a sobremesa. Pero a idea desta sección, que por ahora é toda unha idea, porque non hai nada preparado. Vimos de encher esta hora, ou vides de encher esta hora con improvisación. Isto vai consistir en seguir improvisando, pero entre nós. Agardo que sexamos como unha pequena familia ao longo desta tempada, como todas as familias, cando unha acaba de xantar, pois séntase na mesa co seu café a mañar un pouco o mundo. Así que agardarei traer un temiño ou dous cada día para que mañemos entre todas e todos o mundo e tamén coa xente que este ao outro lado. E teña ben.
0: Non dixeches un litro de café?
1: O termo ten que traer cada un. Se o min estades intentando botarme a cambio de carta e ainda queredes que traiga un café. Vamos a ver, isto non pode ser. O que sí creo que sendo o primeiro día, para que isto non sexa unha transición moi...
3: Pensaba que ibas dicir, non sei o que vas dicir, pero pensaba que ibas dicir primeiro día, imos presentarnos todos, que vos gusta facer, como vos chamades.
1: Pero se vos levades 15 minutos Leti, presentándovos, por riba deixaxedes claro que aquí o bom vai empezar. Un ás 5 menos cuarto, outro ás 5 un punto, outro ás 6 da tarde. Eu teño que darlle aquí os minutos que me quedan, aquí non hai tempo a presentar nada. Isto é pa diante, hasta logo. Quería dicir que, para que non sexa unha transición moi radical tamén para a nosa audiencia, que seguro que o pasou estupendamente con vos este mes de agosto e tamén facendo esa impro, falaba con Isabel antes de comezar o programa que o mellor podíamos arrancar para seguir traballando o músculo dende a casa, sin ser o profesional de improvisación, que a profesional é a antía e hoxe non nos acompaña, pero deixou aquí un... Oma, nos antes darnos un diploma de que sabíamos improvisar. Temos que facer flexións, pero cerebrais.
0: Ah, cerebrais, vale.
1: E a mí non te gustou moito ese xogo de se ti dis eu digo, se ti dis eu digo.
0: Vale. Entón, ah, mira que guai, bueno, porque bueno, acaba de incorporarse menos... Elena. Elena...
2: Eu se ti dis eu digo tamén, claro.
0: Vale.
3: Mira que Miguel
0: vale.
3: Tampouco xogo antes.
2: Miguel claro, tampouco.
1: Pero vamos a ver, aquí hai alguén que sepa algo desto. De realmente ninguén, non hai ninguén ao mando, sí, sí, a xefa, sí, non? Sí.

0: No, no, a ver, ten diploma.
1: Iago también ten diploma.
0: Iago ten varios diplomas, vale, a ver, varios. A catedrático falta yeso aún.
1: Como a dentista, Iago, chegas a su casa y ten todo papelado en diplomas para que parezca que no perdeu o tempo.
0: Esto puede ser una manera de que...
2: Sí, de que cero.
0: Ahora,
2: de...
0: como xa non está a profe, si non nos sabe ben, bueno, non importa porque dis que forma parte de improvisación que non saia ben, ¿no?
1: Estoy para ir cantando músculo.
0: Pero con esto de que non está, a ver si o aprendemos en serio. Igual aprendemos igual, non? O de si
3: pero entón, a ver, hay un tema do que falar.
0: Hay un tema de que
3: también eso también se improvisa.
0: No, esto é outra maneira.
1: Eu traio temas para falar. Imos falar dun tema, pero antes de sacar o tema, antes de que a xente empeza a participar e ardan os teléfonos, eu quero vos relaxar, traballar o músculo con este xogo de improvisación que consistía polo que vin onte. Iago, podes explicarte perfectamente que levas facendo todo.
2: É moi doado, por exemplo, imos empezas ti xa que o propuxeches. Entón, anti e decir, "Ai, como estou?" Leti, que me estaba e iso que xa traballamos xuntos,
3: punto número un.
2: Leti di,
1: acordarse do nome das colaboradoras e compañeiras.
2: Leti di, por exemplo, radio. Entón, eu teño que dicir, eu digo, fago unha conexión que eu considere, por exemplo,
1: outra palabra.
2: Para min radio suscítame a tarde, pois digo,
1: se Leti di radio,
2: eu digo a tarde. Elena, como eu dixen a tarde, di Isabel Pichel, por exemplo.
3: Vale, vale.
2: E ir conectando. Pero estade moi atentas e moi atentos.
3: Non lle digas que eso,
2: no,
3: que mala que
2: non sepan. Por iso, estade moi atentos porque o xogo ten unha segunda parte que xa contaremos.
1: Ah, pero esa non a sei.
2: Si que sabes que estaba sonte aquí.
1: Pois xa, se...
2: vale, déxate levar,
1: vale, déxate levar. Vale, vale, a eso vimos.
0: A ver, como era?
2: Leti,
1: vale, se eu digo sobremesa, Iago di?
2: Claro, eu digo café porque Leti dixo sobremesa.
3: Pois eu digo licor café.
0: Pois se ti dis licor café, eu digo cunca.
4: Se ti dis cunca, eu digo viño.
1: Se ti dis viño, eu digo taberna.
2: Se ti dis taberna, eu digo Leti.
3: E se ti dis Leti, eu digo novidade.
0: Se ti dis novidade, eu digo titular.
4: Se ti dis titular, eu digo propósitos.
1: Se ti dis propósitos, eu digo incumplidos.
2: Se ti dis incumplidos, eu digo...
0: tamén vale.
2: No, espera. Listaxe.
3: Listaxe. Se ti dis listaxe, eu digo longa.
0: Longa. Se ti dis longa, eu digo curta.
4: Se ti dis curta, eu digo falda.
0: Podemos parar en algún momento.
1: Ese ti dis falda.
2: Es una más.
1: No. Bueno, pero vale.
2: Sí, dalle, tío,
1: Outra volta. Se ti dis saia, eu digo pantalón.
2: Se ti dis pantalón, eu digo costureira.
3: Se ti dis costureira, eu digo mamá.
0: Se ti dis mamá, eu digo papá.
4: Se ti dis papá, eu digo avoa.
1: E se ti dis avoa, eu digo galletas mariñeiras da Veiga. Por qué?
3: Porque a liña de puntos une galletas mariñeiras.
1: Todo, calquera cousa, Elena, calquera cousa que te poidas propoñer vai te levar as galletas mariñeiras da Veiga porque son as millores galletas do país, que pola mañá véndenas porque ou agasállanas porque van ben co almorzo. Nós estamos na sobremesa, van ben co café. E os da noite non as meten, si as meten.
3: Entre horas,
1: ás 12 da noite que estás ti aí na cama que ainda non collicho sono, que faz? Ir á cociña por unhas galletas mariñeiras, e que iso entra ben en calquera ocasión, e poden as levar os nosos participantes e participantas se colaboran hoxe con nós, si ou non?
0: Número de WhatsApp
2: 627-751962. Aí podedes enviarnos mensaxes de audio, mensaxes escritas ou, bueno, xa está. Se queres mandar unha foto tamén podedes.
0: Que nos pedimos hoxe, Leti, que nos envíen?
1: Hoxe pedimos a xente que nos diga que propósitos ten para este mes de setembro, xa mes de propósitos, e que vota en falta do mes de agosto, porque eu creo que o mes de agosto é un mes moi sobrevalorado.
3: Sí, de acordo.
1: No, dilo ti que acabas de vir da casa. Elena, que rápido se che esqueceu.
3: Agosto está sobrevalorado. Eu as vacacións de agosto, de verdade, ahora necesitaba pues, outras poucas, porque o de agosto foi moi sobrevalorado. Sí,
1: no, pero creo que eso que tenes vos é o mal do funcionario, non vai con ese,
3: eh? É todo marketing, agosto.
1: Sí, en agosto para todo. Ti queres facer unha xestión, ai, non se pode porque é agosto. Pasamos noites sen dormir, cun ventilador. Ou dous se son pequenos. E vas á praia, ti volves con areas nos calcañares, con queimaduras, metes o sal nos ollos, non podes dormir. Tedes aos nenos e as nenas nas casas, que despois non sabedes que facer con eles en todo o inverno. Por que ora a xente mira para atrás e di, ai, que maravilloso foi agosto? Hai que contalo todo. Esas rengleiras cando ti volves da praia, que na praia enseñamos aí a perna, salchicha ou pierna. Non, enseña todo. Enseña que te levantaste ás 6 da mañá para meter o bártulo no coche, que fuche peleando...
2: A empanar os filetes.
1: Home, peleando aí no coche co marido, ca muller, con todo, por todo o estandarte que hai que levar, que se leva máis bártulo á praia que acolle na praia. Que dentro de pouco imos ter que poñer ali os marcos.
3: Por iso agora puxeron esas carriños de rodas.
1: Están levando os nenos como se estuveran enfermos. Non poden camiñar. Hai nenos metidos en flotadores en carritos.
3: Exactamente, e carriños para levar. Unha toalla ou outra toalla. O bañador para cambiarse despois. Os filtros solares, a merenda, por suposto. A cea, se pode ser.
1: Claro que sí.
3: As cartas para unha partidica. O sombreiro, etc.
1: Acababan antes collendo un apartamento en primeira liña de praia. Bueno, hai carritos que xa son como apartamentos de primeira liña de praia. Perfecto. De feito. E os nenos está ben que se vayan a facendo o tamaño do carrito, porque vai ser ao metro cuadrado que poidan aspirar ao ritmo que van os lugares cando cheguen á maioría de vivenda. Entón eu creo que directamente agosto é un mes que está totalmente sobrevalorado. E por riba gástanse cartos a barrer. Porque a xente, como estás de vacacións, non hai medida, imos pa diante. Despois oímos frases de ai, no, é que as vacacións vívense dúas veces. Mentira. Vívense cando as planeas, cando as disfrutas, é por no record. Vívense cada vez que che vai pasar a tarxeta de crédito de aquí hasta Nadal, do gasto que fixeche por riba das túas posibilidades. Porque como estamos de vacacións, veña mojito, veña gasoil para o coche, veña terracita, veña... E agora, claro, ahora chega setembro, estamos todos deprimidos. O que non temos é un peso e intentamos vivir de bons recuerdos. Sí, son. Unha hater do mes de agosto.
0: A ver que día audiencia nesta hora da tarde, 1 de setembro, temos o noso número de WhatsApp con liña aberta para que vayan saudando e animando tamén aquí a Leti, que, bueno, parece ser que este tránsito de agosto a setembro tenga súas dúbidas.
3: O tema é agosto, non? Sí.
1: O tema é
3: para que fale a xente,
1: agosto está sobrevalorado. Realmente é todo tan maravilloso en agosto?
3: Vale.
1: Ou non é todo tan maravilloso en agosto? A ver a xente que este desexando que chegue setembro, porque por riba despois parece que en agosto aquí descansa todo o mundo. Os hosteleiros hoxe están encantados, que volo digo eu, que cada un marche para a súa casa. Hai xente chorando porque, bueno, ahora teñen que volver para grandes cidades, para apartamentos ali con terrazas diminutas, mirando po edificio de enfrente, comer sardiñas en lata para forrar para volver a Sanxenxo. Eu entendo, pero ahora chega o momento dos que disfrutamos en setembro.
0: En setembro. Algúna mensaxe?
2: Sí, temos, pero que deixamos o xogo a medias.
0: Deixamos o xogo a medias.
1: Ai, perdón! É que eu tiña tan ansia
0: por as agora. Se nos metemos nun galea, oiche, porque... O conto era agora. ¿Te acordaste da última palabra, Leti?
1: Galletas mariñeiras.
0: Vale.
1: Ai, e antes diso...
4: A boa.
0: Pois entón agora o que tens que dicir é... Se ti dixeche... Ti dixeches galletas mariñeiras porque eu dixen...
4: A boa.
0: Ti dixeches a boa porque eu dixen papá. Uh-huh.
3: Porque eu dixen mamá.
2: Porque ti dixeches... Ti dixeches mamá porque eu dixen...
3: Porque
2: eu
3: dixeches...
2: Eu dixen...
3: En que idioma é iso?
2: Costureira.
1: E ti dixeche costureira porque eu dixen pantalón.
3: Moi ben. Hai que seguir así.
2: E ti algo de Carolina.
4: Saia, é verdade.
3: Ves como había que tomar apuntes.
0: E ti dixeche saia porque... Quixeches dicir saia porque... Podías dicir calquera outra cousa. Que dixen eu antes da saia?
4: Saia... Curto, creo que dixeche curto.
1: Curto, sí.
2: Eu longo. Curta, ti longo, e o listaxe.
3: E ti leti?
1: Eu dixen despropósitos, creo.
4: Sí. Eu que había dito propósitos.
1: Algo... eu dixen incumpridos e ti dixeches propósitos.
0: Vale. Dixeches propósitos que sei eu, porque tal vez dixera setembro eu non. Que va, que dixen eu? Non, non sei. A miña memoria...
1: Se encallache aí, Isabel, se encallache aí.
0: Eu encallei totalmente.
3: Entón perde, Isabel.
1: Perdín.
3: É que perde.
1: Perda vergonza, porque quedou mal diante de toda a audiencia.
3: Que non apostamos un cartiño, muller? El día sucesivo.
1: Mira, levamos xuntas...
0: Temos que poñer aquí a cousa monetaria encima da mesa.
1: Levamos xuntas media hora e dasme a entender que che encanto o carto, porque...
4: Que, Elena, que, alguén, por favor, que dís?
1: Quere poñer carto?
0: Que ter alguén no equipo que mire polo carto.
1: Castigar con carto.
3: Perde a Guiño.
2: A ver, vamos a ver, hai unha...
3: Libremente,
2: claro. A xornalista desta radio que pregunta sempre polo carto en entrevista que haxa Elena Soto. Non.
3: Que va.
2: Que va.
1: É o caso. O que teño claro é que se chegamos ao Nadal sen que se nos desconxunto tenderete, hai un petisco ou calquera cousa, Elena vai levar o bote.
0: Xestiona, sí.
1: Elena vai levar o bote. A miña primeira conclusión nesta sobremesa da tarde da Radio Galega.
3: Xa temos a primeira conclusión.
0: Bueno, pois pues este exercicio está chulo porque exercita a memoria. E digo eu porque xa perdín a vergoña porque perdín a memoria tamén, porque eu non sei que foi o que dixen despois do que dixen Chestí. Se hai alguén dos ointes que si se acorde, pois pues, por favor que me ayude, que externalicei a memoria.
1: Home, non, que non é unha broma, eh? Que se non nos levan eles, imos ter que comer nós, se non queremos facer ese sacrificio. Home, por favor.
2: Pois pues, mirade, non sei se se acordan do que fomos dicindo, pero, dende logo que nos mandaron mensaxes, unha persoa que non podía faltar, que Aldán mandou nos dous audios, hemos escoitalos.
0: Hola, Aldán.
2: Estamos aí.
0: Hola, hola, boa tarde.
5: Atentos. Boas tardes, familia, aquí Aldán de Ames. Pois o meu propósito para setembro é disfrutar das vacacións. É o que deixo atrás de agosto.
3: Este sí que sabe.
5: Que non vou botar de menos. É traballar. É que vou botar de menos é o sol, o calor. A última semana de agosto que vai con chuvia, esa non a boto de menos, esa deixo a pequeño junto a chuvia. Hala, pasar boa tarde.
0: Pues boa tarde.
1: Gracias, Aldán, boa tarde.
5: Benvida, Elena, que me faltabas, faltabasme por saludar. Benvida.
3: Moitas gracias, ben hallado. Oh, es que... Que dixo este home
0: do calor?
3: Calor houve unha pouca, eh?
1: Ves, pero somos cortoplacistas, Elena, porque agora xa falaba da auga, como xa nos estamos lembrando da auga da semana pasada. Da calor non se lembra ninguén, eh?
3: Sí, sí, ui, eu acórdome, sí.
1: Sí, ainda sí.
3: De non saber que facer cas pernas pola noite, destapar, tapar un pouco.
1: Non, e as pernas ainda has xestionado, non saber que facer ca parella. Porque ti as túas ainda as moves, pasas por riba do nórdico e por baixo. Pero a parella dá che gana de botala da cama. Que eu mira que lle quero, pero no mes de agosto non quixen que se arrimara a min en nada, porque por riba veñen pegañentos. E acórdase o amor todo no mes de agosto.
3: Sí.
1: Eu non quero que ninguén se me arrime, eu quero te máis estás, canto máis lonxe, mellor. Grazas, Aldán, por estar ti preto e por participar nesta primeira. É o primeiro participante da sobremesa, non é unha broma, eh?
3: E opta a gatar as mariñeiras.
1: Está na listaxe, encargaste ti deso.
3: Vale.
2: Pasamos do sobrinho o tío, porque tamén temos un audio de José Antonio do Pino, que tampouco podía faltar a este inicio de curso que estamos tendo estes días.
0: Hola, tío.
6: Hola, boa tarde, familia, aquí José Antonio do Pino.
0: Boa tarde.
6: Con toda a familia pa praia. Oh, agosto está moi sobrevalorado.
0: Aí estás, tío.
6: Mira, primeira semana de agosto, a semana pasada, que era a primeira semana de vacacións, chovendo seguido, mira agora. A praia toda pa nós, todo o restaurante pa nós, todo libre. Bueno, que ben se está. Agosto, moi sobrado. Mellor setembro, mellor tempo, mellor todo. Veña, boa tarde, que vos ir camiñar vacacións.
0: Hola, outro de vacacións en setembro.
1: Xa tenéis maravilloso, tamén participa en todos os programas, sempre que a súa mellor actitude, verdad, que temos unhos ointes, que dá moito gusto.
0: Elena, apunta aí, págalle un pouco menos, porque como xa participa en máis programas, non llevamos a pagarnos todo.
3: Vai un paquete menos de...
0: Un paquete menos.
1: Home, non, aparte, seguro que a comparten a súa prova particular sobremesa co sobrinho, que matamos dos paxas, non tiro un paquete, na máis. Hai que administrar as
3: galletas. Estou facendo, pois...
0: Sí, no, de pagar yo aparte
2: Excel.
0: Un Excel.
1: O folio está apagado, Elena. Vale, está apagado. O papel de...
3: Pero quero decir, fago así, rompo en pedaciños,
1: sí,
3: para despois sacar. Vale.
1: Mas despois collemos e sacámolo o bombo. Vale. Parece che ben?
3: Ben.
1: Estou de acordo con Xosé Antonio do Pino. Bueno, xo decía como hater de agosto. Non sei Miguel que opina, Miguel non está falando nada en absoluto.
2: Pues mira, está flipando,
4: no,
2: Miguel.
4: Pues como José Antonio do Pino, que o agosto está moi sobrevalorado, sobre todo para a xente que nos toca traballar, porque é un tempo de vacacións,
1: por exemplo. Eu tampouco, aí estamos.
3: E sobre todo en Rivadavia, amigo.
4: claro, en Ribadavia nin se conto, sí, nas profundidades do Ourense.
1: Como profundidades? Que estás lendo un foso?
4: Parecido, parecido,
1: eh. Iso era como un forno. Tamén é certo que non deberíamos botar así pa diante a pacer a lingua con eso de que aquí as praias están ahora baleiras, que se está moi ben no mes de setembro. Hai que, bueno,
0: disimular.
1: Disimular un pouco.
0: Sí.
1: Porque a ver se a xente vai empezar a cambiar o almanaque das vacacións, quitando a quen lle pecha a empresa en agosto, porque non ten máis solución. E as que ir a pasar pa setembro, despois non nos remexemos.
0: Despois temos un agosto no mes de setembro, claro, que tampouco interesa.
1: Claro, quero dicir, aquí setembro, se non vamos a alargar a agonía, eso non nos interesa en absoluto.
0: Oh, entón a ti, claro, por esto da calor, por eso se alisou o pelo.
4: Claro.
0: É que, vaya, eu miro aquí para esta parte, ou foi pola calor que se vos puxo o pelo encaracolado?
3: Foi de nacemento.
0: Foi de nacemento.
7: Nosotros creo que tamén. Non sei se le dicen a permanente ou non, pero
1: é bueno, porque teño as ideas retorcidas, natural, totalmente natural. Teño as ideas retorcidas.
3: Que lle botas de método curly?
1: Ah, podemos facer aquí un tutorial.
3: Pois pues,
1: lavo con champú de con xabón de pedra, de pedra, xabón sólido. Sí.
3: Ah, pero
1: non de lagarto, non do que facía a miña avoa ca sosa cáustica. No,
3: pero especial para curly ou vale?
1: Especial para curly, especial para que curly. Non teña silicón ni silipitos,
3: nada.
1: Ni despois nada. Despois eso lávalo ben cando está ben mollado, definidor, así co seu
3: scrunch.
1: E aí peinar en mollado. Peinar para definir. Hai que peinar o rizo, a xente é unha ignorante. Hai
3: que peinalo antes de lavalo e despois non tocarlle máis.
1: O contrario, hai que lavalo mollado.
3: Aquí hai un debate, amigos. Aquí hai un debate e eu quero ter ese debate con Leti da Taberna.
1: E hai que...
7: Espera que aparto para atrás, que isto non me...
1: Mira, de ahora isto xa acaba de deixar de ser agosto e setembro. Este é algo personal de rizada a rizada. O pelo lávase mollado. O sea, peínase
3: enmollado.
1: Home, e despois, difusor.
3: Pois a mí, desde que me dixeron que era mellor peitear o pelo ben peitadinho. E despois meterte na ducha e xa nunca máis toca un peite.
1: Entón, para que che valeu peinalo?
3: Pois, non sei, pero desde que...
1: Porque se vas en marañar co champú. Ou ti non frega na cabeza.
3: Oye, desde que fago son outra persoa, non?
7: É certo que viñetes co pelo moito máis bonito das vacacións, eh?
1: Home, porque o peina antes de lavalo, que xa unha técnica increíble. E na praia, que faz?
3: Oi, é que na praia hai veces que saio do mar...
7: Métese con
1: ropa de ducha. Que faz en agosto? Para volver ao noso tema.
3: E despois digo, oh, pero si estou que parece de perruquería isto. E non lle toco máis, vai con todo salitre, con todo.
1: Que bonito.
0: Ah, mira,
3: señor. A ti non se pasa.
1: No, porque depois sacude o rizo na bañera e ao mellor salta chei un cacho dun muxo ou unha pouca alga ou calquera historia. Que nos aquí podes nos agachar calquera cosa.
7: Certo,
1: a saber, Iago, que non quere falar o que trai agochado debaixo do pelo.
7: Teño o traxe da comuñón aquí metido. Aquí.
1: Pois o que tiñas que ter eran os cartos, que nos faltan a todos os da comuñón.
7: Espera, que a mellor teño algo aquí na orella.
0: Algún consello que chegue a través de WhatsApp? Porque
3: a
0: mellor hai xente con pelo rizado que tal é que está aquí no debate.
7: Mira, Carmen, ta un pouco podía faltar hoxe, dinos, benvidos. Eu non estou de vacacións, pero veñen uns amigos que si eu estar por aquí gastamos moito máis. Agosto sobrevalorado.
1: Agosto sobrevalorado e queimas a carteira. Si, sí, señora Carmen, sí, estamos totalmente de acordo.
0: Igual é ese sobrevalor que lle damos a agosto o que gastamos, non?
3: Claro.
0: O que gastamos é o valor a maiores que lle damos a agosto.
1: O que non sei é cal é o mes de repoñer. Porque en nada xa temos aí o Samaín petando na porta, despois do Samaín xa temos nada.
3: E a volta ao cole, que me dís, amiga? Que empeza,
1: ah, eso podemos
3: agora
1: falar mañá, Elena. Sí. Podemos falar mañá.
3: Mes de, quizá febreiro pode dar un pouquinho un respiro. Pode ser.
1: Sí. Febreiro,
3: ay, no, febreiro, febreiro, febreiro, febreiro como cae. Que vengo entroido.
1: É o San Valentín.
3: Estamos perdidas.
0: Xeta moi apretada.
1: Esto é todo unha renda,
7: Temos por aí outro audio de Aldán, a ver que nos quere comentar agora.
8: Leti, a vaquinha pro que vale. Eu fano pa min, el gana pa el. Despois compartimos de vez en cuando.
1: Ah.
8: Pero cada un pa seu. Así que, nada.
3: Nada de repartir galletas.
7: Nada ni
8: máis programas non é problema.
3: Muy bien. E son curmans en separación de bens.
1: Grazas, Aldán. Falo moi ben. Elena, outra papeleta que poña, sí. Aldán 2.0.
3: Ah, sí? Xoga dúas veces.
7: Temos tamén unha mensaxe que está non ten que ver coa sobrevaloración de agosto. Dignos, o tráfico dirección Madrid non pasa pola N6 por Pedrafita. Van a abrir un carril de Endenoceda dirección Madrid.
0: Sí.
3: Bueno, pero poñémolo igual porque vale. información de servicio. ¿Cómo lle chaman a este ointe?
1: Como non vai ter que ver? Como non vai ter que ver? Se a xente está marchando de Galicia para Madrid que fixaron ali un embudo.
3: Vale, eu apunto así. Home, porque xa que tomou a molestia, claro. Pois, por suposto, xoga tamén polas galletas.
0: Por mor que eran de unhas obras, creo que hai un desvío aí da circulación, tanto nun sentido como noutro, así que circulen con precaución, sé que están por eses lugares do mundo. Grazas pola información.
9: Por suposto.
0: Mandádenos tamén información de incidencias que vexades, de desvíos de circulación, que tamén entran pro sorteo das galletas mariñeiras. Mas con máis motivo, a ver.
1: Nos tomamos un café falando do tempo, do tráfico, do rizo, do que nos poñen por diante, que tiro caso, Tomar o café.
9: Sí, Elena, que eres máis pelexa,
1: No, digo, Iago, di que non ten nada que ver. Ten todo que ver, estou polo dicindo. Ese é a xente que está marchando para Madrid. Toda esa xente ten que ir por algún lado.
3: Claro.
1: Por onde van todos? Por Pedrafita. Así é que o ano pasado caeu a ponte. Para que non puideran volver. Veus a ponte abaixo porque tiñamos exceso de personal.
3: Claro, claro.
1: Hai que administrarse, por iso está ben racionarse. Por iso agosto, insisto, en que está sobrevalorado.
2: Temos outra mensaxe máis que nos acaba de entrar. Di, hola. A mí remataron as vacacións a metade de agosto. Agora afronto o mes de setembro, pois traballando. Volvo hoxe a Pilates e de cando en vez a botarlle unha ollada ás fotos de verán para lembrar que foi bonito mentres durou.
3: Pilates, ese é un tema, hai que volver a Pilates, hai que volver a zumba, hai que volver a todo eso.
1: Eu voulle zumbar a Pilates hoxe pola tarde, voulle zumbalo. Vai ser difícil.
0: A Poncio Pilatos, diría eu.
1: Quedadevos con que dixo, mirar as fotos do verán para lembrar o bonito que foi.
9: O que dicías antes, non? Os tres recordos do verán ou algo así.
1: Hai home perna ou salchichas. A veces esta foto que pon así a xente na praia que aí inaugura esa tempada.
9: Ahora xa entendi, cando
1: a xente pon aí a súa foto no Instagram enseñando as pernas, que non sabe se é unha salchicha ou son dúas pernas. No meu caso é xamón ou lacón.
0: A ver, se te metiches en gastos, é importante, polo menos, non? Así, cando che ven algún remordimento de conciencia, dicir, espete, a ver en que os gastei, non?
1: Home,
0: non. Vale. É que aquel día estaba ali
1: Elena,
0: naquela
1: temos
0: praia, aquela comilona, claro.
1: Elena, no que temos claro que non o gastou foi en champú.
3: Sí, co que aforro en champú, creo que...
0: Porque bueno, che pregunta a Mariscaba,
3: para
0: millón.
3: Para algo me vai dar, ahora na reentré.
1: E ábrenos un melón tamén este oíntico de as fotos do pasado, do feliz que foi naquel momento. Hai que vivir o presente. Non podemos estar no mes de setembro ainda, bueno, pero non podemos estar no mes de outubro aí diante da lareira, envoltos nunha manta, tendo con nostalgia o mes de agosto, porque entón perdemos o outubro.
2: A ver, que opinas ti, disto Leti? Creo que isto daba para outro programa, pero aí se deixo idea.
1: Pois pues, pero ainda o primeiro, non podemos tratar
2: xente
1: hoxe todo.
2: Claro, todos cando viaxamos, cando imos a un sitio, sacamos fotos de recordo, tamén sacamos selfies e de todo. Pero hai xente que grava todo, digo, despois iso chegas á casa pola noite, poste a rever os vídeos, como vai iso?
1: Nunca máis os vas volver a ver. Valos ter que borrar do móvil cando o móvil che poña almacenamento cheo, que dá igual ainda por rima que borres, co teléfono nunca lle vai ser suficiente.
3: Eso sí que é un fenómeno, porque eu borro, sígueme dicindo o mesmo,
0: eso porque exactamente, porque se farta de nos o teléfono ou que? Porque eu tamén me farto de borrar e borrar, pero sígueme dicindo que o almacenamento
3: que está a tope. Porque as empresas queren que
1: marques outro teléfono, Isabel.
3: Ou outro teléfono ou en pagarles para ter máis espazo na nube.
1: Claro. Ves. Pagar, aí está a clave. Ves, Elena sempre sabe que a clave está
9: no cara.
1: Que
9: pasa con
0: o meu caro Elena, que eu agora xa estou vendo que aquí o que me fallaba a min na ecuación era o carto.
3: Era o factor financeiro.
0: Sí, señor.
1: E respecto a isto das fotos e dos vídeos de calquer tempo pasado, parecenos mellor, a mí sempre me pareceu que para sacar fotos somos todos unos falsos. Porque ti estás de vacacións. É verdad, estás estresadísimo, agobiadísimo, en non dar feito co bártulo, todo o que falábamos antes, e dinche, foto. E todo o mundo sonríe pa foto. Ti o día que veixas esa foto, vas a ver que te está... Ti vas te ver sonrindo na foto, pero vos teus adentros vas a ver que te estabas fastidiando en todo porque o teu marido non estaba pendiente das criaturas ou porque non había reserva no restaurante para comer e que non estaba realmente a gusto. Non creo que nos lembre nada positivo, a verdade.
0: E por que nos quedamos en silencio cando facemos unha foto? É a única maneira de facer calar a Leti da taberna, tamén vos lo digo. Imos a facer unha foto e quedamos así como si conxeladas, non conxelados.
1: Para non ter que sacar dúas. Para que despois non nos enche a memoria do teléfono.
0: Pero estamos o millor de brincadeira, estamos falando.
1: Sí.
0: Foto. E hai un
10: silencio.
1: Xa non é que xa silencio, que eu polo menos aguanto esta respiración. Sabedes que non os poñas
3: claro,
1: ao lado de outra persoa?
3: Claro, porque tens que meter a barriga. Eu tamén
2: claro, me pasada. Claro, que hai o truco este de pegar a lingua no padal para non sacar a... Así, pero...
3: A ver. Ah,
2: entón,
3: mira,
2: claro,
3: mira,
2: tens que estar...
3: Que tal?
1: Parece que che deu unha parálisis, Elena. Hai que poñer a lingua no padal,
3: o pescozo
1: para arriba.
2: Así,
1: a perna, unha perna adiantada e lixeiramente doblada.
4: Pero mira, agora xa non fai falta posar ni nada. Agora poñe a ChatGPT, mira, ponme nesta pose ou quítame esta arruga que teño na cara, bueno, xa chufai,
1: Pero vai te convertir nunha imaxe feita por acuarela. Igual que a imaxe do anterior, e vaiche poñer seis dedos e dous fuciños, porque ten un problema o aí co tema dos dedos e
4: sí,
1: todo
4: claro,
1: eso.
4: Claro, sí,
1: temos
4: sí,
1: que seguir perfeccionando, eh.
0: Entón, de momento intelixencia autóctona.
1: Total,
0: autóctona.
1: Total,
0: preferimos.
2: Acaba de entrarnos outra mensaxe de María de Cambados, que nos di boa tarde, agosto agobiante en todas as partes, non se pode camiñar. Sacar unha foto é imposible sen que saia ninguén que non queres que estea. Setembro, máis noso.
0: Pois daquela temos que celebrar que xa acabou agosto.
1: Home, sí. Un aplauso. Un aplauso. Totalmente, tamén é certo que sendo de Cambado, supoño que tamén teria que estar moi agobiada. Para o de quitar a xente das fotos, e que houbera unha tempada na que nas redes era tendencia, iso de subir a túa foto, decirlle, sácame a todo o mundo que este arredor. Eu creo que houve xente que sacou maridos e mulleres das fotos e poñía, sácame esta e ponme outra e sácame, seguramente.
0: É que estaba pensando que vai a vir por aquí mañá. Mañá vai a vir aquí unha persoa que sabe moito desta cousa do audiovisual e coa inteligencia artificial fai unhas fantasías espectaculares. Hai que saber, entre outras cousas, fai iso que ti estás dicindo. Saco este escenario e poño a fantasía que quero de fondo. E se o faz ben, ollo coidado porque... é tremendamente realista.
1: Pois podemos lle suxerir dende aquí que nos saque a nós os tres o pelo rizo. O sea, que mañá que veña,
4: que nos poña calvas,
3: poña co pelo lacio.
1: E a vos,
0: calvas.
1: E a vos,
4: no, por favor, no.
1: Sería fermosísimo.
3: Ah, pues vale.
1: Fermosísimo de ver.
2: Borrizos. A ver, escolle tonalidade, que cor queredes de pelo? Destas tres.
4: Eu quedome con rizos de Elena, eu creo, eh.
3: Vale.
4: Veña.
0: Eu si teño que poñelo rizo, non sei, un tono rosa ou xa de
1: rizo e rosa. O sea, de... o de Iago envolveu xa rexeitas completamente.
0: Exactamente igual que o vos. O sea, coller o voso cabelo e chantalo aquí na miña cabeza.
1: Era para facilitarlle a transición.
2: O... Eu quero o flequillo de Isabel Pichela, a ver como me queda.
0: Vas, este é un pelo lacio, totalmente lacio. Esto, sí, sí. Fai o que lle dá gana, entón, está por aquí. Un día temos que falar de como se chama isto, porque creo que se chama floco.
1: Perrera.
0: Floco.
1: Perrera. Pero floco
0: perrera era no... antes. Cando era pequena era perrera, pero...
3: No, perrera para min é cando é ras. Xa despois é floco.
2: Como daitana, non? Pues, a cantante que sué.
3: Que é así, fai distintas longitudes. Eso é floco. Pero cando é así reta era perrera e sigue sendo, vamos.
1: Pero floco non é floco de millo.
3: Tamén. Floco de millo.
2: Polisémica.
1: Está se me xuntando os conceptos, Manolo. Non dou atendido eu a tanta instrucción. Eu quedaríame co rizo de Iago porque ti, ca perrera, co meu rizo, íbamos parecer perros de agua. Sabedes os perros estes de agua que teñen así o pelo rizo diante dos ollos que casi non se lles ve? Pois é solitario.
0: E ti cales colles, Miguel?
4: É o de Elena.
0: O de Elena?
4: Sí.
0: O sea, que ti así
3: boa
0: rubio, o sea, loiro, así con...
4: Gustaríame verme, sí.
0: Sí,
3: claro que sí.
0: Bueno.
2: E eu pediría... Traballo, pediría...
0: Mira como safa Leti.
1: Non veo Leti que especialista. Estáis facendo vosa sección. Eu veño aquí para eso. Quero dir, a mí nadie me dixo como era
0: que pelo. Ti decías que querías este floco.
2: Sí, por probar.
0: Este floco.
2: Así.
0: Elena, ti, cal escollerías? Ti, Leti. Así, tema Miguel.
2: Ay, a Elena de Miguel, temos que probalo, porque Elena sempre quixo un pelo así curtillo.
4: Eu teño un bo pelo,
3: sí,
4: eh.
3: Sí, vale.
4: Eu teño un bo pelo, unha peruquería cada dúas semanas, eh.
3: Cada dúas semanas.
1: Eu quero de Manolo, do técnico.
3: Pero eso é un dineral.
4: É un dineral, eh.
1: A Manolo, eso é un estilazo, eh.
3: Pero dache o que ganas pa tanta...
4: O pelo ten que estar impecable.
3: Pa tanto como destaca, de onde saca pa tanto como destaca.
0: Isto, temos que facer unha pausa pra publicidade, temos xa... Bueno, temos que dar as gracias. grazas a xente toda que participou neste...
2: Que ainda temos mensaxes,
3: temos
2: ollo.
3: Temos máis, uff.
0: Saudamos, entón,
2: veña, saudamos
0: rapidamente para que despois escollamos quen é a persoa gañadora doxe das galletas mariñeiras.
2: Veña, por aquí dinos, boa tarde, equipo da tarde. Agosto sobrevalorado, mellores meses son xullo e setembro para vacacións. E non hai, porque non hai tanto agobio. Isto é unha mensaxe que nos manda Carlos.
3: Ah, vale.
2: E despois temos por aí un audio de Jonathan, que de seguido imos escoitalo. Mentras tanto, leo vos a mensaxe de Charo de Maceda, que nos di: o acabar o agosto a auga tralo toxo, pero estades vos e aí para nos alegrar.
1: Ai, moi ben, grazas, saúdo, Charo.
2: A ver se podemos escoitar o mensaxe de Jonathan. Imos,
0: boa tarde, Jonathan.
10: Pois eu xa vos contaré na volta, porque eu sempre collía as vacacións na segunda quincena de agosto e unha quincena en novembro. Pero este ano, por culpa de temas de traballo, tócame coller a semana próxima e a seguinte. Bueno, a ver, xa vos contaré a diferencia entre agosto e setembro.
3: Vale, vale.
10: Unha aperta.
1: Moi ben.
3: Unha aperta. Vai nos dar información
0: de primeira
3: experimentada e de primeira
1: man. Grazas por participar.
3: Grazas, Jonathan.
1: Que ben, verdad? Pase o primeiro día.
3: Sí. E faltanos Charo, non é?
2: Sí,
1: sí, claro.
2: Non, xalín, xalín, xalín.
0: Xalín,
2: xalín. Acabalo agosto.
3: Vale, vale, perdón, sí.
0: As persoas que sigan enviando mensaxes, que saiban que mañá teremos nova sesión de sobremesa e que, polo tanto, haberá, Leti...
1: aquí vai haber galletas ata final de ano, hasta que Elena...
0: Galletas, Elena, mira o orzamento, pero creo que nos dá para un lote de galletas mariñeiras da Veiga para cada tarde.

0: Tarde, ¿vale?
1: Vale.
0: Mira aí o orzamento.
1: No, xa miro, xa miro.
2: Vai facer falta.
1: Bueno, o orzamento leva o Susana, ¿eh?
0: Leva o Susana.
1: Leva
0: bueno, sí, tamén, tamén. Bueno, pois xa tendo aquí entre Elena e Susana, o orzamento vai a estar moi axustado. Pero temos un lote de galletas mariñeiras.
2: Bueno, para partir mano, lo sácame por aí un redoble. Tens que ter algo para pa facer este sorteo. Temos que coller a papeleta. Dame a papeleta, Elena.
1: A ver, espera.
2: Non hai un efecto. Que
0: papeleta, que papeleta ten, Leti.
2: Esto non estaba preparado, pero mano, lo vai meter aí un redoble para cada día, que esto vai ser unha cousa increíble.
0: A ver.
2: Ahí está, Elena, chegas mans. Como se nota? Cerras ben, non vai a ser que escapo carto, Elena.
1: Aí vai.
2: Témolo. É o lote de galletas mariñeiras da primeira sobremesa para unha persoa que non lle vai volver a temblar o pulso en agosto e dende agora vai valorar moito máis o 1 de setembro é para Charo. Así que un
0: Charo.
2: Aplauso para Charo.
0: Un aplauso para Charo. Paso a publicidade que volvemos, que xa chegou por aquí Moncho Lemos e trae música tamén para esta sobremesa.
3: A tarde, con Isabel Pichel.
4: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego.
5: En Galicia,
4: Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal.
3: A música mellora a galega.
6: Ola, son Luis Ojea no Galicia por Diante. Cada mañá cando sergan contámoslles como experta Galicia, as claves do día, os escenarios informativos, os protagonistas. Información e análise con máis e novas voces e novos formatos nesta nova tempada. A información mellora a galega.

0: mesmo ten contado que é bastante máis introvertido do que parece no escenario, e que nas cancións consegue expresar cousas que probablemente guardaría para sí na vida cotía.
1: Escribí a letra, además, das que menos me costou escribir na miña vida, é medianamente longa esa letra, pero das que menos me costou facer nunca, saleu moi, moi fluida. É unha canción que xa digo, non teño recordo de que fose especialmente complicada de facer, os entendidos de compoñer música e de facer cancións que teorizan sobre o oficio de facer cancións, din que iso é, bueno, un bo sinal, así foi.
0: Bueno, esta letra avanza coa fluidez dunha conversa interior, repetida moitas veces en silencio e que de repente atopa as palabras necesarias para quedar aí, na canción, quedar escrita. De feito, Nuno fala de intentar darlle de comer a esa pena da que fala, e a frase converte ese sentimento nunha presenza capaz de medrar en todo momento, vale? Na canción hai bastante consciencia dese funcionamento interno e tamén aparece unha necesidade continua de movemento, de sair, de aceptar plans, de acabar en lugares totalmente inesperados e de acumular experiencias e así gastar o tempo. Nuno, de feito, chegou a escribir algunha vez que a festa é un lugar no que se concentra todo bo e todo malo do mundo.
2: Ti dis todo malo do mundo, pero por que dis que a noite ou máis ben a festa tamén ten cousas malas, Noel?
0: Sí, a ver, a noite, recordemos todos os momentos nos que saíamos de festa, seguro que algún todavía por aí sae moito de festa de forma nocturna. A noite permite compartir tempo coa xente, rir, coñecer persoas, acumular historias e vivir momentos dunha forma casi eufórica. Ao mesmo tempo, tamén a veces parece manterse constantemente en movimento e axuda a ocupar a cabeza, que tende a veces a pensar demasiado. Esa cabeza nunca parece quedar completamente quieta. Acabou atopando unha música igualmente repetitiva e nerviosa, que é algo que hai un punto aí na música de Grande Amore.
2: De onde sai, Noel, ese son tan característico que ten Grande Amore, o que xa estamos acostumados?
0: Pois mira, se che parece, escoitamos o propio Nuno falando do proceso creativo.
1: Fixen alá por comezos do 2021, ali no, recordo perfectamente estarlas facendo no meu piso en Vite, ou daqueles vivía en Santiago, no barrio de Vite, no que estive en varios anos, e recordo perfectamente estar no confinamento e tal, pois facendo esta canción, que está moi inspirada en tanto en Sleaford Mods como en DAF, sobre todo en DAF, neste dúo alemán que inventaron o synthpunk, que foron un dúo que influiu a moitísima xente ao longo das décadas en moitos países do mundo. Vamos, foi un grupo moi, moi, moi importante en canto a, xa digo, o evocadores que foron para moitas bandas que viñeron despois, ou influenciais que foron para moitas bandas que viñeron despois.
0: Pois como o Bending Nuno, da foi unha das formacións fundamentais de electrónica alemá e medrou a finais dos 70. A súa proposta estaba construída cunha enorme economía de elementos, vale? Simplemente había bases de ritmos, había un sintetizador, un baixo e unha voz integrada nese pulso totalmente mecánico. De feito, vamos a escoitar un poquinho de como sona DAF.
3: Esa mesma línea.
0: Vai tal cual nesa mesma línea. Casi parece plagio de feito, pero, como digo, é influencia total. Nuno tamén recoñece influencia de Sleaford Mods, que é unha banda británica, que o que fai é spoken word, é dicir, fala directamente, recita directamente, e eso queda moi fora do ritmo da canción. E a súa primeira versión de voz do propio Nuno naceu ademais dunha forma bastante caseira, como ben di.
1: Pois xa digo que recordo perfectamente estar facendo esa canción ali no meu piso de Vite, grabando a demo da voz en voz baixa, porque me daba moita vergonza, e sigue me dando, cantar na casa ou gravar esos demos de voz ou que sexa na casa, pasou moi mal, a mí, xa digo, moita, moita vergonza.
0: Bueno, pois isto era a explicación de Grande Amore. Poderíamos estar falando moitísimo máis da canción. De feito, Nuno nos falou un pouquiño máis desas cousas, de que estuvo a punto de quedar fora do disco, de que Xaime Miranda foi moi importante en que saíra adiante nese primeiro disco, tamén que foi o director do propio videoclip, e hoxendía é a canción que prácticamente pecha eses directos que ten Grande Amore, nese momento no que se tira o público, ademais, que é un momento moi eufórico, moi moi gustoso, moi disfrutado.

0: montón, a verdade. E nada, eu os deixo co a canción Esta pena que a veces teño de Grande Amore, un clásico xa galego, e eso que é de 2021. O sea que, bueno, asumimos que é un temazo.
1: Noel Miguel Rodríguez, aquí o noso Noel Turbulencias virá cada martes. Vamos a deixar máis espazo, porque claro, ti colles unha canción e o que nos dicimos é unha canción bonita. Ti o que pase é
2: diseminala parte por parte,
1: diseminando de tal xeito que nos abraia o nivel de detalle e nos encanta. Así
0: pues
1: que...
0: genial. Volveréis, volveréis.
1: Plavidera de
2: mala. Con nova camisola que nos dé a pistas.
0: A ver, a ver.
2: Ahí quedamos.
1: Grande Amore, chega a 6.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Contámoslle que a esta hora permanece cortado o tráfico na AC214 o seu paso polo Concello de Cambre despois de que emborcase un tráiler que portaba terra nuño Alonso.
2: Sí, o incidente aconteceu contra as 2:30 desta tarde á altura do punto quilométrico 6 da vía autonómica na parroquia de Pravio. O 112 foi notificado do acontecido por un particular que informou de que o vehículo pesado emborcada esparexendo gran parte da terra que cargaba na estrada. Tamén detallou os servizos de emerxencias que o conductor xa saíra da cabina do camión e non precisaba de atención médica. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e Protección Civil de Cambre, que constataron o bo estado de saúde do conductor e procederon a cortar a circulación. Nestes intres, operarios de mantemento traballan para liberar a estrada de cara a reanudar o tráfico.
0: E a Xunta e o Estado manteñen unha comisión bilateral para abordar a transferencia da AP9 á autoestrada do Atlántico, a Galicia.
2: A reunión chegará tras aprobarse no Congreso o texto pactado por PSOE, Sumar e BNG, que para o PPDG non cumpre as condicións pactadas por todos os grupos do Parlamento galego. Inicialmente, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, valorou con todo como unha boa nova que encontrou se celebre e insistiu na necesidade de conseguir o traspaso de infraestructuras sen cargas económicas para as arcas de Galicia.
3: Pero creo que unha boa nova que, polo menos, asa a oportunidade de intentar que se volva a entrar en razón, que se faga unha transferencia que todos queremos, pero queremos que se faga, como dixo o Parlamento, todos os grupos políticos, que querían que se fixera, e, dende logo, a Xunta de Galicia concorda completamente, sin ningún tipo de hipoteca nin risco económico para as arcas galegas, como están facendo as transferencias noutras comunidades autónomas.
0: As comunidades gobernadas polo PP, Asturias e Castela-A Mancha, de Executivo Socialista, votarán en contra da proposta de financiación autonómica do Goberno Central no Consello de Política Fiscal e Financeira deste venres.
2: O principal argumento da maioría das comunidades que se opoñen á proposta de Facenda é que se trata dun plan que, din, foi previamente negociado bilateralmente con Esquerra Republicana de Cataluña. Unha postura sobre a que incidía hai poucos días o presidente de Castela-A Mancha, Emiliano García Page, que asegurou que se trata dun modelo consensuado cun partido e unha única comunidade e que non garante o principio de igualdade. Tamén o comparten dende o Goberno do Principado, cuxo portavoz, Guillermo Peláez, calificou a proposta do Goberno de inxusta e sostivo que non responde ás necesidades de Asturias. Pola contra, Cataluña e Canarias si votarán previsiblemente a favor do novo modelo de financiación autonómica, o que permitirá ao Goberno leválo ao Consello de Ministros.
0: E hoxe, consúmase o cambio de mandato en Apple, a segunda empresa máis valiosa do mundo. John Turner sustitúe a Tim Cook, que deixa o cargo de conselleiro delegado da tecnolóxica tras 15 anos.
2: Turner será a segunda persoa en ostentar o posto despois da marcha do fundador da empresa Steve Jobs no ano 2011. Aos seus 51 anos, o novo CEO afrontará

0: unha nova etapa marcada pola evolución da inteligencia artificial e o encarecemento dos componentes. Ternus conta cunha longa traxectoria en enxeñaría de hardware, dirixindo esta división de Apple durante os últimos anos. A compañía, valorada en máis de 4 trillóns e medio de dólares, subiu máis dun 2% en bolsa tras a apertura de Wall Street na xornada de hoxe.
1: Isto é todo polo momento. Son as 6:03 minutos e as 7 chega toda a información aquí con Silvia Pereira e a Crónica. Se desexan tamén máis información, lembren que teñen a súa disposición a plataforma digital g24.gal.
2: Isabel Pichel, a tarde.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Ois, descansamos un pouco.
5: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
6: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
5: Que? Seguimos.
4: Mellor outro anaco.
6: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Un pouco de atasco, poño mo día coas tarefas pendentes e en canto chegue a casa a cociñar para toda a semana.
9: ¿Tantas ganas tes de rutina?
8: Vale, que volvín das vacacións cun cupón extra de Nadal da 11, e claro, iso notase.
9: Ah, o dos 90 premios de 600.000 euros. Claro, por iso te vexo con ilusión tan grande.
10: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
12: Súmate ao movemento. En Multisan facemos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar en Santa Isabel tes máis de 20.000 metros cadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases á semana. Todo dende só 23,84 euros o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net.
13: A Crónica regresa na nova temporada de 7 a 9 da noite. Contaremos o que pasa en Galicia e no mundo con máis entrevistas e máis análise. A información mellor á galega.

0: Pois son as 6 da tarde e agora ímonos a chegar o que está dando de sí o feito de iniciar unha nova edición das Meninas de Canedo, cando entendo eu, Elena, que non é só falar de arte, senón tamén do que é a aportación e a vitalidade que lle dá a toda unha zona, a todo un barrio.
1: Sí, de eso imos falar, pero eu puxen esta música porque quería lembrar que o cadro de Las Meninas se presentaba no 1656, teño aquí anotado, presentaba yo Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, todo ese nome tiña Velázquez, presentaba yo a Felipe IV na corte, o rei quedou moi contento do resultado. Ti non sabes, seguramente, eu tampouco sabía, por eso supoño que ti non sabes que o cadro das Meninas chamase Retrato de la señora emperatriz con sus damas y una enana, un nome francamente políticamente incorrecto para mirar a doxe. O caso é que o cadro gustoulle o rei.
0: Dixo, que bonito, que bonito che quedou.
1: Dixo, que ben saio, sí. E que ben saes ti, por certo.
0: Por certo, a primeira que, vez mira que pintor, listo que te puxeches aí no
1: selfie. Está,
0: ¿no?
1: A primeira vez que un pintor se retrata, seguramente eso foi tamén o que chamou a atención da corte de Madrid e despois de todos os entendidos en arte. Por iso, 200 anos despois, o cadro de Las Meninas entrou no Museo do Prado. Pero a historia continúa. 350 anos despois de que Velázquez pintase As Meninas, alguén tería a idea de reproducir, ou máis ben de versionear, de cantas maneiras se puidera, as figuras dese cadro. Esa persoa é o noso convidado, é o inventor do Festival das Meninas de Canido, que principiou hai 18 anos. Este ano, polo tanto, está celebrando a súa maioría de idade. Ele é Eduardo Hermida, que foi o primeiro que lle deu palabras ás Meninas de Velázquez, o primeiro en preguntarse: "Mami, yo soy guapa?"

0: E que se as meninas deron ata para un trap, non? Que isto debe ser un trap, pois como non ia dar para as mil e unha versións que se poden ver e que se van a aumentar este ano no barrio de Canido. Eduardo Hermida, moi boas tardes.
1: Hola, moi boas tardes.
0: Desde o 4 ou 6 deste mes, as rúas do barrio de Canido van se encher de pintores, pintoras, escultores, performadores. Cantas se agardan e de onde veñen? Porque este festival cada vez é máis internacional.
1: Pois este ano veñen de Irán. De Irán, de Australia, de Cabo Verde, de un montón de sitios.
0: E como se conecta con esa xente, Eduardo?
1: Pois agora xa nos localizan eles. O festival xa ten un recoñecemento, un certo prestixio, se ponen en contacto con nós, mandan a súa idea, a súa proposta, si é factible, pois buscámoslle un muro axeitado e aquí están.
0: Vamos, que hai como un comité de expertos, un xurado, chamémoslle como queiramos, que primeiro ven o proxecto que traen eses artistas e despois, claro, hai que organizalo todo, producilo, pagarles o billete, a estadía en Ferrol, etcétera, etcétera, non?
2: Buscámoslle aquí un balo, unha parede,
0: Exactamente.
1: Sí, algúns son máis fáciles que outros, porque, por exemplo, no caso do iraní, os papeleos para conseguir que pudiera sair do país, claro, foron realmente difíciles, sabes? Menos mal que temos algunha amistade dentro dos consulados e das embaixadas, e o goberno español pues axudou moitísimo para poder conseguir ese visado que permite estar aquí. Creo que chega mañá, ademais.
0: Son veñen aproximadamente 30 artistas, non é?
1: Sí, este ano son 30 artistas, cada un pois coa súa persoal interpretación, bueno, cada un interpreta como sinte o cadro que tamén narráxedes nestas palabras que dixedes ao principio.
0: A verdade é que o barrio de Canido é hoxe un museo aberto e tamén un espazo de lecer nestes días nos que se celebra o festival, pero durante todo o ano, pois a gracia é ir polas rúas dese barrio descubrindo a ver que volta lle deron os artistas ás meninas. A verdade é que cada vez hai máis interese, por esta proposta.
1: Sí, ahora, mira, fai unha hora, casualmente, mira que casualidade, estábamos traballando aquí no meu estudio, estábamos organizando aquí o grupo de traballo todo, asomou unha cabeciña pola porta, era Berto Romero, o presentador da televisión.
0: Non me digas, sí.
1: O humorista, sí, coa súa familia. Lle dimos unha volta por o barrio para que podides un poquinho ver en primeira persoa todo o que estamos facendo aquí.
0: Caramba, sería a sensación, todo o mundo querendo facerse fotos con Berto Romero, non?
1: Pois sí, estaba todo o barrio revolucionado.
0: Xa o creo.
1: Aquí está este. Nada, é moi, sí, a verdade é que ven moitísima xente a velo, un reclamo turístico que axuda un pouco ao resurgir desta cidade, sabes, que tan castigada durante tantos anos e tan extremadamente deteriorada e decadente, pois é un revulsivo máis para apoiar este renacemento, ¿no?
0: Pero Ferrol ahora está nun momento bastante bo, Eduardo. Seguramente ti máis eu lembramos momentos momentos críticos incluso polo problema laboral, polo falta de traballo nos esteleiros, que son polo cambio nas políticas que levaron a Mariña, ou moita parte da Mariña fora de Ferrol. Agora hai a gran esperanza dos coches eléctricos chineses.
1: Sí, además estamos a demostrar que con poucos medios e con moita ilusión e moito entusiasmo podemos levantar isto, sabes? O barrio, tío, coñeces ben, era un barrio que fai 20 anos non tiña ningún tipo de atractivo, e agora, pois, é un barrio novo, unha mostra perfecta deste novo Ferrol, non?
0: É un barrio que se quixo revitalizar, efectivamente, co Festival das Meninas, coa proposta

0: de encher esas paredes depauperadas, de casas en ruinas, esas, como se llama, medianeiras tan feas que lle quitan, bueno, en fin, que non fai falta decir o que son as medianeiras esas tan altas e enormes. Sigue habendo, o festival sigue tendo ese espírito reivindicativo, porque sigue habendo no barrio de Canido moitas casas en mal estado.
1: Sí, sí, por eso todavía non acabamos nin rematamos o proxecto, sabes? Creo que durará o que teña que durar ata que por fin acabemos con esa tristeza, non? Entón, todavía quedan muros por descubrir e por retocar, como ti ben dís, por casas que están a punto de caerse. Así que penso que 2 ou 3 anos máis temos a labor feita.
2: Oye, Eduardo, claro, aquí en 18 anos transformouse o barrio, pero tamén eu quedoume rebotando estes artistas internacionais que agora xa buscan o que é este espazo, este calendario do Festival das Meninas de Canido para acudir aí. E mira que aquí en Galicia foron agromando mostras de arte, pois ocórreseme agora Carballo ou Ordes, que tamén teñen as súas paredes con este tipo de manifestacións artísticas, pero creo que así como de primeira bandeira é o voso festival, é dicir que creo xa que ten un renome internacional. Quen lle aporta? O propio barrio, os artistas que aí teñen unha especial inspiración?
1: Sí, nós fomos dos primeiros, creo que con Ordes, pero o máis sorprendente é que algúns dos artistas que veñen agora consagradísimos, que fan traballos por todo o mundo, como é o caso de Esfir, ata fai nada eran artistas, digamos, proscritos, sabes, clandestinos, que traballaban na oscuridade, tapados casi con pasamontañas para que non se lles recoñecese. Ata fai casi nada era un delito, sabes. E agora creo que con o noso proxecto, con o motivo de con Carballo e con Cambre, Ordes, estamos dignificando esta profesión. Estamos axudando tamén a crear unha morfoloxía diferente dentro das propias cidades, sabes? Agora parece que non se conciben esas medianeiras, como o caso de Carballo, que se construiu un edificio de plantas e o solar da lado estaba totalmente baleiro. Creo que o que estamos embelecendo un pouco todos estes espazos, ademais, pois, creando esa figura de artista urbán que, pois, que agora ten ese recoñecemento, ese atractivo. A mí me da gusto ver, no caso do noso festival, como veñen miles de persoas, esa comunicación, esa convivencia entre os propios artistas e a xente da cidade, pois é realmente algo moi bonito de ver.
0: Que non só se trata de mirar para como pintan. Hai moitas actividades, hai música, hai postos na rúa, os bares ofrecen pues, un estupendo menú de tapeo, en fin, que se poden facer unha infinidade de cosas do 4 ou 6 no Festival das Meninas, e fora do festival podese visitar ese barrio, porque quizá nunca tes a sensación de que o biches todo, sabes? Porque vas polas rúas e sempre atopas algo que non viras, no que non repararas, en fin. Unha pregunta que che quería facer, que entre as casas que están en mal estado está a que foi de casa natal de Fontenla Leal. Non sei se natal ou non natal, bueno, xa sabedes que Fontenla Leal pois é un pouco o galeguista que fixo posible que teñamos himno, que teñamos bandeira, que teñamos unha Real Academia Galega. Que se lle pode facer a esa vivenda, pois quizá para mantela, para que teña algo máis que unha simple nota dicindo aquí naceu Fontenla Leal?
1: Pois así, ten unha pequena praca no que se marca ese recoñecemento, pero despois a outra parte da casa está totalmente destruída, con medio muro caído. A verdade que é unha auténtica mágoa ver como está. Fixemos unha pequena pintadinha en unha esquina, e forma parte tamén dentro de todo o conxunto desta pinacoteca que creamos no barrio, ¿no?
0: Pero vamos, que non lleve solución. Esa casa vai desaparecer.
1: Espero que non, pero temos o caso da casa de Carballo Calero tamén.
0: Que tamén está derruída, tamén é verdad, no porto de Ferrol, Ferrol Bello.
1: Sí. Por eso che digo que en Ferrol todavía queda moito por facer.
0: Estamos
1: aí en vías de resurxir, pero todavía queda moito por facer, moito por lo que loitar, barrios como é tamén Ferrolvello que tamén necesitan esta axuda ou este impulso para poder crear ese novo Ferrol.
2: Eu ainda encado algo máis, Eduardo, porque sendo esta o aniversario xa da maioría de idade, haberá pezas que pasado tamén algúns destes anos, senón os 18, pois xa precise tamén un retoque
0: un repasiño,
2: por parte,
0: ¿no?,
2: do artista para que se manteña cada unha desas pezas.
1: Sí. En eso estamos, o xe empeza a Espire vai pintar unha das primeiras que pintou cubrir unha das súas obras. Uri está traballando en unha que tamén perdeu totalmente toda a súa intensidade, toda esa majestosidade que tiña cando se pintou. O xito de continuar un pouco co proxecto dándolle vida nova e que tampouco se vexan as pinturas abandonadas como se ven as casas, non?
2: Claro. Claro.
0: Festival das Meninas de Canido, para non perdelo, do 4 ao 6, nese barrio que queda, hai que subir a costa, pero bueno, que queda aí en Ferrol e que é un gusto visitalo, e se non a calquera hora, calquera día, non fai falta, bueno, que haxa festival, como fixo Berto Romero, podedes ir calquera de vos, calquera día.
1: Pero din que van a construir unhas escaleiras, non, para subir dende o centro a Canido, está aí
0: mecánicas.
1: Se aprobada.
0: Que me veñen.
2: A ver, que así facilitan, non lo conto, Eduardo.
1: Por eso. Si tal vez polo centro non van a ter ninguna pega para subir hasta Canido.
2: Ay, maravilla.
0: Sí, hai unha chea de murales en Canido, pero non todo, vamos a ver, porque xa que estamos falando cun pintor, ademais de organizador deste evento do Festival das Meninas, hai os que fan pintadas, hai os grafiteiros, hai os muralistas. Ás veces as fronteiras non están tan marcadas e ás veces seguimos acusando algúns destes artistas ou destas persoas que se expresan desta maneira, pois de ser medio
2: artistas,
0: medio kinkis, non? Que me di sobre iso, xa para rematar, Eduardo?
1: Pois a verdade que tivemos a sorte de ter o ano pasado, bueno, fai 2 anos, a Suso 33, que pois toda de con muelle, foi un dos primeiros que empezaron con graffiti en España, ten a súa obra aquí no barrio, así que pode misturarse perfectamente con a obra dos muralistas máis recentes e con os novos valores. Hai un marxe moi pequeno agora mesmo entre o a gamberrada e a obra de arte, claro. Sabes? Así que é o caso de Van, sí, que tamén é un exemplo bastante grande de todo isto, non?
0: E xa para rematar, onde está a menina de Eduardo Hermida, do creador do Festival das Meninas de Canido? Onde a podemos atopar?
1: Das que empecéis, só queda unha. Que é un homenaxe á serie Rapa que se grabou aquí, como ves, sabedes, as 3 temporadas e a segunda gravaron prácticamente todo en toda a temporada aquí en Canido. Ese homenaxe que quise facer a Javier Cámara e Mónica López.
0: Xa sei, xa sei.
1: Hai unha obra miña que é a única que queda das que fixen.
0: É certo, pois mira, hai que pasar tamén por esa obra de Eduardo Hermida, que ademais de poñer este grao de arena, homenaxe á serie Rapa, no Festival das Meninas de Canido, pois argallou todo este invento e 18 anos despois, aí sigue o noso recoñecemento a ese traballo e que o pasedes todos e todas moi ben no Festival de Canido.
2: Grazas, Eduardo. Parabéns. Parabéns. Oye, que, a ver, 18 anos non pasan voando, pero conseguiron, creo que, grandes logros, tanto para o propio barrio como o recoñecemento internacional. Agora que falabades, por exemplo, dos artistas, de cantas veces temos convidado aquí a artistas que agora teñen unha profesión dentro do muralismo, claro, aquí en Galicia. Bueno, pois exemplos como o que fan neste festival, pois eu creo que dá lleazos a isto.
0: Sin dúbida.
2: Moitas grazas, Elena. Imos agora a ver que é o que nos contan do tempo deste 1 de setembro e que vai vir por diante. Preguntas que nos facemos aquí na tarde.

0: Hola, Anacelia, ¿qué tal? Muy boa tarde.
1: Hola, aquí estamos.
0: Aquí estamos. Eu como estou aquí dentro dende hai unhas poucas horas, xa vesti que teño aquí un salón na casa que está a unha temperatura bárbara.
1: Bárbara.
0: Entón eu non sei aí fora se a xente pasou calor.
1: Bueno, hoxe as temperaturas foron moi semellantes ás donte, con esas máximas, non? De redor dos 24-25 no litoral, con temperaturas de redor dos 30 nas zonas do interior, está previsto. Xa o interesante chega a partir de mañá, con ese aire cálido. Chega interesante, porque ascenden os termómetros. Falábamolo un pouco onte, non? Tanto as mínimas como as máximas, iremoslo notando ao longo do día xa, ya se notando ese aire quente. E bueno, será unha desas xornadas de bran-bran que ademais xa podo dicir, creo que con bastante seguridade, que queda para fin de semana.
0: Sí. Canto de interesante ven, quero dicir, todas as galegas e galegos, todas as persoas visitantes que viñan por aquí polo noso territorio van estar igual de encantadas con estas temperaturas, ou haberá algún abrétema que
1: sí,
0: disturbe para un pouco a xornada.
1: A ver, as brétemas, digamos que o titular das brétemas, contábamos con elas xa o xoves, parece que tardan un poquinho máis, porque esa calor vai ser interesante. De feito, o xoves temos aviso por altas temperaturas en boa parte da provincia de Ourense, na bacía do río Miño, o seu paso pola provincia de Pontevedra. Esas son as condadas, as comarcas do condado, Baixo Miño, Paradanta, onde os termómetros ali van estar por riba dos 34, por riba dos 37, pois na hacia Domiño seu paso por Ourense, no Ribeiro, na comarca de Verín, na Baixa Limia, na Limia, toda esa área sur da provincia de Ourense estará en aviso, igual que tamén o Barco de Valdeorras, e o sur da provincia de Ourense, toda a Ribeira Sacra, tamén con temperaturas por riba dos 35. Iso o xoves. O vendres, repetimos, aínda non están os avisos postos por parte das axencias, porque, bueno, gardan respeto aos días, pero estarán probablemente, porque os valores vanse repetir. E despois, sábado e domingo, igual refresca un pouquiño, pero seguiremos con esa calor.
0: Oh, tiras moito para diante, estamos a martes, e xa
1: bueno,
0: me falas da fin de semana.
1: Está bastante claro desta
0: sí.
1: Volta, sí. E tamén contarvos que na Mariña, por exemplo, as temperaturas xa serán de 23, 24, e incluso na xornada do xoves propio, cando estean en aviso, a ver, deixame botar contas, porque nós como sempre falamos a futuro, ás veces non sabemos nin en que día estamos, pero martes,
0: mes, o
1: venres na Mariña, ali incluso han descender, e quedarán, pasarán de 24 xoves a 22 o domingo.
0: Porque todo isto,
1: 22 o venres.
0: Vos que sabedes tanto, hoxe que outono empeza. O meteorolóxico.
1: Rematou onte o gran meteorolóxico e hoxe empeza o outono meteorolóxico. Explico vos, iso quere dicir que son períodos que se dividen así, de tres en tres meses, ou de catro en catro, para distinguir as estacións e poder facer os estudos. É unha internacional, esa división e vai diferente ás estacións tradicionais que nos coñecemos.
0: Vale. Entón agora,
1: por iso falamos deses dous períodos, sempre dicimos rematou o verán meteorolóxico e comeza o outono meteorolóxico.
0: Xa que rematou o verán meteorolóxico, agora botade as contas de como foi.
1: Agora botanse as contas e aínda non están porque faltan, porque bueno, hai que deixar que pasen realmente o día donte, sumalo a eses esquemas, pero xa podo adiantar que sexa o máis vai ser cos datos o máis cálido do que levamos de historia.
0: A min encanta Manacele cando nos di este foi, e di quedando con este titular, este é o verán máis fresco do resto da túa vida.
1: Sí, dito ao revés. Sí, sí, sí. É que así vai ser, o cambio climático dá eses datos, digamos que é irreversible, xa hai tempo que pasamos dese 1,5 que estaba de limiar, que onde aínda podíamos facer algo para intentar, ou polo menos paralizar, pero xa non. Xa pasamos ese limiar, entón agora o que hai que facer é adaptarse, efectivamente. É que, digo moitas veces, tampouco hai que ter unha mensaxe catastrofista, non? Sen eso, hai, en Andalucía hai séculos que viven como nos vivimos este verán, por exemplo, non? Por facer así unha xeneralización un pouco libre de datos. Entón, hai que acostumarse a vivir deste xeito e a saber que cada verán...

0: vai ir máis calor.
1: Adaptarnos.
0: E adaptarnos.
2: Que non é unha cousa de, pois, este verán foi atípico, non.
0: Non.
2: Adaptarnos ás circunstancias.
0: Pode vir, imaginadevos o verán que ven, a chover todo o verán, pero será puntual. Dentro deses estudos haberá, se fose así, pois unha liña cara abaixo, pero despois continuará sendo ascendente.
2: Bueno, todo isto, haberá xente que estea máis ou menos contenta co feito de que suban as temperaturas e que veña un tempo de verán, claro, de praia, que lle poida gustar a moita xente.
0: E que quedan moi pouquiños días para que empece o cole, hai que aproveitalos.
2: Aquí Pedro Pablo podes dicir, hola, boa tarde.
3: Boa tarde.
2: Estás mirando noticia, desguello aquí as cousas estas do
3: teléfono. Eu sorría polo do cole, que quedan poucos días que
2: siga. Ai, que niña este.
3: Teño moitas ganas
2: de que empece o cole.
0: Ai, o certo é que hai moitos nenes e moitos sobre o tema nestes días e están os
3: nenos faltos de rutina. Que era mal dicilo, pero fais un pouco longas veces. Sí, sí.
0: As rutinas axudan moito e a conciliación tamén.
3: Sí, para a conciliación é complicado.
2: Claro, poñer un pouco de orden,
3: no, o mércores 9, o mércores 9 para.
0: Sí, o mércores 9, efectivamente. Pois mira, ata ese mércores 9 parece que imos ter ese tempiño bastante ben.
3: Pero mellor que a bo tempo, que así mañá imos á praia, pasamos mañá diferente, mellor con bo tempo que
0: claro,
3: que con mal tempo.
0: Sí, sería moito peor, sí.
2: A todo isto hai unha diferenza. Eu noto, non sei se ti agora nos vas a dar datos, que cando ven así xa a tardiña refresca.
0: Claro, refresca.
2: Refresca, sí, que eso antes non refrescaba tanto.
0: Exacto, con este airiño que entra pola tarde, pois pues, refresca. Ben, é certo que esta masa de aire cálido que agora nos entra, sí que vai facer que as temperaturas máximas aumenten, pero tamén as mínimas, sobre todo na liña do litoral. Iremos notando que se agora, por exemplo, Vigo ou Coruña estaban con temperaturas mínimas estas mañás de 14-15 graus, pois nestes vindeiros días volveremos recuperar esas mínimas de 17 graus, por exemplo, non? Serán uns días onde volveremos notar esa caloriña tamén pola mañá, ou polo menos esa falta de frío.
3: Por la noite xa cando saímos aquí, onte 12 da noite, 12 e media, xa facía frío, eh?
2: Refresquete.
3: Sí. Un que viña en manga corta, como dicíamos onte, por la noite xa sabía que.
2: Ademais, non te selle as tardes que nos rematamos agora a 7, de contado se fai de noite. Moito antes que...
0: Entón, aí sumamos esa falta de radiación solar, polo que as temperaturas descenden máis rapidamente, claro.
2: Aquí con ganas de entendemos todo. Vente mañá outra vez.
0: Mañá vemos.
2: A ver como se comporta o día. Gracias. Ya que estás, oye, Pedro Pablo, algo de deporte estaré desmirando por ahí.
3: Día,
2: ¿cómo vai a feira?
3: O sea, un día dos máis importantes, ¿no? Porque o que chamamos o F5 Day, ¿no? O día F5, día de actualización, porque pecha o mercado de fichaxes. A partir das 12 da noite, os equipos de fútbol galego-español, as 11:59, 59 segundos. A data límite para ter os papeles, non somente anunciar a fichaxes, non ter todos os papéis e que se poidan concretar esas contratacións. Están todos os clubs, imagínate, pois apurando ata o final esas opcións. Estamos traballando con cousas importantes, sobre todo o Depor, que ten moi preto de asinar a dous jogadores de moito nivel, como son Josema Jiménez, o central uruguayo do Atlético de Madrid, e tamén o xogador do Fútbol Club Barcelona, Marc Casado.
2: E mira unha cousa, cando xa se saben eses nomes, eso é porque vai ser que sí.
3: Vai ser que sí, cando están...
2: porque si non, o dís, porque venchou a outro, aquí techo, entón quedas en él.
3: Estes están dados, van ser que sí, está confirmado por diferentes partes das negociacións, somente falta, pois, papeleo, non? Que ás veces se pode complicar, pero o normal é que non haxa problemas, é que Casado e Jiménez, dous jogadores internacionais de moito nivel, de equipos champions, que chegan para reforzar o Deportivo. O Celta traballa, e xa nos dixeron dentro do club, que vai para longo, na contratación dun central, falan de Sebastián Cáceres, que é outro internacional uruguayo, que son nun equipo de México, no América de México concretamente, e digno club que a negociación vai para rato. Por lo tanto, pode se alongar ata as 12 da noite o tema de Cáceres co Celta.
2: Menos un segundo.
3: O vos incluso alguna vez unha fichase, agora xa non, porque non hai faxes, non? Pero que o fax chegou máis tarde das 12 que non se deu validez. Esa estaba o xogador no avión, que foi a de David De Gea, que andou a fichar no Atlético de Madrid. Por culpa de que o fax chegou uns minutos tarde, pois non se puido concretar a súa fichase polo Real Madrid.
2: Que vertixe.
3: Por lo tanto, estas cousas poden pasar agora, xa non se utilizan os fax, se utilizan outros tipos de comunicación digital, non adoita a haber problemas. Por lo tanto, se ata o final, pendentes dese mercado de fichaxes e tamén un apunte de tenis, a 7 comeza a participación da galega Jessica Bouzas no Open USA. Jessica Bouzas é a única tenista profesional que temos na nosa comunidade en todo un Grand Slam como Open USA, primeiro partido ante unha xogadora que pode gañar perfectamente. Jessica xa gañou nalgúna outra ocasión, como é a checa Bitmova. Imos verse Jessica a partir da 7 en Nova York, pois pode conseguir a primeira victoria.
2: Moitas grazas, Pedro Pablo.
3: Veña, ata logo.
2: Un saúdo. Quédanos un trito final, imos a facer unha breve pausa para publicidade. E atención, porque non o podíamos deixar marchar a persoa que o sabe todo acerca do tráfico. Así que, oye, vayan mirando se teñen o cinto posto.
1: A tarde, Isabel Pichel.
4: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Xea, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
7: Son Rubén Ríos e quero convidarte a acompañarme de luns a xoves ás 9 da noite. Achegámonos a historias que emocionan, outras fannos sorrir e algunhas cambian a nosa maneira de mirar o mundo. Seres, porque todos temos unha historia que merece ser escoitada. A vida mellora a galega.

0: Bueno, pues no podía faltar dentro do que a actualidade que imos contando aquí semana a semana na tarde, Maximino Pérez, hola, benvido.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todos.
0: ¿Qué tal de vacaciones?
1: Aquí un curso novo.
0: Un curso novo.
1: Pues de vacaciones, de verdad, de que muy bien. Descansando, llevo 2 meses aquí sin estar frente ao micro.
0: Eres das persoas que te adaptas de contado ou que che costa así un pouco reiniciar as rutinas?
1: Custou un pouco, pero bueno, a ver, eu poido ao rematar esta semana xa estarei adaptado.
0: Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, custa, E tamén me custa como condutor, claro, porque non é o mesmo estar de vacacións, prácticamente sin facer nada, ou sin coller o coche, que a mí non me gusta moito coller o coche, parece mentira, non? Pero hai que desintoxicarse un pouco tamén do coche.
0: Entonces que colles? Un barco?
1: A bicicleta, un barco, calquera cousa,
0: unha bici.
1: Bueno, a moto, ahora menos.
0: Pues, ¿globo aerostático?
1: Xa vendín. Globo non. Oye, debe ser das poucas cousas que non montei.
0: Que non montaxes.
1: Tive que probar iso,
0: Pero bueno. É que aquí Maximino creo que si pode, vai probando de todo, todo.
1: De todo, sí, sí, sí.
0: De todo, de todo. Como sabe moito, non só nos vai a traer información de tráfico, como sempre, senón que abrimos o número de WhatsApp para que a xente que desexe pois envíe consultas aquí a Maximino Pérez. O noso número de WhatsApp.
2: Sí, podedes enviar esas mensaxes ao 627-751-962.
0: E que nos vayan preguntando.
1: Eso así, é 24/7, non? Se poden preguntar cando queiran, logo depois se va a semana seguinte contesto.
0: Claro, claro, sí, xuntamos, porque logo as dúbidas ocorren pois no momento en que ocorren.
1: Claro, tens un problema con a multa, un problema xurídico que máis leveu, un problema desos, pois fantástico, resolvémoslo sin problema.
0: Resolvémoslo todo, entón todo ten solución. Pasa por Maximino Pérez. Logo dirá, espérate, eso pagamo aparte, hombre.
1: Sí, sí.
0: Bueno, balance da siniestralidade viaria aquí en Galicia no mes de xullo que
1: mal. Bueno, Galicia, xullo un pouquiño mellor, agosto mal. Fíjate, isto demóstranos un pouco unha cousa, non? Xullo houbo, mira, 6 falecidos nas estradas galegas a metade de xullo do 2025, o sea que íbamos ben, porque foran 12. Pero agosto cambiou a tendencia, o balance provisional da DST, inda que algúns medios de comunicación falaban de 13 falecidos, o que día DST son 11 falecidos e 242 siniestros en Galicia, o que é unha auténtica barbaridade.
0: Unha pasada.
1: Claro, pero que pasou en agosto? Se vos lembrades que pasou a finales de agosto, que pasou?
0: Eu acordeime de ti, porque eu aprendín a palabra aquaplaning. Ora dirásme, non a dis ben aquaplaning?
1: Sí, está ben, aquaplaning, sí. O hidroplaning, sí.
0: Sí, perfecto. Eu acordeime de ti, de algo fun aprendendo, igual non moita cousa, pero algo así. Que cando están as estradas moi moi secas, caen as primeiras chuvias.
1: Claro. Todo se fai máis esbarradizo, claro.
0: Problemón.
1: Sí, sí, e de feito, fíjate que empezou a caer as primeiras pingueiras e tal, e mirábase, puñíase pois a Radio Galega, a Televisión de Galicia, e non vías máis que accidentes, uns siniestros todos os días,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, sí.
1: E claro, eso explica un pouco que a xente pois ainda nos falta moito, parece mentira, pero ainda nos falta moito para aprender a conducir ben. Se pensamos que sabemos conducir, pero non sabemos conducir, porque sempre temos a única arma que temos, ou das poucas que temos cando vamos conducindo e hai condicións atmosféricas adversas, como pasou en agosto, é a velocidade. Pero o problema é que a xente, ti vas por aí por a autostrada, vas por tal, e a xente conduza a mesma velocidade. Da claro. Igual que chova, que quente o sol, que este seca, que este mollada, que acabe de chover, que leve moito tempo chovendo, o sea, sempre gas a fondo e freno si podo, se non podo, pois aí vai a cousa, non?
0: Quero tratar de entender esa situación, ese hábito. Pode ser porque facendo sempre un mesmo percorrido, agora vai empezar o cole, non? Entón, imaginemos, pois ese percorrido que faz para levar os rapaces ata a escola, que o faz tantas veces, ou o traballo tamén, que vas como nunha especie de piloto automático, que xa non tomas decisións que terías que estar moito máis atenta, atento a tomalas. Espérate, está chovendo, normalmente vou aquí a 50, vou a reducir a 40 ou a 30, aínda que teña opción de ir un pouco máis apurada, por mor das condicións do tempo.
1: Claro.
0: Non que facemos esa reflexión.
1: No, é que susto que ti dís. O sea, a conducción acaba sendo unha actividade que memorizamos e que facemos sin darnos conta. Quer dicir, ti cambias de marcha, por exemplo, se tens un coche manual, ahora cos automáticos a nada, xa prácticamente non faz casi nada, pero vas cambiando de marcha, poñendo, ti non procesas esa información. No,
0: vai,
1: o sea, vai automático, vas ti en automático. Eu que dicías, ti vas en piloto automático. E valo facendo, e claro, cando faz percorridos que faz constantemente, que faz tal, pues vas igual, sempre.
0: Eu xe escoito a xente, é que coñezo a carretera como a palma da mano.
1: Ese é o problema. É onde se producen precisamente os sinistros. A estadística o que nos di é que precisamente os sinistros producense pertiño da casa, cantas mortes se teñen producido pertiño da casa.
3: Sí.
1: Claro, é en sitios onde realmente coñeces. O sea, cando facemos viaxes longos de feito, nos longos percorridos, a xente non adoita ter accidentes. Adoita ter accidentes nos sitios de, pois, onde vai de vacacións ou nos sitios onde coñece habitualmente. Non realmente nos largos percorridos non, porque vas atento á condución.
2: É que ademais, Maximino, no meu caso, sempre adoito ir a unha velocidade bastante moderada. Por exemplo, pola autovía non adoito superar os 100 km/h, inda que vos parezca mentira, eh? E sempre é motivo de chiste, porque me din, mira, que non pode ser, cero, claro, moi pouco, tal,
0: teño
2: que ir a 240.
1: Non, me tampouco,
2: non pode ser.
1: Sí, a ver, nin tanto nin tampouco, tampouco podes ir pola vida sendo un estorbo.
2: Pero
1: ¿no?
2: Pero 100 está ben.
1: Sí, van a ver, claro, en 100, 110, 120 hasta aí podes ir sin ningún problema, ¿no? Pero hai que ter en conta unha cousa tamén. É sancionable superar a velocidade, pero tamén é sancionable
0: a 50 circular... non, por unha autoestrada,
1: claro,
0: 50 tampouco.
1: Podes, claro, porque é unha velocidade anormalmente reducida, tamén está castigado,
0: lenta, non? Claro.
1: Sería o 50% do máximo permitido. Quer dicir, nunha autoestrada nunca poderías baixar de 60 km/h, porque é a metade do máximo permitido.
0: Eso para todos os vehículos, porque a mí teme pasado de que entro na autoestrada, accedo á autoestrada,
1: encontras un camión,
0: exactamente, sí, os un camións, ou dous ou tres que van, sí, xa case como, claro, en comboio.
1: Os camións, cando van, como ti dices, en comboio, todo eso, poden poñer os 4 intermitentes e reducir a velocidade, porque non lle dá máis. Ao mellor a carga, se van nunha pendiente moi moi pronunciada e con toda a carga que levan, entón despoñen os 4 intermitentes para decir, para avisar un pouco do perigo que supón. Porque claro, tamén podes vir circulando a velocidade que corresponde á vía e o mellor empotrarte co camión por detrás.
0: Bueno, consultas que nos queiran facer, damos novamente o noso número de WhatsApp,
3: sí.
0: Incorpórase para cada semana en esta hora novamente Maximino Pérez, cousa que lle agradecemos a moito porque aprendemos moito. Non sei se van chegando algunhas mensaxes, senón eu lanzo a seguinte, que ten que ver con novas obrigas pros motoristas, que agora que vengo tempo de así, que deixan outra vez, deixamos as chuvias temporalmente, que veñen días de sol, pois tamén hai máis motoristas nas estradas.
1: Sí, pros motoristas, mira, no verán sempre aumenta o risco, con calzadas molladas tamén, sempre un punto que nos vamos a ter aquí moi presente, porque hai moitos accidentes de tráfico con motoristas, non? E por desgraza tamén con resultados bastante fatales, ou ben de gravedade ou con consecuencia de morte, non? Entón é importantísimo, porque para os motoristas veñen cousas moi importantes a partir dun de outubro. Eu coido que a semana,
0: xusto dentro dun mes,
1: a non ser que ti me digas o contrario, penso que para a semana sería unha boa data para anunciar todas estas medidas, porque son moitas,
0: vale.
1: Son para os motoristas, son tamén para os vehículos de mobilidade persoal, para adentamento de ciclistas, o sea, hai bastantes modificacións que entran en vigor o día 1 de outubro. Entón, bueno, para nos aquí ir un pouco por diante, explicarles un pouco a xente se vaya facendo, eu coido que a semana que ven estaría ben, ¿no? Pero hai unha delas que quería comentaros, que a partir do 1 de outubro entra en vigor, que son os guantes de protección nas vías interurbanas, o calzado que cubra todo o pé, as motocicletas deberán levar tamén o chaleco reflectante, que ata agora non era obligatorio leválo, e va teñendo que levar na súa dotación, e tamén hai unha cousa importante, que van a poder circular por o arcén naquelas vías señalizadas, e sempre a menos de 30 km/h. Isto explicaremoslo e ampliaremoslo máis, non?
0: Vale.
1: Porque o día 1 de outubro tamén entra este famoso carril de emerxencia, que aprendemos de cando foi, fijadevos de cando foi Filomena, cantos anos fai Filomena? Moitos,
0: sí.
1: Non?
0: Pero xa choveu.
1: Bueno, pois en Filomena démonos conta que os servicios de emerxencia non podían chegar adiante. O sea,
3: claro,
1: atascaron, uns paraban á direita, outros paraban á esquerda, e non se podía. Entón, o 1 de outubro tamén entra unha norma moi importante, que tamén comentaremos, que é esta de que os vehículos teñense que caer á direita ou á esquerda e deixar sempre un carril central, para que os servicios de emerxencia, que poden ser pois bombeiros, ambulancias e todo eso, poden chegar aí. Eso aprendémolo eso, ¿no?
0: Desaborrascan, 2021, xa hai 5 anos,
1: xa, fíjate. ¿No? Sí, sí, que foi colapsou todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos aprendendo que en outros países xa era obrigatorio eso, facelo. En España, pues non lle dábamos importancia, porque esas cousas ao mellor non se daban tanto, pero démonos conta que era moi, moi, moi, moi tremendamente importante.
0: Entón, veñen novas novidades que traeremos aquí a conto a vindeira semana, pero si falábamos da siniestralidade deste mes de agosto que deixamos atrás, as motocicletas...
1: Motocicletas é algo que non, por ahora non somos quen de superar. O sea, é algo que cada día vai a máis. É certo que hai moitos máis motocicletas tamén, pero a xente non leva protección, non conduce tamén, eu penso que a moita velocidade. E logo, pois, hai unha cousa moi importante tamén, que é que os condutores de turismos, camións, autobuses, o sea, que non sexan motocicletas, pois tampouco respetamos demasiado as motocicletas. E claro, é un vehículo que é rápido, pero é un vehículo que é moi vulnerable. Ser rápido e ser vulnerable e que os demais tampouco che respeten, porque a veces tamén podemos lle botar a culpa ás motocicletas, non? Eu cando andaba a moto, que eu fun durante moitos anos motero, pois sempre era o mesmo rollo, que tiñes que escoitar, que andades como tolos, e que non sei que, non sempre era así. O sea, non quer dicir que haxa xente que anda como tolos, non quer dicir que non haxa xente que non respeten, pero tamén hai moita xente que respeta, que circula ben, pero que logo se encontra que, bueno, pois o mellor, pois nun cruce, pois que lle sale un coche porque ve que é máis débil. Uh-huh. Ou ve que ven de frente e vai un coche que adianta a outro, pero como ve que ven unha moto, diba, xa apartará a moto. Que estas cousas que realmente, sabes, poñen... É claro, a moto único que tes é o teu corpo. Aí non hai chasis, aí non hai carrocería que che defenda.
0: Eu ainda engadiría as bicicletas tamén.
1: Tamén, as bicicletas tamén, claro, claro.
0: Que no verán tamén adoitamos practicar ese deporte en grupo ou con pouca compañía, ou mellor dúas, tres persoas, ou tamén en solitario. E tamén ten...
1: Sí, xa que fazes a bicicleta, se me deixas apuntar unha cousa, sí. Porque comprobei este verán que moita xente, cando hai dous carrís no mesmo sentido, porque o día norma, cando hai un carril solo, deixamos 1,50 m e xa está, non? Pero se temos dous no mesmo sentido, imaginade, por exemplo, unha estrada que vai un carril de lentos e ao lado outro carril.
0: Sí.
1: Temos que abandonar totalmente ese carril e circular por o contiguo. Que é dicir, non podemos deixar solamente 1,5 m, senón deixar a bicicleta nese carril e non utilizar o outro. Se temos dous, se non os temos, non. Pero se os temos, eu vexo que a xente non o fai. Moitas veces eu penso que tamén é por desconhecimento, non? Deixan distancias suficientes, ou sí, pero non
0: cambian de carril.
1: Non cambian de carril.
0: Como dicindo, isto é un vehículo e vou a utilizar a referencia pois do ciclista ou da da motocicleta, non sei.
1: Sí, tamén, non hai que ser 1,5 m como, tamén, ou ciclomotores tamén.
0: Claro, como se si fora un volumen de vehículo o que lle adianto polo outro carril.
1: Exactamente,
0: sería...
1: como se si fora un camión.
0: A referencia.
1: Claro, pero cando xa dous carriles estén perfectamente delimitados os dous carriles, ¿vale? Senón, pois non.
2: Se vos parece, podemos ir lendo algunha das consultas que foron chegando.
0: Veña, sí, porque eu xa tiña por aquí máis cuestións, pero, por suposto, priman a audiencia.
2: Pois mira, temos por aquí unha ointe que nos pregunta: se un camión perde aceite na calzada e eu derrapo, podo reclamar os danos? A quen?
1: Por suposto. A ver, en principio, se houberas quen fora o camión, aí hai unha responsabilidade civil, claro, estás causando un dano a un terceiro, non? E senón tamén, por o mantemento a concesionaria, da autoestrada, claro, na autoestrada ou na estrada, que quen sexa o titular. Todas as vías públicas teñen que ter sempre un titular, o sea, alguén que sexa responsable delas, que poden ser os concellos, poden ser as diputacións, poden ser as comunidades autónomas ou pode ser o goberno central, non? Entón, se tens un accidente e podes demostrar que aí está o problema. O problema é poder demostrar sempre, non? Porque logo nos suizos nos encontramos que, claro, a xente di, pero logo chegamos ali e se non temos unha pericial concreta, se non temos todo ben amarrado, é
0: difícil.
1: Como
0: se demostra iso?
1: Pues,
0: novamente, hacemos como o CSI que vai ali con un algodón.
1: Bueno, pues, algo parecido. O sea, había que facer unha pericial e ver que realmente o accidente se debeu a eso. Porque senón o xuez vai a decir, bueno, usted tuvo un accidente aí, sí, usted me está contando que aí había aceite, que había tal...
0: Antes de retirar o vehículo, entendo.
1: Claro, si usted non me demostra, bueno, con que sepa su punto kilométrico, logo podas demostrar que foi nese punto kilométrico,
0: vale.
1: Tal, pues sí, xa valdría tamén, non? Pero hai que demostrarlo. O problema dos accidentes de tráfico, eu, que aparte estou bastante nos xulgados con isto, sempre un pouco demostrar as cousas, non? Ese é o máis complicado, é complicadísimo. De feito, moitos accidentes de tráfico se resolven porque cada un que paga o seu, porque non se pode demostrar.
0: Xa.
1: O sea, ti vas por unha vía estreita e resulta que venche outro de frente e chocades os dous. E logo cando va, dí, bueno, quen foi? No, é que viñe por máis por esquerda, eu tuve que separar. Como demostras, sabes? Entonces ao final é complicadísimo.
0: En este caso en particular, que tives que foi porque ías detrás dun camión que soltaba o aceite e ao mellor foi xe coche cara...
1: Hombre, si podes sacar, se tes un acompañante, ti non que vas conducindo, pero se tes un acompañante que podas sacar, ou bueno, a vez que tú estes o accidente, sacar fotografías do que está pasando e todo eso, pues claro...
0: Se ti fotografías o camión, vai a primar a culpa, a responsabilidade sobre o camión antes que a estrada, claro.
1: Sí, bueno, a ver, en principio, eso vai depender depois do que dito o xuez, non? Pero en principio, a responsabilidade sería do que comete o dano, non? E dispois, a partir de aí, pois, se non tal, pois sería autoestrada ou estrada ou quen sexa, non? Pero claro, tens que ter a prova. O importante é ter as provas, non? Se tens as provas, por eso, e cando teñades un accidente de tráfico, exactamente igual. Documentalo sempre ben. Hai que documentar as cousas ben.
0: E que é fundamental nesa documentación? Sacar fotografías?
1: Sacar fotografías, coller testigos, todo. Todo máis que poidas, mellor. Nun accidente de tráfico que vai determinar a culpabilidade van ser sempre as provas que podas demostrar. Se non tens ninguna prova, pois é moi complicado, complicadísimo. Vale, porque aparte non, a veces son mellor, hai sitios son mellor onde hai cámaras. Sabes, o sea, mellor se tes cámaras ou si pois podes recabar ou o teu abogado a través do xulgado pois solicitar a esa cámara que aporte os datos dese día, o sea, depende de moitas cousas, non? Pero ou si por exemplo houve feridos ou mortos, se ten que facer, hai que facer atestado, pois o propio atestado tamén o pode requerir as cámaras ou eso se hai, pero claro, pois tendo en conta nos quilómetros e quilómetros que temos en Galicia de estradas onde non hai ninguna sola cámara, ninguna sola prova.
0: Claro. Eu, por exemplo, e o mellor estou no certo, o mellor non, se hai un sinistro, se presentan atestados da Dirección Xeral de Tráfico. Quedo tranquila en canto a que eles van a documentar o que ali aconteceu.
1: Eu teño desmontado algún atestado da Guardia Civil, eh? Non sempre. Teño un caso aparte moi famoso, pero a ver, que donde o atestado da Guardia Civil era un, eu fixen un informe para o xulgado, fixeronlle caso ao meu informe porque o atestado iba bastante floxo. Depende. A Guardia Civil
0: porque pode tardar facer moito mellor en chegar ao lugar,
1: no.
0: E pode estar xa o que o escenario, pois menos aquí en plan película, ¿no? Sí. O escenario pero xa pode estar o mellor moi cambiado e que a interpretación do que ali aconteceu, sí, poida ser xa no, distorsionada.
1: E tamén da persona que o redacte, porque hai veces eu vin informes atestados moi moi moi ben feitos e vin atestados moi moi mal feitos.
0: Xa.
1: Entonces, claro, se ti deixas buracos no teu atestado, pois é máis fácil de atacar. Se ti o teu atestado levas moi ben, pois é moito máis difícil, non? Entonces hai pois policías locales, guardia civis e todo eso que fan os atestados moi ben e é moi difícil de rebatilos, pero hai nos que non nos fai tan ben e botan un pouco así todo por riba e ao chegar ali, pois pasou, hombre, mira, por exemplo, nos temas da alcoholemia, os temas da alcoholemia, cantos non quedaron asoltos, están quedándonos nos xulgados porque realmente non se pudo demostrar que esa persona circulaba realmente baixo a influencia de bebidas alcohólicas. O sea, moitas. O sea, por qué? Porque ao mellor non se fixos un atestado, bueno, ou puxose unha sanción ao conductor, cando o conductor, por exemplo, xa non estaba no vehículo. Claro. E non se pudo demostrar que estaba baixo a influencia de bebidas alcohólicas. O sea, claro, moitísimas cousas, non?
2: E supoño que neste sentido, cando temos un accidente, por moi pequeno que sea o dano que nos puidera causar, temos que ir ao médico para facer un, para que nos faga un parte médico e así tamén poder aportar nas probas, non?
1: Si tes lesións, claro. Si, si tes lesións, claro, o importante que vayas, porque senón, logo dispós, sabes, si vamos a ter o problema de sempre, vais a dicir, non, que iso era a enfermedade común. Iso, claro, foi o mellor que usted durmeu mal, le puxo mal o pescozo, e por iso lle doi o pescozo.
0: Claro.
1: E non ten nada que ver co accidente, sabes? Porque as compañías de seguros, iso, a ver, okay, iso é lo evitar con
0: ou que con eso pudo ser un golpe posterior que
1: claro,
0: que caiche en outro lugar, que estabas noutro
1: sí,
0: sitio.
1: Sí, eu que recomendo é sempre que teñamos un accidente de tráfico, sempre que nos teñamos algunha molestia por pequena que sexa, ir ao médico, porque pasa moitas veces isto, non? Imagina